kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

feel me? Be careful. Safe. Protect yourself. Bad boy.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Masterpiece.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Mzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapi. Yeah.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.

asante wanadamu ni vigeugeu. AIC Mpanda Towni wanakuambia mwanadamu kigeugeu. Ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, ni Jumapili ya tarehe 31, ikiwa ni mwisho kabisa wa mwezi huu wa tano kwa mwaka huu 2026. Basi ni kukaribishe ili tuweze kubarikiwa kupitia kipindi hiki kizuri, kipindi cha Sauti ya Uhai, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi ndo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Itakapofika saa 1 utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza neno la Mungu, na ile mida ya saa 2 asubuhi si utaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Bila kusahau utapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuomba wimbo hapa, wimbo wa injili, ili uweze kufurahi na kuenjoy na kubarikiwa pia kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Nitakayekuongoza kipindi hiki, langu jina naitwa Dina Shambe.

naambiwa Mungu nibariki. Nibariki na mimi niwathibitishie kuwa hutoniacha. Nibariki na mimi niwathibitishie kuwa upo. Wimbo mzuri kabisa huu hapa.

0: Yes.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: toka mtaa wa Saranga, toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: kwenda shule.
1: Asante, ni kwaya ya Mtakatifu Daudi wakikwambia Hosea kwa watu wote.
0: Usisahau

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asante msikilizaji, kama nilivyo kujuza ya kwamba saa moja kamili utaweza kupata neno la Mungu. Na studioni tayari mtumishi wa Mungu ameshafika kwa ajili ya kutuletea neno la Mungu asubuhi hii ya siku ya leo. Na atakaye tuletea neno la Mungu asubuhi hii ya siku ya leo ni askofu na mchungaji Musa Isaya Onyango wa kanisa la EAGT Bunda mjini. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Bwana asifiwe sana.
0: Amina, karibu sana katika studio hizi.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nina kushukuru kwa nafasi hii nzuri ambayo mmenipa studio mazingira. Mungu awabariki sana. Pendwa msikilizaji, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ni matumaini yangu ya kwamba umeamka salama asubuhi ya leo. Mungu amekupa neema kuiona siku hii. Ni zawadi tu ambayo Mungu anatupa, si kwa nguvu zetu, si kwa ujanja wetu, ni kwa neema ya Mungu. Na bila shaka uko kando ya redio yako ukiwa unasikiliza redio mazingira. Mungu akubariki sana na nikukaribisha katika kipindi hiki kizuri cha neno la Mungu asubuhi ya leo. Kama alivyo kujuza mtangazaji, mimi naitwa Musa Isaya Onyango, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Bunda mjini, kanisa ambalo liko katika mji wetu huu wa Bunda. Kwa wale mlio mbali na mji wa Bunda, unapotembelea Bunda, tunakukaribisha sana katika kanisa letu la EAGT. Kanisa hili liko mkabala na kanisa la Roman, kanisa kubwa la Roman la hapa mjini. Ukiwa unapanda na barabara ya Nyamswa kuelekea Nyamswa kutoka mjini, unapofika kanisa la Roman ambalo liko mkono wa kulia kushoto kwako, hapo ndipo tulipo. Tunakukaribisha sana. Lakini katika mji wetu wa Bunda tunayo makanisa mengi ya EAGT karibu kila mtaa: Nyamakokoto, Manyamanyama, Bunda Store, wapi, Ligamba, kila kona tuna makanisa yetu. Makanisa yetu mengi mengi, lakini pia makanisa ya Kipentecost mengi ya kutosha. Mji wetu una baraka kubwa, makanisa ya Kipentecost, PAG, TAG, FPCT, PEFA, kwa kweli yako mengi, siwezi kuyataja yote nikayamaliza, yako mengi. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tunakufikishia huduma ya neno la Mungu karibu na wewe, ili mtu asiwe na udhuru kwamba mimi sikuwahi kusikia wala sikujua wapi wanakoabudu watu wa Mungu. Basi tunakukaribisha sana. Asubuhi ya leo, pendwa msikilizaji, napenda kushirikiana na wewe neno hili la Mungu, neno zuri kabisa. Na asubuhi ya leo tutakao tunajifunza juu ya madhara ya dhambi. Madhara ya dhambi katika maisha ya mtu. Tumekuwa tukisikia juu ya dhambi. Mara nyingi unasikia juu ya dhambi. Naambiwa acha dhambi, Mungu apendi dhambi. Kwa neno dhambi ni neno ambalo limezoeleka, tunalisikia sana. Sasa leo nataka tujifunze juu ya madhara ya dhambi. Na kabla hatujaanza kuangalia madhara ya dhambi, nataka tuangalie, tuone maana ya neno dhambi. Maana inawezekana kuna mtu unasikia tu dhambi, na ukiulizwa

0: dhambi ni nini, unaweza usiwe na maelezo ya kujitosheleza sana yanayoeleza maana ya dhambi. Kwa nataka nianze kwa kueleza maana ya dhambi, na baada ya hapo sasa tutakwenda moja kwa moja kuangalia madhara ya dhambi. Dhambi kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, Biblia inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Andiko hili linatupa maana ya moja kwa moja, linatufahamisha dhambi ni nini. Biblia inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo kama ukiulizwa dhambi ni nini, moja kwa moja tunalojibu kupitia andiko hili la waraka kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 4, ya kwamba dhambi ni uasi. Na neno hili uasi lina maana gani? Tunaposema uasi, hii inamaanisha kwenda kinyume na amri au mapenzi ya Mungu kwa makusudi au kwa kutokujali. Kwenda kinyume na amri au mapenzi ya Mungu kwa makusudi au kwa kutokujali, huo unaitwa uasi. Manake ni kwamba unafahamu amri za Mungu, unafahamu mapenzi ya Mungu, unajua Mungu hataki nifanye hiki, Mungu amezuia tusifanye hiki, lakini wewe kwa makusudi kabisa unafanya vile ambavyo Mungu amezuia, na hujali, unaamua tu kufanya. Hiyo inaitwa uasi, na hiyo ndo dhambi, ndo maana halisi ya dhambi. Kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kwenda kinyume na amri ya Mungu. Kwa hiyo kwa maneno mengine, dhambi ni hali ya kutokuwa chini ya sheria ya Mungu, hali ya kutokukubaliana na sheria ya Mungu. Mungu ameelekeza, ameweka sheria zake, amesema 1, 2, 3, wanadamu wafuate sheria yake, halafu wewe unakwenda kinyume. Hiyo ni maana nyingine ya uasi, kwenda kinyume na sheria au hali ya kutokuwa chini ya sheria ya Mungu. Lakini pia dhambi inaweza kuelezwa kama kukosa kufanya mema tunayopaswa kufanya. Mungu anapotuagiza mambo yatupasayo, tunamuona Sauli, ambaye sasa tunamuita Paulo, ambaye ni mwandishi wa nyaraka nyingi katika Biblia, wakati akiitwa Sauli, alikuwa anapingana na watu wa Mungu, na alianza kufanya uharibifu mkubwa, akiwakamata watu wa Mungu na kuwatesa na kuwaweka gerezani. Sasa Yesu alipokutana naye akiwa njiani kuelekea Dameski kwa kazi hiyo hiyo ya kwenda kuwasaka watu waliokoka na kuwakamata na kuwaadhibu, Yesu akakutana naye njiani, nuru kali ikampiga machoni, akaanguka chini na akasikia sauti ikiuliza, Sauli, Sauli, kwa nini uniudhi? Akauliza, ni nani wewe Bwana ninaye kuudhi? Akasikia sauti kimjibu, ni mimi Yesu wa Nazareti ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka, Yesu akamwambia, sasa inuka, ingia mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kufanya. Nawe utaambiwa ya kupasayo kufanya. Kumbe tunapookoka, tunapomgeukia Mungu kwa njia ya wokovu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, kupitia kumwamini Bwana Yesu, wokovu au kumgeukia Mungu hakumaanishi tu kwenda kuabudu peke yake, kwenda tu kanisani kuabudu, lakini yako mambo yatupasayo kufanya. Kwa hiyo tunaona Paulo anaambiwa, Sauli anaambiwa, ingia mjini nawe utaambiwa yako pasayo kufanya. Kwa hiyo maana nyingine ya dhambi au uasi ni kukosa kufanya mema tunayopaswa kufanya. Kama alivyoambiwa Sauli, ingia mjini nao utaambiwa yako pasayo kufanya. Kwa hiyo kama aliambiwa yampasayo kufanya na hakufanya, sasa hiyo huo ni uasi. Na ndio maana halisi ya dhambi, kukosa kufanya mema tunayopaswa kufanya. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 17, sura ya 4 ya kitabu cha Yakobo mstari ule wa 17, Biblia inasema, Biblia inasema sura ya 4 mstari wa 17, Biblia inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kwa hiyo uasi ni pamoja na kukosa kufanya mema tunayopaswa kufanya. Yakobo 4:17 tuliyoisoma inasema, yeye ajuaye kufanya mema na asifanye, basi kwake huyo ni dhambi, au kwa maana nyingine ni uasi. Kwa hiyo Paulo ambaye aliitwa Sauli wakati ule, alipoambiwa ingia mjini na utaambiwa ya kupasayo kufanya, kama asingefanya yale ambayo yameelekezwa, ambayo ni mema yampasayo kufanya, kutokufanya kule kungehesabika kama uasi au dhambi. Kwa hiyo naposummarize maana ya dhambi, nimesema dhambi kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari 4 inatuambia afanyaye dhambi, atendaye dhambi afanya uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Na nimeeleza uasi ni nini? Uasi ni kwenda kinyume na amri au mapenzi ya Mungu kwa makusudi au kwa kutokujali. Na tumesema uasi ni hali ya kutokuwa chini ya sheria ya Mungu. Mungu ameelekeza, ametueleza sheria yake katika neno lake, na tunapokwenda kinyume, huo ni uasi ambao ndio dhambi yenyewe. Lakini tumesema dhambi pia au uasi ni kukosa kufanya mema tunayopaswa kufanya. Mema ambayo Mungu ametujulisha katika neno lake kwamba ninyi watu wangu mtafanya 1, 2, 3. Kwa mfano, Biblia imetuagiza enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Pana msikizaji, unaweza kama unajiuliza kwa nini wachungaji wanakwenda mpaka redioni, kwenye television, wanahubiri, mara wanafanya mikutano ya injili mitaani, masokoni, kwenye viwanja vikubwa mjini. Kwa nini? Hayo ni mema tuliyoagizwa kuyafanya. Tumeagizwa tuhubiri injili. Anasema nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo hayo mema tuliyoagizwa kuyatekeleza, tusipoyafanya, huo ni uasi, ni dhambi. Kwa hiyo dhambi au uasi ni pamoja na kukosa kufanya mema tunayopaswa kuyafanya. Na hii inaweza ikawa kwa mawazo, kwa maneno au kwa matendo. Dhambi inafanywa katika maeneo matatu. Inafanywa katika mawazo, katika maneno, yani katika kuwaza. Mtu anaweza kuwaza dhambi, kuwaza mabaya ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Mfano, ndani ya moyo wako unamchukia mtu. Hajui, hujamwambia, lakini ndani yako unamchukia, unampendi. Unatenda dhambi katika mawazo. Mara pengine Biblia inazungumzia juu ya uzinzi wa mawazo. Kwamba mtu, Biblia inasema, amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Hiyo ni dhambi ya mawazo. Anamwangalia mwanamke afa anamtamani katika mawazo yake. Tayari hiyo ni dhambi. Kwa hiyo tunaweza kutenda dhambi kwa njia yako ya mawazo au maneno. Dhambi pia inaweza kutendwa kwa maneno. Unatamka maneno ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, kutukana, unamtukana mtu, unambeza, unamdharau, unaongea maneno ya dharau. Maandiko yanasema amdharau ya mwenzake afanya dhambi. Kwa hiyo unaongea maneno ya kuonyesha dharau kwa mwenzako, au unasengenya, unamsengenya mtu, eh? Vitu kama hivyo. Hiyo ni dhambi ya maneno. Maandiko yanasema kwa maneno yako utahukumiwa. Tutahukumiwa kwa maneno yetu. Lakini dhambi pia inatendwa kwa matendo, kwa matendo kabisa. Mtu anachukua hatua, kwa mfano kuiba, hilo ni tendo. Mtu anaiba, anakwenda anaiba mali ya mtu, ni tendo amelifanya. Amechukua hatua, ametembea, ameenda, ameiba kitu cha mtu, au amempiga mtu. Unapompiga mwenzako, hiyo ni dhambi umeitenda, ni tendo umeitenda ambalo ni dhambi, ni kinyume na sheria ya Mungu, ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Dhambi pia inaweza ikawa dhambi ya matendo inaweza kawa, kwa mfano uzinzi. Unapofanya uzinzi, tendo la uzinzi, manake hapo umefanya dhambi kwa kutenda na mambo kama hayo. Unakunywa pombe, unavuta bangi, unaloga, hizo ni dhambi za matendo. Kwa hiyo dhambi zinafanya katika maeneo matatu. Katika mawazo, mtu anaweza kawaza, ametulia tu, unamwona amenyamaza, ametulia. Wewe huwezi kujua anawaza nini, lakini kumbe ndani ya moyo wake anawaza mabaya. Hiyo ni dhambi. Lakini maneno, mtu anaongea maneno machafu, maneno mabaya, matusi, maneno ya dharau, maneno ambayo ya kinyume na mapenzi ya Mungu. Hiyo ni dhambi ya maneno, lakini dhambi ya matendo nimeshaeleza pia. Kwa hiyo ndiyo maana ya dhambi na maeneo matatu ambayo dhambi inafanywa: katika mawazo, maneno na matendo. Baada ya kueleza maana ya dhambi na kwa upana, sasa hebu tuangalie madhara. Dhambi ina madhara au matokeo mabaya katika maisha ya mtu yeyote anayefanya dhambi au anayeifanya dhambi. Dhambi ina matokeo mabaya sana, tena sio kidogo, matokeo mabaya sana kwa mtu yeyote. Haibagui, mtu yeyote anayefanya dhambi, manake anayefanya uasi, anayekwenda kinyume na amri au mapenzi ya Mungu, mtu yote ambaye hataki kukaa chini ya sheria ya Mungu anafanya dhambi, mtu ambaye anakosa kufanya mema ambayo alipaswa kufanya kwa mujibu wa maelekezo ya Mungu, hiyo dhambi ina matokeo mabaya kabisa. Na kwa sababu ya haya matokeo mabaya ya dhambi, ndio maana Mungu ametutuma, amewatuma watumishi wake duniani kote, ulimwenguni kote, kwamba watu waonywe, wahubiriwe injili ili waache dhambi. Yesu alipoanza kuhubiri alisema wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Tubuni manake watubu dhambi, waombe msamaha kwa Mungu kwa dhambi walizozitenda. Kwa hiyo ili ni agizo ambalo tumeagizwa, watumishi wa Mungu wameagizwa duniani kote kuhubiri injili na kuambia watu waache dhambi, watubu dhambi, waziache. Isaya sura ya 58, Isaya sura ya 58, kabla sijaenda moja kwa moja kueleza madhara ya dhambi, hebu tuone Isaya sura ya 58. Tunaona agizo hapa, Mungu anawaagiza watumishi wake. Mstari wa kwanza, sura ya 58 mstari wa kwanza inasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Ili ni agizo, Mungu anaagiza watumishi wake kupiga kelele bila kunyamaza, kuambia watu juu ya dhambi yao, juu ya dhambi zao, juu ya makosa yao, ili wayaache, wayaache. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ina matokeo mabaya, ina matokeo mabaya. Kumbuka tunajifunza juu ya madhara ya dhambi katika maisha ya mtu. Dhambi ina matokeo mabaya katika maisha ya mtu. Awe mkubwa, awe mdogo, awe tajiri, awe maskini, awe mwenye cheo kikubwa au hana cheo chochote. Mtu yote mwenye heshima na ambaye anadhaniwa kama hana heshima. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu kama anafanya dhambi, basi dhambi italeta matokeo mabaya katika maisha yake. Hebu tuanze kuangalia, nimeandaa kama matokeo matano. Dhambi na matokeo mengi mabaya, mengi sana, lakini nimeandaa kama matano hivi. Kama muda utaruhusu, basi tutayapitia yote matano, na kama hautaruhusu, basi pale tutakapokomea, wakati mwingine tukipata nafasi tutaendelea. Matokeo ya kwanza mabaya au madhara ya dhambi katika maisha ya mtu, ya kwanza ni dhambi inamtenga mtu na Mungu. Dhambi inamtenga mtu na Mungu. Isaya sura ya 59 na mstari wa kwanza na wa pili. Isaya sura ya 59 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mstari wa pili, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Mstari huu wa pili ndio unatueleza hii point niliyoisema, dhambi inamtenga mtu na Mungu. Anasema lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu. Neno hili kufarikisha lina maana ya kutenganisha. Katika Biblia ya Kiingereza inasema, but your sins have separated between you and your God. Have separated, to separate, kuseparate ni kutenganisha. Kwa hiyo anaposema maovu yenu yamewafarikisha, kwa maana mengine anasema maovu yenu au dhambi zenu zimewatenganisha. Maovu yenu yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Hataki kusikia na maana gani? Anaposema hataki kusikia, manake hata mwenye dhambi, mtu mwenye dhambi, kwa sababu dhambi imemtenganisha na Mungu. Mungu apendi dhambi. Mungu ameagiza watu waache dhambi. Yeye ni mtakatifu. Biblia inasema, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Tunapotaka kuwa na ushirika na Mungu, tunapotaka kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, tunapotaka kupata kibali kwa Mungu, kama tunataka Mungu atufurahie, atupende, awe pamoja na sisi. Unajua Yesu alipozaliwa alipewa jina Emanueli. Japokuwa watu wengi hawajui sana jina hilo la Yesu, nabii alitabiri kwamba Mariam bikira atazaa mwana, na ata mwana yule ataitwa Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Mungu anapenda kuwa pamoja na sisi. Anapenda kukaa katikati yetu. Anasema nitakaa kati yao, nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa wanangu wa kiume na wa kike. Mungu anapenda kuwa pamoja na sisi. Na anapokuwa na sisi, Mungu anakuwa ndio usalama wetu, baraka yetu, ulinzi wetu. Mema yote ya Mungu yanakuwa yetu. Lakini dhambi inamtenganisha mtu na Mungu, inafarakanisha mtu na Mungu. Uhusiano wa mtu na Mungu unakuwa haupo. Sasa maandiko yanasema kwamba hata hataki kusikia. Manake hata ukimuomba hawezi kusikia, yani hawezi kuyasikiliza maombi yako. Sura ya 9 ya kitabu cha Yohana mstari wa 31 inasema, sura ya 9 mstari wa 31 Yohana mtakatifu inasema, twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Mara nyingi watu wanapopata majanga wanakimbilia kumwomba Mungu, Mungu wangu naomba nisaidie. Hivyo kunakuwa na ile hamu ya kutaka Mungu aingilie kati shida yake au matatizo yake. Lakini Biblia inasema wazi kwamba maovu yenu yamewafarikisha na Mungu wenu na dhambi zenu zimeuficha uso wake. Maana yake hata Mungu hataki kuangalia wenye dhambi. Ndio maana anasema dhambi zimeuficha uso wake. Alafu anasema hata hataki kusikia. Kwa hiyo uso wake ameficha, hawaangalii wenye dhambi, lakini pia masikio yake hataki kusikia maombi ya wenye dhambi. Na Yohana 9:31 imetueleza kwa wazi. Inasema twajua ya kuwa, manake hii ni kanuni inayojulikana, kanuni ya mbingu, kwamba Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu. Sasa mcha Mungu manake ni mtu ambaye ameamua kuacha dhambi, ameamua kuokoka. Tunaacha dhambi kwa kumamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na yeye anatusamehe dhambi na kutuhesabu kuwa wenye haki, kutuhesabia haki kwamba hatuna dhambi tena. Sasa huyu ndiye anaitwa mcha Mungu, mtu ambaye amesamehewa dhambi, hana dhambi kabisa katika maisha yake, anaishi sasa kwa kufuata mapenzi ya Mungu. Anaitwa mcha Mungu. Sasa hapa anasema Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa mcha Mungu. Maana kama mtu ni mcha Mungu, Mungu anamsikia. Bali mtu akiwa mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake, humsikia huyo. Kwa hiyo dhambi inamtenganisha mtu na Mungu. Na hili ni jambo baya. Na huko kutenganishwa na Mungu ni jambo la hatari sana. Tunapomkosa Mungu katika maisha yetu, yako mambo mengi mabaya. Maanake tukimkosa Mungu, kwa maana nyingine sasa shetani ndiye anakuwa karibu na sisi. Tunaangukia sasa katika mikono ya shetani. Na shetani anapopata nafasi katika maisha ya mtu, yeye hana jema katika maisha ya mtu. Tutaendelea kuona hapo mbele madhara ya dhambi. Hana jema katika maisha ya mtu. Lakini Mungu akiwa upande wetu, Mungu akiwa na sisi, tuko salama. Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki wikimbilia wakawa salama. Lakini Biblia inasema pia, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Manake hakuna uharibifu wote, hakuna mchawi, hakuna kaza shetani, hakuna nguvu za giza zitakazo kudhuru, kwa sababu Mungu yuko upande wako. Na ili Mungu awe upande wako, ni lazima uwe umeacha dhambi. Lazima uwe umeitubu dhambi na kuiacha. Wewe kama unatenda dhambi, ng'ang'ania dhambi, unaona dhambi ni nzuri, dhambi ni tamu, basi usitegemee Mungu kuwa pamoja na wewe. Kwa sababu yeye ni mtakatifu na ameshasema, iweni watakatifu, mimi ni mtakatifu. Kama unataka ushirika na yeye, sheria au sharti ni kuwa mtakatifu. Mtakatifu manake ni mtu asiye na dhambi, kuishi maisha bila dhambi. Na hii ndo sababu Yesu akaja duniani, ili wenye watu waokolewe, wasamehewe dhambi, ili waupatanishwe na Mungu. Yeye Yesu anaitwa mpatanishi kati yetu na Mungu. Yeye anatupatanisha sisi na Mungu ili uhusiano wetu na Mungu upate kurejea, kwa sababu dhambi ilitutenga. Dhambi ilitutenga na Mungu. Sasa Yesu ndiye anayetupatanisha na huyu Mungu wetu. Biblia inasema Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 20 anasema basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasii kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Kwa nini wapatanishwe? Kwa sababu walitenganishwa na nini? Na dhambi. Kama tulivyosoma Isaya, inasema maovu yenu yamewafarikisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, hata hataki kusikia. Sasa tunarejeaje kwa Mungu? Ni kwa njia ya toba. Tunapomwamini Yesu na kutubu dhambi zetu, sasa Kristo anakuwa kipatanishi, kwa sababu Yesu alipokufa msalabani, alichokifanya pale ilikuwa ni kulipa adhabu tuliyoipaswa sisi kwa sababu ya dhambi. Dhambi zilizotutenga na Mungu zilikuwa zinatupelekea adhabu ya Mungu ya milele katika jehanamu ya moto. Yesu akachukua adhabu ile. Maandiko yanasema alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu, alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu. Anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Tumeponywa nini? Maana yake roho zetu ambazo zilikuwa sasa zimetengwa na Mungu na zinatarajia hukumu ya Mungu ya milele katika jehanamu ya moto, yeye akachukua adhabu ile ili aadhibiwe yeye kwa niaba yetu. Kwa tunapomwamini Yesu kama Yohana 3:16 inavyotuambia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ukimwamini Yesu ukatubu dhambi zako unasamewa. Sasa kule kumwamini Yesu kuna kufanyia upatanisho. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani inakupatanisha. Kifo cha Yesu msalabani kinakupatanisha na Mungu. Kwa maana tumeona katika Wakorintho anasema tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. 21 anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yaani yeye huyo Kristo ambaye yeye hakujua dhambi, hakuwa na dhambi, lakini Mungu alimfanya kuwa dhambi. Yaani pale alipowekwa msalabani kuadhibiwa, aliadhibiwa kama mwenye dhambi kwa sababu alisimama kwa niaba ya wenye dhambi ili abebe adhabu ambayo walipaswa kubeba wanadamu wenye dhambi. Yeye akaichukua adhabu ile kama mwenye dhambi. Kwa hiyo aliingia kwenye adhabu kwa niaba yetu, alisimama kwenye sehemu yetu. Yeye aonekane mwenye dhambi aadhibiwe ili sisi tuchukue sehemu yake ile ya haki, tuhesabiwe haki, haki yake yeye ambaye tumeona kwamba yeye hakujua dhambi. Anapochukua sehemu yetu ya dhambi, sasa sisi tunapomwamini tunachukua ile sehemu yake ya haki. Kwa hiyo tunahesabiwa haki kwamba sisi hatuna dhambi tena. Maana Yesu alishabeba dhambi zetu na alishadhibiwa kwa ajili yetu. 21 anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo unaona mpendwa msikilizaji, namna ambavyo dhambi inamtenganisha mtu na Mungu, na sasa Mungu hawezi kusikia hata maombi yake, na hata Mungu hawezi kumwangalia kwa sababu ya dhambi. Dhambi imemtenga na Mungu. Ni kitu kibaya. Na si tu madhara hayo ya kukosa ushirika na Mungu tukiwa duniani, lakini hii dhambi inamtenga na Mungu milele. Sio tu kutengwa kwa muda kwa hapa duniani, lakini ni kutengwa kwa milele. Kwamba utakapokufa bado unakufa katika hali ya kutengwa na Mungu, na utaenda kwenye adhabu ya milele katika jehanamu ya moto. Unatengwa na Mungu moja kwa moja. Kisoma kitabu cha Ufunuo kinaeleza, na iwapo mtu yeyote hakuonekana, ameandikwa kitabu cha Ufunuo sura ya 20 sura ya 20 ya kitabu cha Ufunuo mstari wa 14 anasema okay, hebu nianze mstari wa 13. Anasema bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake, maana yale matendo yake ya dhambi. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo tunaposema dhambi inamtenga mtu na Mungu, si tu katika ushirika tu wa hapa duniani kwamba Mungu anakuacha, hawi pamoja na wewe, utapata madhara mengi kwa sababu ya kumkosa Mungu katika maisha yako. Si tu hivyo, lakini hata ukifa, kwa sababu utakufa katika hali ya kutengwa kwamba huna Mungu, unakufa huna Mungu. Mara nyingi watu wanajisahau kwa kuwa aliwahi kwenda kanisani, akabatizwa, amepokea kipaimara na vitu vigani. Sasa kwa kuwa tayari sasa jilio ni Mkristo, amebatizwa, ana cheti cha ubatizo, basi anaendelea tu kuswaga dhambi, anaendelea kupiga dhambi, anaendelea kufanya uzinzi, anaendelea kunywa pombe, anaendelea kufanya kula rushwa, anaendelea kufanya ufisadi, anaendelea kufanya dhuluma serikalini, mambo mengi mabaya. Anaendelea tu mradi tayari alishabatizwa basi. Na matarajio yao ni kwamba siku akifa basi atapokelewa mbinguni kwa sababu alishagabatizwa kule nyuma. Na ataombewa na kiongozi wake na Mungu atamsamehe, Mungu atampokea. Ndugu yangu, ukifa ukiwa na dhambi, elewa umekufa, umekiwa umetengwa. Hakuna maombi yatakayo kurejesha kwenye uhusiano na Mungu wakati umekufa ukiwa umechagua kubaki katika hali ya kutengwa na Mungu. Yaani wewe mpaka unakufa na dhambi. Manake unakufa ukiwa umetengwa tayari. Sasa kinachofuata, kwa kuwa haukukubali kuokoka, kumamini Yesu ili uandike kwenye kitabu cha uzima, uweke kwenye orodha ya watakao urithi uzima wa milele, wewe ukifa moja kwa moja utakwenda kwenye ziwa la moto. Ndio hapo tumesoma Ufunuo hiyo 20 mstari wa 15 anasema, na iwapo mtu yeyote awe rais wa nchi, hata rais wa mataifa makubwa yanayotikisa dunia, awe mtu mwenye heshima gani, awe tajiri, tunao matajiri wakubwa duniani akina Elon Musk na wengine, kama ni mwenye dhambi, haijalishi ulikuwa na heshima kiasi gani, ni utajiri kiasi gani, ulikuwa sijui nani. Maandiko yanasema, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima. Manake hakuokoka, hakumwamini Yesu, hakutubu dhambi, alibaki na dhambi. Dhambi imemtenganisha na Mungu mpaka anakufa akiwa katika hali ya kutengwa na Mungu. Maandiko yanasema alitupwa katika lile ziwa la moto. Anasema hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Pendwa msikilizaji, niko naeleza madhara ya dhambi, na nimeanza na dhara la kwanza la kutengwa na Mungu, kwamba dhambi inamtenganisha mtu na Mungu. Tumeona Isaya 59 inaeleza dhambi zenu zimewafarakanisha na Mungu wenu. Maovu yenu yamefarikisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, hata hataki kusikia. Kwa hiyo ukitaka kuwa na ushirika na Mungu, ukitaka Mungu awe Mungu wako, ukitaka Mungu ashughulike na wewe, basi amua kujitenga na dhambi. Amua kuikataa dhambi. Na tunaikataa dhambi kwa kumwamini Yesu. Yesu ndiye anayesamehe dhambi. Ndiye anayewaondolea watu dhambi. Ndiye patanishi kati yetu na Mungu. Pendwa msikilizaji, hebu niende kwenye dhara la pili. Baada ya kueleza hilo dhara la kwanza la kutengwa na Mungu, najua umeelewa. Hebu tuende dhara la pili. Dhambi ina madhara gani katika maisha ya mtu? Dhara la pili ni kwamba dhambi huzuia mema yaliyokusudiwa na Mungu kwa mtu asiyapate. Dhambi inazuia mema yaliyokusudiwa na Mungu juu ya mtu asiyapate. Mungu wetu alipotuumba, yeye ana upendo na sisi. Anatupenda na anatuwazia mema. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 29, Yeremia sura ya 29 mstari wa 11, Biblia inazungumza maneno mazuri sana. Yeremia 29 mstari wa 11 Biblia inasema, maana nayajua mawazo nayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Huyu ni Mungu anawaeleza wanadamu. Andiko hili nabii Yeremia alitumwa kuambia wana wa Israel, wale kabila la Yuda. Anaambia, nayajua mawazo nayowazia ninyi. Sasa si wale tu, hata sisi, yani mwanadamu yeyote duniani, Mungu ana mawazo mazuri anayomwazia. Anasema, nayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Kwa Mungu anatuwazia mambo mazuri. Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yetu. Ukisoma Biblia inaeleza juu ya Yusufu. Yusufu alikuwa ni kijana anayemcha Mungu. Siku moja anaota ndoto. Anaona wako shambani na vuna ngano. Sasa ngano inavunwa kwa kukata yale mashina yake, wanakata, wanaunganisha pamoja, wanaita miganda. Sasa yanasimamishwa pale, kila mtu anakata miganda yake, anakusanya, nafunga pamoja, anasimamisha. Baadaye ndo anakuja kukata sasa kile yale masuke sasa wanavuna. Sasa wakati wanavuna walikuwa na ndugu zake, aliota anaona yuko yeye Yusufu na ndugu zake 11, maana walikuwa watoto 12 wa Yakobo, ambao leo ndio wanaitwa wana wa Israel. Ni vijana 12 wa Yakobo ambaye alikuwa ni kijana wa Isaka. Sasa akaota anaona mganda wake umesimama, alafu miganda ya ndugu zake wale 11 inaanguka mbele ya mganda wake. Baadaye akaota anaona nyota 11 na mwezi na jua vinamwangukia na kumsujudia. Ndoto zote mbili zilikuwa na maana kwamba yeye atakuja kuwa mtawala na ndugu zake ambao ni ile miganda 11 na nyota 11, lakini jua na mwezi yule anamaanisha baba yake na mama yake, kwamba ndugu zake wale 11 na baba na mama watamsujudia. Maana yake atakuwa mtu mkubwa, atakuwa mtawala, lakini ndiye alikuwa kijana mdogo. Lakini anaota vile. Sasa ile ilikuwa ni mpango wa Mungu ambao Mungu anamfunulia kwamba wewe utakuja kuwa mtawala, utakuja kuwa mtu mkubwa. Na hiyo ilikuja kutimia baada ya miaka 13 tangu aliota akiwa na miaka 17. Akiwa na miaka 30 akiwa katika nchi ya Misri, amefungwa gerezani kwa kuonewa. Alitolewa gerezani kwenda kutafsiri ndoto ya mfalme ambayo pia aliota ikamshangaza. Ikawa imempa kufikiri sana, hana majibu. Na alipotafutwa nani mwenye kutafsiri, mtu mmoja akasema, jamani, mimi nipokuwa gerezani kuna kijana mmoja Mwebrania alinitafsiria ndoto na ikatimia. Hebu aletwe yule. Alipoletwa akatafsiri ile ndoto na ikawa alipoletwa akatafsiri ndoto kama ilivyo, na akatoa ushauri nini kifanyike. Nazungumza tu kwa ufupi sababu ni story ndefu, nikienda huko nitaendelea sana kueleza madhara ya dhambi. Kwa hiyo wakati sasa mfalme ameona tafsiri ya ndoto ile, akasema tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake. Moja kwa moja akamteua kwamba sasa wewe ndio utasimamia hilo jukumu kulingana na ndoto hiyo iliyoyota. Utasimamia jukumu hilo la kusanya chakula na kukiweka akiba katika miaka hii ya shibe, ili itakapokuja miaka ya njaa basi nchi isikose chakula. Na akamfanya kuwa mtu wa pili katika ufalme wake. Awe mtu wa pili, ni kama makamu wa rais au waziri mkuu katika nchi ile. Akawa mtu mkubwa sana. Anamwambia, kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Mimi nitakuwa farao kwenye kiti cha enzi, lakini kwa neno lako wewe Yusufu watu wangu watatawaliwa. Na baadaye ndugu zake walikuja kutafuta chakula. Wakamkuta kule, yeye ndio boss katika nchi ile. Na ndiye anasimamia mgao wa chakula, mauzo ya chakula. Na baadaye baba yake akaletwa pia, na wakaishi katika nchi ya Misri. Kwa hiyo wakatawaliwa na Yusufu, kama ambavyo Yusufu alijulishwa na Mungu mapema kupitia ndoto kwamba utakuja kuwa mtawala. Sasa huu ni mfano wa mawazo mema ambayo Mungu anatuwazia. Hii sio kwa Yusufu tu, kila mwanadamu aliyezaliwa na Mungu, Mungu anampenda. Pendwa msikizaji, naomba usijidharau, usijione kama wewe ufai kitu, Mungu akutambui. Mungu anakufahamu na anakuwazia mema kabisa, kama ambavyo alimwazia mema Yusufu. Lakini haya mema sasa, ili yaweze kutimia, umpango wa Mungu wa mambo mema ambayo anatamani kuyafanya kwako, ili yaweze kutimia, ni lazima sisi tukubali kumtii Mungu. Maana Mungu ametuagiza tuache dhambi. Yeye anachukia dhambi, hapendi dhambi. Kwa tukijitenga na dhambi, manake tunaruhusu mlango wa mema kutupata. Lakini tukiishi maisha ya dhambi, haya mema yana dhambi na yazuia tusipate mema haya. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 5 mstari wa Yeremia 5 mstari wa 23, Yeremia 5 mstari wa 23, Yeremia sura ya 5 na mstari wa 23 na kuendelea mpaka 25, Biblia inasema yafuatayo: lakini watu hawa wana moyo wa kuasi na ukaidi. Wameasi, wamekwenda zao, manake wamejitenga na Mungu. Wala hawasemi mioni mwao, basi na tumche Bwana Mungu wetu, aletaye mvua, mvua ya mwaka na mvua ya vuli kwa wakati wake, na kutuwekea juma za mavuno zilizoamriwa. 25. Maovu yenu yameageuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Maovu yenu yameageuza haya, manake hayo mema ambayo Mungu alikusudia, anasema maovu yenu yameageuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Ndio msikizaji, andiko linajieleza wazi kwamba Mungu anawaazia wanadamu mema, lakini anasema maovu yenu yageuza hayo mema, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Kumbe dhambi ikiwa katika maisha ya mtu, madhara yake ni kwamba itazuia mema ya Mungu, baraka za Mungu, ambazo Mungu amezikusudia kwa ajili yako. Dhambi inasababisha sasa Mungu aahirishe. Hebu tuone kidogo, kuna mtu Mungu alimwaahidi jambo kubwa, alafu kwa sababu ya dhambi Mungu anamwambia sasa nimegairi. Samuel wa kwanza sura ya pili. Samuel wa kwanza sura ya pili na mstari kuanzia mstari wa 30. Biblia nasema, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili naliwe mbali nami. Kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Penda msikizaji, naongea polepole sana na kwenda taratibu na kufundisha taratibu. Uelewe, inawezekana unasikia tu acha dhambi, acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Sasa hujaelezwa kwa kina ni mbaya kwa kiasi gani hiyo dhambi. Ina madhara kwa kiwango gani katika maisha yako? Andiko hilo lolisoma, Mungu alimwaahidi huyu alikuwa ni kuhani anaitwa Eli. Kuhani Eli alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na Mungu akawa amemwaahidi baraka kubwa, anamwambia nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu daima. Manake ataendelea kuheshimiwa na Mungu, na Mungu atamuinua sana, na Mungu ataendelea kutumia yeye na uzao wake katika utumishi wa kikuhani, heshima kubwa. Sasa kuhani huyu alikoseshwa na watoto wake. Watoto wakawa waasi, wakawa nafanya mambo ya hovyo. Alafu yeye hakuchukua hatua ya kuwaonya watoto wake na kuadhibu watoto wake ili wasimdharau Mungu. Sasa hiyo ikawa dhambi kwake. Ikawa dhambi kwake. Sasa Mungu anamwambia, ni kweli anasema ni kweli nalisema ya kuwa dhambi yako nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Yaani Mungu akawa amemwaahidi. Sasa hasa Mungu anasema lakini, neno lakini huwa linageuza mwelekeo wa mazungumzo kwenda negative, kwenda kinyume. Anasema lakini sasa Bwana anasema jambo hili, maana yake hiyo ahadi, jambo jema hilo ambalo nilikusudia, jambo hili naliwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Wanaomheshimu Mungu ni wale ambao wamekubali kuacha dhambi. Si Mungu amesema acha dhambi? Amesema dhambi ni mbaya. Amesema uwe mtakatifu, ukitii banaki umemheshimu Mungu. Sasa Mungu anasema wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau, kumdharau Mungu ni kutokutii maagizo yake, kuasi. Mungu amekwambia acha dhambi, wewe unafanya. Kama tulivyoona dhambi ni uasi, ni kutokwenda kwa kufuata amri za Mungu, kufuata mapenzi ya Mungu. Sasa unapoacha kutii, manake wewe ni muasi. Sasa Mungu anasema kwa njia hiyo umemdharau. Kwa anasema atakaonidharau, angalia neno hili mpendwa msikilizaji, anasema atakaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Hebu tafakari hili jambo. kuhesabiwa kuwa si kitu. Unajua takataka ndizo huwa tunazihesabu si kitu, ndio maana tunapeleka jalalani, tunachoma moto, kwa sababu si kitu, hazina faida, hazina maana kwetu. Eh? Sasa Mungu anasema wanaomdharau, manake mtu ambaye Mungu, yani Mungu ameagiza acha dhambi, yeye anang'ang'ania dhambi, manake amemdharau Mungu. Mungu anasema atamhesabu kuwa si kitu. Ni kitu kibaya sana. Kwa dhambi huzuia mema. Unaona ahadi aliyoahidiwa Eli, anaambiwa sasa jambo hili nalipotelea mbali, manake na cancel hiyo ahadi. Nafuta. Nafuta kauli. Nilisema nitakubariki. Sasa hapana. Nilisema nitakufanya hivi. Nilisema nitakupeleka mbinguni. Hapana sasa. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wakati mwingine unapitia mambo mabaya, mambo magumu, unaona? Hata unafanya biashara huoni matokeo, unaona? Unafanya kazi ngumu lakini huinuki, bado uko maskini tena hali mbaya. Unapambana, madhara mengi yanatokea katika maisha yako. Ujui ni nini? Sikiliza. Yaani tatizo ni dhambi katika maisha yako. Maana tumeona wazi maandiko yanasema maovu yenu yamewazuilia mema, msiyapate. Kwa wale wanaokubali kuacha dhambi, wanakuwa wamefungua mlango wa mema katika maisha yao. Dakika zangu zinakimbia mpendwa msikilizaji, nisema nitakueleza pointi 5. Sasa nimeweza pointi 2. Eh? Niongeze moja. Kwa dakika chache zosalia, tukipata nafasi nitaendeleza, maana nimekuambia dhambi ina madhara mengi, siwezi kueleza yote nikayamaliza leo. Lakini madhara ya dhambi ni kwamba dhambi husababisha mtu afe kabla ya wakati wake. Pendwa msikilizaji, hii ni mbaya kabisa. Dhambi husababisha mtu afe kabla ya wakati wake. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu ana muda wake ambao Mungu amempa wa kuishi duniani. Ana umri, ana miaka ambayo amepewa. Kitabu cha Ayubu kinaeleza, nasema kwa kuwa siku zake zimeamriwa, na hesabu ya miezi yake unayo wewe. Yani Mungu ndiye mwenye hesabu za miezi yetu, ndiye anajua muda. Ayubu 14 inasema, msara wa kwanza anasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Lakini chini hapa anasema, msara wa 5 anasema, kwa kuwa siku zake zimeamriwa, yani Mungu amempangia. Hapa anasema hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyeweza kuipita. Umemwekea mipaka asiyeweza kuipita, manake muda wako uliopangiwa huwezi kuvuka. Lakini sasa kuna watu sasa kwa sababu ya dhambi wanakufa kabla ya wakati wao. Mhubiri 7 mstari wa 17. Mhubiri 7 mstari wa 17, mpendwa msikilizaji, uone madhara ya dhambi. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 17, Biblia inasema, usiwe muovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu, kwani ufe kabla wakati wako. Manake kwa nini ufe kabla wakati wako? Okay, kumbe dhambi inasababisha mtu afe kabla wakati wake. Lakini Mithali sura ya 10 mstari wa 27, Mithali sura ya 10 na ule mstari wa 27, Biblia inasema, 10:27 inasema, kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Yani mtu anapomcha Mungu. Kumcha Mungu ni kule kukubali kuacha dhambi, kutubu dhambi, kumwamini Yesu. Maana ndiye kipatanishi kati yetu na Mungu, ndiye anayetusamehe dhambi na kutuhesabia haki. Kwa hiyo tunapotubu dhambi, tukasamehewa na tukaanza kuishi maisha yanayompendeza Mungu, maanake sisi ni wacha Mungu. Sasa anasema kumcha Mungu kwaongeza siku za mtu. Kuna watu anakuwa ni mgonjwa, anakaribia kufa, ana hali mbaya, watu walishamkatia tamaa, lakini anapoamua kuokoka, manake ameamua kutubu dhambi na kuziacha, nashangaa mtu huyu anaendelea kuishi. Kile kifo kinaahirishwa, na yapo maandiko ya kutosha. Muda wangu tu hautoshi, muda wangu hautoshi kufanua vyote. Kwa hiyo ona jambo hili baya, kwamba dhambi inasababisha mtu afe kabla wakati wake. Kumcha Mungu kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Itapunguzwa maana yake alipangiwa labda aishi miaka 70. Kwa sababu ya dhambi anakufa na miaka 30. Kwa nini? Maana amekwenda kuiba kitu cha mtu. dhambi hiyo, ameenda kuiba, akapigwa mshale. Ule mshale tunamsingiziaga Mungu mtu kwenye maziko. Eh, ni mapenzi ya Mungu, tunafarijiana. Mama pole, umefiwa kwa kweli, ni mapenzi ya Mungu. Mungu amempenda zaidi. Hakuna kitu, hakuna cha Mungu amempenda zaidi, wala hakuna cha mapenzi ya Mungu. Huyu amekufa kwa sababu ya dhambi. Alitakiwa aishi miaka 70, alitakiwa aishi miaka 80, lakini kwa sababu ya dhambi, dhambi imesababisha miaka yake ipunguzwe. Wewe mtu umeenda kutembea na mke wa mtu. Mke wa mtu ndio wewe unaona sasa ndio sukari. Umeacha mke wako. Alafu unashikwa ugoni. Unachomwa kisu na kufa. Alafu kwenye msiba tunasema mapenzi ya Mungu, Bwana alitoa na Bwana ametoa. Uongo. Hakuna cha Bwana ametoa na Bwana alitoa. Huyu amekufa kwa sababu ya dhambi. Miaka yake imepunguzwa. Amekufa kabla ya wakati wake kwa sababu ya dhambi. Maana tunasema usiwe muovu kupita kiasi. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Kwa mpendo msikizaji, kama unaishi na dhambi, elewa uko kwenye hatari ya kufa kabla wakati wako. Sikutishi, lakini Biblia imesema uko kwenye hatari ya kufa kabla wakati wako. Nina shuhuda nyingi ambazo muda ungetosha ningekusimulia za watu ambao kwa sababu ya dhambi wamekufa kabla wakati wao. Kwa hiyo ninapohitimisha, naomba nikutie moyo mtu wa Mungu ya kwamba dawa pekee ya kuwa salama ili usife kabla wakati wako, ili usitengwe na Mungu, ili mema yaliyokusudiwa kwako yasiahirishwe, tubu dhambi zako, muamini Yesu, mkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 19 inasema tubuni basi mrejee, dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwako wako kwake Bwana. Matendo 3:19, ishike hiyo mpendo msikilizaji, inasema tubuni basi mrejee, dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwako wako kwake Bwana. Pendo msikilizaji, muda wangu umeisha. Naomba nikuombee. Najua umenielewa sana. Nimeongea kwa utaratibu mpaka mimi najiamini kwamba hapa nimeeleweka kabisa. Naona hata wewe uko uliko unatabasamu, unasema kweli mhubiri amefafanua vizuri. Hebu nikuombee sasa. Uchukue maamuzi ya kumpa Yesu maisha yako. Ee Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya huyu msikilizaji ambaye amesikiliza maneno haya. Najua ametambua madhara ambayo dhambi inasababisha katika maisha ya mtu, na anatamani kuiacha dhambi. Naomba Mungu umsaidie, umjalie kufanya maamuzi ya kutubu na kugeukia wewe, na umuongoze kwenda katika kanisa ambalo atapata mwongozo mzuri, malezi mazuri, mafundisho mazuri yatakayomsaidia kukulia wokovu. Mbariki na umwepushe na madhara ambayo adui anataka kuyafanya juu yake. Umuongoze vema Baba akugeukie wewe. Najua unampenda. Naomba baraka zako ziambatane naye. Baba utukuzwe, uinuliwe, upewe sifa. Asante kwa uaminifu wako, asante kunitia nguvu na kunitumia kama chombo. Naomba ubariki pia Radio Mazingira iendelee kudumu, kwa sababu ni chombo kizuri ambacho kinafaa kwa ajili ya kusikizisha watu wengi maneno yako. Na wametoa ofa hii, wabariki sana. Bariki watangazaji wote. Neema yako ikae pamoja nao na wasikilizaji wote kote waliko, uwabariki. Pokea heshima, sifa na utukufu katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina, amina, amen. Na tumaini msikilizaji, tumeweza kujifunza ya kwamba dhambi huleta madhara makubwa katika maisha yetu na kututenganisha na Mungu na kuharibu amani ya mioyo yetu na baraka ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo ni wakati wa kila mmoja wetu kujichunguza na kutubu dhambi zake kwa dhati, ili kuhakikisha sasa anayaishi yale maisha ambayo yanampendeza Mungu. Na nikusitu msikilizaji ambaye umeweza kulisikiliza neno hili, kuendelea kulishika na kuishi nalo katika mioyo yetu kila siku ili kuweza kulifanyia kazi. Aliyetuletea neno hili la Mungu asubuhi hii ya siku ya leo ni askofu na mchungaji Msa Isaya Onyango wa kanisa la EAGT Bunda mjini. Na kwa muda huu hapa basi tutapata ujumbe kutoka studio. Baada ya ujumbe nitaendelea hapa na kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Baki nami.
2: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia.

0: Yote hizi kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii saa 4 na robo usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Pooj. Huko Jumapili saa 3 dakika 55 usiku ukitazama Chata kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journeys inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Yapatikana kwenye maduka Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy digital life.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

Ebana hee, hii ni Bab Kubwa, suno yuo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747-443545. Zuko.

Asante, asante sana msikilizaji hapa ulipo kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo, na itakapofika baadaye hapo kama dakika chache zijazo, basi tutaweza kusikiliza tutaweza kuwa naye mwimbaji wa nyimbo za injili hapa studio. Lakini kwa muda huu hapa, basi moja kwa moja ni kuupe tangazo hili kutoka Kiwei. Kiwei ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo na inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,500, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, bila kusahau wajili wote wa sekta tofauti watapata pikipiki ya kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia kesho ni shilingi 2,700,000. Lakini sasa Kiwei kuelekea kombe la dunia, Kiwei ametoa ofa kwa watu wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo zitakazotolewa, utapata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: kuna dishi na kingamuzi cha Azam na kifurushi cha mwezi ili kusudi uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako, lakini pia Radio Brutus, bila kusahau Smart TV inchi 43 na pesa tathrim. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata ofa zingine ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, lakini mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwa yanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Buhemba wapo 00, Bukima wapo center, lakini pale Mgumu wapo mtaa wa Selonga, Bunda mtaa wa Posta, Tarime mtaa wa Serengeti, Shirati wapo mtaa wa Bwele, Nyamongo wapo mtaa wa Nyamongo Simkaba na kanisa Katoliki, Musoma wapo mtaa wa Nyasho. Unaweza kuwasiliana nao au kuuliza chochote kuhusiana na Kiwei kupitia namba ya simu ya 0663583096 au 0746888805, au unaweza kutembelea mtandao ya kijamii uandika tu Kiwei Tanzania, basi mambo yatakaa vizuri kabisa. Na kama nilivyokujuza ya kwamba dakika chache zijazo moja kwa moja utasikiliza mahojiano hapa na msanii wa nyimbo za injili kutoka Bunda, na usimu mwingine ni Flora. Kwa hiyo utasikia mengi kutoka kwa kiendelea kuitegea sikio Mazingira FM, kwaya ya Kiinjilisti Kijitonyama wanakuambia hakuna Mungu kama wewe.

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150 iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000 unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
6: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kime 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kime 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Asante. Asante ni Kibe 88 Kapo hao. Unaambiwa uchangamkie fursa ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Wamejipanga kivingine kabisa kwa mwaka huu 2026. Na mda huu hapa basi ni kujuze ujumbe huu kutoka uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 na division 2 na division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG, EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea, shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa na kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Ikizo kwa elimu bora na malezi ya mwanao.

0: Asante, ni Johnny Lisu anakuambia hakuna gumu kwako. Wimbo mzuri kabisa ambao unatufikisha dakika ya 31 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Na kama nilivyokujuza awali ya kwamba dakika chache basi zijazo tutakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili Flora Daniel kutoka Bunda, na hivi sasa tayari moja kwa moja ameshafika katika studio hizi kwa ajili ya kuanza mazungumzo naye, na amefika hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake. Utamsikiliza ni kipi ambacho kilisababisha mpaka atunge wimbo huo, lakini si mgeni katika uimbaji, ana nyimbo zingine nyingi ambazo pia ameshaziimba, japokuwa kuna muda kidogo alikuwa amekaa kimya. Nadhani pia atatuambia ni kwa nini alikaa kimya kidogo. Atatumbia ni kwa nini alikaa kimya kidogo, na atatujuza mengi pia kupitia kipindi hiki. Aha, ni Flora Daniel msikilizaji. Aha. Haya bwana msikilizaji, tupo naye hapa, kwa hiyo atatujuza mengi. Habarini za asubuhi.
1: Salama. Salama.
0: Karibuni sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante.
0: Flora, karibu sana.
1: Asante. Kwa majina naitwa Flora Samuel. Ni Flora Samuel Sostenes. Ni mwimbaji wa nyimbo za injili ndani ya wilaya ya Mjobunda. Ninaabudu katika kanisa la Mennonite KMT mtaa wa Nyasana, jimbo la Kabasa, ndani ya dosi ya Serengeti.
0: Na bila shaka umeweza kumsikiliza kwa uzuri, ni Flora Samuel ndo nipo naye hapa studio asubuhi ya siku leo, ambaye amekuja kutambulisha wimbo wake mpya. Kwa hiyo utasikia mengi kutoka kwake, lakini pia ameongozana na wengine. Karibu sana uweze kuwatambulisha.
1: Pia nimeambatana na wenzangu katika studio hii. Niombe tu kwamba labda niwatambulishe. Tunaweza kuongea. Haya.
2: Kwa majina naitwa Yusufu Ngubudigira. Natokea Kabasa. Pia nimeweza kushiriki katika huu wimbo ambao tunaenda kutambulisha. Pia nipo na wenzangu.
1: Sawa, nimeambatana na mwingine pia hapa, najitambulishe. Kwa majina anaitwa Elizabeth Samuel Sostenes. Naimba katika hiki kipindi, napatikana Bunda. Nipo na mwingine pia, mwalimu wa wimbo.
3: Kwa majina anaitwa Silas John Juma. Niko wilaya ya Bunda na abudu katika kanisa la AICT.
1: Amina.

0: Asante, asante sana msikilizaji. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, bado hujachelewa. Na ndo kwanza, bado muda wa kutosha kwa ajili ya kuhakikisha tunabarikiwa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Studioni nipo na mwimbaji wa nyimbo za injili, Flora Samuel. Karibu uweze kutuambia historia yako katika uimbaji wa nyimbo za injili. Umeanzia wapi na hadi kufika hapa siku ya leo? Karibu.
1: Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema, ni mwimbaji wa nyimbo za injili ndani ya mji wetu wa Bunda. Nimeimba kwa muda mrefu kwa kweli. Ninazo audio 18, lakini pia ninao video moja. Na nimesimama kwa muda kwa sababu tu ya majukumu mbalimbali. Naona sasa pia namshukuru Mungu kwa sababu tena pia nimepata muda tena kusimama na kuendelea katika kazi hii.
0: Siku ya leo umefika hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo wako mpya ambao unaenda kwa jina la Kwa Neema. Ni nini kilikupa msukumo wa kuandika wimbo huu?
1: Asante mtangazaji. Lengo kubwa sana la kutambulisha wimbo huu na kuja hapa katika siku ya leo ni mmoja. Ni kikubwa zaidi ni kwamba nilikuwepo na baba ambaye pia ni mume wangu. Tulikuwa tukifanya naye kazi hii, alikuwa alinisupport sana, wakati mwingine ananiandalia nyimbo mimi naenda naziimba. Lakini tuseme kwamba ni Mungu zaidi ndo aliamua ikawa hivyo. Alikuwa anaitwa Fungo Mdigila. Baada ya kuwa amepata shida, amepata changamoto, alipata ajali na kufariki. Pengine nikayumba sana kwamba sintapata nini kitakachonisupport. Maana alikuwa ni nguzo sana katika uimbaji wangu. Sasa nikawaza kama pengine ndo mwisho wa uimbaji. Lakini sasa nikasema nijaribu nione kama nitaweza kusimama kama peke yangu bila yeye. Na namshukuru Mungu sasa kwa sababu kanisimamia, nikaweza kusimama tena kwa nyimbo hii. Ndio maana nikasema nije nitambulishe, kwa sababu Mungu ni mweza, ameweza pia na kutuwezesha kusimama tena katika uimbaji.
0: Na ujumbe ambao unataka sasa msikilizaji aweze kupokea kupitia wimbo huu wa Kwa Neema ya Mungu ni upi?
1: Lengo la wimbo huu ni kwamba kumbe, yani inamaanisha kwamba Mungu ndiye mweza yote. Kwa hiyo natakiwa tuwe tayari kwa wakati wote, maana kuna wakati ujao tusiojua nini kinaweza kutokea.
0: Na ni kipi ambacho kilikufanya ukachagua majina yote ukaona upe ili jina Kwa Neema ya Mungu? Ni kitu gani
1: maana ya wimbo huu kuita hilo jina? Ni kwa sababu kwamba tunaishi kwa neema ya Mungu. Yaani ni Mungu tu katufanyia, ndo anatulinda mpaka dakika hii tunapumua, tunaimba, ni neema yake peke yake.
0: Unaweza kutuambia ni changamoto gani ambazo umezipitia wakati wa kurekodi wimbo huu? Changamoto ambazo umezipitia wakati wa kurekodi wimbo huu?
1: Na changamoto zipo, haziwezi kosa, ndogo ndogo. Kwa mfano pengine inakuwa sasa bado yani hujapata ile nguvu ya kusimama sana kwamba nifanye, lakini sasa moyo unakusukuma kwamba nikafanye tu. Nifanye ili niimbe walau, lakini sasa ujikuta kama vile yani kinakuepo kitu kigugumizi fulani hivi. Lakini kwa sababu ni ile uimbaji huko damuni, unasimama tu na kuweza.
0: Ni kuna mstari gani sasa maalum katika wimbo huu ambao unagusa sana moyo wako zaidi?
1: Mstari mkuu sana katika wimbo huu ni kwamba watu tumtegemee Mungu, tusibweteke, tusijisahau sana na mambo ya duniani. Tujue kwamba Mungu ndiye mweza wa yote, na hata kila tunachokuwa tukifanya ina maana ni Mungu mwenyewe kasimama na kutupigania na anatuwezesha yeye. Kwa hiyo tusimame na kumabudu pia.
0: Tukasikiliza wimbo huu ambao Flora Samuel amekuja kutambulisha hapa, ambao unaenda kwa jina la Neema. Ni Kwa Neema.
1: Amina.

0: Asante, asante sana msikilizaji. Umeweza kusikiliza wimbo ambao unaenda kwa jina la Kwa Neema. Wimbo ambao umeweza kuimbwa na mwimbaji kutoka ndani ya halmashauri ya mji huu wa Bunda, Flora Samuel. Na nipo naye hapa studio kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake huu mpya kwa siku hii hapa ya leo. Na ameweza kuelezea pia changamoto ambazo amekutana nazo wakati wa kurekodi wimbo huu, lakini pia msikilizaji angependa kujua ulirekodia wimbo huu katika studio gani ambapo umefanyia kazi hii.
1: Asante mtangazaji. Wimbo huu nimerekodia ndani ya mji wa Bunda, studio moja kwa King Sila. Anapatikana ndani ya mji wa Bunda.
0: Ndio. Na nani ambaye aliweza kukuandikia wimbo huu au unaandika mwenyewe?
1: Wimbo huu niliandikiwa na mwalimu mmoja ambaye nimeambatana naye hapa. Anaitwa Silas John Juma.
0: Silas, hebu tuambie ni kitu gani kilikupa msukumo wa kuandika wimbo huu Kwa Neema na ikabidi umpe Flora kwa ajili ya kuweza kuimba?
2: Asante ndugu mtangazaji. Yako mambo mengi ambayo Mungu anatuvusha, magumu, mazito, ya kuogofya, lakini bado Mungu anatuwezesha kuyapita. Kuna changamoto nyingi, vifo, magonjwa, ni mengi kwa kweli kwa kila mmoja yapo anayapitia. Sasa nilikaa nikatafakari, hata kuona mwaka mpya tu kwanza ni neema ya Mungu. Nikaona si jambo baya kumshukuru Mungu na kuandika maneno haya kama kurudisha shukrani kwa Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi hii ni Thanksgiving. Ndio.
0: Na ungependa kuwapa ujumbe gani sasa vijana na waumini ambao wanakata tamaa katika maisha wanapokutana na changamoto? Karibu Flora.
1: Asante mtangazaji. Labda tu mimi wito wangu kwa vijana wanaokata tamaa ambao wamekaa na kubweteka kwamba pengine labda tu kuna kila siku inakuwepo, wamrudie Mungu, kwa sababu pia Mungu mwenyewe ndiye anayewawezesha hata kwa hicho anachokifanya. Kuna wakati unakuja usipotegemea lolote linatokea. Ukiamka salama mshukuru Mungu, ukilala salama mshukuru Mungu pia.
0: Una mpango gani sasa wa mingine kwa mziki ya injili baadaye?
1: Mpango uliopo, bado nipo najipanga kwa ajili ya kuandaa video. Nadhani ndani ya mwaka huu kuna kitu nitafanya.
0: Kuna waimbaji wachanga ambao tunaona wanafika hapa labda na kazi zao, mtu anatoa wimbo mmoja, nyimbo mbili, alafu anapotea. Unawashauri nini wewe, kwa sababu ni muda kidogo umesimama katika uimbaji huu wa nyimbo za injili?
1: Mimi tu niseme tu kwamba uimbaji pia unahitaji gharama na kujitoa sana. Ili kutumika kwa Mungu kwa ajili ya uimbaji inahitaji sana ni kutenga muda na kujitoa kabisa kikamilifu. Maki inahitaji labda kitu kama pesa kwa ajili ya kutengeneza zile nyimbo. Unapomleta mwalimu, natakiwa mwalimu umlipe, natakiwa anapoandalia wimbo na penye pia natakiwa gharama. Unapoenda studio pia inahitaji gharama. Sasa wakati mwingine inatakiwa kujipanga sana sana kwa ajili ya uimbaji. Unapokuta mtu kaingia studio akatoa wimbo, ina maana ametumia gharama nyingi sana. Ndio maana unakuta kuna ile wakati mtu anasimama kidogo, pengine kakwama kimaisha, labda uchumi unakuwa ni mdogo sana, kwa hiyo unakuwa anasimama kwa muda kwa ajili ya kujitafuta kidogo.
0: Kwa hiyo unawaambiaje, kwa sababu wengine wanapotea kabisa?
1: Hapana. Hiyo labda tu kama tuseme kwamba kama ni uimbaji kabisa haitakiwi kupotea kabisa katika mstari. Inabidi tu mtu anajitafuta sasa miezi miwili mitatu, baadaye unarudi kwenye line.
0: Sawa, lakini kuna wimbo wako pia mwingine unaenda kwa jina la Baba. Sasa vipi kuhusiana na wimbo huu?
1: Huu wimbo nimeuimba kwa masikitiko sana na majonzi, kwa sababu niliumia sana.
0: Maana katika pitapita zangu nikakutana na wimbo huu nikasema, kuna nini ndani ya wimbo huu kutoka kwa mwimbaji huyu Flora Samuel ambaye namjua mimi. Wimbo wenyewe ni huu hapa, msikilizaji, na wewe na uweze kusikiliza.

0: kila kitu. Umefanya vile upendavyo kwa utukufu wa jina lako. Tuseme nini Bwana? Zaidi ya yote mapenzi yako yatimizwe. Asante Mungu.
1: Asante. Huu wimbo nikisikiliza nasikia kama kuna sauti mbili. Labda uliimba na nani wimbo?
2: Wimbo nimeimba mimi, lakini pia sauti ya tatu hiyo kaimba kijana wangu Yusufu Fungo Budigila. Ndio sauti ya tatu kaingiza pale.
1: Na wimbo huu pia alikutungia nani?
2: Wimbo huu ulitungwa na Yusufu Budigila, ndio kautunga yeye mwenyewe.
1: Unaweza ukatupa kionjo sasa tusikie bila biti, ili na msikilizaji asikie sauti yako?
2: Sawa,
1: karibu.
3: Asante ndugu mtangazaji.
1: Karibu ili mtupe, mtuimbie, tusikie sauti, sauti toke. Karibuni sana.
2: Asante.
1: Baba. Karibu.

acha upendo na nia yako ni upendo. Tumekosa nulu, umetuacha kizani. Sina maelezo, nimeshiwa uwezo, na mwombalie juu apokedwa imani. Minaweza je, itakuwa je, maisha yangu na familia umeondoka. Minaweza je, itakuwa je.

0: Asante sana, asante sana. Msikilizaji, umeweza kusikia sauti hizo, na ukiangalia ukifananisha na wimbo huu unaona kumbe ndio wenyewe ambao wameweza kufanya kazi hizi. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani waimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya mji huu wa Bunda wanaendelea kupiga hatua, na kikubwa ambacho wanakihitaji ili waweze kusonga mbele zaidi ni kuweza kupata sapoti kutoka kwako msikilizaji. Flora, nyimbo hizi ambazo siku ya leo umefika nazo hapa kwa ajili ya kuja kuzitambulisha tayari zipo katika mtandao wa kijamii?
1: Bado sijaziweka.
0: Na lakini kuna nyimbo zako zingine katika mtandao wa kijamii?
1: Kuna nyimbo zangu zipo YouTube. Ukiingia YouTube andika Flora Samuel Amani, kuna nyimbo moja ambayo umeandikwa Amani, lakini pia mwingine umeandikwa Ushuhuda.
0: Una mpango gani sasa wa kutoa video kwa nyimbo hii ya Kwa Neema? Tukiachana na baba.
1: Kwa Neema na mpango wa kutoa video, kama Mungu atajalia sana, ndani ya mwaka huu. Mwezi wa 11 naweza nikaitoa.
0: Ndio. Na una ujumbe gani sasa kwa wapenzi ambao au msikilizaji ambaye anapenda kukaa kusikiliza nyimbo zako? Unamwambiaje?
1: Wasikilizaji ambao wananisikiliza kwa sasa hivi, niombe tu kama kuna support, pengine sana kikubwa ni maombi. Wazidi pia kunitia mikononi mwa Bwana kwa maombi sana, kwa msaada wao. Kwa sababu changamoto ni nyingi katika dunia hii. Siwezi nikasema kama mimi mwenyewe nitaweza kufanyaje, lakini Mungu tu pengine anipiganie, azidi kunifunika kwa damu yake, kwa tukishirikiana nao na maombi pia waniombe pia niweze kufanikisha kwa malengo ndio kwa nayo. Japokuwa baba alikuwa na malengo makubwa sana katika uimbaji wangu. Ni kwamba tu ni muombe Mungu asimame mpaka nikafikie pale kwenye malengo aliyokuwa mzee amegusa kuyafikia.
0: Umetoa nyimbo nyingi japokuwa ndo tupo mwishoni mwishoni. Labda kuna ushuhuda wote ambao mashabiki labda wameweza kuguswa, mashabiki wa nyimbo za injili kupitia nyimbo hizi ambazo siku ya leo umekuja kuzitambulisha, japokuwa bado katika mitandao ya kijamii bado hujaziweka, lakini kanisani na maeneo mengine zinapatikana.
1: Kuna zinapatikana, kwa mfano kanisani tushawahi kuziimba. Support pia ni kubwa katika nyimbo hii. Lakini pia hata kuna watu ambao baadhi wameomba nikawekea pia hata kwenye flash zao. Lakini pia na wenyewe wanazikubali, ziko vizuri.
0: Asante sana. Au mwalimu, na la kumalizia, labda unaambiaje mashabiki una wapenzi wa mziki wa injili?
2: Cha kuambia wakae tayari kwa mambo mazuri yanakuja. Wawe tayari tu kwamba kuna vitu vizuri vikubwa hata kuzidi hivi vinakuja. Kikubwa tu support yao tunahitaji sana.
0: Kikubwa ni support.
2: Yeah.
0: Na support zipo katika maeneo tofauti tofauti. Labda unalenga wa support katika maeneo yapi?
2: Watuombe tu sana.
0: Wengine
2: wako mbali, pengine wengine hatuwafahamu.
0: Ila
2: wao wamevutiwa na kile tunachokifanya.
0: Ndio.
2: Kwa kutuombea tu pia.
0: Na kabla hatujaondoka kwako, labda kama kuna mwimbaji mwingine ambaye anajua ana karama hii ya uimbaji lakini hajui ni nani ambaye anaweza akamwandikia nyimbo. Je, kuna nafasi inapatikana ili aweze kuzungumza na wewe ili kuweza kumwandikia nyimbo?
2: Ndio, nafasi ipo. Ya, nafasi ipo.
0: Ndio. Na unapatikana labda kwa namba zipi za simu? Unaweza ukataja namba ili kama kuna mtu anahitaji kumshauri, yawezekana kuhusiana na wimbo wake. Kuna mwingine kashaandika wimbo anahitaji ushauri, labda hapa umekaaje wimbo huu, niliandikiwa au mimi nina. Unajua kuna mtu anakuwa na kitu ambacho anataka kukifikisha, lakini sasa anashindwa. Sasa anakuambia mimi, unajua anahitaji kuimba lakini lengo la wimbo huu ni 1, 2, 3. Lakini sasa hapa ninashindwa, sasa nifanyeje? Ila kutafuta wewe ili uweze kumwandikia mistari ili ile kusudi lake lifike pale anapotaka. Taja nyimbo za simu. Namba za simu.
2: Sawa. Namba zangu ni 0611 91 13 36. Lakini pia ni 0754 41 13 36. Yeah.
0: hizo ndo namba za simu. Tukushukuru, tuwashukuru wote ambao mmekuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Nilikuwa na waimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya mji huu wa Bunda, ndikuwa naye Flora Samueli ambaye pia alikuwa ameambatana na wenzake wasindikizaji, wenzake waimbaji, lakini ameambatana na mwalimu wake au nisema naye mwandikia nyimbo hizi. Kwa hiyo natumaini msikilizaji kupitia nyimbo hizi umeweza kujifunza na kuona ni kwa namna gani waimbaji kutoka ndani ya mji huu wa Bunda wanaendelea kuhakikisha mziki huu wa injili basi unafika mbali. Ni vijana lakini bado wamepambana na wanaendelea kuhakikisha wanamtumikia Mungu. Wewe ni nani? Basi amka kupitia kwa vijana hawa ambao unaona kazi zao zinaendelea kukubariki na kubariki wengine na kuwatia moyo pia wale ambao wamekata tamaa, kwa sababu kuna maeneo ambayo mtu anakuwa anapita katika nyanja tofauti tofauti, lakini kupitia nyimbo hizi za injili kuna mwingine wimbo unamgusa na bado anaendelea kusimama. Kwa hiyo msikate tamaa, lakini kikubwa ni supporti. Labda una mkutano, walike kanisani, walike labda mna harambee nini, sherehe zote kanisani, lakini hata kufika kutembelea sio mbaya. Hizo nazo ni support. Wafike kwa ajili ya kuhakikisha wanaendeleza huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za injili. Katika mitandao ya kijamii basi unaweza ukatafuta kama alivyosema Flora, andika tu Flora Samuel. Kuna nyimbo pale utaziona, una like, una subscribe, una share na mengine, una comment, na comment yako pia ni muhimu sana kwake ili iweze kumjenga. Inaweza kuwa ni ya kupongeza, lakini inaweza kuwa ni ya kukosoa, kwa sababu kukosolewa pia ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo hivyo vyote anavihitaji kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye unaitegea sikio Mazingira FM. Niwashukuru sana kwa

Asante, asante sana msikilizaji. Ikiwa tayari dakika ni ya 4 mara tu baada ya saa 3 asubuhi. Na muda huu hapa basi nikupe ujumbe huu kwa kwa wewe ambaye unasumbuliwa na matatizo ya macho, basi kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo Nata Stendi jijini Mwanza inaendeshwa na madaktari wa macho inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Kutakuwa na punguzo la hadi asilimia 75 ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 10,500 tu badala ya shilingi 1,000, itakuwa ni shilingi 5,000 badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Lakini huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia kifaa cha kisasa katika kubaini changamoto, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Kwa hiyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, sim TV na kadhalika, kushindwa kuona maandishi madogo mfano SMS, vitabu na vocha, kutokwa na machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu wa mbali au karibu. Best Vision Eye Care unapatikana Nata jijini Mwanza kwenye kona ya Bugando, na unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678110376, yani 0678110376 au 0763110376, yani 0763110706. Kumrazi, narudia ni 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kwa muda huu hapa basi tukasikilize wimbo mwingine wa muda huo, ukiwa unaendelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kwa ajili ya kuchagua wimbo wa injili kupitia namba ya simu ya 0656555571 au 0684600007.

Asante sana msikilizaji, nianze kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio asubuhi hii ya siku leo kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile ya 0684600007. Na moja kwa moja nianze kusoma ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai ni msome kama Jafeti Antagambi Mashauri kutoka Nyasana, anaomba wimbo wa Rose Muhando Secret Agenda. Nikwambia asante kutoka hapo, anaitwa Baraka Nde, Baraka alimaarufu Shine Mwamba kutoka Nyamakokoto Sekondari, anasema pamoja mpaka tamati ya kipindi, wimbo wote unaupenda wewe itakuwa imekaa fresh. Nikwambia asante Sauti ya Uhai, anaitwa Mel, anaomba wimbo wa Rehema Simfukwe Fungua Neema Yako. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, Samson Manyirizu Kabjaja, anaomba wimbo wa AIC marampaka jiwe kuu la pembeni. Anasema mfikie wana familia wa Manyirizu Shashi apopote walipo. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio siku hii hapa ya leo. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao umeutuma hapa asubuhi hii ya siku ya leo. Sauti ya Uhai anasema tupo pamoja tunabarikiwa. Nikwambie asante. Mambo vipi dadadi? Nikwambie poa. Haya, asante. Naona umeshia hapo. Sauti ya Uhai, anaitwa mama Yurta, yupo Ruselo. Yeye anasema ana watakia Jumapili njema watu wote. Nikwambie asante pia kutoka hapo. Anaitwa George Boy, anaomba wimbo. Haya, asante George, naona ujumbe umekuja nusu. Sauti ya Uhai, anaitwa Esther kutoka pande za Bunda, naomba wimbo wa Christopher uitwao Uwe Nguvu, Nguzo ya Moto Maishani Mwangu uweze kusikika. Nikwambie asante. Baraka anasema tupo pamoja sana kutoka hapo, nao nikwambie asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio asubuhi hii ya siku ya leo. Na kwa mwingine hapa anasema anaitwa Margaret, anaomba wimbo wa Mtakatifu Kizito Makuburi, wimbo unaenda kwa jina la Yesu ni mwema. Na wewe nikwambie asante kwa ujumbe huu. Nikiwa naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio, Steven Robert kutoka Musoma mjini ya nasema naomba wimbo wa naomba baraka. Haya bwana, asante pia kutoka hapo ulipo kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa. Nitembelee ya kwao ya kutoka Roman Catholic, nitembelee Yesu. Haya bwana, asante pia, nimekusoma kwa uzuri kabisa. Na muda huu hapa basi, msikilizaji, moja kwa moja nianze kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Nikianza na wimbo huu hapa kutoka kwa Mtakatifu Kizito Makuburi, Yesu ni mwema.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Asante. Baada ya kusikiliza wimbo huo, basi unasikiliza wimbo mwingine wakikwambia Jiwe la Pembeni kutoka AIC Malampaka.

Ni jiwe la pembeni, wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kupitia chaguo la msikilizaji asubuhi hii ya siku ya leo ambao unatufikisha dakika 26 mara tu baada ya saa 3 asubuhi. Na yawezekana haujui ama ulikuwa ufahamu wimbo huo umeimbwa labda kwaya hiyo inapatikana wapi? Lakini pia inatokea mkoa gani. Kwa hiyo kwaya hii ya Malampaka ni kwaya ya kiinjili kutoka Malampaka mkoani Simiyu inayohudumu kupitia nyimbo za kumtumikia Mungu na kuhubiri wokovu. Kwa hiyo kwaya hii imebarikiwa kutoa kazi nyingi mbalimbali ikiwa ni pamoja na Geuka ambapo wimbo huu ambao tuna uzungumza Geuka ni album. Kwa hiyo album huo inabeba nyimbo nyingi. Kwa hiyo ikiwa ni pamoja na wimbo huu wa Jiwe Kuu ipo pia ndani ya album hiyo ambayo imetolewa mwaka 2016. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuitegea sikio Mazingira FM hapo ulipo. Lakini pia na mimi hapa na endelea kukuletea ujumbe. Reiki Victoria Vocation Training Center, hiki ni chuo kina tangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti katika kozi zifuatazo. Kozi hizo ni madini, usaidizi wa maabara, teknolojia habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo, useremala, utalii na upishi. Pia chuo kinatoa ofa za kozi za kujifunza kompyuta na lugha za alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, na muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15. Hizo ndo namba ambazo utaweza kuwasiliana moja kwa moja na chuo cha Reiki Victoria Vocation Training Center. Na muda huu hapa tukasikilize wimbo mwingine, wanakuambia nitembelee Yesu. Ni kwaya kuu ya Mtakatifu Cecilia Arusha.

0: bana hii ni bab kubwa. Si unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Sauti ya uhai. Unasikiliza Sauti ya uhai. Sauti ya uhai.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Asante sana msikilizaji, ni pitia ujumbe wako mfupi hapa ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai ni Angel Musa kutoka Kiloleli Bunda, anaomba wimbo wa Rozi Muhando Simba. Nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Mambo vipi? Nikwambie poa pia. Endelea kuwa pamoja nasi. Sauti ya Uhai ni Nehemia James Bukoli toka mtaa wa Kujidai, anasema Nyamikoma Busega, wimbo wa Ufunuo Mateka, anasema umfikie mama mdogo kipenzi. Haya, asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo kupitia kipindi hiki. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji hapa Sauti ya Uhai na Mazingira FM. Tuma ujumbe mmoja tu afu unakaa kwa kutulia, mambo yanakaa vizuri. Usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine, ukishatuma ujumbe wako mara moja inatosha. Anaitwa Monica Wambura kutoka Msoma, naomba wimbo Boni Mwaitege, utanitambuaje kama nimeokoka uweze kusikika. Nawe nikwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa Sauti ya Uhai. Anaitwa Samuel Malandala akiwa pande za Ruabu mtaa wa Kisayenge, anaomba unipigie wimbo wa AIC cha Ng'ombe. Wakristo wote nikwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Ni uweze kuendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa. Ufunuo wanakuambia Mateka.

Asante, ni ufunuo hao wakikwambia mateka, na wanakwambia msifu Mungu wako we uliye hai, maana wakati wako hautadumu milele. Wimbo mzuri kabisa ambao mambo na msikilizaji asubuhi ya siku leo, ikiwa tayari dakika 46 tukasikiliza wimbo mwingine kutoka kwa Kielozi Muhando, anakwambia Simba. Ni wimbo pia ambao msikilizaji ameweza kuomba asubuhi ya siku ya leo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.

Asante sana msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku ya leo. Ulipofika saa moja uliweza kupata neno la Mungu, na aliyetuletea neno asubuhi hii ya siku ya leo ni askofu na mchungaji Musa Isaya Onyango wa kanisa la EAGT Bunda mjini. Lakini saa mbili na nusu unaweza kusikiliza mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye siku leo amefika hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake mpya unaoenda kwa jina la Kwa Neema, ni Flora Samuel. Na hivi sasa basi nafikia tamati baada ya kuwa nimeweza kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba katika chaguo la msikilizaji kwa siku hii hapa ya leo. Kipindi kinachofuata ni Watoto Taifa la Kesho. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heri.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.

0: Nasikiliza watoto taifa wa kesho.
1: Jamani, nyimbo ya di nilitoka kule kwetu kijiji, toka hizo nishakuwa maski, nimeshaliwa na mafunzo ya miguu. Ashukuriwe Mungu wetu wa mbingu kwa kunitoa kule kwetu uvungu na kunileta leo ndani Kigambo. Kanipa nyumba sahi pale Kigambo, kanipa gari yani moja yani saa, nikitembea nachungulia madirisha, kuna wakati naachie usika, yani kidogo nijitupe mtaro
2: kubushika bichibea, maana ninasia sana hivi alivyosema mawa alimaanisha mawasama. Sio bwana, hapo sawa, maana nina wivu yani mimi wasipendi kuona watu wakikomana. Ivukiwa Tanzania ndio jisifu bia skendo kusifiwa, unajua mpaka umalize mwendo, rudi Bongoroma kwako inalipa. So siri FS kama wewe ila na mniwazi, tunaleta mawa tushushie sehemu gani? Sawa, upo Marekani mjini vijijini.
3: Hiyo ni kwa uchache tu, nadhani kuna mengi ya kujifunza ndani ya shule ya msingi Majengo. Mimi ni Steven Hussein George, kuna mengi ya kuyafahamu. Sofia anakuja kukuambia.
4: Majengo shule ya msingi ni shule tulivu na salama kwa kwa mwanafunzi lakini pia mzazi. Haya ni machache tu, kuna mengi ambayo tumekuandalia ambayo mtoto na mwanafunzi unetusikiliza kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Tunasema tunawakaribisha.

0: Yes, waligani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tumekutana ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Tumekaribishwa vizuri kabisa ndani ya shule ya msingi Majengo, Bunda, Mara, Tanzania. Hakika utaenda kujifunza mengi na machache yale ambayo wanafunzi wa shule ya msingi Majengo wamekuandalia. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi ndani ya shule ya msingi Majengo watoto wamekuandalia vitendawili, nahau, methali, visawe, bila kusahau chemsha bongo pamoja na masuala ya burudani. Hakika mwanzo tumekaribishwa vizuri na rap. Hey, ni mengi ya kujifunza. Sasa kama tumekaribishwa na burudani, mbona kama Majengo ni ya moto sana? Karibu sana msikilizaji na wewe mtoto kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Kwako wewe mzazi na mlezi, una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako na mchango wako kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kukutajia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Kumbuka pia unaweza kunisikiliza hivi sasa na hata program nyingine ambazo zinafuata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kupitia ukurasa wetu wa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Karibu shule ya msingi Majengo, tunaenda kusafisha kwa sababu elimu ni dira ya maisha. Tunapozungumzia elimu ni dira ya maisha, tuna maana gani au wanamaanisha nini? Twende tufahamu. Nini maana ya elimu ni dira ya maisha? Nini maana ya elimu ni dira ya maisha? Nani anaweza kutufafanulia? Ehe, mjomba.
1: Kwa majina anaitwa Derek Joseph, nasoma darasa la 6. Elimu ni dira ya maisha, maana yake elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Tunapozungumzia elimu ni ufunguo wa maisha, tunamaanisha nini tena? Eh? Tumesikia elimu ni ufunguo wa maisha. Unaenda kufungua maisha yapi? Eh? Watoto eh? Halo halo.
2: Yes.
0: Halo halo.
2: Yes.
0: Haya, tuanze. Elimu ni ufunguo wa maisha, tunamaanisha nini? Mashangazi, mbona kama mmelala?
1: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Majengo. Elimu ni dira, maana yake elimu ni mwongozo wa maisha yako.
0: Elimu ni nini?
2: Mwongozo wa maisha yako.
0: Makofi kwa wajomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Haya, tunaanza katika sehemu ya vitendawili. Nani wa kwanza mwenye kitendawili anaenda kutufungulia? Anaenda kututega, ni nani wa kwanza?
3: Majina yetu ni Sifu Jonas Mabura, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Kitendawili ni kiungo cha chai kinachotumika kumwakilisha mwizi na kinawakilisha mkoa ni kipi?
0: Kazi mnayo. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Agnes Victor, nasoma darasa la 6 jibrake ni tangawizi.
0: Tunatanga afu tunawizi.
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili.
5: Kwa majina naitwa Joseph Jumapili. Ninafagia uwanja wangu miguu mirefu anakuja kuichafua.
0: Anafagia uwanja wake miguu mirefu anakuja kuichafua. Sasa huyu nani mwenye miguu mirefu huyu? Tumjue. Ni nani?
6: Kwa majina naitwa Serine Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni mvua.
0: Amepata au amekosa shangazi?
7: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili.
8: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Kitendawili.
2: Tega.
8: Na mwanangu hawezi kupanda mlima.
0: Ana mwanae hawezi kupanda mlima. Ana mwanae hawezi kupanda nini?
2: Mlima.
0: Mlima kajogoo.
8: Eh?
9: Kwa majina naitwa Steven Saint George, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Maji.
0: Maji amepata amekosa mjomba?
10: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili.
11: Kwa majina naitwa Mika Donya, sinasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kitendawili. Kwa jirani wanatwanga naona lakini siwasikii.
0: Hapo sasa, wewe jirani yao vipi? Nani anaweza kututegulia? Nani? Kwa jirani yake wanatwanga lakini hawasikii.
12: Kwa majirani ni Juma Shabani, anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Maji.
0: Amepata amekosa?
13: Amekosa.
0: Umekosa mjomba. Nani mwingine? Umenyosha? Wewe hapo umenyosha? Hakuna. Nani? Nani anaweza kututegulia? Moja. Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Majengo. Unga.
0: Unga. Amepata amekosa?
13: Amekosa.
0: Umekosa. Mwingine? Na shangazi kawatega kweli kweli. Nani mwingine? Moja. Mbili. Tatu. Shangazi, kati ya chakula na sehemu ya kwenu unapenda wapi?
13: Chakula.
0: Anapenda chakula. Tumpatie shangazi chakula gani? Mambo?
15: Poa.
0: Unaitwa nani?
15: Joseph Samuel.
0: Darasa ngapi unasoma?
15: La 6.
0: Shule gani?
15: Majengo.
0: Shangazi anapenda sana mambo ya msosi. Tumpatie chakula gani?
15: Chips.
0: Shangazi, chips unaiacha kweli?
15: Hapana.
0: Kwa hiyo unakula?
15: Ndio.
0: Haya. Tupatie jibu.
15: Jibu la kitendawili ni kiziwi.
0: Kiziwi. Jibu hilo ni nini?
2: Kiziwi.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Nani mwingine mwenye kitendawili? Mwingine mwenye kitendawili.
16: Kwa majina naitwa Kevin Fadhili, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Anajenga lakini hana mikono.
0: Anajenga lakini hana
16: mikono.
0: Anajenga lakini hana mikono.
17: Kwa majina naitwa Jini Zabuya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Anajenga lakini hana mikono. Jibu lake ni ndege.
0: Ndege. Amepata amekosa?
15: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mambo.
18: Poa.
0: Unaitwa nani?
18: Naitwa Renias.
0: Darasa ngapi unasoma?
18: La 7.
0: Tutege.
18: Tendawili.
2: Tega.
18: Mwanangu mkaidi ainuke hata ukimwagiza kitu gani?
0: Rudia tena ukusikie.
18: Tendawili.
2: Tega.
18: Mwanangu mkaidi ainuke hata ukimwagiza kitu gani?
0: Yeye hata umwagiza kitu gani? Ainuki.
19: Kwa majina naitwa Gibson Avukatu, sana tokea shule ya msingi Majengo, darasa la 7. Jibu lake ni maiti.
0: Maiti. Amepata amekosa?
18: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Maiti inanyanyuka?
2: Hapana.
0: Inasimama?
2: Hapana.
0: Si yenyewe kulala?
2: Ndio.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
0: Wawili wa mwisho wenye vitendawili. Wawili wa mwisho wenye vitendawili. Tumpe nani? Shangazi, mjomba. Shangazi.
20: Kwa majina naitwa Kurwa Juma Kopaga, anasoma darasa la 3 shule ya msingi Majengo. Tendawili.
2: Tega.
20: Tajiri wa rangi ni nani?
0: Tajiri wa rangi wote kwa pamoja.
2: Kiyomba.
0: Besi, wamepata wamekosa?
20: Wamepata.
0: Makofi kwa wote. Watoto. Taifa la
2: kesho.
0: Awi.
2: Awa.
0: Awa.
2: Awi.
0: Alo, alo.
2: Yes.
0: Alo, alo.
2: Yes.
0: Mpo, ampo.
2: Tuo.
0: Tuende kwenye sehemu ya nahau. Nani wa kwanza mwenye nahau? Msikilizaji, tumetoka katika sehemu ya vitendawili. Kwa sasa tunamia katika sehemu ya
2: nahau.
0: Sehemu ya
2: nahau.
0: Twende tukajifunze na hao. Wewe mtoto unetusikiliza kwa sasa.
10: Kwa majina naitwa Derek Joseph, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi ya Majengo. Amejipalia makaa.
0: Haya, amejipalia makaa. Na hao isemao amejipalia makaa. Nani huyo amejipalia makaa? Hayupo.
12: Kwa majina ndio Juma Shabani, nasoma katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake amejiweka katika matatizo. Amejiweka katika matatizo.
0: Amejiweka katika matatizo. Amepata amekosa?
10: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau.
21: Kwa majina naitwa Raymond Ngwena Matare, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Abadani.
0: Abadan.
22: Kwa majina naitwa Hopton Shot Daniel, natokea shule ya msingi Majengo darasa la 7. Jibu lake ni kamwe.
0: Kamwe.
21: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwenye na au?
23: Kwa majina naitwa Baga Kitura Isa, nasoma darasa la 7 kutoka shule ya msingi Majengo. Fedha Kichele.
0: Fedha Kichele. Na hao isemayo Fedha Kichele. Fedha Kichele. Fedha Kichele.
24: Kwa majina naitwa John Jackson, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo. Fedha Kichele ni fedha kidogo.
0: Fedha kidogo, yani pesa kidogo.
23: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau?
25: Kwa majina naitwa Queen Amos Charles, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Nau Kazaro.
0: Kazaro.
26: Kwa majina naitwa Lucia Nation, nasoma darasa la 5. Kaza roho maana yake ni kuvumilia.
0: Amepata amekosa?
26: Amepata.
0: Makofi kwa vumilia.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye nahau?
27: Kwa majina ni Gilbert Yesbo, natokea shule ya msingi Majengo. Nao nao. Amevaa miwani.
28: Kwa majina naitwa Elizabeth Nyamwanga, natokea shule ya msingi Majengo darasa la 5. Lewa pombe.
0: Amelewa pombe.
27: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Ehe, mwenye nahau mwingine? Ah, dogo dogo mambo.
29: Poa.
0: Unaitwa nani?
29: Kwa majina naitwa Shekai.
0: Mhm.
29: Nasoma shule ya msingi Majengo.
0: Mhm.
29: Darasa la 4.
0: Mhm.
29: Kuku mgeni.
0: Na au isemayo kuku mgeni ni nahau? Ni nini? Ni nini? Nani wakumsaidia mjomba na rafiki yako mundani? Anaitwa nani?
29: Regina.
0: Regina. Regina kwa? Regina unajificha. Sio rafiki yake na mjomba wewe. Unasoma darasa ngapi Regi?
29: La 4.
0: Ehe, tuambie. Mjomba amekuchagua ndo rafiki yake. Tuulize nahau.
29: Sijui.
0: Una?
29: E.
0: Ehe, tuambie rafiki yako ni nani? Eh?
29: Yohana.
0: Yohana yuko? Yohana mambo.
29: Poa.
0: Unaitwa Yohana nani?
29: Yohana Charles.
0: Darasa ngapi unasoma?
29: La 4.
0: Ehe, una nahau?
29: Ehe.
0: Ehe, waulize waokoe la 4 wenzio.
29: Kuna mrungura. Kwa majina naitwa God Bless Malima. Nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 5. Jibu lake ni kula rushwa.
0: Amepata amekosa?
29: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
0: Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau?
30: Kwa majina naitwa Suzana Maximilian John, nasoma darasa la 7. Nao nao. Adili.
0: Adili. Adili.
31: Kwa majina naitwa Magot Po, nasoma katika shule ya msingi Majengo, nasoma darasa la 5. Adili. Wema.
27: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
0: Bado niko katika sehemu ya
32: kwa majina naitwa Mbogo Samson Mgeni, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Nao nao. Kuvimba kichwa.
0: Amevimba bichwa. Kichwa chake kimevimba. Kavimba kichwa.
33: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Jibu lake kasirika.
0: Amepata amekosa?
32: Amekosa.
0: Amevimba bichwa. Yaani kavimba ki? Kichwa.
34: Kwa majina naitwa Lucia Nation, nasoma darasa la 5. Jibu lake ni jeuri.
0: Amepata amekosa? Mekosa.
1: Kwa majina naitwa Steven Saint George, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Kuwa mjanja.
0: Kuwa mjanja, amepata amekosa?
1: Mekosa.
0: Wa mwisho. Shangazi anasema, nyi wajomba mniache.
3: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni kuwa na kiburi.
0: Kuwa na kiburi, amepata amekosa? Makofi kwa shangazi. Ehe, wa mwisho mwenye nahau. Wa mwisho mwenye nahau.
4: Naitwa Nelson Baraka.
0: Unasoma darasa ngapi?
4: Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Na una au?
5: Na.
4: Kuwa popo.
0: Unakuwa popo wewe, unakuwa popo. Ehe.
6: Mwenye naitwa Zboni Glisho Lumbika. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Kuwa popo, kuwa kigeugeu.
0: Kuwa kigeugeu, mjomba amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Tumemaliza katika sehemu ya?
5: Naam.
0: Tunaenda katika sehemu ya?
5: Mesani.
0: Sehemu ya?
5: Mesani.
0: Haya, shangazi, shangazi, mjomba, mjomba.
7: Kwa majina naitwa Karim Salum Wesa, natokea shule ya Majengo. Nasoma darasa la 7. Mesali, mesali.
5: Mesali.
7: Ukungo na ukungo.
0: Ukungo na ukungo. Ukungo na uku.
8: Kwa majina naitwa Ezekiel Daniel Maina, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Ukungo na ukungo, jibu lake giza.
0: Giza, mjomba. Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwingine mwenye methali? Mwenye methali.
9: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Mesali, mesali.
5: Mesali.
9: Asiyekujua.
0: Asiyekujua.
11: Kwa majina naitwa Ariana Sfax, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake akuthamini.
0: Akuthamini. Amepata amekosa?
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Mara nyingi huwa tunachanganya vitendawili na vitendawili na
5: methali.
0: Sasa tuwe tuna utofauti kati ya vitendawili na methali. Sawa?
5: Ndio.
0: Haya, mwenye methali mwingine?
13: Kwa majina naitwa Lucia Nation. Methali, methali.
5: Methali.
13: Anachinjwa kwa kisu.
0: Anachinjwa kwa kisu.
14: Kwa majina naitwa Suzana Maximilian Njano. Nasoma darasa la 7 kutoka shule ya msingi Majengo. Kino.
0: Kino.
13: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine?
15: Kwa majina naitwa Shekari Adam, nasoma shule ya msingi Majengo. Haba na haba.
0: Unasoma darasa
16: la 7.
0: Haba na haba.
16: Ujaza kibaba.
15: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Mwingine mwenye methali?
17: Kwa majina naitwa Usiku Shabani, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Bahari.
0: Bahari.
19: Kwa majina naitwa Edwin Jabuya, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 7. Bahari hailindwi.
0: Bahari hailindwi.
17: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
5: Taifa.
0: Ehe.
35: Kwa majina naitwa Zbon Gishon Lumbika, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Adui wa mtu.
0: Adui wa mtu. Adui wa mtu. Adui wa mtu.
36: Kwa majina naitwa Jumanne Idi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni chui.
0: Amepata amekosa?
37: Amekosa.
0: Adui wa mtu.
38: Kwa majina naitwa Agnes Victor Juma. Adui wa mtu ni mtu.
0: Adui wa mtu ni mtu. Amepata amekosa, mjomba?
37: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwenye methali mwingine?
39: Kwa majina naitwa Kulwa Juma, nasoma darasa la 3 shule ya msingi Majengo. Fata nyuki.
0: Fata nyuki. Mhm.
40: Kwa majina naitwa Angelina Jackson, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Fata nyuki ule asali.
0: Amepata amekosa?
40: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
5: Taifa. Na kesho.
0: Wa mwisho, naye ambaye anazungumza yani.
1: Kwa majina naitwa Sina Yasin, nasoma shule ya msingi Majengo, darasa la 6. Na au na
0: Methali.
1: Ikiwa ujui kufa.
0: Ikiwa haujui
5: kufa.
0: Ah, tunaomba jibu. Husna huyo.
2: Kwa majina naitwa Kevin Fadhili, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ajui kufa.
0: Imeyupa.
2: Kwa majina yangu naitwa Yona Charles, natokea shule ya msingi Majengo, darasa la 4. Jibu lake ni chungulia kaburi.
0: Chungulia kaburi. Makofi kwa mjomba. Na msikilizaji, kwa hivi sasa tumefika tamati katika sehemu ya methali. Tunaenda mapumziko mafupi. Kumbuka kupitia namba za hapa studio, wewe mzazi na mlezi unaweza kutuma maoni ya kwako, ushauri wa kwako. Namba ni 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Usiondoke kwa sababu mambo mazuri yanafuata.
3: Maisha ni yoyote.
10: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
3: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
12: Hatutaki ardhi ya kwetu
18: kurejesha hela kwa wenyewe.
20: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
3: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
21: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
22: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
23: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
3: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
24: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
3: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
25: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
26: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
27: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
3: Hoja nzito zitasikika.
28: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
29: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
30: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
3: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
31: Alafu jambo lingine,
32: mimi nimetoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
33: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
3: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: Naam msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi ni matumaini ya kwetu unaenda sasa kuburudika na kupata darasa kwa wewe mtoto unetusikiliza. Ukiwa barabarani, ukiwa nyumbani, ukiwa bwenini, ukiwa unatusikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, najua kuna mengi ambayo unajifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Leo tupo ndani ya shule ya msingi Majengo. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hapa kwa wakati huu tunaenda kusogezea sehemu ya visawe. Sehemu ya nini?
1: Visawe.
0: Sehemu ya nini?
1: Visawe.
0: Haya, nani mwenye kisawe?
2: Kwa majina naitwa Aruna Richard. Nasoma shule ya Majengo, darasa la 6. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
2: Dagaa.
0: Dagaa, kisawe cha neno dagaa.
3: Kwa majina naitwa Mika Donias, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe cha dagaa ni kauzu.
0: Kauzu.
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Mwingine?
4: Kwa majina naitwa Lukia Sabaya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
4: Kopoa. Kopoa.
0: Kopoa. Kopoa. Kopoa.
5: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo, jibu lake ni za.
0: Amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Ehe.
6: Kwa majina naitwa Hope Tom Sioti Daniel, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 7. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
6: Kenda.
0: Kenda.
7: Kwa majina naitwa Sara Charles Witan, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni 9. Jibu lake ni 9.
0: 9.
6: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa.
8: Kwa majina naitwa Baraka Kitula Isa, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
8: Kongoro.
0: Kongoro. Kisawe kisemacho kongoro. Kongoro. Kongoro. 1, 2. Ehe. Kongoro.
4: Kwa majina naitwa Lukia Sabani, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni gema.
0: Eh?
4: Jibu ni gema.
0: Gema. Gema. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
9: Kwa majina naitwa Raymond Ngwaina Matae, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
9: Bibi.
0: Bibi. Bibi. Bibi.
10: Kwa majina naitwa Monica Majura, nasoma shule ya msingi Majengo. Nyanya.
0: Masoda sanga.
10: La 6.
0: Nyanya.
10: Ndiyo.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
11: Kwa majina naitwa Ezekiel Ilani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Kisawe cha neno kima.
0: Kima. Kima. Kisawe cha neno kima.
12: Kwa majina naitwa Sudra Maximilian Joy, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Genda eka.
0: Genda eka.
11: Amekosa.
13: Kwa majina naitwa Emmanuel Edison, nasoma shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni bei.
0: Jibu lake ni
13: bei.
0: Bei, mjomba. Amepata amekosa?
13: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
14: Kwa majina naitwa God Bless Malima, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 5. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
14: Kisawe cha neno shamba.
15: Kwa majina naitwa Steven St. George, kisawe cha neno shamba ni kenda. Kenda.
0: Kenda.
14: Amekosa.
0: Kisawe cha neno shamba. Anasema kisawe cha neno shamba.
16: Majina naitwa Joseph Samuel, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Jibu lake konde.
0: Konde. Amepata amekosa?
13: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Wa mwisho mwenye kisawe. Wa mwisho mwenye kisawe.
17: Kwa majina naitwa Dora Gerson.
0: Namsikia Dora?
1: Hapana.
17: Kwa majina naitwa Dora Gerson, nasoma katika shule ya msingi Majengo darasa la 6. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
17: Kisawe cha neno koleo.
0: Koleo. Koleo.
18: Kwa majina naitwa Angela Malima, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Jibu lake sepetu.
0: Sepetu.
19: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa la kesho.
0: Tumemaliza sehemu ya visawe, kwa sasa tunaenda sehemu ya
1: chemsha bongo.
0: Sehemu ya
1: chemsha bongo.
0: Chemsha bongo. Chemsha bongo. Mambo?
20: Poa.
0: Unaitwa nani?
20: Mwenye naitwa Fatuma Juma Saya, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo.
0: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani? Rafiki yako?
20: Agnes Emmanuel Chimbi.
0: Hmm?
20: Kwa majina naitwa Agnes Victor Juma. Jibu lake ni Emmanuel Chimbi.
0: Hmm? Emmanuel
20: Chimbi.
0: Chimbi.
20: Chimbi.
0: Chimbi. Mm. Naweza kumrekebisha kidogo? Tunataka kwa ufasaha.
5: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni Dr. Emmanuel John Chimbi.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa la kesho.
0: Tunachemsha, tunachemsha, tunachemsha ubongo.
21: Kwa majina naitwa Regina James January, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Majengo. Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
0: Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani? Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
22: Kwa majina anaitwa Raymond Ngwena Mataya, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni
0: rafiki yako. Na rafiki yako
22: najibu.
0: Mhm.
22: Anaitwa Mwiguru Nchemba.
0: Nani?
22: Mheshimiwa Mwiguru Nchemba.
0: Amepata, amekosa?
21: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwenye swali, tuswalishane.
23: Kwa majina ni Gilbert Yesbon, natokea katika shule ya msingi Majengo darasa la 5. Chemsha bongo, chemsha bongo.
1: Chemsha bongo.
23: Gavana wa kwanza wa Jerumani anaitwa?
24: Kwa majina naitwa Brian Ocheng, katika shule ya msingi Majengo nasoma darasa la 5. Ni Von Zelewski.
23: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto, taifa.
23: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma katika shule ya msingi Majengo. Chemsha bongo, chemsha bongo. Makaa ya mawe yanapatikana katika mkoa gani?
0: Makaa ya mawe yanapatikana mkoa gani?
25: Majina yetu Erasto Masija, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Makaa ya mawe yanapatikana mkoa wa Mbeya.
0: Mbeya mjomba?
25: Ndio.
0: Yanapatikana Mbeya?
25: Ndio.
0: Makofi kwa mjomba.
26: Kwa majina naitwa Mbogo Samson Mgendi, nasoma katika shule ya msingi Majengo darasa la 7. Nchi gani za Afrika ambazo hazikutawaliwa?
0: Ni nchi gani za Afrika ambazo hazikutawaliwa? Ni nchi gani hizo? Shangazi anasema, "Nyo jomba msitucheze bwana, si tu tumo tunaweza." Ehe.
27: Kwa majina naitwa Dina James Janai, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo, Ethiopia na Liberia.
0: Ethiopia na
27: Liberia.
0: Amepata, amekosa?
28: Amepata.
0: Amepata, amekosa?
28: Amepata.
0: Haya. Chemsha bongo, chemsha bongo. Leo nakuja na chemsha bongo nyingine. Naomba mashangazi wawili mbele. Naomba mashangazi wawili
1: mbele.
0: Na wajomba wawili
1: mbele.
0: Kuna team A wajomba. Team B nani? Chemsha bongo yangu ya kwanza. Sawa? Nitakaposema eneo. Sawa? Mtaniambia linapatikana wapi? Sawa? Mtaniambia linapatikana
1: wapi?
0: Mtaniambia linapatikana wapi? Haya. Kahama inapatikana mkoa gani? Hao huku, mjomba la shangazi team A na team B, Kahama inapatikana wapi? Mjomba?
29: Iringa.
0: Amekosa. Mashangazi, kama inapatikana wapi? Eh?
29: China.
0: Inapatikana wapi?
29: China.
0: China. Wamekosa raundi ya kwanza. Tuenda raundi ngapi?
1: Ya pili.
0: Wajomba, mmekosa. Sirali inapatikana mkoa gani? Wajomba na mashangazi. Sirali inapatikana mkoa gani? Tuna mashindano kati ya shangazi, team shangazi na team nani? Mjomba. Sirali inapatikana mkoa gani, mjomba?
29: Mbeya.
0: Amekosa.
29: Kama.
0: Amekosa. Hey, team zote mbili 0-0. Zero Z?
1: Zero.
0: Swali jingine la mwisho. Wajomba pamoja na nani?
1: Shangazi.
0: Kata ya Gute inapatikana wilaya gani? Kata ya Gute inapatikana wilaya gani? Eh? Team A na team B. Ehe, mjomba?
29: Mbagara.
0: Kakosa. Ehe, mashangazi wamekosa. Wengine wawili. Hii ni chemsha bo. Hii ni chemsha. Haya, nahitaji watatu wavulana na wasichana watatu. Sawa. Kuna team A na team
1: B.
0: Team A sasa ni mashangazi na team B ni wajomba. Tunauliza swali, sawa?
1: Ndio.
0: Tunauliza
1: swali.
0: Ziwa Nyasa napatikana mkoa gani? Mjomba?
29: Ruvuma.
0: Shangazi, Ziwa Nyasa napatikana mkoa gani?
29: Ruvuma.
0: Ruvuma. Amepata amekosa? Swali jingine. Mnaifahamu ramani ya Tanzania na mikoa yake? Wilaya Mreba inapatikana mkoa gani? Wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani?
29: Shinyanga.
0: Umekosa. Wajomba, wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani?
29: Mwanza.
0: Umekosa. Hey, sema. Swali la pili, chemsha bongo. Mlitaka chemsha bongo, sivyo?
1: Ndio.
0: Wilaya ya Busega inapatikana mkoa gani? Wilaya ya Busega inapatikana mkoa gani? Shangazi?
29: Mara.
0: Mjomba?
29: Mwanza.
0: Aya, warudi wakakae wengine wawili wawili. Tumalize hawa mwisho tuende kwenye nini? Burudani. Msikilizaji, leo tunachemsha bongo ya aina yake. Haya, mambo
1: poa.
0: Hamjambo? Tunaenda chemsha bongo. Sawa? Sawa. Darasa ngapi mnasoma?
29: Saba.
0: Na nyinyi?
29: La sita
0: na la tano. Huku la saba. Nauliza swali, swali. Swali, swali. Mlitajie wilaya mbili zinazopatikana ndani ya mkoa wa Mara. Mnazozifahamu. Wilaya mbili mnazozifahamu kutoka mkoa wa Mara.
29: Bunda. Serengeti.
0: Bunda na Serengeti. Wamepata wamekosa?
1: Wamepata.
0: Shangazi?
29: Shirati.
0: Makofi kwa wajomba.
1: Taifa.
0: Washindi wa raundi ya kwanza ni
1: wajomba.
0: Twenda raundi ya
1: pili.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
1: Chemsha bongo.
2: Waziri mkuu mstaafu wa awamu ya tano kuanzia 2015 mpaka 2020 alikuwa nani?
29: Waziri Kassim Majaliwa. Kassim Majaliwa.
0: Wamepata wamekosa?
29: Kassim Majaliwa.
0: Kassim Majaliwa. Ehe, wajomba?
29: Kassim Majaliwa.
0: Kassim nani?
1: Majaliwa.
0: Kwa hiyo raundi ya pili wote wamefanya nini? Makofi kwa wote. Haya, msikilizaji, najua umejifunza mengi kutoka shule ya msingi Majengo. Hivyo basi tunaenda katika sehemu ya
1: burudani,
0: sehemu ambayo naenda kutamatisha kipindi chetu kwa siku ya leo, msikilizaji wa kipindi cha watoto taifa la kesho. Nani mwenye burudani?
29: Wewe muza makaburi, bonyeza moja.
0: Unaitwa nani?
29: Kulwa Juma.
0: Sasa mimi ndo muuza makaburi Kulwa. Sasa unajua Kulwa amenichanganya. Wewe muuza makaburi. Sasa unajua nimeshtuka Nikajua ni mimi. Mwingine mwenye burudani na kichekesho. Hii ni Majengo shule ya msingi. Tunasema elimu ni dira ya
29: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, natokea shule ya msingi Majengo.
23: Kwa majina naitwa Juma Shabani, natoka katika shule ya msingi Majengo darasa la 6.
29: Juma, kwa nini jana ukuja shule?
23: Mwalimu, si nilikuwa nimefariki mwalimu.
0: Aya, aya, mwenye burudani. Mwenye burudani. nani atuburudishe? Mwenye burudani? Mwenye burudani? Mjomba.
23: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma katika darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Na mwimbo, shida matatizo, mtu funzwa uvumilivu, maisha yana likizo, kila siku ni maumivu. Shida matatizo, mtu funzwa uvumilivu, maisha yana likizo, kila siku ni maumivu.
0: Wimbo wa nani?
23: Anitolea kwenye movie.
0: Movie gani?
23: Ya Kelvin.
0: Kelvin?
23: Ndiyo.
0: Yeah. Unafuatilia wa movie?
23: Ndiyo. Yeah.
0: Na kusoma?
23: Nasoma.
0: Unatofautisha vipi kati ya muda wa kusoma pamoja na kuangalia movie? Tupatie darasa kidogo na wenzio wanaokusikiliza kwa sasa na darasani waelimike.
23: Kusoma huwa nasoma usiku.
0: Mhm.
23: Ila kuja kuangalia movie mimi naangalia pesa 10 ya basi. Ila kusoma nasoma usiku na kuendelea saa 1 hadi saa 2. Naanza na lala. Ndiyo.
0: Unakuwa unasoma.
23: Ndiyo.
0: Makofi kwa mjomba. Aya, 20.
3: Kwa majina naitwa Kalimu Salumu Weswa, natokea shule ya Majengo, nasoma darasa la 7.
4: Kwa majina naitwa Optum Sauti Danieli, natokea shule ya Majengo, nasoma darasa la 7.
6: We mtukufu, nasonga ugali?
4: Aa, nasonga mbele.
0: Haya, baadaye tutawajumlisha kwa pamoja kwenye zawadi yao ya makofi, ehe. Haya, tuamsikize shangazi wa mwisho huyu. Sawa? Haya.
7: Naitwa Angelina Jackson, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Nina wimbo.

Eti airi ni kweli, usipotona, spumzi na bananana. Eti Monica kweli, utatumisi sisi kwa sana sana. Eti Shila kweli, asaka ndo hivo kwa nini unauzuni sana. Au ndo kweli, kondoka kwetu kuna wauma sana. Hatujui.

makofi kwa pamoja. Msikilizaji, umeburudika na kujifunza machache kutoka shule ya msingi Majengo Bunda Mara Tanzania. Hivyo basi kwa pamoja tuseme wow. Mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine, sina la ziada kwa sasa. Bye bye.

tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Dakika ikiwa ni ya tano baada ya saa tano kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni tarehe 31 ya mwezi wa tano. Tarehe ya mwisho kabisa bana. Tunakamilisha mwezi wa tano, tunaingia nusu ya mwaka ndani ya miezi sita mingine inayokuja. Tathmini kwa vijana wapambanaji rika zote. Kwa kila eneo lako ambalo wewe unatakiwa kulifanya kulingana na majukumu yako. Unajua umri ndio unaleta dhana ya majukumu.
1: Umri unaleta dhana ya majukumu, lakini umri pia ndio ambao unawatia watu pressure.
0: Ila japokuwa wanasema umri ni namba.
1: Umri ni namba tu kwa sababu hata wazee miaka ya nyuma kabla miaka haijaanza kuhesabika kwenda mbele.
0: Ndio.
1: Si ndio eh? Unajua kuna BK na KB wamesoma pia
0: sahihi.
1: Sasa KB ilikuwa inahesabu miaka kuanzia mbele kurudi nyuma. Sasa kwa wakati huo ilikuwa ni ngumu kujua wewe ni una miaka mingapi. Kwa hiyo watu walikuwa wahesabu umri kwamba wewe una miaka mingapi. Lakini kwa hiyo tunatazama katika nafasi ya rika, si ndio eh? Kwa hiyo pia usiwe na miaka 40 ukaanza kuwaza sana. Sasa mimi na miaka 40.
0: Mbona kama nimeanza kukata ringi?
1: Kama age imeanza kukata, lakini wewe bado ni kijana.
0: Na miaka 40, miaka 40 bado ni kijana.
1: Bado kijana
0: wa makamu kabisa.
1: Unaweza ukapambana na ukafikia malengo yako. Sema ni huwa kuna ile sasa miaka 40 unafanya ni hapana, kwa sababu mafanikio hayaangalii umri, si ndio? Kuna watu wamefanikiwa na miaka zaidi ya 50, wana miaka 60. Lakini kinachotakiwa tu ni mipango. Ukiwa na mipango mizuri, basi kila kitu kinaenda vizuri. Si kwamba sasa kwa sababu umenisikia nimesema hata miaka 50 unaweza kufanikiwa,
0: sasa uanze kujitafutia,
1: ukatulia, ukasema sasa miaka 50 ikifika labda ndo miaka ambayo mimi naweza nikafanikiwa. Hapana. Sasa umri wa kupambana ndio umri ambao bado una nguvu, si ndio eh?
0: Ni kweli.
1: Miaka 20, 30, huo ni umri sasa wa plika nyingi, miaka 40.
0: Una
1: umri ambao kazi ambazo unazifanya ukiwa na miaka 20, miaka 30, miaka 40, uweze kuzifanya hizo kazi tena. Unaona eh?
0: Yes. Bana, karibu sana ndani ya siasa na maendeleo bana. Dakika 60 tutakoza nazo hapa, na leo tutaangazia kiundani zaidi kuhusiana na wizara bana ya nyumba na maendeleo ya makazi, ambapo iko chini ya Daktari Leonard Akwilapo, ambapo utakumbuka Mei 28 iliwasilishwa bungeni bajeti.

0: na hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Unajua hii wizara bana imeenda toto to kwenye zile hoja kinzani kwa siku mbili. Kwa siku mbili na yalifikiwa bana yaliyotakiwa natarajiwa na takribani bilioni 210.2 bunge liliweza kupitisha, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa yako mengi ambayo yaliweza kuzungumzwa, lakini kwa kina zaidi utakuja kufahamu hapa ni mambo gani ambayo yameweza kuzungumzwa, lakini kubwa linalotajwa ni kuhusiana na mwendelezo wa migogoro ya ardhi. Ni inaonekana kuwa ni tatizo sugu sana.
1: Tatizo sugu.
0: Sijajua kwa nini bado tunaendelea na dhana ya migogoro ya ardhi. Kulikuwa kuna walikuwa naita migogoro mikubwa sana. Ilikuwa ni kama vita wakulima na wafugaji. Watu damu ilimwagika sana. Na watu pia waliweza kupata ulemavu wa kudumu kulingana na ili swala. Na hata pia kipindi tunafuatilia mjadala Musa wa ili bunge na bajeti yake, kila mbunge alikuwa akienda akigusa na gusa kuhusiana na migogoro ya ardhi. Na mwingine, kuna mbunge mmoja atapata nafasi ya kusikika, yeye mpaka aligusia kwamba imefika hatua hii migogoro imeingia katika nafasi ambayo waziri mkuu ndo anatikwa jukumu la kuweza kusuluhisha kila anapoenda kwenye hizi wizara zake, kwenye ziara zake.
1: Lazima kutane na hiyo changamoto.
0: Kwa nini wizara husika ina kama inambebesha mzigo waziri mkuu kwenye kutatua hii migogoro, yani huko angazi halmashauri? Kwa nini wasifanye kazi yao? Na mabaraza mengine ya ardhi yanaonekana kwamba yanapewa lawama katika namna ya kuonekana kwamba yanacheza unaona. Kwa hiyo utapata nafasi msikilizaji ya kuweza kushiriki na sisi kiukamilifu, utasikika baadhi ya wabunge hapa, lakini kubwa zaidi ni utakuwa na nafasi kubwa pia kuweza kushiriki na sisi kupitia alafa yako fupi ambayo ni katika nambari za simu zetu hapa studio 0656555571 na 0684600007. Tuko na watu bana ambao wanatupatia energy na nguvu ya kufanya sisi hapa Jumapili ya leo tujihisi fahari kuweza kumaliza mwezi watano fresh kabisa.
1: Sawa bana, tupo na Kiwi. Kiwi Tanzania, moja ya pikipiki bora na zaidi. Ambayo bwana yenyewe inanusa mafuta tu. Kwa hiyo unakimbia kilomita kadhaa.
0: Usiniambie.
1: Lita chache sana za mafuta. Lita moja unaweza kaenda umbali mrefu sana ukiwa na Kiwi.
0: Nikiwa na Kiwi. Lita moja. Hii ambayo mafuta yanapurukushana.
1: Lakini Kiwi ukiweka lita moja kilomita kadhaa.
0: Ah, mashallah, mashallah.
1: Sasa ukiweka lita mbili bana. Kama ni ruti tu za hapa mjini utasahau.
0: Kuna kiongozi mmoja kama ni hivyo. Kuna kiongozi mmoja ulivyosema nikakumbuka kitu kimoja akawa anasema kwamba haya sio mapenzi, ni mahaba.
1: Mahaba.
0: Kwa haya ni mahaba ya Kiwi.
1: Mahaba ya Kiwi. Sasa bana, licha hivyo tu kwamba ukienda kununua pikipiki ya Kiwi, mafuta kianzio cha maisha. Yaani unapewa mafuta bure ya kuanzia maisha. Kwa kutoka pale una chuma yako, basi maisha yanaendelea. Sasa bana, unaipata kwa bei nafuu kabisa ya milioni 2,700,000. Hapa tunazungumzia cash, lakini inapatikana pia kwa mkopo. Mkopo kianzio chake ni shilingi 350,000, lakini rejesho ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46 tu. Lakini kwa wafanyakazi pia na nyewe pia watapata mkopo, lakini kwa marejesho ambayo ni ya kawaida. Sasa bana, kuna bonus ambayo ipo hivi sasa kuelekea kombe la dunia. Wametoa pia ofa kwa kienda kununua pikipiki ya Kiwi, basi moja kwa moja pia unaweza kupata zawadi kutoka kwao. Unaweza kupata kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi mwezi mzima bure, ama ukapata radio bluetooth au smart TV inchi 43, pengine ukatoka na pesa taslimu.
0: Ukiwa na Kiwi
1: hapo, kati ya hicho unaweza kupata pale ambapo utaenda kununua Kiwi. Sasa wapo inchi nzima, lakini mkoa wa Mara wanapatikana pale Musoma, Mtawanyasho, Nyamongo, Mtawanyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki. Shirati wapo mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, na kati mgumu wapo mtaa wa Seronga, Bukima wanapatikana pale center, yani Bukima center unawapata bana, lakini Buhemba 00. Lakini licha hivyo kipiga simu tu kuuliza kuhusiana na Keyway utapata hadi ofa ya punguzo la bei nafuu. Sasa bana, namba za simu ni 0663583096 au 0746888805 au kwenye mitandao ya kijamii unaweza kwa cheki kama Keyway Tanzania. Lakini licha hayo yote, lakini matengenezo ni miaka mitatu mfululizo bure, nje ya timu mwaka mmoja, na mafuta bana kuanzia maisha.
0: Pata fresh kabisa.
1: Kwa hiyo bana, ndio hivyo kuhusiana na Keyway Tanzania.
0: Na bana, noma sana ukiona Keyway. Dakika ni ya 14, dakika 14 zimekwisha kuondoka baada ya 5 kamili za asubuhi. Leo tunatazamia kuhusiana na masuala ya ardhi, migogoro ya ardhi bana bungeni leo kwenye bunge la bajeti. Wiki hii hapa limezua gumzo sana. Lakini bajeti imepita, tutakuja kutazama kwa kina, lakini pia na uchambuzi yakinifu kuhusiana na 26-27 bajeti ilipopita inasuluhishwa, kwa sababu vimetaja vipaumbele nane. Vipaumbele hivyo, lakini moja kati ya vipaumbele pia ni kuhusiana na migogoro ya ardhi. Italeta, itakuwa na tija kwenye mwaka wa fedha 26-27 katika kuweza kutatua migogoro ya ardhi. Tunarejea hapa Musa Charles Kagoli pamoja na Fabian Ndomi mpaka saa 6 kamili za mchana. Usiondoke.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Bwana, tumerejea hapa na moja kwa moja bila kupoteza wakati tuende kutazamia hoja za wabunge wiki hii hapa katika moja na mbili, katika namna ya kuweza kupata suluhu ya migogoro ya ardhi kwanza kwenye majimbo yanayotoka sababu ardhi bana
1: kila kitu.
0: Wanasema watu wanaongezeka lakini ardhi, kipande cha ardhi cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinabaki kile kile. Sasa ni akiongezeke. Kwa ni akili na matumizi sahihi ya namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba ardhi inatumika katika matumizi ambayo ni sahihi
1: na inawatosheleza
0: inawatosheleza wa Tanzania wote.
1: Sasa
0: tumpe nafasi kwanza Kunti Yusufu ambaye yeye alituhumu moja kwa moja wizara ya ardhi katika namna ambavyo ni kama ina legea katika utekelezaji wa majukumu yake, na mwisho siku ni kama waziri mkundo, kama anabebwa anabebeshwa huo mzigo kila anapofanya ziara zake. Kunti Yusufu.
2: Kwenye ziara za mwaziri na mheshimiwa mwenyekiti, hilo jambo limejionyesha dhahiri shairi hadharani kwenye ziara za mheshimiwa waziri mkuu. Jambo pekee yake na kero pekee inayotikisa leo nchi yetu ni migogoro ya ardhi. Kila anakokanyaga mheshimiwa waziri mkuu, tukiambiwa kero, watu wana mafaili na mafaili wamerundika wanamletea mheshimiwa waziri mkuu. Nikawa najaribu kutafakari, hivi wizara ya ardhi, mheshimiwa waziri na timu yake wanajisikiaje? Wanaona fahari gani waziri mkuu kuteseka kila siku kwenye kila wilaya, kila halmashauri, wakiwa wanahangaika na migogoro ya ardhi? Wao wanajisikiaje?
0: Huyo ni mheshimiwa Kunti Yusuf.
1: Kazungumza vizuri. Kwa sababu unajua ni wizara cha kwanza ina yezekana ikawa inashindwa.
0: Ndio.
1: Katika nafasi ya kuweza kuhakikisha inatatua migogoro. Unajua migogoro inaanzia katika mabaraza ya chini kabisa.
0: Sasa.
1: Unaona Sasa kitu ambacho kinatakiwa na maana kuweza kuhakikisha kwamba watu ambao wapo chini ya wizara, kuanzia mabaraza ya ardhi, unaweza kukuta kuanzia katani, wilaya, hadi mkoa, lakini bado wameshindwa kuweza kutatua. Sasa wakishindwa huku, ina maana pia tayari kuna mzigo mkubwa ambao wizara inakwenda kuchukua, na pengine inaweza ikawa inashindwa hadi kuweza kumudu kutokana na wingi wa kesi za namna hiyo. Na ndio maana ukiangalia ziara zote ambazo waziri mkuu ameenda,
0: ndio
1: utakutana na changamoto hiyo hiyo kwamba mimi ardhi yangu ambayo nilikuwa naitumia mimi au ambayo ilikuwa inatumiwa na wazazi wangu. Licha hivyo tu si kuzulumiana, pia kuna changamoto nyingine ambayo unaweza kukuta kaeneo ka ugomvi.
0: Ndio.
1: Kwamba kulima, mfugaji, kila mtu anadai lile eneo. Unaona? Sasa ni changamoto ambazo tutazama zote zinashindwa kutatulika huku chini. Unaona? Sasa unaweza kukuta kingine kipande kidogo tu ambacho mimi naamini baraza la ardhi, labda la kata, wanaweza kumudu. Lakini unaweza kukuta kuna wana kesi zaidi ya 5, 6, 7, 8. Yaani wamerundika mzigo wa kesi, mwisho wa siku zinawashinda.
0: Sasa hiyo dhana uliyoizungumza mheshimiwa Sigrada, yeye alipata nafasi ya kuzungumza na yeye kilio chake kwenye migogoro ya ardhi. Aka hoja yake ikiwa inajikita zaidi kwamba mabaraza ya ardhi kwa kiasi kikubwa leo yamekuwa ni yana tatizo ama chanzo kikubwa kama unavyosema katika kuhakikisha kwamba hii migogoro inaendelea na inatumika kama njia ya watu kupiga umate pale.
3: Cha kwanza, mheshimiwa mwenyekiti, wakati sheria inatungwa mwaka 1999 sheria ya ardhi, ikaja mwaka 2002 tukaanzisha mabaraza ya ardhi. Lengo ilikuwa ni kutenganisha kati ya kesi za kawaida na kesi ambazo zinahusika na mambo ya ardhi. Kwa wakati huo kesi zilikuwa zikichanganywa kwenye mahakama moja. Lakini cha ajabu, mheshimiwa mwenyekiti, nataka nikupe principle fupi ya huu mfumo ulivyo, na sijui nani alidanganya kuwachocholesha kwenye mfumo. Naanza kwenye hatua ya kijiji. Mwenyekiti wa kijiji mpaka leo hii ana transfer ardhi, anauza, anasimamia ununuzi wa kuuziana ardhi na anachukua kitu kinaitwa 10%. Mpaka leo hii ninavyozungumza. Namba 2, mmetunga mabaraza ya ardhi ya kata. Mheshimiwa mwenyekiti, haya mabaraza ya ardhi ya kata yanawajibika halmashauri. Ukitoka pale, huyu mwenyekiti wa baraza la ardhi anawajibika halmashauri. Chini ya wale wanasheria halmashauri. Ukitoka pale ukienda kwenye mahakama ya ardhi ya wilaya, mwenyekiti yule au hakimu yule hawajibiki popote zaidi ya wizarani. Lakini hiyo kesi ikishatoka mahakama ya ardhi ya wilaya, mheshimiwa mwenyekiti, ukitaka kukata rufaa unaenda mahakama kuu ya kawaida. Huu mfumo huu tangulini usitarajie makesi au migogoro. Kila mtu anawajibika anapojua yeye. Lakini mmeenda mbele zaidi. Haya mabaraza ya ardhi ya kata hamwalipi hata posho. Na ndo maana mabaraza ya ardhi ya kata yanatenga kesi, mheshimiwa mwenyekiti, yanawaambia parties unatakiwa uchange 150,000 na wewe 150,000, yanaenda site. Yaani mabaraza ya ardhi ya kata sasa hivi ni mahakama ndogo. Tena watu wanaona bora ya mahakama.
0: Huyo ni mheshimiwa Sigrada man.
1: Tazungumza vizuri. Kwamba hakuna posho pia
0: kwenye mabaraza ya ardhi.
1: Mabaraza ya ardhi. Kwa hiyo wewe kama una changamoto au una mgogoro, na maana sasa nyewe wawili inabidi mchangili waje katika nafasi ya kusuluhisha. Lakini kama hakuna posho, wewe unategemea kuna nini? Na usawa kwa ile mwanzo kafanyika. Kwa hiyo nadhani kuna haja pia kuweza kulitazama kwa makini zaidi. Kwa namna gani ambavyo pia wanaweza wakapunguza hii migogoro. Na migogoro hiyo inaanzia chini, kwa sababu mtu ambaye anaweza kawa anahusika pia katika nafasi ya uandikishaji. Mfano unaweza kukutana na migogoro ya ardhi kwamba labda kuna viwanja hivi vimeuzwa mara mbili au mara tatu.
0: Ndio.
1: Lakini kuna mhanga ambaye alisimamia katika nafasi ya uuzwaji wa hicho kiwanja, ama pengine kama ni shamba au kama ni kitu kingine.
0: Ndio.
1: Unadhani pia tuanzie kwanza kurekebisha huko chini. Kuweza kuona namna gani ambapo tunaweza kudhibiti huo uuzwaji wa shamba mara mbili hadi mara tatu.
0: Ni moja kati ya changamoto kubwa sana.
1: Yaani mimi nauza, si ndio? Mfano naweza nikawa na ardhi ya kwangu. Naweza nikaiuza mara mbili hadi mara tatu.
0: Sawa.
1: Naweza nikakuuzia Fabian Ndomi. Huo ni mfano tunachukulia.
0: Yeah.
1: Alafu akaja mtu mwingine tena anatafuta ardhi, kwa sababu yeye nimekuuzia labda haupo tena kwenye hilo eneo. Kuna watu wananunua wanaondoka.
0: Wanaondoka.
1: Na kuuza uwezo katangaza labda mtaa mzima au wilaya nzima kwamba nimeuza ile ardhi yangu. Sasa kinachotokea, nimekuuzia wewe. Wewe utanunua.
0: Wakati na wakati mwingine unauza kimya kimya kwa sababu unaogopa fedhea.
1: Sasa atakuja mwingine. Anatafuta ardhi au kiwanja. Mimi sienda kuzungumza tena mwenyekiti au kama ni afisa mtendaji. Bana, bibana na kiwanja changu kile nauza, unaona? Kwa hiyo nauza ngapi? Kwa hiyo hapo kuna ya mwenyekiti. Lazima liwepo fungu
0: 10% hiyo.
1: 10% inaenda kwa mwenyekiti. Unaona, mashahidi watafuta wengine ambao hawakuepo kwenye uzoaji wa mara ya kwanza. Ngome inagongwa saini, biashara inaisha. Sasa migogoro ndio inakuja kuanzia hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hapo, mheshimiwa kazungumza vizuri sana kwamba hata wenye viti pia ninyo anatakiwa kuangaliwa mara mbili tatu, namna gani ambavyo pia na wao wanaweza kuhusika katika namna uwezeshwaji ili kuondoa hii migogoro mingine midogo midogo. Kwa sababu mwenyekiti silipwi, mtu kaja 10%, wewe mwenyekiti unafikiri anaachaje hicho kitu?
0: Ila
1: tukitengeneza mazingira mazuri ya kuondolea vitu vitamatamaa vidogo vidogo, na maana ni sehemu ya kwanza ambayo tutakuwa tumepunguza, kwa sababu ni ngumu kumwambia labda afisa mtendaji pia naye akahusika katika eneo. Kwanza historia ile eneo, unaweza kukuta mtu halijui, anaelijua ni mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti wa mtaa mara nyingi au mwenyekiti wa kijiji ama vitongoji unakuta ni watu ambao mara nyingi ni wazao wa lile eneo au ni mkazi wa lile eneo. Kwa hiyo anajua pia historia nzuri ya lile eneo.
0: Sasa
1: so, kama hatuwezi kuboresha mazingira mazuri kuanzia chini, hii migogoro haiwezi kuisha. Unaona, na migogoro mingi, ukitoa migogoro ya wafugaji na na wakulima. Migogoro mingine ni hali zikuzwa mara mbili ama mara tatu. Hiyo pia ni migogoro mingi. Mimi shauziwa watu wawili washauziwa. Kiwanja hiki
0: kimoja.
1: Bana naweza kukuta tena bahati mbaya mwenyekiti yule yule. Au mwenyekiti aliyekuepo ashaondoka madarakani, si ndio? Yupo mwenyekiti mwingine.
0: Na ukisikiliza hoja ya mheshimiwa Sigrada alivyochangia bungeni.
1: Naam.
0: Yeye analia na mfumo ambao unaanzia huko chini.
1: Ni mfumo
0: ambao unaanza katika mfumo wa kubagain. Na kuja kuuza na kuja kuthibitisha ardhi. Ardhi ni ya nani? Lakini achilia mbali pia hapo namna pia ya kuweza kutengeneza mazingira ya utetuzi wa hii migogoro. Unaona kabisa kwamba njia za namna pia kuenda kutatua zinaonekana either zinaweza zikaegemea upande mmoja. Sasa katika namna ya kuegemea upande mmoja mheshimiwa Mwita Getere, mheshimiwa Mwita Waitara mbunge kutoka kule jimbo la Tarime vijijini, yeye akawa pia ana namna ambavyo anaona kabisa mambo katika wizara ya ardhi kuna changamoto kubwa sana, na ni moja kati ya mbunge ambaye yeye akuunga mkono hoja ya bajeti.
1: Akuunga mkono
0: kwa sababu anaamini kabisa kwamba wizara bado haijashughulikia yale ya nyuma yale yote ambayo katika vikao vingine vya bunge vya kibajeti kuhusiana na masuala ya ardhi wanapoenda kuyazungumzia bado yanakuwa yanaonekana yanatengeneza usugu wa tatizo. Yaani kama vile ambavyo sasa hivi wizara ya afya inalia na swala la usugu wa matumizi ya dawa kiholela ambayo inaenda kuchochea mambo mengine matatizo. Ndio hivyo hivyo ambavyo anaona kwamba mbona kama kuna matatizo mengi, kwa nini tupitishe tu hiyo bajeti wakati kuna vitu vingine vya msingi ambavyo tumeendelea kuvijadili kwa kiasi kikubwa vimeendelea kuwa tatizo, hasa akitolea mfano katika jimbo lake. Tumpate nafasi ya kumsikiliza Mwito wa Itala, lakini nayo bado nayo nafasi pia kuweza kushiriki na sisi kupitia ujumbe mfupi 0656555571 na 0684600007. Ni siasa na maendeleo, dakika ni ya 29 baada ya saa 5 kamili za asubuhi.
4: Hii wizara ni wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi, lakini kule Tarime inaitwa wizara ya migogoro ya ardhi na makazi holela kule Tarime. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara ya ardhi imetuchonganisha sana na wananchi, na imejenga chuki na serikali, imejenga chuki na chama. Wananchi wanalalamika sana. Eneo ambalo wananchi wamekaa pale kata ya Bumera, kijiji cha Kuisarara, kitongoji cha Bunyama, Mheshimiwa Naibu Spika, wamekaa tangu mwaka 74, ni umri wangu hapa. Mimi nimezaliwa 74. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nimeenda site kwa gharama zangu. Waziri na naibu waziri, jali ya serikali, posho wanalipwa, mafuta hawaweki, kwende tu site kule. Watu wanaona huendi Mheshimiwa Waziri. Mimi nimetoka hapa na gari yangu private, nimeenda jimboni, nikafanya mkutano, nikakupa klipu ya malalamiko. Mwenyekiti wa kijiji aliyekuwepo miaka hiyo anasema hakuitisha mkutano mkuu kutoa eneo. Ekari 351, kuna kaya 73 katika eneo hilo. Wameenda wananchi, wamekaa serikali ya kijiji, wameandika barua, hata majibu ya Mheshimiwa Spika mpaka sasa hawajapata. Sasa nimetangaza kule kwamba kwa kuwa kuna mtu anaenda kwenye baraza la ardhi anawaambia kwamba atawakamata wamevamia eneo. Tangu mwaka 74 hati imetolewa mwezi wa pili mwaka huu. Wameongea huyu mtu asema mwekezaji Uchwara, ameongea na afisa wa wilaya, ameenda pale Msoma, akaja makao makuu, anaye hati kwenye begi anatembea nayo. Wananchi wote sasa pale ni mateka. Nimewaambia hapa kila mtu ajilinde. Mtu asiingie kwenye eneo lile mpaka waziri aende, haki itendeke, atuambie yeye alipataje eneo. Na watu watalimwe vijijini walimesikia, na hiyo ndio kalio mbunge wao. Kwa sababu waziri hajanisikiliza. Lakini mgogoro mwingine, Mheshimiwa Naibu Spika, pale Kurutambe na Mwema, watu wameuana kwa muda mrefu, wanagombana, hawajengi uhasama, kwenda kuangalia mipaka tu. Mgogoro wa ya Mirambaro Marasibori kati ya Tarime na Rorya, watu wameshikana mishale. Nimeshalalamika, nimeandika, hawasikilizwi. Mgogoro wa vijiji saba kata ya Kuihancha, kata ya Goronga, Nyanungu, wameenda watu wa ardhi wanaweka bikoni wenyewe bila wananchi kushirikishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, hii wizara ni miongoni mwa wizara ambazo wabunge wako na akili kama ya kwangu. Wako kama mimi hivyo Itara anavyosema kwamba anamaanisha Hii wizara tungeweka kando kwanza, hii bajeti yake, tujadili habari ya migogoro na wazia tuonyeshe kama kweli uwezo huo wakaenda kutatua changamoto zipo. Leo mnazungumza hapo mheshimiwa naibu speaker, hivi inawezekanaje kwenye baraza la ardhi lile? Wanaenda kwanza lazima watu wale wawili wachangie gharama. Anayemdhulumu mwananchi wa kawaida maskini ni tajiri. Huyu maskini hana pesa. Kigezo mojawapo lazima kwanza mtoke mwende site. Sasa yule mwenye nacho anatoa gharama, maskini hatoi. Hivyo akienda site unafikiri anatapewa haki? Katika hiyo scenario nani atapewa haki pale? Maana kuna watu wenye pesa. Hivi waziri, ningekuwa mimi nimekalia chukiti kwa muda ambao nakaa hapa, ningejaza magereza watu ardhi wengi sana pale. Kwa sababu naibu wa speaker hivi anatoaje hati mbili mbili? Hati zipo kwenye mfumo. Mimi na hati yangu ninalipia ardhi, unakuta kuna mtu amejenga eneo hilo na vibali anavyo. Yaani mimi na faili la ardhi hiyo hiyo na mwenzako ana faili la ardhi hilo hilo. Sasa inaonekana nani ametaimu mwenzake? Husu mpango mheshimiwa naibu speaker. Hii wizara mheshimiwa bunge tutachangia mwaka huu. Mwaka ujao akija na majibu kama haya na maelezo haya, tuwe na mtindo mwingine. Kwa sababu haiwezekani mheshimiwa naibu speaker. Hivi nyinyi mnaona furaha kwa kwenye majumba kwenye bunge ambao wananchi wanalalamika wanalia. Hao wizara hizi, huyo mali asili ana matatizo. Ardhi kuna matatizo. Mifugo kuna matatizo. Maji kuna matatizo. Madini kuna matatizo. TAMISEMI kuna matatizo. Hivi amuone kama kuna shida mheshimiwa bunge? Amuone kama kuna shida? Watanzania waliopo nje wanataka toa suluhu. Kwa waziri inabidi aipange kweli kweli. Mbunge analamika tena waziri asiende site. Ni kazi yake. Wamesha pawa mawaziri, wamesha pewa kio kazi ni mheshimiwa rais. Rais hawezi kuelekeza cha kufanya. Wana miongozo, waende site, watatue matatizo. Na tujadili hoja bila kuangalia sura ya mtu. Mheshimiwa naibu speaker, mimi nitashika shilingi. Ingawa kama ni kimbizo kimbizo, nitashika shilingi. Na kwa kuwa nisitaunga mkono hoja hizi, mpaka nijue namna ambavyo suluhu inapatikana kwenye migogoro, kata zote watu wanalalamika. Sasa mimi naungaje mkono.
5: Asante sana mheshimiwa Waitara, muda wako umeisha.
0: Muda wako umeisha.
1: Muda wako umeisha, lakini kazungumza vizuri.
0: Tatizo bado linaonekana. Linaweza ukalitazama kwamba linaanzia chini, lakini kimsingi kwa namna ambavyo ukisikiza hoja za waheshimiwa wa bunge
1: lipo juu pia.
0: Tatizo linaanzia juu kwa sababu wizara yenyewe ndio ina structure ama inasimamia mfumo mzima wa swala la ardhi. Sasa kama linasimamia, linajua kila kitu ambacho kuwa kinaendelea into details kuanzia chini.
1: Na kitu kingine,
0: kwa hapa tunapata vitu tofauti tofauti msa.
1: Yeah,
0: kuna issue wewe unacho mimi sina, utanibeat.
1: Yeah.
0: Na ndo maana tumeona hiyo issue wewe unacho mimi sina. Angalia hata migogoro ambayo kipindi Paul Makonda ni mkuu wa mkoa wa Arusha. Angalia alivyokuwa akijaribu kudili na hivyo vitu. Alikuwa unaona kabisa kuna wale fulani ambao uko ujisikia ujeye kusikia mtu ambaye ana kipato. Ndo ameenda kalalamika. Wengi unasikia ni wale wa chini, fulani kaja kambiti kanili. Kwa hata inaonekana pia juu kama kutokuwa na utashi wa mtu mmoja mmoja. Kama unavyoona labda alivyochomoza Paul Makonda kipindi kile rais wa 105 pia waziri mkuu sasa hivi, unaona kungekuwa bado kuna madudu mengi hapo katikati ambayo sio rais kuweza kuyagundua kwa sababu yamezibwa kwenye njia fulani ambazo sio rahisi kujua. Kwanza kuna changamoto ambapo changamoto hii hapa Musa, wananchi wenyewe pia swala la uelewa kuhusiana na swala la ardhi, sheria ya ardhi
1: ni changamoto.
0: Bado ni changamoto kubwa sana. Bado ni changamoto kubwa sana.
1: Na hapo cha kuongeza nadhani kwenye hii changamoto ya yani baraza la ardhi la kata, si ndio? Yani pale ambapo mnataka kwenda kutatua mgogoro wa ardhi. Yaani mimi na mwenzangu ambao tupo kwenye mpambano tuseme
0: battle ya ardhi.
1: Battle ya ardhi. Sisi ndio ambao tunalazimika sasa kuweza kutoa labda gharama, si ndio? Za kuwatoa baraza na kuwapeleka katika lile eneo. Nadhani changamoto kubwa. Amezungumzia kipato kidogo pia. Kuna mtu anaweza akoswa kabisa au pengine akawa nacho kidogo, lakini yule mwenzake ni mtu ambaye anajiweza. Sasa wewe unafikiria baraza wote jamaa na maji ya kunywa juu. Sasa unategemea hapo kuna
0: buffet fulani vile kutosha, nyama sijui ya kuku wa kienyeji.
1: Unafikiria hapo kuna haki ambayo inaenda kutendeka hapo? No, kuna haki ambayo inaenda kutendeka. Ya nadhani pia wizara hizo gharama walikuwa wanazibeba wao kwamba kuna mgogoro ambao unatakiwa kwenda kusuluhishwa. Basi kila kitu kinamalizwa huku. Mimi naamini walau kidogo madudu madudu yangeweza kupungua. Lakini sasa ndio hivyo, mimi sina huo uwezo wa kuweza kuwapa hata labda sina gharama zao wanazijua wao. Hata kama ingekuwa 100,000 au 150,000. Sina, yani huo uwezo sina. Mwenzangu anao, tayari nishapigwa. Baada ya hapo anachukua ardhi. Kinachofuata ni mgogoro kwa sababu isikata mimi sitakubali kwa sababu najua kabisa hii ni cha kwangu. Kwa hiyo nadhani tunarudi kwenye kauli yako kwamba tukaona labda migogoro inaanzia chini lakini changamoto pia ikawa ipo juu. Unaona eh? Kwa namna gani ambao wanaweza wakamaliza hivi vitu. Lakini kitu kingine nadhani kuwatumia tena wazee ambao wanajua historia ya maeneo baadhi. Hususan kwa wanunuzi pia. Nadhani jambo zuri hilo. Lakini ushirikishwaji wao ukoje? Unaweza kukuta tu ushirikishwaji ni haupo. Unaweza kukuta labda mimi ni mwenyekiti. Si ndio?
0: Inaitwa ushirikishwaji F.
1: Ina maana mimi labda mwenyekiti. Inawezekana sijui vizuri historia ya baadhi ya maeneo. Unaona? Kuna mtu anauza, mimi naenda kuandika. Au unaweza kukuta unauza eneo la serikali ambalo limetengwa. Unajua pia huo ni mgogoro.
0: Ndio ndio.
1: Tena mkubwa sana huo. Kwamba serikali ina eneo lake. Na serikali inapotenga eneo inaweza silitumie sasa hivi. Labda ikawa na target 2050 au 2000 labda na 60 ndio itatumika. Sasa unaweza kukuta mwenyekiti tena anashiriki kuuza lile eneo kwa sababu hana historia vizuri na ile eneo na maeneo mengi vijijini hakuna hati.
0: Au tuweza kusema kwamba baadhi pengine labda wenyekiti tunawatwisha mzigo kwa sababu wanakuwa pia hawana uelewa kuhusiana na swala la sheria ya ardhi.
1: Yezekana. Yezekana. Hiyo pia ikawa ni changamoto. Kwamba wewe una kwa sababu hata sifa za kuwa mwenyekiti nadhani ni ujue kusoma na kuandika tu. Kuna vitu vingine unaweza kawa hawanavyo uelewa lakini wewe ni mwenyekiti na unatakiwa kusuluhisha masuala mengi ndani ya eneo lako, iwe kijiji, mtaa au pengine kitongoji. Sasa kama hauna uelewa na baadhi ya vitu, mfano katika masuala ya ardhi, tutegemea hayo au ufuatiliaji. Sasa nimekuwa mwenyekiti, wacha nifuatilie nione. Unaona haya maeneo vipi? Kuna maeneo wewe unalionaga tu aliguswi lakini wewe unaamua. Mfano wiki iliyopita tulikuwa na Thomas kwenye kipindi, kwa na mjadala wa kuhusiana viwanja vya michezo.
0: Ndio ndio.
1: Viwanja vingi vimevamiwa.
0: Maeneo mengi ya wazi.
1: Unakuta tu maeneo mengi ya wazi mtu kajenga au mwenyekiti
0: ambapo mchoro unaonesha ile eneo ni la kiwanja cha michezo. Inaonekana sasa hivi kuna shughuli, kuna mwekezaji yuko site kachukua
1: eneo. Changamoto ndio inaanzia hapo. Mfano mimi niliitwa kwenye issue moja.
0: Sasa kupata Serengeti Boys wengine tena
1: inakuwa
0: ni ngumu.
1: Kwa sababu si tumesha hayo maeneo si yameshana nini? Yaani mfano sehemu moja inaitwa Kabasa, Simbaya. Nilifika pale kwenda kuangalia. Lakini niliona sasa hii ni wao wenyewe. Yaani eneo la uwanja imejengwa ofisi ya mtaa. Sasa vijana tunacheza wapi? Unaona? Ndio changamoto hizo za kutokujua historia pia ya maeneo.
0: Ndio changamoto hiyo kwa kutokujua historia ya maeneo. Ni Musa Charles Kagole. Bana, moja kati ya nafasi ambayo uko nayo pia wewe ni kuhakikisha kwamba una nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kushiriki na sisi kupitia 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana hapa. Pengine wewe una ardhi yako lakini ipo kwenye mgogoro na vitu vingine kama hivyo. Lakini pengine labda una namna ambavyo uliweza kutumia kuhakikisha kwamba unapata haki yako. Kwa hiyo utashiriki na sisi hapa, ni itakuwa ni nyakati nzuri pia kuweza kupata ujumbe wako. Tuendelee pale Dodoma na tumpatie nafasi Mheshimiwa Mwita Getere, mbunge wa jimbo la Bunda, ambaye yeye pia alikuwa na haya ya kuzungumza kuhusiana na wizara ya ardhi bana. Bado kizungumkuti pia tajimboni kwake.
6: Siku zote napoangalia hii wizara huwa nasema vitu vinaitwa wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. najiuliza, hivi hii kitengo kingine cha maendeleo ya makazi kiko wapi? Kiko wapi? Hivi National Housing inalinda tu watu wenye fedha na watumishi ndio inawajengea? Yaani hii kitengo sijawahi kumuona mtumishi wa ardhi au National Housing anakwenda kuhubiri vijijini watu wafugaji ambao tuna ng'ombe 200, 300, 400 kwamba tutakujengea nyumba ya bei nafuu, alafu wewe utalipa polepole kwa kupitia mnada. Hatuje kuona. Ni nini kinaendelea sasa? Na hapa kuna wasema ardhi. Mimi naona watu wanapima, wanamilikisha ni kweli. Kwenye mabiji. Lakini vijijini kuna nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine najiuliza, kuna kitu kinaitwa slums. Afu kingine kinaitwa squatters. Slums ni makazi mabovu kidogo. Squatter ni makazi mabovu zaidi. Mimi kwa Kiswahili changu niseme hivyo. Nani anatengeneza slums? Na nani anatengeneza squatter? Nani anatengeneza? Kama leo Bunda kuna mji wa Nyamswa umekuwa wapimaji hawapo. Leo kuja kupima kiwanja ni mamilioni ya hera. Mji wa Bunda umekuwa, wa Nyamswa umekuwa, hamna wapimaji. Wa Unyari umekuwa, hamna wapimaji. Mgeto umekuwa, hamna wapimaji. Mingo imekuwa, hakuna wapimaji. Yako maeneo yamekuwa center, hayana wapimaji. Nani anatengeneza squatter kama si Wizara ya Ardhi? Nani anatengeneza squatter? Kwa sababu wewe utaenda watu wao wamekaa pamoja kwa muda mrefu wamejikusanya kuna nini? Alafu anaenda. Najiuliza tena swali. Hivi leo tulipimaje nchi nzima makazi ya nyumba? Wanaita makazi gani? Noti. Makazi. Leo hata nyumbani kwangu kila nyumba ina namba. Tulipimaje? Tulitumia hela kiasi gani? Leo tuna vyuo vina watoto 200, 300, maelfu. Leo tukisema chuo cha ardhi cha Dodoma, cha Dar es Salaam, vije hapa Dodoma, wakae hapa wiki tatu, ardhi yote itapimwa. Kuna nini? Hivi kweli kwa mpango huu ambao waziri ametuletea kwamba ana kasi ya kupima maeneo na kumilikisha, inawezekana? Hili neno tumeliimba hapa mpaka naenda kwa ubunge, kila miaka mimi naimba hili neno. Tunafanyaje, Mheshimiwa Waziri, tunafanyaje? Tusaidieni namna ya kuleta mkupa kupima. Acheni mambo ya fedha. Tutumieni vyuo vyetu vikuu. Vyuo vyetu vina hata wataalamu wapime. Tulipelekaje makazi leo kila mtu anayamba? Leo tumekuja Dodoma tunaishi. Hivyo wabunge tuko tunazungumza hapa tunaondoka hakuna hata kitu kinaamuliwa. Nenda kafuatilie hivi viwanja vimeuzwa kwa dakika moja, vimeuzwaje? Tupate majibu hapa, Mwenyekiti. Tuwe bunge lina uwezo wa kuunda kamati ya kuangalia jambo. Kuna nini kimeendelea? Tuletee taarifa kwamba kuna kitu gani kimekwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii wizara ina viongozi wote ni wageni, najua wanachapa kazi. Mungu atawasaidia wachape kazi hapa hayo tunazungumza. Niombe kwenye miji yangu ya Bunda iko miji saba ambayo ni miji mikubwa inayokuwa. Njoni mkanisaidie kupima ile miji ili tuweze kupata unafuu, tusitengeneze tena squatter wala slums. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo wananchi wengi wamenunua nyumba ama amepewa na babake ama amepewa na ndugu yake ama amenunua nyumba yake. Uhamisho wa kuhamisha kiwanja kwenda kwenye mmiliki mwingine ni mamilioni ya fedha. Wanatoa wapi? Kwa nini tusitengeneze mfumo ambao kwa kweli mtu akipima ardhi anapima kwa bei nafuu, akihamisha kiwanja amepewa, tuone amepewaje? Kuna nini sasa? Kama hela kila kitu ni hela, na sisi ardhi ndio naleta hela. Leo nchi yetu ungepima viwanja vyote vya ardhi vyote, tungefuta makodi mengi mengine ambayo ambayo hayana faida kwa wananchi. Yote tungekama tumefuta, watu wangekuwa pata hela kutumia ardhi. Kwa mfano, amezungumza mtu hapa kwamba ardhi tunafanyaje walipe? Tuweke kwenye ruku. Kama kuna maeneo yana umeme yamepima na mtu anapia analipa kiwanja chake kinampa shida, viwanja vyote anapolipa tuviweke kwenye ruku. Akilipa umeme na analipa na hela ya ardhi humo ndani, hata ona madhara. Au tuweke kwenye maji, tuweke kwenye ruku. Kwa mimi nikuombe Mheshimiwa Waziri, utengeneze taratibu, uamke na watu wako wafanye kazi, tupimeni ardhi. Bila kupima ardhi mkamilikisha watu itakuwa ngumu sana. Mimi sina uwezo mwingi sana wa kuwasema, taunga mkono hoja yenu, lakini serikali wapeni hela ili wafanye kazi vizuri, kwa sababu sasa nyinyi mmekuja juzi. Tukisema maliza matatizo yote ya miaka 300 hamtamaliza.
0: Ebana ni Mwita Getele huyo. Ishu ni ya ardhi.
1: Yeah, yeah, pia amejikita kwenye nafasi ya upimaji pia wa ardhi. Amezungumzia mfano Nyamswa, Geta. Ni center ambayo sasa hivi pia ni kubwa. Kwa hiyo yeye anaamini pia kwamba upimaji ukifanyika na mtu akawa na ule uhalali wa kumiliki ile ardhi.
0: Ndio.
1: Basi kuna migogoro fulani ambayo tunaweza tukaipunguza kwa sababu mfano hata kwenye migogoro ya kuuziana na mtu hawezi kuuza kama hana hati ya umiliki. Lakini sasa changamoto viwanja au ardhi hazijapimwa. Kwa unaweza kufanya chochote bila kuwa na uthibitisho na ukauza maisha yakaendelea.
0: Yes. Na. Bana Musa. Kabla kuweza kumpatia pia nafasi msikilizaji hapa, Wizara ya Ardhi tunafahamu bajeti imepita.
1: Ndio, ndio.
0: Bajeti imepita lakini pamoja na bajeti kupita, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi yenye imepanga kutekeleza vipaumbele nane.
1: Vipaumbele vinane. Naam. Imepanga kutekeleza vipaumbele vinane katika mwaka wa fedha 2026-2027. Amesema wizara hiyo pia itahakikisha mipango ya matumizi bora ya ardhi katika vijiji inaandaliwa sambamba na kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama katika utunzaji wa kumbukumbu, utoaji wa huduma, kusanyaji wa mapato na upatikanaji wa taarifa za ardhi pamoja na uthamini. Naona Aiza amesema wizara hiyo itahakikisha mipango ya matumizi bora ya ardhi katika vijiji inaandaliwa sambamba na kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama katika utunzaji wa kumbukumbu na utoaji wa huduma. Wizara hiyo pia itaimarisha usimamizi wa mipaka kimataifa, kuendeleza miji ya mipakani, kuongeza upatikanaji wa ramani na kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji na utekelezaji wa vipaumbele hivyo. Kwa hiyo ndio mikakati hii.
0: Ndio mikakati.
1: Ukiangalia hapo mfano kwenye issue ya upimaji wa ardhi, nadhani inaweza kawa ni jambo zuri hilo. Yaani ardhi ipimwe pasipo kuangalia kwamba hapa ni mjini ama ni wapi. Hapa hata kama ni kijijini. Najua changamoto ambayo pia naiona kwamba ardhi ambazo zinapimwa, tuseme ni viwanja sasa, ni mjini. Kijijini hakuna. Na changamoto kubwa ya migogoro ya ardhi si mjini. Changamoto ipo vijijini. Unaona? Kwa hiyo tukianza mfano kutatua kule, na watu kwa tunapiga hatua kubwa sana. Wewe sikiliza migogoro yote si mjini wala wapi. Ni huko huko mashambani.
0: Bwana tumpe nafasi pia Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo. Yeye akizungumzia mpango sasa kukusanya kodi ya ardhi bilioni 300 kwa mwaka huu 26-27.
7: Katika mwaka 2026-27 wizara imepanga kukusanya shilingi bilioni 300 kutokana na kodi ya pango la ardhi, ada na tozo mbalimbali zinazohusiana na sekta ya ardhi. Lengo hilo litafikiwa kwa kutekeleza mikakati mbalimbali ikiwemo kuendelea kusambaza miundombinu na mifumo ya tehama katika ofisi za ardhi za mikoa na halmashauri ili kurahisisha utoaji wa huduma za ardhi. Vile vile kuendelea kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kufuatilia halmashauri ambazo hazijakamilisha utekelezaji wa miradi ya KKK na kuchukua hatua za kisheria kwa wadaiwa sugu ikiwemo kuwafikisha mahakamani. Aidha, wizara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine inaendelea kutafuta njia bora ya kusanyaji wa kodi ya pango la ardhi kupitia huduma mbalimbali zinazotolewa na taasisi hizo. Natoa rai kwa wamiliki wote wa ardhi kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao wa msingi wa kulipa kodi ya pango la ardhi kwa wakati ili kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kufutiwa umiliki. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia vile vile kupitia bunge lako tukufu kuwafahamisha Watanzania wote kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi ni kosa ambalo linaweza kukufikisha kukufanya ukakosa sifa ya kukopesheka katika taasisi za fedha, na vile vile utakosa nafasi za kugombea nafasi za uongozi ikiwemo udiwani na nafasi yetu.
0: Mbana, mambo haya hapo bana Musa. Tutoe nafasi pia kwa msikilizaji. Yako mengi sana, nilitamani pia nikupatie picha kuhusiana, unajua kuna changamoto Musa. Tofauti kati ya kodi ya ardhi na kodi ya pango.
1: Na kodi ya pango.
0: Ni kodi mbili tofauti hizo, lakini zimekuwa ziko katika mchanganyo mkubwa sana kwa wananchi. Kupitia 0656555571 na 0684 0650 00 007 nambari za simu za kuweza kushiriki nasi 0656555571 na 0684600007. Kubwa zetu tutaangazia migogoro ya ardhi kupitia bajeti ambayo imeweza kupitishwa. Inaenda kuakisi kupunguza migogoro ama bado bajeti sio sehemu ya kuhakikisha kwamba inaenda kutatua migogoro ya ardhi. Karibu sana msikilizaji.
1: Sawa, endelea kutucheki hapa msikilizaji kwa namba zetu ambazo tumekutajia kupitia 0656555571 kwenye line. Hello.
8: Hello.
1: Hello.
8: Habari?
1: Salama, sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
8: Unaongea na Wasio Stefano kutokea hapa Wagete katika kata ya Ligicha.
1: Ndio, karibu.
0: Karibu sana.
8: Naam, nilikuwa nimesikiliza nimesikiliza vizuri sana hiyo mada. Kwa kweli ni mada ambayo inatakiwa wananchi wa chini huko tuelimishwe kama mnavyozidi kutuelimisha hapo mazingira.
0: Sasa tulikuwa tunatazamia pia kwa namna nini unahisi inawezekana ni suluhisho la kudumu kuhusiana na migogoro ya ardhi.
8: Naam.
0: Kulinganisha na bajeti ambayo imepitishwa. Itaenda
8: kwa kisi. Kama mimi nilikuwa naongelea kwa upande wangu mimi kwamba yani katika upande wa sisi wananchi wa kuchini hatuna elimu kubwa kutokana na hii migogoro ya ardhi au upana wa sheria kuhusu ardhi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kwamba hata sisi huko wananchi wa chini serikali tuangalie.
0: Kwa kwanza ni swala okay sana, nimeelewa vizuri. Kwa mfano sasa hivi unavyoona kwenye swala la wizara ya katiba na sheria. Sasa hivi ina kitu inaitwa Samia Legal Aid. Okay. Utoaji wa msaada wa kisheria na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo pia hata wizara ya ardhi inapaswa kuwa na namna nyingine pia.
1: Hello, Mazingira FM.
8: Hello.
1: Sauti ya nani piga simu tokea wapi?
8: Kaka bwana Musa Chazi Kagoro umebakia kuongea na manyama kema nyama na piga simu hii ni kumanyama kandarema kata ya Bugoji Musoko vijijini.
1: Sawa, karibu.
8: Asante, kwanza nashukuru sana kwa hiyo mada. Pia mimi nasema kwamba kutokana na hiyo bajeti serikali kuja kuitoa, mimi naamini kwamba hata kwa Watanzania hali ya chini huku inaweza ikaja kusaidia sana katika uhalisia. Lakini mimi pia nilikuwa naomba tu serikali kwa ujumla ili ibidi shuke kwa Watanzania ili kusudi iweze ikawa pawa elimu ambayo kwa kweli ni mbatala, ili kusudi mwisho wa siku adha ambazo zitatokana changamoto ni kusudi mwisho wa siku zifungue, kwa sababu naamini eneo jamii nyingi kwa ujumla hata elimu naona huku vijijini.
1: Asante. Endelea kutucheki msikilizaji kupitia namba zetu hapa studio 0656555571 0684600007. Tuambie wewe una maoni yapi, kipi kifanyike sasa ili kuweza kuhakikisha pia migogoro inapungua ama kumalizika kabisa. Hello.
8: Bali hapa studio ndio tazama.
1: Salama, sauti ya nani?
8: Hii sauti ya Afrika Film Kanga ni makidaba mpukani kufika simu yao.
0: Moja kwa moja mchango wako kuhusiana na wizara ya ardhi juu ya sheria yaamini juu ya kile ambacho bajeti imepitishwa kulingana na changamoto ya migogoro ya ardhi.
8: Mimi tunaamini kwamba serikali inatakiwa itupe elimu huko kijijini. Huko kijijini changamoto iko huko kijijini, na inatakiwa elimu huko kijijini ikusudi tutambue kwamba migogoro ya ardhi migogoro unaanzia wapi. Sasa serikali na hiyo tui toa elimu huko kijijini na sisi tuwe kwamba kijijini.
0: Sawa sawa sawa, hoja kubwa ni naona ni swala la elimu. Simu moja ya mwisho ndani ya siasa na maendeleo.
1: Sawa, simu yetu ya mwisho tunaipokea hapa. Tucheki huyu hapa wa mwisho. Hello.
8: Hello.
1: Sauti ya nani?
8: Naitwa Juma Madu kutoka Manyamanyama jina maarufu Mwanarusi.
1: Sawa, Mwanarusi, karibu.
8: Asante sana mtangazaji. Ni kwamba hiyo bajeti kwanza sisi haitusaidii. Ile bajeti ni ya watu wachache, kwa watu wa maisha ya chini haiwalengi. ni kwamba na migogoro ya ardhi inaletwa na wale wa ardhi wenyewe. Unakuta wanaondoka wao wenyewe wanaenda kuweka vijiji bila wahusika wenyewe. Alafu pia hii ardhi ni kwamba wanatakiwa kwa wananchi wa maisha ya chini ambao ni mkulima. Anatakiwa watengeneze ruku, wao wanalipia tu kwenye ruku kama pango. Leo unamwambia alipe laki na 30, sijui laki na 80. Mtu mkulima wa maisha ya chini ambao kitu chochote ataitoa wapi? Kwa hiyo serikali hata upimaji huu walitakiwa wapimie wananchi bure. Hizi bajeti sisi hazitusaidii. Inatakiwa waliangalie hilo, alafu walete elimu kwenye kwa wananchi. Sio
1: akizo kutoka juu yanakuja. Haya, asante mdau wetu pia si rafiki. Asante kwa mchango wako Monaru kutoka Manyamanyama.
0: Na mchango huo ndo tamati bana ya siasa na maendeleo leo. Taarifa habari inafuata. Fabian Ndomi pamoja na Musa Charles Kagole. Tunasema bye bye. Wewe na Jumapili njema bwana.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa.

Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Somaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni mtasari wake. Wanaume nchini wametakiwa kuacha tabia ya kutelekeza watoto wenye ulemavu na kushiriki kikamilifu katika malezi yao. Serikali imeendelea kuwa moja ya maeneo yatakayopatiwa kipaumbele katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 ni kuongeza tija mahali pa kazi kwa watumishi wa umma na sekta binafsi. Na katika habari za kimataifa, Israeli imeanzisha mashambulizi mapya katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshirikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Umi Ndeli Ananga, amewataka wanaume nchini kuacha tabia ya kutelekeza watoto wenye ulemavu na kushiriki kikamilifu katika malezi yao. Amesisitiza kuwa serikali imeweka mifumo mbalimbali ya kuhakikisha watoto hao wanapata haki na huduma za msingi ili waweze kutimiza ndoto zao. Umi ametoa rai hiyo wakati wa ziara yake katika kituo cha watoto wenye mahitaji maalum cha Mlali Rehabilitation Center kilichopo wilayani Kongwa mkoani Dodoma kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki. Ameongeza kuwa watoto wenye ulemavu wanahitaji upendo, malezi na ushirikiano wa wazazi wote wawili ili waweze kukua katika mazingira bora na yenye amani. Dar es Salaam. Serikali imeeleza kuwa moja ya maeneo yatakayopatiwa kipaumbele katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ni kuongeza tija mahali pa kazi kwa watumishi wa umma na sekta binafsi. Waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema pamoja na uwekezaji katika viwanda, kilimo na teknolojia, Tanzania inahitaji kuongeza ufanisi wa rasilimali watu ili kufikia malengo ya maendeleo ya muda mrefu. Amebainisha kuwa mageuzi hayo yataangaliwa kwa karibu matumizi ya muda wa kazi na mchango halisi wa wafanyakazi katika uzalishaji na utoaji huduma. Kauli hiyo inaashiria mabadiliko katika mfumo wa utendaji ambapo taasisi na watumishi wataanza kupimwa zaidi kwa matokeo wanayozalisha kuliko shughuli wanazofanya kila siku. Wakati huo huo, Waziri Mkumbo ameeleza kwamba Tume ya Taifa ya Mipango inayoongozwa na mwenyekiti wake Rais Samia Suluhu Hassan ilikutana Mei 26, 2026 na kujadili pamoja na kuidhinisha miongozo na mikakati minne muhimu itakayotumika kusimamia

0: Kwanza ni mwongozo wa kitaifa wa mipango, National Planning Guidelines. Huu ni mwongozo ambao utaongoza wizara na idara zake na taasisi za umma na mamlaka za serikali za mitaa katika kuandaa mipango yao. Kwa hiyo tunakuwa na mpango wa taifa, lakini baada ya mipango hiyo kila wizara inaandaa mipango yake ambayo inawasilisha bungeni kama ambavyo mnaona. Lakini mamlaka ya serikali za mitaa na zenyewe zinaandaa mipango yake. Huu mwongozo ndio ambao unatoa mambo gani ya kuzingatiwa katika maandalizi ya hiyo mipango. Mwongozo wa pili ambao uliidhinishwa ni mwongozo wa kitaifa wa uidhinishaji wa miradi ya maendeleo. Hivyo Tume ya Taifa ya Mipango imetoa mwongozo ni namna gani miradi hii itachakatwa kuanzia katika ngazi ya watekelezaji, kwa maana ya kama ni wizara ama idara kuu za serikali ama taasisi za mashirika ya umma. Watachakata, wakimaliza watawasilisha kwenye Tume ya Taifa ya Mipango, na yenyewe ikijiridhisha itapeleka wizara ya fedha kwa ajili ya kugharamiwa kwa kuzingatia bajeti kuu ya serikali.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Jerusalem. Israeli imeanzisha mashambulizi mapya katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon siku moja baada ya waziri mkuu wa Israeli kutangaza kwa majeshi yake yameingia zaidi ndani ya eneo la Lebanon. Jeshi la Lebanon limesema wanajeshi wawili walijeruhiwa vibaya baada ya gari lao kulengwa na ndege sio na rubani ya Israeli karibu na mji wa Nabatea. Wakati huo huo, viongozi wa Lebanon wamekosoa mashambulizi hayo wakisema yanahatarisha usalama wa raia na urithi wa kihistoria wa nchi hiyo. Rais Joseph Onu na waziri mkuu Nawaf Salam wameahidi kuongeza juhudi za kidiplomasia kuelekea duru mpya ya mazungumzo na Israeli inayotarajiwa kufanyika Juni 2 na 3. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah kuanza rasmi Aprili 17, pande zote zinaendelea kushtumiana kwa kuvunja makubaliano hayo. Hezbollah imedai kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israeli na kushambulia wanajeshi wa Israeli kusini mwa Lebanon. Hali hiyo inaendelea kuongeza wasiwasi wa kuongezeka kwa mzozo katika eneo hilo. Na mapigano makali yameripotiwa Baidoha baada ya wafuasi wa kiongozi aliyeondolewa kukabiliana na jeshi. Hali ya kisiasa nchini Somalia imedorora huku migawanyiko na vitisho vya Al-Shababu vikiendelea. Mapigano yamezuka kati ya wapiganaji wanaomuunga mkono kiongozi wa zamani wa serikali aliyeng'olewa madarakani na vikosi vya jeshi katika mji wa Baidoa kusini mwa Somalia na kusababisha vifo na majeruhi kadhaa kwa mujibu wa mashuhuda na vyanzo vya usalama. Mkuu wa polisi wa eneo hilo Sadiq Dudishi amewaambia waandishi wa habari kuwa makundi yenye silaha yaliingia mjini kwa lengo la kuleta vurugu na machafuko, lakini walizuiwa na vikosi vya usalama na hali ya utulivu imerejeshwa. Aidha, kamanda wa jeshi Hussein Ali amesema vikosi vyake vilihesabu takribani miili 6 ya washambuliaji ambao aliwaita vijana waliodanganywa na kutumiwa na wanasiasa. Mapigano hayo katika mji mkuu wa jimbo la Kusini Magharibi yalitokea baada ya jeshi kumwondoa madarakani mwezi Machi rais wa jimbo hilo Abdulaziz Hassan Mohamed, ambapo Somalia inaendelea kupitia kipindi cha mpito cha kisiasa huku ikikabiliwa na migawanyiko ya kikoo na mashambulizi ya kundi la Al-Shababu, hali inayorudisha nyuma juhudi za kuelekea uchaguzi wa kidemokrasia. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wanaume nchini wametakiwa kuacha tabia ya kutelekeza watoto wenye ulemavu.

0: na kushiriki kikamilifu katika malezi yao. Serikali imeeleza kuwa moja ya maeneo yatakayopatiwa kipaumbele katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ni kuongeza tija mahali pa kazi kwa watumishi wa umma na sekta binafsi. Na katika habari za kimataifa, Israeli imeanzisha mashambulizi mapya katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
4: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
5: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
6: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
7: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
8: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Turam! Mbappe! Oh wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa
10: zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
6: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Hai, ni Jumapili msikilizaji, tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii. Uweze kuwa pamoja nami hapa hadi pale tamati ambapo ni saa 7 kamili mchana. Mimi ni Catherine Msafiri, nakualika uweze kufuatilia kipindi cha uhifadhi na utalii, uweze kupata elimu pia. Na kwa siku ya leo tutatizama kuhusiana na utunzaji wa mazingira, na hii ikiwa ni kuelekea siku ya mazingira duniani ambayo huwa inaadhimishwa tarehe 5 mwezi Juni kila mwaka. Kwa hivyo karibu sana uweze kufuatilia kipindi hiki, na zipo shughuli mbalimbali ambazo huwa zinafanyika kama upandaji wa miti, usafi wa mazingira, semina na elimu za mazingira, lakini pia kampeni mbalimbali za swala zima la utunzaji wa mazingira. Na hapa studio niko nao wageni kutoka Tecto Community Company, ambapo niko naye Baraka China, huyu ni manager Tecto Company Community Company kanda ya Ziwa, lakini pia niko na Elisha William, ni mwandaji wa safari za utalii kanda ya Ziwa. Pia niko na Juma Elias Juma, ni mkurugenzi kutoka Tecto Community Company. Karibuni sana kwenye studio za Radio Mazingira.
2: Asante.
1: Sawa, tukianza hapa kwenye swala la utunzaji wa mazingira. Tukiongelea mazingira, inawezekana kuna mtu bado hajafahamu dhana nzima ya mazingira. Ili aweze kuifahamu, basi karibu sana kwa ufafanuzi ili aweze kuelewa nini maana ya mazingira. Karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Pia tunaielekea siku ya mazingira ambayo kwa hapa Bunda tutafanya kesho, na pasipo kwenda mbali kulingana na muda wetu, nitaenda moja kwa moja kwa ajili ya kuzungumzia mazingira. Mazingira naweza nikasema ni tunu ambayo Mungu ametupatia, kwa sababu binadamu wote tunategemea mazingira kwa ajili ya kupata hata chakula, kwa ajili ya kupata hewa safi, kwa ajili ya kupata makazi yetu. Tunategemea shughuli zote hizo zifanyike ndani ya mazingira. Mazingira tuongelee kitu kimoja tu, bali tunaongelea mkusanyiko wa vitu vingi sana, ambavyo hivyo vitu ndivyo vinapelekea kuunda mazingira. Tunaweza tukaongelea misitu na mapori, udongo, tunaweza tukaongelea bahari za maziwa, mito pamoja na mabwawa, tunaweza tukaongelea anga, tunaweza tukaongelea na vitu mbalimbali ambavyo vinaruleti kwa ajili ya kutengeneza mazingira. Na ndipo humo shughuli zote za ubinadamu zinafanyika ndani ya mazingira. Sasa kwa kusema hivyo, mpendwa msikilizaji, mazingira ni kitu chochote kile kinachomzunguka mwanadamu. Yaani chochote kile ambacho kiko jirani yako, ambacho kimekuzunguka, moja kwa moja hapo tunakuwa tunazungumzia ni mazingira. Naweza kusema kwamba hata hii misitu hii kweli ni mazingira? Hapana. Kupitia misitu tunapata hewa safi sana ya oksijeni ambayo inatupatia sisi kuishi. Lakini pia hata kupitia maziwa, bahari, mito na mabwawa, hapo tunapata maji kwa ajili ya kutumia, kupikia, kunywa na hata kuogea. Lakini pia tukisema udongo, hapo ndipo tunapopata chakula. Tunaangaliaga wakulima wanatumia nguvu zao kulima ili waweze kupanda mbegu, na mwisho wa siku zile mbegu ziweze kutoa mazao kwa ajili ya kuleta chakula kwa wanadamu. Kwa hiyo mazingira ni kile kitu kinachomzunguka mwanadamu popote pale. Ndivyo hivyo ndugu mtangazaji.
1: Sawa. Asante kwa ufafanuzi huo kwa kiasi. Kama ambavyo umesikia msikilizaji, ufafanuzi kuhusiana na swala zima la mazingira, na nimekuambia hapa tutalitizama hili. Na kwa wakati huu tupate ujumbe kutoka studio. Baada ya hapo, basi tunarejea hapa kuendelea na wageni wangu kutizama kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira, ikiwa ni kuelekea siku ya mazingira duniani.
3: umeinoga. Pesa kiduchu tu. Burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times kupitia SC Swahili. Msimu wa 3 wa tamthilia kibabe ya Gangs of Manila umeanza. Ni kila siku saa 3 kamili usiku ukutane na mbabe Tango akisema za kichapo kwa tamthilia kali ya Kituruki The Brave. Ikizidi kupamba moto, Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto huku penzi la Zainab likianza kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3 dakika 45 usiku watoto nao kupitia ST Swahili. Tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bears maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Ofa hii inapatikana kwenye maduka ya Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy.
1: Hai, baada ya ujumbe huo kutoka Star Times msikilizaji, basi kwa wakati huu nimerejea hapa na kama ambavyo nimekwambia kwamba tunatizama kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira, na hapa studio niko na wageni ambapo tunalimulika swala hili. Sasa umesikia ufafanuzi kuhusiana na nini maana ya mazingira. Pengine Baraka, tuzifahamu ni shughuli gani ambazo za kibinadamu zinachangia uharibifu ama uchafuzi wa mazingira?
2: Asante sana. Sisi wanadamu wote tunategemea mazingira kwa ajili ya kuishi ndani ya mazingira kama nilivyokuwa nimeelezea awali. Na moja ya sababu zinazopelekea uharibifu wa mazingira ni sababu za kibinadamu. Yaani sisi wenyewe wanadamu ndo waharibifu wakubwa wa mazingira. Sababu unaweza kukuta utupaji wa taka ovyo. Kuna shughuli nyingine ambazo zinafanyika ambazo moja kwa moja zinaelekea kuharibu mazingira. Sasa kuna jarida moja ambalo lilichapishwa na UNESCO mwaka 1972, na ili jarida lilielezea mambo mbalimbali ambayo yanasababisha uharibifu wa mazingira, na sababu moja hapo ni sababu za kibinadamu. Sababu za kibinadamu tunaweza tukaongelea katika fukwe za bahari. Kuna kazi huwa zinaendelea pembezoni mwa fukwe za bahari ambazo moja kwa moja zile kazi zinasababisha utupaji wa taka ovyo, ambazo zile taka ovyo zinapelekea kuchafua ile fukwe. Kwa hiyo mwisho wa siku kuleta ghasia na wimbi la uchafuzi wa mazingira kupitia utupaji ovyo wa plastiki. Lakini pia hata katika maeneo ya mabasi, tunaongelea maeneo ya stendi ambapo shughuli nyingi za binadamu zinakuwa zinafanyika pale, na penyewe unakuta katika ile mazingira hata vinyesi, mikojo, kuna plastiki, unakuta kuna mifuko ambayo unakuta inatupwa tu ovyo ovyo. Kwa hiyo vile vitu vyote vinakuwa vinachafua mazingira. Na sio tu kuchafua mazingira labda hewa, hapana, hata udongo ule. Kwa sababu ule udongo huo unakuwa na bakteria, na wale bakteria wanakuwa naishi ndani ya udongo kwa ajili ya kuhakikisha wanarutubisha udongo ili majani yaweze kustawi. Na baadaye yale majani yakiweza kustawi, basi hata wanyama ambao tunawafuga waweze kupata malisho pembezoni mwa hayo maeneo. Lakini pia sababu nyingine zinazokuwa zinapelekea uharibifu wa mazingira ni uchomaji taka ovyo. Yaani hii inamaanisha kwamba kuna baadhi ya maeneo au baadhi ya sehemu watu wa namna tofauti tofauti nakuta wanachoma maeneo pasipo kuzingatia kwamba huu ni wakati mwafaka wa kuchoma maeneo. Kumbe hata kuchoma maeneo huwa kuna wakati ambao nakuna pangwa kwa ajili ya kuchoma hizo taka. Sasa ukichoma yale maeneo ovyo ovyo, unakuwa unapelekea uharibifu wa ozone layer. Ozone layer, mpendwa msikilizaji, ninapoongelea ozone layer, tunaongelea hilo anga la juu ambalo linaonekana kuwa la blue. Sasa hilo anga, ule moshi unaotoka kupitia zile taka unazokuwa unachoma zinakuwa zinapelekea uharibifu wa ozone layer, na hivyo kupelekea uzalishaji mkubwa wa hewa ukaa. Hiyo hewa ukaa inakuwa inasababisha moja kwa moja ile mionzi ya jua kuongezeka kwa kasi zaidi na kuchoma viumbe vingine kama vile wadudu, lakini pia hata sisi wenyewe wanadamu kuathirika na kupata magonjwa kama kansa za ngozi. Lakini pia sababu zingine zinazopelekea uharibifu wa mazingira ni sababu za kiviwanda, ambazo hii sababu viwanda vingi ambavyo nakuta vimejengwa kuelekezwa labda baharini, unakuta zile sewage na takataka zingine zote zinakuwa zinaelekezwa baharini. Sasa ndani ya mle kwenye maji yale ndani huwa kuna mimea, na ile mimea inajulikana kama coral reefs, na inajulikana mingine kama kuna uoto mwingine kama na mangroves, ambayo zote hizo zinakuwa zinapatikana ndani ya maji. Sasa zile kemikali zinazotolewa kupitia viwanda zikienda zikamwagwa ndani ya bahari, kwa hiyo inapelekea uharibifu wa ile mimea, na hata samaki wote wanakuwa nadhurika. Kwa sababu gani? Ile kemikali inaenda inawaathiri, na mwisho wa siku tunakuwa tunapoteza wale samaki. Sababu nyingine ambayo inapelekea uharibifu wa mazingira ni elimu kuwa ndogo. Watu wengi bado hawajapata uelewa sana kuhusiana na mazingira. Mazingira tunakuwa tunayachukulia kirahisi rahisi tu, kwamba tunachukulia kama ni sehemu ambayo tumeumbwa, tumekuta na tutaondoka, tutayaacha. Lakini tunashindwa kuelewa kwamba sisi ambao tupo tunaweza tukawa ni pionia wa kwanza kwa ajili ya kuyatetea mazingira kwa kizazi kijacho, sustainable development, kuandaa mazingira ambayo ni hai kwa ajili ya kizazi chetu kijacho, kizazi kinachokuja kikute misitu ipo, maziwa yapo, milima ipo, na kila hata udongo upo na una rutuba yake vile vile. Lakini tukisema kwamba hatutaki kupokea elimu ya mazingira, ndipo mwisho wa siku sasa tunatumia jitihada nyingi sana katika kuharibu mazingira. Tunashindwa kwamba kutambua kwamba kuna umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa ajili ya faida zetu sisi wenyewe wanadamu.
1: Sawa, umezungumza hapo umuhimu. Pia msikilizaji, nilikujuza kwamba tuko na Elisha William. Tukilitizama hili swala la umuhimu sasa wa kutunza mazingira, ni upi umuhimu ambao msikilizaji pengine anapaswa kujua kwamba kuna umuhimu kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira? Karibu sana.
4: Asante sana ndugu mtangazaji. Umuhimu wa kutunza mazingira kwa namna moja au nyingine, ni muhimu sana kutunza mazingira, kwa sababu tunapotunza mazingira moja kwa moja yana matokeo au faida kwetu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tunapunguza ile msongamano wa magonjwa mengi. Kwa namna moja au nyingine, tunapunguza msongamano wa magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu na mengine. Lakini pia hata katika mazingira yetu tunaweka katika ile hali ya usawa au usalama zaidi, kuepukana na wadudu ambao pia wanaweza kuleta madhara kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii nzima. Ndio, lakini pia faida nyingine ya kutunza, tunaendeleza maisha ya viumbe hai, kwa sababu ndio maeneo maalum ambayo wanategemea kwa kuishi, na kupitia hao viumbe hai basi tunapata faida kwao. Tunapata ongezeko la watalii katika nchi, tunapata pia kipato cha taifa linaongezeka. Kwa hiyo utunzaji wa mazingira ni muhimu sana kwa mtu binafsi na kwa jamii nzima. Ndio.
1: Sawa. Kuna swala zima la madhara pia ambayo inaweza kujitokeza pindi ambapo mazingira yasipohifadhiwa ama kutunzwa. Ni madhara yapi hayo ambayo inaweza kujitokeza?
4: Sawa, madhara yanaweza kujitokeza endapo kama tusipotunza mazingira au tusipofanya usafi katika maeneo yetu yanayotuzunguka. Madhara mojawapo ni magonjwa. Magonjwa ya mlipuko kama nilivyosema. Lakini pia tunakaribisha, tunakuwa rafiki na wadudu ambao wataleta changamoto katika maisha yetu. Kwa mfano kama nyoka, nge, Wadudu hawa ni miongoni ya wadudu ambao wana sumu kali sana. Wanapomng'ata mtu anaweza kupelekea kusababisha tatizo la muda mrefu au mtu kupoteza katika kabisa maisha. Madhara mengineyo ni kusababisha hata kupungua kwa ongezeko la viumbe hai. Tunawapunguzia maisha viumbe hai ambao tunawategemea waje kuwa faida katika maisha yetu sisi. Maana viumbe hai na mazingira wanategemeana, lakini pia sisi nasi tunawategemea viumbe hai ili kupata matokeo au faida kutoka kwao.
1: Sawa, asante kwa ufafanuzi huo. Msikilizaji, tunaendelea na kipindi cha uhifadhi na utalii, na ikiwa ni saa 6:40 bado tuko pamoja hapa mpaka pale tamati ambapo ni saa 7 mchana, na tutatizama swala zima la utunzaji wa mazingira kama ambavyo umesikia nini maana ya mazingira, lakini pia umuhimu wa utunzaji wa mazingira, shughuli ambazo ni za kibinadamu zinazoweza kusababisha mazingira yakaharibika, lakini pia madhara ambayo yanaweza yakatokea pindi ambapo mazingira yasipohifadhiwa ama kutunzwa. Nilikufahamisha pia kwamba hapa studio niko naye mkurugenzi wa Tecto Community Company, Juma Elias Juma, na kama umesikiliza hapo awali tumezungumza ni kuelekea siku ya mazingira duniani ambayo inaadhimishwa tarehe 5 Juni kila mwaka. Sasa pia wao wamezungumza hapa kwamba wataadhimisha kesho. Tuweze kulifahamu pia hili, tukupe nafasi mkurugenzi, karibu sana tulimulike swala hili. Kwa nini kesho na kwa nini mmeweza kuanzisha kampeni hii ama kuandaa shughuli hiyo? Karibu.
5: Asante. Kwa majina yetu wa Juma Elias, mkurugenzi wa Tecto Community Company. Mimi nataka nianze kwanza kutoa historia fupi kidogo kuhusu siku ya mazingira duniani.
1: Ndiyo.
5: Siku ya mazingira duniani hii huadhimishwa kila mwaka.
6: Hii huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 Juni 2000, tarehe 5 Juni kila mwaka ndio tunaadhimisha siku ya mazingira. Na ilipendekezwa, ilianzishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1972. Mwaka 1972 ndio Umoja wa Mataifa ulipendekeza siku ya mazingira duniani. Na mwaka 1973 Umoja wa Mataifa ulianza rasmi kuiadhimisha siku ya mazingira duniani, ikiwa na lengo la kuhamasisha utunzaji wa mazingira na changamoto za uchafuzi wa mazingira ili kuadhimisha na kulinda viumbe hai mbalimbali. Na ilitangazwa huko mwaka 1972 katika mji wa Scotland na Umoja wa Mataifa. Na sisi kama taifa la Tanzania, sisi sio kisiwa tujitenge na mataifa mengine kuiadhimisha hii siku. Hivyo tunaiadhimisha na sisi kila mwaka, na mwaka huu tarehe 5 Juni inaadhimishwa kitaifa kule Dodoma makao makuu, ikiwa imebeba kauli mbiu inayosema pambana mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Pambana mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Hii ndio kauli mbiu ya kitaifa ambayo tunaadhimisha. Na sisi kama Tecto Community Company, taasisi kupitia ofisi ya Kanda ya Ziwa, waliona kuna jukumu kubwa la kuandaa siku ya mazingira duniani tarehe 1 Juni kwa kuokota uchafu kuanzia mto Lubana hadi geti la Ndabaka pembezoni mwa hifadhi barabara ya Mwanza Msoma, ikiwa imelenga kupisha shughuli za kitaifa, kwa maana kwamba na sisi pia ni miongoni mwa watu ambao tunataka kushiriki katika zoezi la kitaifa kule Dodoma. Kwa hiyo pia tukao tumeona jukumu kubwa la kufanya hivyo ni kuadhimisha kwa kuokota uchafu pembezoni mwa barabara ya Mwanza Msoma kuanzia mto Lubana mpaka geti la Ndabaka. Na kwa nini tumeamua kuchukua eneo hilo? Eneo hilo ni eneo la kiikolojia, kwa maana lile eneo upande mwingine ni sehemu ambayo imepakana na hifadhi, upande mwingine sehemu ambayo imepakana na hifadhi, na katikati ni barabara ambayo iko chini ya mamlaka ya TANROADS, lakini pembeni ni hifadhi ambayo iko chini ya mamlaka ya TANAPA Serengeti, magharibi mwa Serengeti, lakini pia pembezoni eneo la Nyatwali ambalo limetolewa kwa eneo la serikali na kuingizwa katika eneo la hifadhi, limekuwa sehemu pia ya hifadhi. Kwa hiyo tunalenga kuhifadhi ekolojia ile, kwa sababu viumbe hai wanahitaji ekolojia katika maisha fulani. Mfano, hii barabara inatumiwa na watu wengi kusafiri, vyombo vya usafiri vinapita vingi. Kwanza tunapata uchafuzi wa mazingira wa kelele, inaitwa noise pollution. Mbili, tunapata uchafuzi wa mazingira ule wa utupaji taka. Sasa viumbe hai walioko pale wanaishi wanaingiliana. Kwa maana binadamu wanaopita pale wanapita, lakini wanapita kwa kutumia vyombo vya usafiri, vya moto, lakini pia wanatupa uchafu pale. Wale viumbe wanapita na wenye mazingira yao kwenda kutafuta maji, malisho yao mbalimbali. Sasa kuna wanyama ambao kama fisi, ni wale wanyama ambao tunataka usafisha poli, ventures, safisha poli. Kwa maana yake sasa akikutana na mfupa wa kuku ambao umetupwa na binadamu, na kisha uonje akautafuna akakuta kuna chumvi chumvi kidogo, kesho anaacha tabia yake ya kuwinda au kutafuta chakula chake polini, atakuwa anavizia pale pale nani babalani. Kwa hiyo tunataka tuondole uchafu, kwa sababu eneo lile tayari limeshatwaliwa na sehemu ya serikali kwa sehemu ya hifadhi. Lakini kingine pia, kuna wanyama kama nyani, simba, ambao ni wanyama ambao wanawinda. Sasa ukikuta uchafu ule ambao ni vyakula vinaweza kuwa vinatupwa na binadamu, kwa mfano kama chips na nini, akala kidogo akaonja, mwisho wa siku inatuletea madhara. Mwisho wa siku utakutana nyani wengi wako babani pale, kwa sababu wamezoea kupatiwa nini, chakula ambacho kinatupwa na binadamu. Kwa hiyo tumechukua jukumu hilo la kuokota. Lakini pia, ndugu msikilizaji, hata kifanya tu mazoezi ya kawaida, lile eneo lina uchafu mwingi wa chupa, uchafu ambao unaweza kuathiri ekolojia ya ardhi na uoto. Kwa hiyo sasa sisi tumeona jukumu kubwa la kwenda kutoa uchafu na kwenda kuhifadhi. Na tumealika wadau wengi, tunashirikiana na wadau wengi ikiwemo wenzetu wa TANAPA, tunawashukuru wenzetu wa halmashauri ya mji wa Bunda, ofisi ya mbunge, chama cha skauti, wenzetu wa Serengeti Safari Marathon, chuo cha St. Sotatini Open School, na wadau wengine, Jicho la Mtafiti Foundation, wamekuwa pamoja. Lakini pia Radio Mazingira mmekuwa pamoja na sisi katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani kwa wilaya ya Bunda, ambayo tutafanyika tarehe moja. Kwa hiyo mimi nipende tu kusema na wakaribisha na wananchi wote wataopenda kushiriki katika zoezi hilo. Zoezi hili litakuwa kesho asubuhi, tunaanza asubuhi saa 12, na kituo ambacho tunakutania ni kituo cha Mzani. Mzani mpya ndio tunakutana pale, tutaanza zoezi la kuokota uchafu paka geti la Ndabaka, na hitimisho letu tunaitishia pale geti la Ndabaka. Lakini pia jamii itapata fursa, pia wale washiriki watapata fursa ya kupiga picha kidogo, tunaita photo tourism, lakini watapata picha ya utalii wa ekolojia, watafanya utalii wa ekolojia kwa kuokota uchafu. Lakini pia kuna issue ya utalii wa walking tourism, watafanya utalii wa kutembea kwa miguu. Lakini tunaangalia fursa pia kuweza kuwagawia miche ya matunda ambayo inaweza kupatikana kwa wale watao shiriki kama sehemu ya kuadhimisha siku ya mazingira. Lakini usikusahau tu kauli mbiu yetu ya kitaifa inayosema pambana na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa vitendo. Tekito toka tumeanza program zetu kupitia Tanzania Biosphere Natural Conservation Project, kanda ya Ziwa, takriban miche 22,000 imepandwa katika mashule, taasisi mbalimbali. Hii project ilianza 2022, lakini imepitia mikoa yote sita, kwa maana ya kushirikiana na watu mbalimbali, Twende Butiama, taasisi mbalimbali, mashirika mbalimbali, watu wenzetu wadhamini kutoka nje ya nchi, wafadhili. Na sisi ofisi ya mkurugenzi, jukumu letu ni kuwajibika kama kupata rasilimali fedha za kuwezesha programu mbalimbali za uwezeshaji katika shughuli za utalii na uhifadhi wa mazingira, ili kuijengea jamii uelewa kuhusu uhifadhi wa mazingira. Asante sana.
1: Sawa, shukrani sana kwa ufafanuzi huo. Lakini tukisalia hapa kwenye swala la utunzaji wa mazingira, ni njia zipi ambazo ni salama ama ni nzuri kutumika katika swala zima la utunzaji wa mazingira?
6: Njia zipo, njia nyingi. Njia ya kwanza ambayo tunafikiri njia inaweza ikawa ni salama zaidi, kwanza ni kutoa elimu, kama walivyozungumza meneja wangu wa kanda ya Ziwa na tour operator, kwamba ni kutoa elimu. Everybody, tunasema kila mtu akiwa na idea au aware kuhusu utunzaji wa mazingira, basi itatusaidia jamii kuelewa nini shughuli ya mazingira, nini maana ya mazingira na nini namna ya uhifadhi wa mazingira, cha kwanza. Lakini njia ya pili ni njia ya vitendo, kushiriki kwa vitendo. Moja, kushiriki kwa vitendo ni kwa ajili ya kushiriki kama kupanda miti katika taasisi mbalimbali na maeneo ya umma, lakini na majumbani kwetu. Na miti ambayo tunatakiwa tuipande ni miti ya matunda, miti ya kivuli, miti ya mapambo. Itasaidia sana kuhifadhi, kwa sababu katika miti, kupandaji wa miti, viumbe hai watapata makazi. Lakini sisi wenyewe pia tutapata hewa safi, kwa sababu inazalishwa na ile miti. Lakini pia tutasaidia jamii, tutasaidia hali ya hewa, maana miti inapunguza hewa ukaa. ile hewa ya kaboni. Kwa hiyo inaipunguza na kuitoa kuipeleka, lakini pia kufanya utalii kuwa na kufanya eneo kuwa la kijani ambayo inaweza kusababisha kuwepo na mvuto mzuri kwa watu. Hiyo ni moja kwamba tutashiriki kwa kupanda miti, mbili elimu, lakini pia tatu kwa kuokota uchafu sehemu mbalimbali ikiwemo sehemu za fukwe, sehemu za mabichi, maeneo ya ziwa, kwenye mashule, pembezoni mwa barabara, kuokota uchafu na kutoa uchafu katika sehemu ambazo sio stahili. Na utakumbuka kwamba uchafu huko katika makundi mbalimbali. Tunao uchafu wa maji taka, tunao uchafu wa taka ngumu, uchafu wa karatasi, uchafu wa plastiki. Kesho utasikia kwamba takribani Tanzania kwa mwaka inazalisha tani ngapi ya uchafu. Tutaeleza kesho na namna ambavyo uchafu unavyoondolewa. Lakini uchafu huu ni fursa. Kama jamii ikiwa na uelewa vizuri, kama tulivyozungumza kwenye habari ya mazingira na elimu, uchafu ni fursa, kwa sababu kuna uchafu ambao ni recycling, unafanywa mabadiliko na unarudi kuwa bidhaa, na kuna uchafu ambao unaweza ukabadilishwa kwenda kutumika kama bidhaa sehemu fulani, na ukasaidia ile jamii ambayo imebadilisha uchafu kuingiza kipato na kunufaika na ile fursa iliyopo. Lakini namna nyingine ya vitendo ni kutochoma vyanzo vya misitu na kulinda vyanzo vya maji. Hii tutakuwa tumehifadhi mazingira, tumetunza mazingira kwa sehemu kubwa, kama tutashika katika kutochoma maeneo yetu ya kuhifadhi vuruga vyanzo vya maji. Maana yake tutalinda vyanzo vya maji, tutalinda mimea na uoto, lakini viumbe hai. Lakini namna nyingine, tupunguze matumizi ya viuatilifu katika sehemu ambazo ziko karibu na viwanzo vya maji. Maana yake yeye mashamba ambayo tunalima, basi tulime mbali na umbali kidogo wa vyanzo vya maji, ili kulinda vyanzo vya maji na viumbe hai vinavyoishi katika vyanzo vya maji. Kwa maana tukumbuke kwamba tunapotumia viuatilifu katika mashamba yetu, zile ni kemikali zinatilika moja kwa moja kwenda kwenye vyanzo vya maji. Katika vyanzo vya maji vyetu hivyo navyo, tuna viumbe hai wanaoishi mle. Viumbe hai wanaoishi mle, kuna small organism ambao wanaishi mle, kuna large organism, wote wanaishi mle. Kwa hiyo zile kemikali zinazoenda kule zijapangwa kwa ajili ya matumizi ya vile viumbe. Maana yake vimepangwa kwa ajili ya matumizi ya viuatilifu vya mashambani. Vinapofika pale vinazuru vile viumbe na kusababisha vile viumbe kuondoka duniani. Ndio maana tunakuwa na wanyama viumbe ambao ni indigenous species. Indigenous species ni viumbe ambao wanaenda kutoweka duniani. Maana yake hatutawapata miaka ijayo kabisa duniani, kwa sababu tumeshiriki katika kuharibu. Lakini indigenous species iko paka kwa mimea, paka miti. Kuna miti ambayo miaka ya 80 ilikuwepo, lakini sasa hivi ukitaka kuitafuta katika jamii hutaweza kuipata, kwa sababu imetoweka kwa sababu ya uharibifu wa mazingira na uchafuzi wa mazingira, ukataji wa miti ovyo, lakini viumbe ambavyo vilivyokuwa kwenye vyanzo vya maji vimetoweka. Ndio.
1: Sawa, naona muda wetu sio rafiki pia, na tutupa mkono kweli kweli. Pengine tukitizama sasa wito wenu katika swala hili la utunzaji wa mazingira, lakini pia kwa siku hiyo ya kesho. Tukianza nawe mkurugenzi.
6: Mimi nashukuru kwa sababu na mimi ni mwalikwa. Mimi ndio mgeni rasmi, nimealikwa na ofisi ya Kanda ya Ziwa Tekto Community Company kuwa mgeni rasmi siku ya mazingira wilaya ya Bunda tarehe 1. Mimi nimealikwa kuwa mgeni rasmi kwa niaba ya bodi ya kugenzi, lakini pia kwa niaba ya bodi ya ofisi ya mkurugenzi kule makao makuu Arusha. Ofisi ya Kanda ya Ziwa imetualika. Nitoe wito tu wa kualika wananchi wote wa wilaya ya Bunda na viunga vyake na wadau wote wa maendeleo na uhifadhi wanaopenda shughuli hizi kushiriki katika zoezi la uhifadhi na utunzaji wa mazingira siku ya kesho. Kuanzia saa 12 asubuhi tutakuwa na zoezi la kuokota uchafu, na tutakutania mzani. Kituo chetu cha hitimisho kitakuwa geti la Ndabaka. Kwa hiyo niwakaribishe wote wale washiriki, na mimi nitahudhuria kama mgeni rasmi. Asante sana.
1: Sawa, asante. Elisha, karibu sana kwa wito wako.
4: Sawa, shukrani. Nashukuru. Tunapenda kutoa wito kwa kila mtu mmoja mmoja atakayewiwa kuweza kufika kuungana na kushirikiana katika zoezi hilo la uokotaji wa taka kama ilivyozungumzwa. kwa maana ni inatusaidia pia kuendeleza kusapoti na kutuwezesha kwa viumbe vyetu tulivyo navyo, kwa maana eneo lile ni eneo la hifadhi. Kwa hiyo pia tunapata faida na tunafaidika katika nchi na kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa yeyote anayewiwa na anayejisikia, basi anaweza kujitoa kushirikiana nasi katika zoezi hilo kwa pamoja. Na alizochukua muda mwingi sana, ni masaa machache tu. Baadaye hapo kila mtu tunarudi kuendelea na shughuli zingine. Shukrani.
1: Shukrani sana. Karibu sana Baraka.
2: Asante sana. Na mimi niko pale pale. Mazingira ni tunu ambayo tumepewa. Hivyo sisi ni wajibu wetu kwa kuyatunza mazingira na kuhakikisha kwamba tunayahifadhi kwa ajili ya kupata faida mbalimbali. Hivyo basi mimi niombe kualika wananchi wote wa wilaya ya Bunda na sehemu yoyote ile mnayotusikia, kesho tunawakaribisha ili muweze kujumuika pamoja nasi kwa ajili ya kusafisha taka zote, ambapo zoezi letu litaanzia Mzani na kuishia Ndabaka. Hivyo pasipokuwa na mambo mengi, pende kusema tunawakaribisha sana kwa moyo wa dhati, na tutahisi furaha sana tukiona watu wamewiwa kuwa pamoja na sisi.
1: Haya, shukrani sana na karibuni tena kwa wakati mwingine.
2: Asante sana.
1: Asante msikilizaji, mpaka kufikia hapo basi ninafikia tamati ya kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo tumetizama kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira, ikiwa ni kuelekea siku ya mazingira duniani ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 5 Juni, na kwa siku ya kesho kwa wilaya ya Bunda itaadhimishwa. Kwa hivyo umepewa wito hapo wa kujitokeza kuweza kushiriki kwenye shughuli hiyo ama zoezi la uokotaji taka katika eneo hilo la Ndabaka pale ukianzia Mzani. Shukrani sana. Mimi ni Catherine Msafiri. Nikutakie tu usikivu mwema vipindi vinavyoendelea. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
4: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
5: Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa leo ni siku ya mwisho ya mwezi huu wa tano. Karibu sana katika matangazo ya mchana. Mimi ni Silvia Mwehozi.
4: DW habari za ulimwengu.
5: Kwanza ni muhtasari wake mkisomewa nami Silvia Mwehozi. Rais Trump asema amepata hakikisho kutoka kwa Irani kuwa haitotengeneza silaha za nyuklia. Israeli yaikamata ngome kongwe ya kimkakati kusini mwa Lebanon. Na mamia wakamatwa nchini Ufaransa katika sherehe za ushindi wa PSG dhidi ya Arsenal zilizogeuka kuwa vurugu. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amepata hakikisho kutoka kwa Iran kuwa haitotengeneza silaha za nyuklia, wakati kukiwa na ripoti kwamba ametuma pendekezo jipya na lenye masharti makali kwa Teheran. Mabadiliko yoyote kwenye pendekezo hilo yanaweza kuchelewesha kufikiwa kwa makubaliano rasmi ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati na kufungua njia muhimu ya mlango bahari wa Hormuz baada ya wiki kadhaa za kusaka suluhu licha msuguano wa maneno na mapigano ya hapa na pale ya kijeshi. Vyombo vya habari vya New York Times pamoja na Axios vimeripoti Jumamosi kuwa Trump ametuma pendekezo jipya kwa Iran lenye masharti makali zaidi, ingawa haijabainika ni masharti gani hasa yaliyoongezwa. Trump amesema vipaumbele vyake katika makubaliano yoyote ni kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia na kufungua tena njia ya Hormuz iliyokuwa imezuiwa. Beirut. Jeshi la Israel limesema leo kuwa limedhibiti mlima muhimu wa kimkakati uliopo kusini mwa Lebanoni, ambako kunapatikana ngome iliyojengwa wakati wa vita vya kidini katika uvamizi wake mkubwa zaidi ndani ya nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 25. Kukamatwa kwa ngome ya Beirut karibu na mji wa Nabatea kunafuatia siku kadhaa za mapigano makali na mashambulizi ya anga katika vijiji vya karibu, ambako vikosi vya Israel vimekuwa vikipambana na wapiganaji wa Hezbollah katika eneo lenye milima mikali. Hatua hiyo inatajwa kuwa mafanikio makubwa kwa Israel katika vita vya hivi karibuni kati yake na Hezbollah vilivyoanza mapema mwezi Machi. Israel imeendeleza operesheni yake ya kijeshi licha ya kuwepo na makubaliano ya kusitisha mapigano tangu Aprili 17 na kabla ya duru nyingine ya mazungumzo iliyopangwa Juni 2 na 3. Ituri. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuimarishwa kwa uratibu kati ya mashirika ya kiutu na yale ya kiafya katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tedros ametoa wito huo kupitia mtandao wa X wakati wa ziara yake katika jimbo la Ituri ambalo limeathirika zaidi na mlipuko huo. Aidha amesisitiza umuhimu wa kusikiliza na kushirikiana na jamii, akisema kuwa wananchi wa maeneo yaliyoathirika wanafahamu vyema mahitaji yao na wana mchango muhimu katika kubuni suluhisho la kudhibiti ugonjwa huo. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa mashariki mwa Kongo wanaonekana kuwa na wasiwasi kuhusu hatua za kujikinga na Ebola, ikiwa ni pamoja na kutengwa na familia na taratibu maalum za mazishi ya wahanga wa ugonjwa huo ambazo zinapingana na mila na desturi za maeneo hayo. Unaendelea kuisikiliza taarifa habari za ulimwengu kutoka DW. Moscow. Mamlaka nchini Urusi zimesema hii leo kuwa Ukraine imefanya mashambulizi ya droni dhidi ya miundombinu ya nishati na viwanda katika mikoa kadhaa nchini humo usiku wa kuamkia leo. katika mkoa wa Saratov uliopo kando ya mto Volga ambako kuna viwanda kadhaa vya kuchakata mafuta, gavana wa mkoa huo Romani Busagin alisema kuwa miundombinu ya kiraia imeharibiwa. Katika mkoa mwingine wa Kirov ulioko kaskazini mashariki mwa Moscow, umbali wa takriban kilomita 1300 kutoka maeneo yanayodhibitiwa na Ukraine, gavana wa eneo hilo Alexander Sokolov amesema kituo kimoja kimelengwa. Magavana wa mikoa ya Rostov, Voronezh

0: Zinasema polisi kadhaa wamejeruhiwa wakati wa matukio hayo katika miji takriban 15. Mjini Paris hali ilikuwa ya wasiwasi mkubwa, hususan katika eneo la Champs-Élysées ambako maelfu ya watu walikusanyika baada ya mechi hiyo. PSG walitoa ubingwa wa Champions League baada ya kushinda Arsenal kwa mikwaju 4-3 ya penalti jana usiku. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW Afrika wiki hii.
2: Wanafunzi takriban 16 wa shule ya kulala ya sekondari wafariki baada ya bweni lao kuteketea na takriban 79 wajeruhiwa huko nchini Kenya.
3: Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana.
2: Mripuko ugonjwa Ebola unazidi kusambaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchini Uganda ambako serikali ilitangaza kufunga mpaka wake na Kongo.
4: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
2: Na katika kanda Afrika Magharibi, mvutano wa kisiasa kati ya Rais Diomaye Faye na mshirika wake wa karibu aliyemfukuza kwenye nafasi ya Waziri Mkuu Osman Sonko wa pamba moto na kuchukua sura mpya.
5: Osman Sonko.
6: Bwana Osman Sonko amepata kura 132 na amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal.
2: Bunge la mpuuza rais na kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge hilo, nafasi yenye nguvu kubwa kikatiba. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi kwenye makala ya Afrika wiki hii. Mimi ni Saumu Mwasimba.

0: moto katika bweni la shule ya sekondari ya wasichana ya Utumishi Academy huko nchini Kenya ulisababisha vifo vya wanafunzi 16 huku wengine 79 wakijeruhiwa. Moto ulizuka kwenye bweni la kulala wanafunzi katika shule hiyo iliyoko Gilgil, kaunti ya Nakuru siku ya Alhamisi. Shule hiyo ilikuwa na zaidi ya wanafunzi 800. Mwandishi wetu wa Kiombogo alituarifu zaidi yaliyojiri kwenye ripoti ifuatayo.
1: Waziri wa Elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7:15 alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala.
2: At the time of the incident,
1: wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika.
2: Identified.
1: Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kuudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa.
3: Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
1: Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024, moto uliua wavulana 21 baada ya bweni kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
0: Polisi walianzisha hatua ya kuwahoji wanafunzi kujua undani wa mkasa huo uliowashtua wazazi na Wakenya wote kwa ujumla na kuibua maswali na hasira miongoni mwa wananchi. Siku ya Ijumaa, mamlaka za usalama nchini humo zilisema wanafunzi 8 walikamatwa kwa tuhuma za kuhusika na kadhia hiyo ya kuchoma shule. Mripuko wa homa hatari ya Ebola unazidi kuhangaisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako idadi ya visa vya wanaoshukiwa kuambukizwa imefikia takriban 1,000, huku zaidi ya watu 220 wakiripotiwa kupoteza maisha.

0: ya kufikia wiki hii. Mnamo siku Alhamisi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliitembelea Kongo kuonesha ungaji mkono kwa Kongo wa taasisi hiyo katika kupambana na ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi.
1: I'm here to support.
2: Niko hapa kuwaunga mkono. Tunao wenzetu walioko hivi sasa katika eneo la Bunia na wanafanya kazi. Kwa hivyo sisi tumekuja kama ujumbe wa ngazi za juu kuonesha pia uungaji mkono wetu na changamoto. Nafikiri nimeshazisema mara nyingi kabla hata sijafika hapa. Kuna changamoto nyingi na hasa katika kuudhibiti mlipuko huu. Swala la mlipuko huu ni gumu sana. Kwanza kuna mgogoro wa vita, kuna changamoto za kiusalama, na ndio sababu katika barua yangu hivi leo nimetoa mwito wa kusitishwa vita.
1: That's why in my letter today I asked for a ceasefire.
0: Mkuu huyo wa WHO aliutembelea mji wa Bunia ulioko kwenye mkoa wa Ituri ambako Ebola imesababisha madhara makubwa. Kuna takriban watu 100,000 walioachwa bila makazi kufuatia vita katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita peke yake, hali ambayo imesababisha changamoto zaidi katika kudhibiti ugonjwa huo. Na mwandishi wetu Mitima de la Chance kutoka Bukavu alitutumia ripoti ya kina akifafanua namna mamlaka ya afya na washirika wanavyoongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo katika eneo la Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, wakati vita vikiripotiwa kudhoofisha juhudi hizo.
3: Huko Ituri, mashambulizi yanayofanywa mara kwa mara na waasi wa Uganda wa ADF na makundi mengine yenye silaha yamewalazimu wakazi wengi kukimbia vijiji vyao na hivyo kushindwa kuzingatia tahadhari za kujikinga dhidi ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Madaktari wanafanya kazi katika mazingira magumu katika majimbo ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini. Katika baadhi ya maeneo hayo pia, mara kwa mara wakazi wanakimbia ghasia wakihamia vijiji vingine au miji mikubwa, na hivyo kuongeza hatari ya kuenea virusi vya Ebola kwa sababu ya pilika pilika za watu zisizoweza kudhibitiwa. David Chikuru ni mkazi wa Bukavu, akiwa pia mwenyeji wa kijiji cha Bugore wilayani Kabare, anasikitika kwamba hali hii inatatiza ufuatiliaji wa watu wali ambukizwa, ikikwamisha pia mapambano dhidi ya Ebola.
4: Daktari hataenda fasi ambako kunakuwa mapambano, atakuwa ametia maisha ndani ya hatari. Serikali pamoja na wale wanapambana wakomeshe mapambano.
3: Madaktari na wafanyakazi wa mashirika ya misaada wanafanya kazi kukabiliana na kuenea kwa virusi vya Ebola, ila wanadai kwamba wanatatizika kuzifikia jamii zinazohama hama kutokana na mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko Kivu Kusini, Daktari Joyeux Bwami, anasema changamoto nyingine ni ukosefu wa vifaa muhimu na taarifa potovu zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Ebola.
5: Tunapenda tuambie taifa kwamba hizi ni magonjwa ambazo zinakuwaka.
3: Wiki iliyopita mtu wa kwanza aliripotiwa kupata Ebola katika jimbo la Kivu Kusini wilayani Kabare. Kwa sasa madaktari wamebaini kwamba kwenye jimbo la Kivu Kusini watu 7 wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo, lakini uchunguzi wa maabara haujakamilika. Wakazi wa Bukavu wanahisi kwamba Ebola ni vita ya kiafya inayoongezeka juu ya vita ya kiusalama, na hapa wanaeleza hofu yao.
6: Tuko na vita Mkongo na nyingine ile inakuwa. Ile nao ni vita. Magonjwa ni vita na njala ni vita.
7: Vita ya masasi na vita ya ugonjwa yote vinatushambulia.
8: Mungu iko pale naye sasa tusaidia, na tulisikia wanatuambia sema ifoku nao mikono saa zote kila saa juu ya kujikinga.
3: Wakati huo huo, miundombinu mibaya ya afya na barabara huko mashariki mwa Kongo inasababisha hali ngumu ya kupatikana mwitikio wa kupambana na Ebola. Katika baadhi ya maeneo ya vijijini, vituo vya afya havina maji safi, umeme na vifaa vya kutosha vya kuwatenga watu wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
0: Na katika nchi jirani ya Uganda, serikali ilitangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni hatua ya kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa huo kutoka upande wa Kongo. Aidha, mamlaka za Uganda pia zilipiga marufuku mikusanyiko yoyote isiyo rasmi kama vile matamasha na sherehe za mashabiki wa soka. Na mwandishi wetu wa Kampala, Emmanuel Lubega, alitutumia ripoti ifuatayo.
9: Ijapokuwa wizara ya afya ya Uganda inataja kuwa idadi ya walioambukizwa na Ebola nchini humo ni watu 7, ambapo mmoja alifariki, wameamua kuchukua tahadhari zaidi kufuatia taarifa kwamba mlipuko wa ugonjwa huu unasambaa kwa kasi katika nchi jirani ya Kongo. Ni kwa ajili hii ndipo agizo limetolewa mipaka kati ya nchi hizo ifungwe kwa muda na kuruhusu tu kusafirishwa kwa misaada ya chakula na dawa pamoja na timu za wafanyakazi wa afya kutoka pande zote mbili ambao wanashughulikia kudhibitiwa kwa Ebola. Kaimu waziri wa afya Diana Twine amefafanua kwamba hii ni kwa sababu pia watu kwenye sehemu za mipakani wameendelea kupuuza maagizo na ushauri wa kuepusha ugonjwa huo. Alisema hivi kwenye kikao cha waandishi habari alichoitisha kwa dharura.
10: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
11: Uganda inafunga kwa muda mpaka wake kati yake na Congo kuanzia sasa hivi ili kuepusha hatari ya kuenea kwa Ebola ndani ya Uganda.
10: Of the spread of Ebola into Uganda.
9: Kwa wale ambao watataka kuja Uganda kwa hali ya dharura, hata kama ni kwa safari za ndege, wizara itawataka kukaa katika karantini kwa muda wa siku 21 na wasipoonyesha ishara za ugonjwa huo, basi wataachiwa kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa wanafunzi wa shule za bweni zilizoko mipakani wanaotokea Kongo watafuatiliwa pia kwa muda huo wa siku 21 na wasimamizi wa shule wakiwapima hali joto na pia kuona kama wana dalili zozote za ugonjwa huo, kwani pale mtu anapoanza kuonyesha dalili ndipo kuna hatari zaidi ya yeye kuambukiza wengine. Sheikh Idrisa Wanje ambaye ni mkazi wa Bunagana, mji wa mpakani kusini magharibi mwa Uganda, anaelezea jinsi wanavyoathirika kutokana na hatua hii ya kufunga mipaka.
12: Mpaka ukifungwa hali na kuwa ni nzito kiasi kikubwa, kwa sababu mfumo wa biashara moja kwa moja unaharibika. Kuna watoto wa shule, wanafunzi wanatoka upande wa pili wa Kongo wanakuja kusoma Uganda. Kwa hali ya mpakani kufungwa imewatatiza, hawezi kuja kusoma.
9: Kaimu waziri aidha amefafanua kuwa watu 300 wanafuatiliwa kwa sasa kuhakikisha kwamba hawakuambukizwa Ebola, na wengi wao ni wafanyakazi wa afya waliotangamana na waathirika hao saba. Wizara aidha imeagiza vyombo vya habari kutoa taarifa na elimu ya afya kila mara kwenye idhaa zao kuhusu ugonjwa huo hatari na njia za kuepuka kuambukizwa. Wakati huo huo, ofisi ya shirika la Umoja Mataifa Uganda imetoa mwito kwa mchango wa dola milioni 15 ili kusaidia katika kudhibiti ugonjwa huo. Fedha hizo zitatumiwa kuwapa matibabu wagonjwa na pia kuendesha uhamasishaji miongoni mwa jamii mbalimbali kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola na pia njia za kupambana nao. Aidha, shughuli za matamasha na sherehe zisizo rasmi pia zimefungiwa nchini Uganda.
0: Kwa upande mwingine, msikilizaji, nchini Kenya suala la mripuko wa Ebola limekuwa likifuatiliwa pia kwa wasiwasi baada ya kutangazwa kufunguliwa kituo cha kupokea raia wa Marekani wanaoshukiwa kupata maambukizi ya virusi vya Ebola. Japo serikali ya Kenya kufikia Ijumaa ilijizuia kutoa tamko lolote, kituo hicho kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani kilipangwa kufunguliwa rasmi siku ya Ijumaa, lakini mahakama kuu ya Kenya ikatoa uamuzi wa kusimamisha kwa muda mpango wowote wa kufungua, kujenga au kuendesha kituo hicho cha kutibu na kuwaweka wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani. Uamuzi wa mahakama kuu ya Kenya ulitolewa baada ya taasisi ya katiba kuwasilisha malalamiko. Ripoti za vyombo vya habari zilizosambaa wiki hii zimeonyesha kwamba Washington inapanga kuwazuia raia wa Marekani waliochangamana na wagonjwa wa Ebola kurudi nyumbani. Makala ni Afrika wiki hii ukiwa ni mkusanyiko wa ripoti za uchambuzi wa yale yaliyojitokeza na kuripotiwa kutoka barani Afrika ndani ya juma zima. Makala hii inaandaliwa kila mwishoni mwa wiki moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn, kukupa wasaa wa kuyasikia tena mambo muhimu ambayo huenda yalikupita. Ukiwa ndio kwanza unajiunga nasi, karibu. Raia wa Ghana waliokuwa wakitafuta maisha nchini Afrika Kusini waliamua kurejea nyumbani wiki hii baada ya kusafirishwa kwa ndege ya kwanza iliyotolewa na serikali ya nchi yao. Ndege hiyo iliwasili kwenye uwanja wa ndege wa Oliver Tambo mjini Johannesburg ikisubiriwa na mamia ya Waghana, wanawake kwa watoto, waliokuwa wamejipanga kwa misururu tayari kuondoka Afrika Kusini ambako wameshuhudia mfululizo wa maandamano ya kupinga wahamiaji yakifanywa na wenyeji raia wa Afrika Kusini. Tukigeukia Senegal, huko tetemeko la kisiasa limetikisa kwa kishindo wiki hii ambapo Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal alimtangaza mwanauchumi Ahmadou Al-Aminoulou waziri mkuu mpya baada ya kumtimua Ousmane Sonko kwenye nafasi hiyo, mtu aliyekuwa mshirika na rafiki yake wa karibu. Rais Faye alimnadi mteuli wake huyo Aminoulou kuwa mtu mwenye utaalamu utakaoweza kuielekeza nchi hiyo kujikwamua kwenye madeni. Waziri mkuu mpya ambaye aliwahi kufanya kazi katika benki kuu ya kikanda tawi la Senegal mara baada ya uteuzi wake aliwapa matumaini wa Senegal.
13: Je voudrais par ailleurs rassurer le secteur privé local.
14: Pia nataka kuzihakikishia sekta binafsi za ndani
2: washirika wetu wa kiufundi na kifedha pamoja na wawekezaji wa kigeni. Senegal ni salama na ni nchi ya kuaminika na inadhamiria kubakia hivyo. Jukumu hili la kuongoza na kuratibu hatua za serikali ambalo nimelikubali kwa unyenyekevu linatokana na lengo langu lenye msingi wa kujitolea kwa dhati kwa kuzingatia tu maslahi ya nchi ambayo siku zote ndio aliongoza maamuzi ya rais wa jamhuri katika kuisimamia nchi.
13: Dans la marche de l'état.
0: Lakini muda mfupi baada ya kuteuliwa waziri mkuu huyo na Rais Faye, bunge kwa upande mwingine likatangaza kumchagua aliyekuwa waziri mkuu Osman Sonko kuwa spika mpya wa bunge siku 4 tu baada ya kufukuzwa kazi na Rais Bassirou Diomaye Faye.
14: Osman Sonko.
2: Bwana Osman Sonko amepata kura 132 na amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal.
0: Uamuzi huo wa bunge linalohudhiwa na chama kilichoasisiwa na Sonko cha PASTEF umetafsiriwa kama ni hatua ya kumpuuza Rais Bassirou Diomaye Faye na kumpa mamlaka makubwa zaidi Bwana Sonko, ambaye mara baada ya kutangazwa spika alituma ujumbe huu.
15: Certains croyaient que le limogeage d'un premier ministre signifiait sa disparition politique.
2: Baadhi ya watu waliamini kwamba kumuondoa waziri mkuu kulimaanisha ni kumpoteza kabisa kisiasa, lakini katika demokrasia ya kweli hakuna ofisi yenye nguvu za kumzima mtu aliyepato halali wa watu wengi. Hakuna ofisi yenye uwezo huo. Watu wanabakia kuwa chanzo cha mamlaka, na bunge hili limepata nguvu kubwa na imani iliyotokana na chama cha PASTEF wakati kilipochaguliwa katika uchaguzi wa bunge November 7 mwaka 2024, na hivi sasa kinabeba dhima maalum ya kihistoria.
15: Lord legislative du 17 novembre 2024 possède aujourd'hui une responsabilité historique particulière.
0: Na kuchaguliwa kwa Sonko kuliongoza bunge la Senegal ni hatua iliyoongeza petroli kwenye moto wa kisiasa unaowaka kati ya vigogo hao wawili waliokuwa pamoja katika uongozi wa serikali. Tofauti zilizojitokeza kati ya washirika hao zimechochewa na suala la namna kukabiliana na mzigo wa madeni ya taifa yaliyoachwa na serikali iliyotangulia iliyokuwa chini ya Macky Sall. Na tukiondoka huko Senegal, hatimaye tugeukie tena Afrika Mashariki kwa kuitazama Tanzania, ambako serikali ya nchi hiyo imesema itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu watakaobainika kutumia vibaya mitandao ya kijamii, ikiwemo kutoa lugha za matusi kwa viongozi. Kutoka mjini Dodoma, mwandishi wetu Diokaji Makomba alitutumia ripoti ifuatayo.
16: Kauli ya serikali ya Tanzania imetolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Bwana Patrobas Katambi wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake bungeni. Katambi amesema kuwa kuna baadhi ya watu wamejaribu kutweza utu wa watu kwa kuwavumishia mambo ya uongo, na kwamba lazima watu hao wachukuliwe hatua kali za kisheria kwa mujibu wa katiba ya nchi. Waziri Katambi ameenda mbali zaidi kwa kusema kuwa mtu yeyote atakayesema jambo la uongo dhidi ya serikali, iwe ni katika muktadha wa kisiasa, atapelekwa mahakamani.
17: Mheshimiwa Speaker, taifa letu sasa kila mtu ni msemaji. Tumefika hatua taifa letu sasa, Mheshimiwa Speaker, kila mtu anaweza akaamua kutweza utu wa mtu bila kuzingatia kuna sheria. Tumefika hatua, Mheshimiwa Speaker, ya kutoa maneno ya uchochezi, uzushi na uongo kwa kutengeneza teknolojia ya sasa AI. Yule anayefanya, anayetengeneza content hiyo, Mheshimiwa Speaker, yule ambaye anatumika chombo chake kuisambaza, tutachukua hatua kwa sababu tumejifunza, na never again taifa letu halitafika kwenye maangamizi kwa sababu ya watu wachache ambao hawatutaki mema.
16: Aidha, Waziri Katambi ameongeza kusema kuwa hatua hiyo ya serikali haijakusudia kuumiza watu.
17: Hatujakusudia kutaka kuumiza watu, tunakusudia kwenda kusimamia sheria na taratibu na kanuni ambazo tumekubaliana ziweze kusimamiwa. Sheria zimetungwa kwa ajili ya kuleta maximum pleasure na minimum pain. Minimum pain itatolewa kwa wale ambao watakiuka sheria. Sheria tulizozitunga zitatoa furaha na mafanikio ya kiuchumi, kiafya na mazingira, kwa sababu sheria njema tunazo.
16: Kauli ya serikali ya Tanzania inajiri huku kukielezwa kwamba kumekuwepo na hofu ya watu kutoa maoni yao kwa kuhofia kuminywa na vyombo vya dola, hofu ambayo inapingwa na wenye mamlaka. Hata hivyo, watetezi na wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania wanasema kuwa swala la mtu kujieleza kwa kutoa maoni kupitia majukwaa mbalimbali ni haki ya msingi ya kikatiba, licha ya kwamba sheria nyingi za Tanzania zinaminya haki za binadamu, kama anavyosema Bwana Paul Kisabo, wakili na mtetezi wa masuala ya haki za binadamu akiwa Dar es Salaam.
13: Unajua sheria kikawaida zinapaswa kustawisha haki za binadamu. Sasa sheria zetu nyingi zinaminya au zinafifisha haki za binadamu, na hiyo ni changamoto. Nikiongeza na kauli kama hizo, maana yake zinafanya watu wawe na hofu, wawe na ile fear, wawe na ule uoga. Hicho ndio ambacho naweza kusema, ndugu mwandishi wa habari.
16: Bunge la Tanzania linaendelea na vikao vyake kwa mawaziri wa wizara mbalimbali kuwasilisha bajeti zao. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
0: Na kufikia hapo basi, msikilizaji, ndo nakamilisha makala ya Afrika wiki hii. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi. Hadi mara nyingine, kwa heri. Mimi ni Saumu Mwasimba.

0: DW. Karibuni. Katika karibuni ya leo kuna habari za tanzia, pigo katika sekta ya habari katika kanda ya maziwa makuu.
1: Uchunguzi wa kina ufanyike kwa sababu mambo yalifanyika kama kwa kificho, lakini maiti ni nyingi, bado leo watu wanazika, wengine hawajapata watu wao.
0: Ni sauti iliyokuwa ikihoji, kukosoa, kuweka mtazamo na kufanya akili ifikiri. Gwandumi Mwakatobe leo hii anasalia kuwa alama ya kumbukumbu baada ya kuzikwa Mei 26 nyumbani kwao huko Sumbawanga, Tanzania. Mbali na msiba huo, kuna safu ya Kiswahili kina wenyewe.
2: Bakita ni baraza ambalo linasimamia, na wakati unasimamia anakuwa kama mlezi, yani yeye Bakita ni mama. Kuna wakati matumizi ya lugha hauwezi ukamhukumu mtu moja kwa moja.
0: Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu wa lugha kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, Bakita. Kipindi hiki pia kitakuwa na salamu itakayoambatana na burudani ya muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Sauti iliyokuwa ikihoji, kuchambua na kuwafanya wengi wafikiri kwa kina leo imebaki kuwa kumbukumbu. Wandumi Mwagatobe, mchambuzi aliyegusa akili na mioyo ya wasikilizaji wengi. Sasa hatuko naye tena. Amezikwa nyumbani kwao Sumbawanga, ambapo safari yake ya maisha imefikia mwisho. Lakini maswali na mchango wake bado vinaendelea kuishi. Alikuwa nani hasa nyuma ya kipaza sauti, na nini kilifanya awe tofauti, na ameacha pengo gani kwa wale waliomfahamu kwa karibu? Leo tunakupeleka karibu zaidi. Tunazungumza na mtu aliyekuwa karibu naye, Hebron Mwakagenda, kufungua ukurasa wa maisha ya Mwakatobe ambao wengi hakuweza kuona. Mwakagenda, karibu na pole na msiba huu.
1: Asante ndugu yangu.
0: Kwa wale wasiomfahamu, Gwandumi Mwakatobe alikuwa mtu wa aina gani hasa?
1: Gwandumi alikuwa ni mtu, kwanza alikuwa ni mtu mwema sana. Alikuwa ni mtu ambaye chapa kazi, anapitia kila anachokifanya. Alikuwa anatafuta maarifa sana, anajisomea sana, anaandika sana, na anachambua sana na kutafiti.
2: Rais Samia Suluhu amegusia kwamba yeye hatochoka kunyoosha mkono wa maridhiano kutokana na kile alichokianzisha mwanzo cha R4. Kutokana na mazingira ya sasa, huu mkono wa maridhiano ambao anataka kunyoosha Rais Samia, unafikiri una nafasi ya kuzaa chochote kuleta mshikamano?
3: Kwa maoni yangu mtangazaji, yale aliyoanza nayo Samia, mimi mwenyewe nilikuwa mstari wa mbele kumsifia sana na kumuombea kwa Mungu kwamba ujasiri aliyoanza nao wa 4R, ustahimilivu, kujenga upya nchi, maridhiano, pamoja na kuleta mabadiliko au marekebisho makubwa, reforms, kwa kweli nilimuunga mkono sana. Sasa kitu ambacho kinatukia wasiwasi, unajua ukisha umwa na nyoka, hata ukiguswa na unyasi unafikiri ni nyoka tena. Huyo ambaye alianzisha maridhiano mazuri na zile 4R ndo huyo aliongoza tena, kwanza kukandamiza, kurudi nyuma, kuwa sawasawa au kumzidi mtangulizi wake wa amu ya tano, Magufuli. Kwa hiyo watu wanajiuliza, je, huyo aliyesema vizuri mwanzo anavyosema tena kwa kurudia yale yale atayaendeleza au atatekeleza njiani? Kuna maoni mengine wanaona kwamba kwa kuwa anajua alivyokuwa ameanza vizuri na kuweza kupata sifa kubwa, huenda anarejelea tena apate sifa kwa kutoa ahadi na kusema mambo mazuri, lakini mwishowe ni kutuliza tu na kutupoza, alafu akarudi kule kule.
1: Huyo ndo Gwandumi. Lakini Gwandumi alikuwa jasiri, alikuwa jasiri sana. Mimi Gwandumi nilikutana naye mwaka 2000. Nikutana na andiko lake, sikukutana na yeye kwanza, nikutana na andiko lake, alafu baadaye lile andiko likuwa na mawasiliano. Kwa hiyo nikamwasiliana naye, nikamwambia tuonane. Kwa hiyo nimeishi naye kwa miaka 25 tukiwa pamoja katika shughuli hizi. Kwa hiyo basi nilipoonana naye, yeye alikuwa na maarifa na mawazo na fikra, lakini hakuwa na majukwaa. Mimi wakati huo nina majukwaa ya vijana. Kwa hiyo nikamwambia, mawazo yako ni mazuri, lakini huna pa kuyapeleka, yalete kwenye majukwaa. Kwa hiyo nikamleta kwenye majukwaa yetu ya vijana ya kitaifa, na akakutana na watu wengi sana. Sasa hiyo ilimpa nafasi nzuri ya kusikika, kuonekana, kujulikana, kualikwa kila mahali na kupewa kazi mbalimbali katika uwanja huu ambao sisi tupo, tulikuwepo kwa muda mrefu, wa zaki, asasi za kiraia. Kwa hiyo huyo ndio Gwandumi.
0: Na alikuwa nani hasa nyuma ya kipaza sauti? Manake wengi tumekuwa tukimsikia akitoa hoja zake.
1: Gwandumi alikuwa ni mtu ajabu, alikuwa ni vipawa vingi. Alafu watu wengi walikuwa wanamdhania Gwandumi ni kama ni mchambuzi kitaaluma, ni mchambuzi kitaaluma. Gwandumi, kwa taarifa ya msikilizaji wetu, ni kwamba alisoma, alikuwa na shahada ya sayansi katika misitu. Hiyo ndio ajabu yake, kwamba alisomea misitu Sokoine, chuo kikuu cha Sokoine, lakini sehemu kubwa ya taaluma yake alikita kwenye mambo ya kijamii zaidi na kisiasa.
0: Kabla tujakwenda kujadili zaidi kumhusu yeye marehemu, Watu wamekuwa kimsikiliza katika kanda ya maziwa makuu, anasikika Rwanda, Burundi, Kongo na kwingineko, hata huko nyumbani Tanzania. Mchambuzi ambaye hapopesi macho wala kuminya minya au kujizuia kwa maneno kwa maarufu wake huo, pengine nini kilichopelekea kuondoa umauti wake?
1: Ni ajali. Alipata ajali mbaya sana. Alikuwa akiendesha pikipiki akakutana uso kwa uso na guta. Sasa inaonyesha ile ajali kwa mbaya kwa sababu alivaa kofia ngumu ilipasuka. Kwa akapata maumivu ya kichwa, na alipopelekwa hospitali walipima kichwa wakaona hakuna tatizo. Akarudi nyumbani akawa anajikuta. Inaonekana aliumia ndani, sio kwenye kichwa tena. Kwenye mwili, labda tumbo huko ndani, kwa sababu malalamiko alianza kulalamikia tu huko ndani tumbo, baadaye akakata roho. Kwa wakati tumeweka nguvu kuokoa kichwa akipata madhara, lakini ndani ya mwili alipata madhara.
0: Poleni sana. Ukiondoka katika hilo la chanzo pengine cha kilichopelekea kifo chake, nana ambavyo alikuwa akifanya uchambuzi, alikuwa anafanya mambo ya kimataifa katika redio mbalimbali za kimataifa, DW ikiwemo, anatoa uchambuzi wake, lakini pia alikuwa anashiriki siasa za ndani. Ana rekodi ya kuania nafasi ya ubunge kupitia ACT Wazalendo kama nitakuwa sahihi. Gwandumi katika siku za mwisho alikuwa bado anashiriki siasa?
1: Gwandumi alikuwa bado moyo wake ulikuwa kwenye siasa sana kuliko mambo mengine, na alikuwa anajihusisha kwenye jitihada mbalimbali zilizokuwa zinaendelea ndani za kupanua wigo wa siasa zetu hapa Tanzania. Kwa hiyo mpaka anafariki alikuwa bado anatamani Tanzania iwe na demokrasia iliyokomaa na iliyopanuka zaidi kuliko hii tulionayo ambayo imeminywa.
0: Mwisho kabisa, maanake tunaweza kuzungumza mengi, lakini kimsingi, yapi muhimu ya kukumbukwa na kuzingatiwa kwa kizazi cha wakati huu kwa yale ambayo Gwandumi amekuwa akisisitiza na yale ambayo alikuwa akiyafanya?
1: Gwandumi, kwanza ule ujasiri wake. Ule ujasiri wake nadhani kizazi hiki kinatakiwa kuiga, lakini bidii yake katika kujielimisha mambo mbalimbali yanayoendelea na ambayo halifaa hayajui, hiyo nayo ingewapa vijana wetu, watoto wetu hawa, kuiga kwamba Gwandumi alikuwa anatafuta maarifa sana kwa bidii. Na Gwandumi pia alikuwa akipewa kazi, alikuwa lazima haifanye kwa namna yoyote, hakikishe kwamba yale mliokubaliana katika hiyo kazi anayatimiza na analeta kazi ile ambayo mlitaka aifanye, kazi ya kitaaluma.
0: Ebron Mwakagenda, ambaye ni mtu wa karibu nikikuita hivyo wa hayati marehemu Gwandumi Mwakatobe, nikushukuru kwa kushiriki kipindi hiki, na labda pia nikutakie heri ya maisha na nikupe pole zaidi kwa msiba huu mkubwa.
1: Asante sana. Nakushukuru.

0: DW. Kiswahili kina wenyewe. Na sasa tumkaribishe Veronica Natalis alipozungumza na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu wa lugha kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA. Lakini kwanza msanifu huyo anaanza kuelezea jukumu la taasisi hiyo
1: kuhakikisha wananchi ama watu wanapata elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya Kiswahili. Kuna wakati watu wanakuwa nakanganya mambo, lakini sasa nayo kusema. Kwa hiyo BAKITA kama taasisi ambayo inasimamia ukuaji na ueneaji wa Kiswahili, basi huwa inafanya vipindi mbalimbali kwenye redio, kwenye televisheni, na pia inakuwa na majarida pamoja na vitabu mbalimbali ikiwemo kamusi na vitabu vingine vya istilahi kwa ajili tu ya kuendeleza Kiswahili na kukikuza katika dunia hii ya sasa. Na ilianza zamani, ni misingi ile ambayo iliweko na waasisi akina Mwalimu Julius Nyerere pamoja na uongozi wake wote.
2: Na BAKITA ina mamlaka kisheria ya kutoa adhabu endapo kama labda taasisi kama vyombo vya habari vinakuwa vinakiuka maadili ya lugha ya Kiswahili.
1: BAKITA ni baraza ambalo linasimamia, na wakati unasimamia anakuwa kama mlezi, yani yeye BAKITA ni mama. Kuna wakati matumizi ya lugha hauwezi ukamhukumu mtu moja kwa moja. Kuna watu wengine ndio kwanza wanajifunza, yani ndio siku ya kwanza kabisa ndio amefika mjini anaanza kutaka kujua Kiswahili. Kwa hiyo kuna makosa na dosari mbalimbali. Watu wengine wamezaliwa katika mazingira ambayo wamekulia katika lugha nyingine ambayo ndio imewaleta duniani, ile wakuta walipokuja duniani wakuta ikitumika hiyo lugha.
2: Turudi sasa katika makongamano ambayo BAKITA inayaandaa, inatoa makongamano ya idhaa za Kiswahili. Mwaka huu imefanyika kongamano la 5 toka ameanza kuandaa makongamano haya. Yamekuwa na manufaa gani?
1: Kwanza manufaa ni makubwa, kwa sababu kiona kama ni muendelezo ili tunazungumzia kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani. Ni kitu ambacho si cha kubeza. Kwanza niwapongeze DW kwa kuja, na nimeona umepata na zawadi yenu pale. Umefanya vizuri, mnafanya kazi kubwa, mna wasikilizaji wengi na watazamaji wengi. Kwa hiyo mmekuza pia. Hadi nyie ni walimu mwega wa Kiswahili. Nikisema walimu mwega ni yule ambaye hajasomea taaluma ya walimu, lakini anaeneza kile kitu au anafanya kazi ya kuelimisha au kazi ya kueneza kitu, hata yeye akijua kama si jukumu lake la msingi, lakini kwa kutumia lugha ya Kiswahili mna toa habari na hizo habari zinawafikia watu. Kwa hiyo inakuwa tayari mmepata nafasi ya kuwaelimisha watu, kwa sababu watu wana uaminifu mkubwa sana na vyombo vya habari sasa, hasa na hivi vya kimataifa. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri wakitumia lugha ambayo ni nzuri na lugha ambayo inafikia watu wengi. Kongamano hili ni mahususi kabisa na lina mafanikio makubwa, kwa sababu kila kongamano linakuwa na maazimio.
2: Ni maazimio gani ya msingi ambayo BAKITA imeyachukua na yatafanywa kazi katika kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili, hasa kwa vyombo vya habari?
1: La kwanza ni ile usanifishaji uhusishe lugha zile nyingine ambazo ni za Kibantu, ama lahaja za Kiswahili zingine. Lakini pia usanifishaji ujikite katika kuangalia kama kuna neno kabla lijatoholewa, basi uangalie kwenye hizi lugha ambazo ni lahaja za Kiswahili na zile lugha za Kiafrika, ili kuendeleza umoja, kwa sababu hii lugha ni ya utangamano wa Kiafrika.
2: Sasa turudi katika matumizi ya lugha ya Kiswahili kwa wanajamii, kwa Watanzania na maeneo mengine ambapo Kiswahili inazungumzwa. Ni maneno gani ambayo yanakosewa mara kwa mara, ama kwa kujua ama kwa kutokujua?
1: Mtu anapojitambulisha, tunataka kumtambua ni nani. Kujitambulisha unasema jina langu ni, ukichukua ile seti ya majina yale ambayo yamejumuishwa katika jina lako, kwa maana jina lako wewe na baba yako na la ukoo. Ingawa wengine wamekuwa mpaka na majina manne, lakini kwenye seti moja tunasema hiyo ndilo jina kamili la kwako.
2: Kwa usahihi mtu aseme jina langu ni Veronica, sio majina yangu ni Veronica Natalis.
1: Au useme jina langu ni Veronica Natalis naongeza na lingine kama lipo la ukoo.
2: Mataba.
1: Ehe. Sasa hapo ndo utakuwa umeenda vizuri hapo. Lakini ukisema majina yangu utakuwa kwenye usahihi, lakini usahihi unategemewa unataka utaje majina kwa namna ipi. Ukiwa na lakabu, yani majina yale ya ziada mengine, najua ukiyataja hapo ndipo unasema majina yangu. Manake tunatarajia utasema jina la kulila ambalo limekamilika katika utatu wake, manake la kwako, la baba yako na la babu.
2: Sasa hayo si majina matatu? Veronica na Natalis Mataba, majina yangu matatu hayo.
1: Hayo sio majina yako, lako ni Veronica, alafu linakuja kukamilishwa na baba yako ambalo ni Natalis, lakini linakuja kumalizika na Mataba ambalo ndio jina la babu yako au la ukoo. Kwa hiyo hapo ndio seti ambayo inajumuisha jina kamili la mtu. sio majina kamili, kwa sababu pale kwa uhalisia sio ya kwako yote yale.
2: Neno gani lingine ambalo linakosewa sana kwenye kuzungumza kawaida Kiswahili?
1: Kisarufi sarufi, naona hata neno kama mashule. Watu wamekuwa mashule. Tuna shule tu, hatuna mashule. Au dawa, mtu anasema madawa. Hata kama kio ni dawa za kulevya zinakukera, hawezi kusema madawa ya kulevya, tunasema dawa za kulevya. Kwa hiyo kwenye utumiaji wa umoja na wingi umekuwa ukisumbua watu sana. Si hapo tu, kuna wakati kuna mtu angesema nina oni, sio oni, ni maoni. Kwa hiyo hatuna oni lakini tuna maoni. Una maoni, umekusanya maoni? Ndio, nimekusanya maoni. Usiseme kwamba nina oni moja, hapana.
0: Ni Veronica Natalis alipozungumza na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu wa lugha kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA. Na niseme tu wazi kwamba umeweza kupata elimu kwa kiasi cha kutosha. Tuburudike.

0: Bila shaka umesikia utaalam wa lugha katika Kiswahili kina wenyewe, na umeburudika na kipande hicho cha muziki na ambacho kinatoa nafasi kwa ngwe ya salamu ikiwasilishwa kwako na Selina Mdemu.
1: Wanasema salamu, ama baada ya salamu basi upendapo kujua hali yangu itambua mimi ni mzima na buheri wa afya. Hofu na mashaka ni kwako msikilizaji unaitusikiliza muda huu kupitia idhaa Kiswahili ya DW, lakini yangu imani ni kwamba hata wewe uko uliko mzima na buheri, ndio maana umeweza kutegea sikio idhaa Kiswahili ya DW na kuweza kuzipeperusha salamu zako. Lakini nakukumbusha tu pia utaipata burudani, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu siku ya leo, na kuchombeza chombeza na burudani ya muziki, huku nikikupa ridhaa ya kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Na nikilipekua hapa kapu letu la salam studio limesheheni kweli kweli, na anaitufungulia siku ya leo nafasi ya kusalimiana ni Richard Galila kutoka Lule Mbela. Yeye na masalimu Mpelwa Sekela, Guligota Magabe, Vicky James pamoja naye Thomas Mayunga. Anawakumbusha tu kuambia tuendelee kusalimiana na kukumbukana kupitia DW Kiswahili. Sawa kabisa. Halima Bamuhiga akiwa pande za Same Kilimanjaro huko, yeye anamsalimia Baraka Tito Mbise, Halifa Hussein, Hussein Machui, lakini Kayuni Rashid na wewe pia hujasahaulika, na aliyesalimu jamani si mwingine bali ni Halima Bamuhiga. Anasema tu upendo udumu. Hana maneno mengi. Michael Nongo pande za Nzega ndiko anakopatikana, ye Jumapili hii tulivu kabisa anazipeperusha salamu zitue zifike moja kwa moja alipo Emmanuel Ngasa, Eliud Nandi, Miriam Abubakar sambamba naye King Obed Zenobi. Naye anasema tusalimiane jamani mara kwa mara, kwa sababu si tunafahamu salamu ndio nusu ya kuonana. Na mimi nagongelea hapo kabisa, nasema kusalimiana ni muhimu, sio tu hata kama unamuona mtu yuko online tumia salamu. Hiyo ndio njia pekee ya kujua huyu anaendeleaje jamani, lakini kikaa kimya huwezi kujua mtu mwingine amefikwa na madhila yapi, anatafuta mtu tu kumsalimia apate ahueni. Sawa jamani, tuendelee kusalimiana. Haya, Masanja Kuyanja kutoka Kahama, yeye anamsalimu Makule Matias, Marco Embas, Richard Galila pamoja naye Mpelwa Sekela. Anasema siku njema kwenu wote, ninawapenda na mimi naamini kabisa na wao pia wanakupenda, na ndio maana salamu zako wamezipokea. Masanja Kuyanja Oles Wamwinuka kutoka Mbeya, hajasema Mbeya pande zipi, Mbeya kubwa Olesto, hebu tuambie uko pande za wapi, Mbeya mjini ama Umalila, hebu tuambie Olesto. Lakini wewe umewasalimu Fezi Felix, Idi Migeto Junior, Amesa Sambanoyo pamoja na Masanja Ngekewa. Yanasema tu tuzidi kuwasiliana, na nani nawatakia Jumapili njema. Haya, Jumapili njema kwenu, naamini kabisa mpo na Jumapili nzuri kabisa. Amina Mlacha, jamani Amina ulipotea, kutoka pale pande za Dar es Salaam, anawakumbuka Kayuni Rashid Muhamedi Kachuru, Bakari Saria B-Boy, na wa mwisho ni Musa Mjengi. Yanamaliza kwa kusema jijali kwanza, mambo mengine yote yatafuata, jiweke wewe kipaumbele kwanza alafu mengine yatafuata. Amina Mlacha ni maneno yake hayo. Kutoka Tabora na muona Deogratias Kocha, yeye anataka ujumbe wake wa salamu Jumapili hii ni ufikishe kwenda kwa Miriam Abubakar, na mimi nimeufikisha. Aisha Pazi na wewe pia umesalimiwa, Elias Kisinza pamoja na wewe pia umekumbukwa, na mwisho ni Janet Kagesha. Jamani, ujumbe mnapewa hapa mnaambiwa hivi mrudishe salamu, yeye amewasalimu anategemea na nyie mrudishe salamu, na mimi nasubiri kuziona salamu zenu nipate kumrudishia Deogratias Kocha. Haya, nikiachana na Deogratias na muona fikiri Dario Gakala, yeye akiwa Shinyanga, anamsalimia Patrice Vadio, Mohamed Kachuru, Richard Kambale pamoja na Leticia Shilogile. Hana maneno mengi zaidi ya kuwatakia siku njema. Wanakwambia raha ya kikoba mchezo pesa, lakini raha ya salamu ndani ya karibuni ni burudani ya muziki. Hebu ipate burudani ya muziki msikilizaji, alafu mie Selina nitarejea hapa tena kukupa nafasi nyingine kuendelea kusalimia. kusalimiana. Usiondoke.

0: Najua millennials ni mwagusa kweli kweli, watoto 2000 kidogo mnaweza mkaa hamwelewi, lakini bala la wimbo huo wanaelewa zaidi millennials. Kibao kinaitwa Wange kutoka kwake mwanamuziki Marais. Ameimba lugha ya Kiganda hiyo Wange, na mimi nakwambia nkwaga la nyoo, msikilizaji popote pale ulipo ambaye unaendelea kunisikiliza na kupenda sana, na endelea na mimi kukupa nafasi ya kusalimiana na muda huu ni wa kwake Marco Nyanda. Yeye salamu zinamwendea Nazareth mwa Kipembe, DJ Shukuru Musai, Bundala Tabu, Budole Isaya Sambo, mpende amani na wote wanaomfahamu. Kutoka pande za Himo ni mwanasalam Benjamin Puka, anataka ujumbe wake ufike kwa Agapiti Puka, Gideon Novati, Living Ndegi, Joseph Jila, na ujumbe wenye ni kwamba salamu ni daraja la urafiki, marafiki zake muendelee kusalimiana na kukumbukana kupitia hapa hapa idhaa Kiswahili ya DW. Isaya Sambo kutoka pande za Dodoma yalisalimiwa na muda huwa na wasalimia, na amemsalimia Irene Misenga, Angel Sambo, Hassan Blacha pamoja na Vincent J.J. Kaji. B-Boy Bagari Saria, salamu zifike kwa Amina Blacha, Benjamin Puka, Jafari Kopo, Magi Mbise, ndivyo anavyosema, na anasema tuzidi kukumbukana jamani, idhaa ya Kiswahili ya DW ipo kwa ajili yetu, na mimi nasema swadakta kabisa iko kwa ajili yenu, na msiache kusalimiana. Catch Kapao kutoka Moba huko Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anataka salamu zifike kwa Kalunga Proximita, Jean Kalungwe, Mwarabubunga pamoja na DJ Shukuru Musai. Jacob Alai pande za Manyara ndiko anakopatikana, salamu zake zinafika kwenda kwa Nazareth Mwakipembe, Padri Mosho Kotela, Inyasi Anei pamoja na Jafari Kopo. Na mwisho kabisa siku ya leo anaitufungia dimba la salamu ni mtu pesa Mwanambuke kutoka Katavi. Amemsalimu Vicky James, Pascal Lucas Chambi, Fikiri Gakala pamoja na Kaise Musa. Haya, na ujumbe anamaliza kwa kusema salamu ni nusu ya kuonana. Naona leo na salamu wote mmeamua kukumbushana umuhimu wa kusalimiana, na mimi nagongelea hapo hapo. Jamani, unapopokea salamu rejesha salamu, utamu wa salamu ni kusalimiana. Asante kwa kulinitegea sikio, dakika zangu zimekatika kulikweli. Acha nirejeshe kijiti kwa Kisudi Mnete. Mimi ni Selina Mdemo, mpaka wakati mwingine.
1: Mwisho wa kipindi, karibuni kingine kama hiki kitasikika juma lijalo, muda na wakati kama huu. Mie ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Turab! Mbappe! Oh, wow!
2: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
7: Habari njema iliyoshaini kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Katun, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Baada ya pilika pilika za hapa na pale za weekends.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babo wanu muinguli mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu, sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kama mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss, we are the best in entertainment, news, music and sports.
14: Everything.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana

Katika top 5 ya Dynamo unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini. Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti

Yo, aje aje, weekend imekaje mazee tuliezaagana last week, lakini kubwa zaidi tumeza kumadana tena once again kupitia Dynamo Burudani Kanda Ziwa. Leo ni tarehe 31, tunamalizana na mwezi tunaokanyagia mbali kabisa nginginga. Oya, tunokamata mwezi mpya kabisa. Kesho tu mwanangu tunaanza siku mpya. I know. So kama mikakati na mipango yako ukojiweka sawa mwanangu, fanya kuweza kuiweka sawa right now ili tuweze kujua namna gani tunaweza tuka start mwezi mpya vizuri kabisa bila zengwe la aina yote. Kama uko na hangover, fanya kama unazimaliza leo kwa sababu kesho tunaingia next month. So guys, kuna mengi ya kuzungumza mimi na wewe. So big shout kwa leo ndio na kurungote ambao mechuni 91.7 kutoka maeneo fulani hivi ya Serengeti, Tarime, Mara, Tanzania, Rolia, Musoma, Butiama, lakini bila kusahau BND Bunda, Mara, Tanzania. Mida hii hapa ni kwa ajili kuweza kuzikanyaga zile kopo zote kale ambazo zinafanya poa saidi ya kanda hii hapo ya Ziwa. Tunapozungumzia wasanii kutoka kanda ya Ziwa, mwanangwe, hii ni Dynamo. Una request ngoma ya msanii kutoka kanda ya Ziwa. Kuna watu wanazingua sana, una request singo ambazo hazindani na kanda ya Ziwa. Fanya kuweza ku request ngoma za wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Wapo wengi sana na wanafanya vizuri na kila siku tuko nao, tunapeana mashavu kutosha kwenye exclusive interview. So kubwa zaidi, fanya kuweza kushikana nami kupitia 0680 64 60 007 na 0656 55 55 71. Big shout kwake mamaika kutoka maeneo fulani vya Migungani, Bunda, Mara, Tanzania. Mimi najua tunasikilizana poa poa poa poa poa poa poa, lakini pia Chizo Zia nao kutoka Musoma, Mara, Tanzania, ananiambia ni mara right now. Falcon Dipanchi pia ananiambia yuko nami kupitia mchongo mzima wa Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa OG. So kubwa zaidi mwanangu na mshikaji wangu, fanya kuweza kusikilizia kupitia link ya radio tario.co.tz mkwaju mazingira farm. Utakuwa umetisha sana namna ni gani evil like hivyo. Hii hapa ni track ya kwake Ray Stam Kemi. Hii ni brand new joint bwana kutoka kwa mkali Ray Star. Haina time nyingi sana toka imeweza kuachia ngoma, imetoka mwezi uliopita tu mwanangu, lakini video yake soon inatoka kupitia mtandao wa YouTube. Bwana aliniambia kwamba Taro inakuja na comeback ya kibabe. So naona ametu bless bega kupitia ule upepo wa bega. Bwana ukishikwa bega, kuna scenario zileza kuonekana kama ni vile kuna mchongo fulani hivi unapitishwa ndani, lakini Resta akasema no, stop like that, let me do nifanye kitu fulani hivi ambacho kinaweza kikawafanya wana waweze kuenjoy kupitia mziki kutoka kanda ya Ziwa. So kutoka BND Bunda, Mara, Tanzania, anaitwa Ray Stam Kemi kwenye playlist hii hapa ambayo nimeweza kuanza nayo kwa siku hii hapa leo. Ni ya kwake Ray Stam Kemi, lakini kwanza kabisa umeweza kusikia ngoma ya kwake Afrika Sukari, Sugar Mason, Mr. Love Bite, akina kwambia Deka OG. Mwana amepotea kama kwenye game muda mrefu sana tujaona kazi zake mpya. Anyway, so kutoka Bunda, Mara, Tanzania, you can call me yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora pale mjini. IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. So point ya msingi pia zile za 91.7 mazingira FM radio unaweza kuzifollow kupitia IG, Facebook, TikTok ni mazingira FM. Another day, another fire playlist from Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa is now live on 91.7 mazingira FM radio. Don't miss it kwa sababu mchongo unaongoa 10 kamili za jioni. Sufficient gear, pumzi na kata.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana

katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya

Yes, dakika tayari ni 59 baada ya 8 kamili za mchana. Dakika chache nitarejea kwa ajili ya kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno baada ya commercial break. Anaitwa BRC TZ akiwa na KWO. Unanifaa. Of course wewe unanifaa bwana, kwa sababu wewe ni mwanangu wa faida, mwanangu wa nguvu sana, mkulungwa mjuba, majita mwanangu, tunajua tunaelewana au sio?

0: kuingia kwenye hii chapter. So my man, wherever you are, fanya kama vile una connect mwanetu mmoja ambaye unahisi ana thamani kubwa kwa ajili ya kuweza kupata thamani nyubora wa hali juu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Utakometisha namna ni gani? Commercial Black, ladies and gentlemen.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Unasikiliza Dynamo.
3: Msingi ni uhai, maana loa tiwi bando bado, pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch. Nasikiza Dynamo, show ya kibabe, Mazingira FM 91.7, usibanduke.
4: Bana, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku, life go
2: Dynamo.
5: Ulienifanya gansi waze, mbona leo sikuoni tena? Nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
6: Hala, Showboy Afrika Sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Chao.
2: Unasikiliza Dynamo.
7: Ili nyuma sana, ndoto zangu zilipo kata, ikanchoma sana, Eva wangu alivo niacha. Yo yo, Showboy Ivan Mosi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Chao.

It's fresh, fresh, fresh Dynamo, ladies and gentlemen. Kama unahitaji zile info za kiburudani na ngoma kali ambazo zina bang duniani bwana zikiwa bado za moto kabisa kupitia Dynamo, burudani kanda ya zone zimad right here. So, mwanaitu chuma siku zote wakinaliwa na kutu, lakini bwana burudani lazima iliwe na speaker za radio kwako, usio. Sasa unajua nini ni mchongo mmoja ambao mimi naweza kukushare na wewe, ni kuhusiana bwana na mchongo wa chuo cha REC Victoria Vocation Training Center bwana, chuo ambacho kimesajiliwa na namba za usajili REG mkwaju na activate mkwaju 0591 bwana, kinawatangazia nafasi za masomo kwa ngazi nafasi za masomo kwa mwaka 2025 2026 kwa ngazi ya cheti pamoja na kozi zifuatazo. Kozi ambazo zinatolewa pale ni madini, yani drilling and blasting, lakini pia kuna usaidizi wa maabara, yani laboratory assistance, ni moja kati ya kozi ambazo zinatolewa ndani ya chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center. And teknolojia ya habari na mawasiliano, yes, ICT, ichukue ishinayo mwanangu. Lakini uchomeleaji na uunguaji vyuma, yani welding and mental fabrication. Lakini pia ufundi umeme, electrical installation, ufundi mabomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, uselemala, yani kapitali, lakini pia utalii, yani tour guide na upishi, ni moja kati ya kozi ambazo zinatolewa ndani ya chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center. Anyway, chuo pia bwana kinatoa ofa ya kozi za kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama, ni bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote, fresh kabisa. Yani ukitia gulako pale Lake Victoria Vocational Training

gani, simple like that, wachukue kwenye mawasiliano yao. Nambari 0678 64 16 36. Yes, nakili vizuri afu ishi nayo kinyamwezi mzazi. 0678 64 16 36. Aoneza kuichukua nambali hii hapa taratibu. Woya, fanye hivi. Namba ni 0756 89 44 15. 0756 89 44 15. Hawa ni Lake Victoria Vocational Training Center, Marapa, Musoma, Mara, Tanzania. Hawa hapa mwanangu, tunakusanya kijiji afu tunasepa nacho, au sio? Kwenye 0684 60 007 na ile 0656 55 55 71. Yes, una mate na yule boy wa master Mtaro, Michael Mjola. You know kile ambacho huwa nakifanya kila siku za Jumapili, kuanzia ngoma 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni, au sio? Lakini pia kumbuka zaidi, leo bwana niko na ngoma mpya ambazo zimeweza kuingia hapa ndani Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa. Kuna mkali anaitwa Nasco Beat all the way from Busega pale mkoani Simiyu, maeneo fulani vya Lamadi. Anatumbia bwana leo na single yake mpya ambayo ameweza kutu bless this week. Lakini hii ni comeback baada ya ile na ya ku disconnect. Aliweza ku disconnect 2025, lakini 2026 akasema oyee, hebu fanye kama huyu hapa, namleta mwanangu. Ladies and gentlemen, inakuwa poa sana na unyade fresh kabisa kwa pitia 07 mwanangu. Mimi nacheza na wewe. Huyu anasema ya kwa mba Dynamo anaitwa Yohana Musa kutoka Bodifari hivi za Bushigomara. Kama vipi Taro, yusiki ngoma ya Other Queen itwayo Mwambie ni ex wangu, iwaguse watakaoguswa na hiyo ngoma. Oh Maxim, na shida gani? Kwa nini mpaka Mwamba anasema kwamba iwaguse siwaguse? Mtaelewa jambo. Oya, anasema kwamba Dynamo Burudani Kanda Zio anaitwa Kidai. Kidai Malenya, mpenda ball kutoka Parifani kwa Kiroba, Mlimani City. Kakae, unajua ni nini? Napenda uniburudishe na ngoma ya kwake. Hapo ndo uzinguaji umeanza mwanangu. Acha kuzingatia uzinguaji, au sio? Yanadai ya kwamba anaitwa nani huyo mshikaji wangu? Anaitwa Nshashi kutoka Nyasura. Dynamo inatisha sana, ina noma. Nshashi kutoka pande fulani vya Nyasura. Yanadai ya kwamba anaitwa pamoja sana Nshashi, moko moko inakuwa heavy. Anaitwa Nay Danger all the way from Nyasura, Bunda, Mara, Tanzania. Anaomba ngoma Baraka Da Prince. Ngoma gani Baraka Da Prince? Yes. Unke mention ingekuwa fresh kabisa. Anaitwa Juma Chacha kutoka pande fulani vya Bugwema. Kama vipi nitupie ngoma kianzio, naomba unipigie ngoma ya best Naso Serafina, that's good. Anadai kwamba ngoma burudani na mazingira from Red and Nitro Chaz kutoka Bifani hivi za Mcharo, Bunda, Mara, Tanzania. Nawapata vizuri sana hapo mjingoni. Yes, yeah, yeah. Alright, pamoja sana. Anadai kwamba kaka nigusie ngoma ya kwake best Naso Serafina. Imekuwa kama vile imekuwa inajirudia fulani hivi, au sio? Anadai kwamba mwanetu wei anaitwa Makandaiga kutoka Kabise, nipushie ngoma fulani hivi, uzinguaji huo wa kuzingatiwa. Makandaige, sijui Makandaige. Umetisha sana lakini umezingua. Anaitwa Anthony kutoka Namuhula, anaomba ngoma pamoja sana. Anton anadai wewe kuna nimeshenjana ujumbe wako, ujumbe umezingua mwanangu, au sio? Na ukituma moja inapendeza sana, au sio? Dynamo ni Daniel Mabindo wa Kalemela, anasema tuko pamoja sana. That's good. Yeye anadai kwamba anaitwa nani humshikaji wangu Faida. Bones kutoka Nyasura. Nipe aina noma. Naona ngoma nyingi mwanangu ambazo zinaombwa kundani sio za Kanda ya Ziwa. Hizi ni za nje mipaka ya Kanda ya Ziwa, au sio? So tuna request zile single kutoka Kanda ya Ziwa. Mnakuwa mnatisha namna ni gani mwanetu, tunachukua na mpaka pale 10 kamili. Baada ya disconnect amekuja na comeback nyingine hii hapa. Anaitwa Nasco Beats akiwa anakuambia huyu hapa, enjoy the show. And next
anayefuata bwana ni mkali plant madini kina ana selvi single inakwenda kwa jina la moyo nitakuja kuitambulisha mwanangu hii ngoma unaipata pale mjini YouTube ya kwake Nasco unaweza kutembelea YouTube channel ya kwake Nasco NASCO double O yani utakuwa umetisha

Ebwana ametisha sana anaitwa Nasco akiwa anakuambia huyu hapa. Ladies and gentlemen, hii hapa ni talent nyingine tena mjini mwana na ngoma hii hapa inakwenda kwa jina la huyu hapa. Fanye kwa ajili ya kuweza kutembelea pale mjini YouTube ili uweze kusupport kijana huyu hapa tembea mjini au sio. So next bwana na single mpya kutoka kwake Plant Madini kutoka pale Fani Visa Rolia Mara Tanzania akiwa anakuambia Moyo, Selvi ndani mwanetu kutoka Musoma Mare Tanzania, kopo linaitika. Mjini YouTube wanapatikana kama Planta Madini, P-L-A-N-T-A, Madini, mina jua kinaeleweka mwanangu. Sijui inakuwaje, usichukue muda kunielewa. Enjoy.

bye bye mshikaji wangu au kuna zengo hapa katikati linapita. Anyway, bwana, huwa kuna maumivu ambayo tunayapitia, that's why kuna ondewa bwana anasema kwamba mapenzi bye bye. Huu ni moyo wa kwake Planta Madini, Salvin Dani, chupa linaitika mjini YouTube pia unaweza ukalipakua ukasikiliza mwanetu ukatisha namna ni gani au sio? Oye, kutoka Musoma Mara Tanzania, tuna mwana mwingine bwana anaitwa J Marwa, anagoma yake na kwenda kwa jina la Umesepa. Hii bwana ni ngoma ambayo tayari masikioni mwa watu imekwisha kuweza kusikika, lakini tayari video inapatikana pale mjini YouTube. Oya, kelele zimepigwa sana, mwanetu tunahitaji video, mwanetu tunahitaji video. So J Marwa bwana akasema no, mwanangu wewe, tunasepa na kijiji tunakiokota pale mjini YouTube. Mtembelee kupitia J Marwa, andika J Marwa, J Marwa. Fusingo na kwenda kuimada kwa jina la Umesepa. Amesepa na nani mwanetu? Si tunasepa naye. Yeah.

Yes, oya. Umesepa ujasepa. Kishikaji zaidi na kinyamwezi. Dakika na 22 mara baada ya 9 kamili za mchana, boys and girls. Kutoka Bunda Mara, Tanzania, hii hapa ni Dynamo Burudani Kanda Zio Next One. Kutoka pande za Musoma Mara, Tanzania, anaitwa Isaya, akiwa na track yake mpya bwana, anakwenda kwa jina la Me and You. Me na wewe bwana, kwa sababu wanipete na kidole. Yeah, so Isaya bwana ameamua kuweza kutu bless hii track kwa ajili ya wale wapenda nao, kwa sababu maisha ya mahusiano lazima muweze kupeana maneno mazuri na matamu kabisa, ili wanaweze kuenjoy na kusikiliza mziki mzuri. Anyway, hii hapa kwa Isaya, tunaenda kuishi nayo, tunaichukua, tunatamba nayo. Me and You.

Keti bwana, moja kati ya kina bidada ambao wanafanya poa saidi hapa ya mkoa Mara kutoka BND paka pale Tarime. Tunamleta mwanaitu anakuambia watasema sana tena mwisho watalala, watasema sana tena. Oya, sauti ndo sina mwanangu, lakini ni kama vile unaeleweka huu muziki, au sio? Okay, kupitia moja kati ya kila ambacho tunakita number one spot on Dynamo burudani kanda ya ziwa. Hii hapa ni moja kati the best song ambayo Biketi aliweza kuifanya na ikatisha sana 2025. Kubwa zaidi time hii hapa mimi naenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ili niweze kuagana na wewe, kwa sababu big thanks na big shout kwa wewe ambao umekuwa nami toka mida fulani vinani kamili za mchana. Lakini kubwa zaidi bwana, Wareta Aluminium and Glass bwana ni sehemu pekee na sahihi kwa ubora wa aluminium na vioo ambavyo kampuni hii bwana inajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, body aina zote, pamoja na partition za ofisini na nyumbani kulingana na mahitaji yako wewe mteja. So Wareta Aluminium and Glass bwana wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa kabisa, wanaofanya kazi kwa makini, ubunifu na ufanisi ili kuweza kuhakikisha wewe mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu uweze kupata huduma bora ukifika pale Wareta Aluminium and Glass wa Bunda Mara Tanzania, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Unaweza kuvutia waya kupitia simu namba 0782030788 0782030788 au 0747653827. Wareta Aluminium and Glass bwana, ubora wao ni fahari kwako wewe mteja ambaye unatamani kuwa na nyumba yenye muonekano mzuri, tisha like that. So kubwa zaidi mwanetu kupitia ujumbe wako mfupi maneno anasema kwamba Dynamo burudani kanda ya ziwa, ni mwite Kiba kutoka pande za Bunda Mara Tanzania, kwa sasa yupo rodi kuelekea Musoma, ananisikiliza mwamba tu pia mama ya kwake Mota Kiflava, maalum kwa kina mama wote wenye uchungu na wanao. Ayayayayayayayaya, ni kama vile ya kwake Mota Kiflava mama imeshaweza kuwa place played huku ndani, lakini anyway, yes, anasema kwamba anaitwa Dynamo, anaitwa Kidai Malenye, Kidai. What's wrong with you? Ngome burudani anaitwa Maganda kutoka Lutubiga, anasikiliza sana huko, tunasikika kwa bora hali juu. And Noma Dynamo na mazingira FM, Robert Julius kutoka Muhoji Center, Kakataro, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Big up sana and much respect kwako. Anasema anaitwa nani huyu mshikaji wangu Faida huyu Mundeo. Oya, ngome burudani anaitwa Samuel Doto Kaboya wa Nyakulunduma pale pande za Lamadi Simiu, ngoma yoyote ina noma. Jana uliko wapi kusikiliza Tone la Uzima mshikaji wangu? Anaitwa Kidai, una shida gani mwanetu? Umevurugwa Dynamo anaitwa Joseph, anapatikana pande za yes, Joseph Illinois anapatikana. Mbona umeandika kwa ufupi sana? Mimi nitaelewa ni nini. Soma tena. Aina noma. Magesa Mayabi kutoka Tegeruka Musoma, tuko pamoja sana. Michael Mjora, big up sana, umetisha sana kutoka hapo Tegeruka. Baraka Danger almaarufu kama Shine Mwamba kutoka Form 4 Nyamakokoto, tuko pamoja sana, ipo juu mpaka tamati. Nipushie ngoma yoyote ya mwanangu unaipenda wewe. Du, hatari sana. Sasa zote mbona kama mimi nazikubali. Uchaguzi mbona kama wakimtego fulani afu umekaa kimkakati, au sio? Anasema anaitwa Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Nyasirori, yanadai kwamba mgodini, anaomba nimpushie ngoma yoyote. Okay, pamoja sana, umetisha sana mwanetu Evi, like hivyo. Pamoja sana, mimi niseme sina la ziada kwa siku hii hapa leo kwa sababu mambo ni mengi, afu muda unakuwa ni mchache. Stick around kwetu, kwanza inafuata naye Thomas Masalu, au sio? Mimi nafanya kama vile nazipeperusha mbawa zangu ili tuweze kukutana kwenye michango mingine. Naitwa Odele Africa akiwa nakwambia mbawa, enjoy.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Baada ya pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

Walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimuli mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuazime sikio lako nasi tukupe burudani ili

0: ngoma za kwetu kwetu.
1: Kazi inaitwa usinishauri utanichanganya.
2: Sigo mwenye buyo.
1: Kazi yake Chief Maker Mtoto Mara. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha kwetu kwanza msikilizaji hadi pale saa 12 kamili za jioni. Kazi yake Chief Maker Mtoto Mara. Ndiyo imetufungulia kazi kwa siku leo. Ama pazia. Kazi inaenda kwa jina la usinishauri utanichanganya. Mimi ni Thomas Masalo msikilizaji. Karibu sana tuweze kusafiri pamoja. Hadi pale saa 12 kamili za jioni. Umetoka kusikiliza Dynamo na Taro Mjora. Sasa ni wakati wa kipindi cha kwetu kwanza. Masaa mawili. Dakika 120. Hapa ni burudani kwa kwenda mbele. Tunatembea kikwetu kwetu. Karibu sana msikilizaji. Sana.

umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

anaitwa Dogo Kiba ndiye ambaye anasikika kwa sasa msikilizaji katika moja ya kazi yake ambayo ameachia hivi karibuni.

0: Chef, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wareta Aluminium and Glass, muuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Yombaka tohonyan tawalelo na malawan tonton senka makayense. Ni sakana ngweton suna wano nyandando. Ilelo. Tule yomba na bakema bago chakula chakula shilewa haba koshi babo. Nalena ngwetono hypertoni ema Zambia.
3: Hypertoni ipa basha gababa.
2: Bakema.

Kabla ya kazi hii ya Nyanda wa Lelo, imesikika kazi yake Dogo Kiba, mtoto wa Kizanaki. Baada ya kazi hii ya Nyanda wa Lelo, kizungumzia maisha ya yeye na mke. Maisha ya mke. Dakika 43 msikilizaji, baada ya saa 10 kamili. Tayari dakika 44. Baada ya saa 10 kamili za jioni. Safari yetu bado inasonga mbele. Kazi inaendelea msikilizaji. Kazi yake Nyanda wa Lelo. Anaitwa Johnny, alimaarufu kama Nyanda wa Lelo. Hii ni kazi yake mpya. Mtoto kutoka

Salimia Edward Mwana Paulo.

Kazi yake mwacha boy, kazi inaenda kwa jina la Niombe. Dakika 57 msikilizaji, baada ya saa 10 kamili za jioni. Anaitwa mwacha boy. Hii ni kazi yake mpya msikilizaji, kaifanyia pale kwa one touch.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Wewe ni ndo maana wanakusema jamaa wa kwaika go.

0: Enda kwa jina la naogopa. Na miezi mine tangu ya chiwe. Toto Bisumwa anaitwa Masatu the boy. Mpoke ni kijana.
1: Masatu, Masatu, Masatu, Toto Bisumwa. Hii ni shida.

Bwana kutoka kwake Bushemeleji, kula chuma hicho baba. Dakika 24 msikilizaji. Baada ya saa 11 kamili za jioni. Kazi ya Kibushemeleji inatufikisha dakika hiyo msikilizaji.

Bwana, nitumie ujumbe wako mfupi wa maneno. Niambie unaitwa nani na upo wapi. Maneno machache tu bwana. Tumia namba hii ni 0656 555571, 0656 555571. Namba nyingine ambayo unaweza ukaitumia ni 0684600007. Niambie unaitwa nani na upo wapi. Tupeane salamu kidogo. Karibu sana msikilizaji.

0: Haya, naitwa Dickson Kivutio. Akiwa na Chief Boy. Kazi nenda kwa jina la Kamdomo.
1: Asante sana rafiki yangu.
0: Dakika 35 baada ya saa 11 kamili za jioni. Asante mzungu mweusi kutokea Mikuyuni pale ama Mikuyu. Asante pia Jibiri Podo kutokea Nyarugoma. Leti Dauli kutokea Zam. Kiba kutokea Msuma Majingo. Joseph Kamaliza kutokea Tairo pale. Fundi Msomari kutokea Saranga Bunda. Wakuita Joseph kutokea Lamadi. Asante pia kwa ujumbe wako Daniel Obedi, ujumbe wako ni muona bosi. Musa Johnny kutokea Nyabisawa. Asante kwa ujumbe wako. Sita Boy kutokea Mwibagi. Asante sana. Mabuba kutokea Mgoji pale. Bugoji kumdazi. Mabuba kutokea Bugoji.

0: Kazi yake Barikabe. Na kwa jina la Jackie. Wiki iliyopita alisikika hapa pia kazi yake.
1: Anaporomosha magoma.
0: Anasema, anasema upole sio malezi ama huruma sio malezi. Miongoni mwa kazi ambazo zimeachiwa pamoja na hii ya Jackie, na kuna kazi nyingine mpya haipo nyeti kutoka kwa Barikabe, na zote zinapikwa kwake hapo hapo kwake bwana eneo Buna Store.
2: Nikabara na rubana roji wasambazie kamnyo eso.
0: Na kwa kazi yake

wiki ya pili ile wiki iliyopita nisikika kazi yake pia Mikabui ambayo imepikwa na yeye mwenyewe Manikabe ama studio Manikabe. Anafanya vizuri kama ambavyo anavyofanya vizuri. One touch pale Msoma. Naye pia anafanya vizuri Manikabe. Kama ambavyo anavyofanya kazi JJ Touch ambaye ni producer. Wapo wengi wanafanya vizuri eh. Kuna Meitachi naye ni producer. Kuna Mboya naye ni producer pia. Hata Chief Maker naye ni producer. Na anafanya vizuri. Lakini kuna wakati mwingine anaenda studio zingine pia. Kutengeneza nyimbo zake.

Kimakucha akiwa na Danger Boy, utafutaji ndio jina la kazi yenyewe. Frank Makucha akiwa na Danger Boy. Mara nyingine tena anasikika hapa, kama ambavyo wengine pia wamekuwa kisikika kupitia kazi zao pia ambazo wanazifanya. Kama leo ambao umesikiliza kazi ya Kibu Shemeleji, kuna kazi ambayo ilisikika kipindi cha nyuma kidogo, wiki kadhaa, tena kwa jina la Bahati. Familia ni kubwa sana msikilizaji. Kila wiki kuna msanii mpya ambaye anaingia kwenye familia hii. Kama sio hiyo itoshi, basi kila mwezi kuna msanii mpya anaibuka na anatengeneza na analeta ushindani mkubwa. Kwa hiyo familia imekuwa kubwa. Kikubwa ni kuendelea kuwapa support, kuwashika mkono pia na kuwapa kazi za kufanya pia. Au kwa kuwa mimi sina gari na kuamini pale ambapo unapowapa kazi. Ili kuendelea kuwatengeneza. Maana kuna watu wengine sasa hivi wamejiajiri kupitia kazi hii ya muziki. Sana. Wasili. Bora niende kwa waganga bana. Wapo ambao tayari sasa hivi wameshatengeneza majina na wameshaanza kuingiza kipato kupitia kazi hii hii ya nyimbo za asili. Kimpata Chief Maker leo kuzungumza naye, atakupa mafanikio ambayo ameyapata. Kizungumza na Njomanga atakwambia, kizungumza kama na Kisima atakwambia, kina Budagala watakwambia, kina Gudegude watakwambia. Na kuna wengine wanakuja kwa kasi na wanashika game vizuri. Wapo kina Dogoema. Wapo wanafanya vizuri. Kila Elizabeth Mariganya, wanadada yule Sengi Milembe kutokea Busege pale. Wapo ambao bwana ukizungumza nao sasa hivi watakwambia kila ambacho amekipata. Na Nyanda Lunduma, ukifika pale Magu utamkuta. Miongoni mwa watu ambao wamekuwa katika nafasi kubwa na wamekomaa kwenye game hili la muziki wa asili. Fika pale Kagera utazungumza na utamkuta mwanadada mwana mama Squeezy Saila Kaloli, ambaye amekuwa kibadilika badilika Squeezy pia anapiga bongo flavor, lakini asili yake imetokea kwenye ngoma kama hizi. Kwa hiyo safari yake pia imeanzia huku, mafanikio makubwa pia ameyapatia kupitia huku huku. Mtoto wa Kikuyu na mtoto wa Goreme, wapo wengi bwana, familia kubwa sana hii. Sikiliza hiyo radha kutoka kwake Frank Makucha akiwa na Danger Boy, utafutaji.

Asante Hamisi Nyagura kutokea pale Nyasiruri. Anaitwa Hamisi Nyagura Kiresa. Asante bro kutokea hapo sana. Asante Emma Manjebe kutokea Bunda pia. William Jeffrey kutokea Butakali. Chalu Wanchalu kutokea Maege Mobasabi. Tabu Ndalawa kutokea Kabula Bula pale. Mama Janet kutokea Muhuji. Yombo Mashine kutokea Bwai. Kiroho Safi kutokea Ponyanumbu. Ndao mkubwa huyu wa kwetu kwanza. Jafet kutokea Mgeta pale. Anaitwa Ndege Wilbert kutokea Sazira. Kuna Magesa Maregesi kutokea Kaburabura pale. Mengilini Mihai kutokea Mwakiloba Stoni Busega. Santa Andrea kutokea Lamadi.

anaitwa Kisima. Dakika 56 baada ya saa 11 kamili za jioni. Kazi yake Kisima hiyo. Asante ima kutokea pale Rwabu. Mwanadada Zawadi kutokea Manyamanyama, asante pia. Kituma pua, asante pia.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Na tumai umeshinda salama msikilizaji, karibu sana katika matangazo haya ya jioni moja kwa moja kutoka DW.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza sikiliza muhtasari wake. Waziri mkuu wa Israeli aagiza wanajeshi wake kusonga mbele zaidi ndani ya Lebanon. Irani yasema Marekani sio ya kuaminika wakati juhudi za kusaka amani zikiendelea. Na ulinzi mkali waimarishwa mjini Paris kuelekea mapokezi ya PSG. Habari kamili, Jerusalem na Beirut. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa amewaagiza wanajeshi wake kusonga mbele zaidi ndani ya Lebanoni katika mapambano dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Hayo yanajiri licha ya kuwepo na makubaliano ya usitishaji vita yaliyotangazwa zaidi ya wiki sita zilizopita. Mapigano nchini Lebanoni yameenea zaidi kutokana na vita vya Iran, yakisababisha zaidi ya watu milioni 1.2 kuyahama makazi yao kutokana na mashambulizi ya Israel, sambamba na amri za kuhamisha watu tangu Machi 2 wakati Hezbollah walipoanza kufyatua makombora na droni kuelekea Israel kuunga mkono mshirika wake Iran. Mapema leo, jeshi la Israel lilitangaza kuwa limeiteka ngome kongwe na ya kihistoria ya Beirut pamoja na eneo la mlima wa kimkakati kusini mwa Lebanon. Teheran. Mkuu wa mazungumzo ya kusaka amani wa Irani Muhammad Bagher Ghalbaf amesema kuwa Marekani sio ya kuaminika, wakati akisisitiza kwamba Teherani haitokubali makubaliano yoyote na Washington ambayo hayazingatii kikamilifu haki zake. Matamshi yake yanakuja wakati kukiwa na ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametuma pendekezo jipya kuhusu upatikanaji wa amani lenye masharti mazito kwa Iran. Marekebisho yoyote kwenye rasimu ya makubaliano yanaweza kucheleweshwa kufikiwa kwa suluhu ya kumaliza rasmi mzozo wa Mashariki ya Kati na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz baada ya majuma kadhaa ya mazungumzo magumu yaliyoambatana na kauli kali na mapigano ya kijeshi. Iran ilikuwa tayari katika mazungumzo na Marekani kuhusu mustakabali wa mpango wake wa nyuklia mnamo mwezi Februari, wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi ya angani na makombora dhidi yake. Addis Ababa. Ethiopia inatarajiwa kufanya uchaguzi kesho Jumatatu katika zoezi ambalo chama tawala kinatarajiwa kushinda kwa kishindo kutokana na upinzani uliogawika na dhaifu. Chama cha Prosperity cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed kwa sasa kinashikilia zaidi ya viti 500 katika baraza la wawakilishi na kinatarajiwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi huu. Ushindi huo utamwezesha Abiy kupata muhula mwingine wa miaka 5 madarakani. Takriban watu milioni 50 kati ya jumla ya wananchi milioni 130 wanatarajiwa kupiga kura kuwachagua wajumbe wa baraza la wawakilishi. Hata hivyo, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo yenye watu wengi ikiwemo Amhara na Oromia huenda ikaathiri idadi ya watu watakaojitokeza kupiga kura. Mfumo wa uchaguzi nchini Ethiopia unawaruhusu wapiga kura kuchagua wawakilishi wao ambao baadaye humchagua waziri mkuu. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Conakry. Raia wa Guinea wamepiga kura siku ya Jumapili katika uchaguzi wa wabunge na serikali za mitaa, ikiwa ni miaka 5 tangu kutokea mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021. Uchaguzi huo unafanyika wakati nchi hiyo ikiendelea kukumbwa na vikwazo vikubwa kuhusu uhuru wa kiraia. Takriban watu milioni 7 waliandikishwa kupiga kura, huku wakosoaji wa kiongozi wa mapinduzi na rais Mamadi Dombaya wakiwahimiza wananchi kususia uchaguzi huo. Katika zoezi hilo, wapiga kura wanachagua wabunge 147 ambapo wengi wao wanatarajiwa kutoka upande unaounga mkono serikali ya kijeshi. Hii ni baada ya serikali kuvunja vyama vikuu vya upinzani mnamo mwezi Machi. Mamadi Dombaya, aliyechukua madaraka kupitia mapinduzi mwezi Septemba mwaka 2021, alichaguliwa kuwa rais kwa muhula wa miaka 7 Disemba mwaka jana bila upinzani mkubwa. na hatimaye ni Paris. Jiji la Paris limejiandaa kuwapokea kwa shangwe wachezaji wa Paris Saint-Germain baada ya kutoa ubingwa wao wa pili mfululizo wa ligi ya mabingwa Ulaya, huku sherehe zikipangwa kufanyika chini ya ulinzi mkali kufuatia vurugu zilizotokea usiku wa jana. Paris Saint-Germain ilishinda Arsenal Jumamosi usiku katika mji mkuu wa Hungary wa Budapest kwa penalti ya 4-3 baada ya sare ya 1-1 iliyodumu hadi muda wa nyongeza. Maelfu ya watu walisherekea ushindi huo kote Ufaransa hadi usiku wa manane, lakini sherehe hizo ziliharibiwa na matukio ya vurugu ikiwa ni pamoja na makabiliano kati ya raia na polisi, uporaji, uharibifu wa mali, ajali mbaya barabarani iliyosababisha kifo na mamia ya watu kukamatwa kwa mujibu wa mamlaka. Gwaride la PSG linatarajiwa kupita katika mnara maarufu wa Eiffel Tower. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW. Mwangaza wa Ulaya.
2: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Na leo hii tunaiangazia hali ya uchumi ya barani Ulaya. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Karibu. Halmashauri ya Umoja wa Ulaya imesema ustawi wa uchumi katika eneo la umoja huo hautafikia kiwango kilichotabiriwa hapo awali. Halmashauri hiyo pia ilitabiri mfumuko wa bei wa kiwango cha juu sambamba na kuongezeka kwa bei za nishati. Hata hivyo, taasisi hiyo imesema eneo la Umoja wa Ulaya litaepuka mdororo wa uchumi wa moja kwa moja. Yaani, uchumi wa eneo hilo hautarudi nyuma. Lakini hali ya kiuchumi kwa jumla ni ya wasiwasi kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Bei za mafuta na gesi zimeendelea kuwa za ugeugeu kutokana na mazingira yaliyoukumba mlango bahari wa Hormuz. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, anaeleza.
3: Mgogoro wa Mashariki ya Kati umetifua vurumai kubwa katika usambazaji wa nishati. Hii imesababisha ongezeko kubwa la bei za nishati. Hivi karibuni, bei ya mafuta ilivuka 65% ya viwango vya hapo awali. Bei ya gesi pia sasa imevuka 50%. Licha hali kuonekana kuwa nafuu sasa, bei zitaendelea kuvuka 20% ya viwango vya hapo awali vya kabla ya kuzuka kwa vita.
2: Kamishna huyo wa uchumi amesema hali itaendelea kuwa ya mashaka hadi mwaka ujao. Amesema itachukua muda mrefu kabla ya hali ya uchumi katika nchi za Umoja wa Ulaya kurejea kiwango kilichokuwapo kabla ya kufumuka vita vya Marekani dhidi ya Iran. Wataalamu wametabiri kwamba mgogoro wa Mashariki ya Kati pamoja na hali mbaya ya uchumi katika nchi nyingi za Umoja wa Ulaya utasababisha madeni makubwa zaidi ya serikali za nchi za Ulaya. Serikali za nchi kadhaa zitalazimika kuongeza madeni, hali itakayosababisha nakisi katika bajeti za nchi kadhaa. Mgogoro wa Mashariki ya Kati unaathiri uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, na ndio sababu matumaini juu ya uchumi

0: by 2027.
1: Kwa ujumla, ustawi wa pato la taifa kwenye eneo la Umoja wa Ulaya unatarajiwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu wa 2026, kabla ya kufikia 1.4% mnamo mwaka 2027. Makadirio ya ustawi katika eneo la nchi zinazotumia sarafu ya euro hayatoi matumaini ya juu. Uchumi wa eneo hilo unatarajiwa kustawi kwa 0.9% mnamo mwaka huu, na labda ukafikia 1.2% mwaka ujao. Nakisi kubwa zaidi mnamo mwaka huu 2026 zinatarajiwa nchini Poland, Romania, Hungary, Ufaransa na Ubelgiji. Katika nchi hizo, nakisi zinakadiriwa kuvuka 5% ya pato la taifa. Mbali na alioeleza kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis, wataalamu wa masuala ya uchumi wamezitaja sababu nyingine za kuzorota kwa uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa COVID na vita vya Ukraine. Kutokana na vita vya Ukraine, sekta ya nishati imeathirika kwa kiwango kikubwa. Ongezeko la bei za nishati limeathiri ustawi wa uchumi. Ongezeko hilo limesababisha kupanda kwa gharama za uzalishaji. Gharama hizo kubwa za uzalishaji zimesababisha muflis wa viwanda vidogo vidogo, na hasa nchini Ujerumani. Na inapasa kutilia maanani kwamba Ujerumani ndio injini ya uchumi wa Ulaya, ambayo sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Na kama tunavyofahamu, ikiwa injini inadhoofika, treni haitaweza kupanda mlima. Na hivyo, yanayotukia nchini Ujerumani, bila shaka, yanaigusa Ulaya yote. Huyu hapa tena ni kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis.
0: Regarding growth within the EU,
2: kuhusu ustawi wa uchumi kwenye eneo la Umoja wa Ulaya, tunatarajia maendeleo ya kasi ndogo. Uchumi wa Umoja wa Ulaya ulikuwa imara kwa wastani mnamo mwaka 2025 kwa msingi imara kidogo kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Lakini kasi hiyo chanya iliisha mnamo mwezi Machi, wakati mzozo ulipozuka na kubadilisha kila kitu.
0: Conflict in the Middle East materially changed the outlook.
1: Kamishna Dombrovskis pia amezungumzia juu ya ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya. Katika swala hilo hakuonyesha matumaini makubwa. Anasema,
0: overall, GDP growth in the EU.
2: Kwa ujumla, ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya unabashiriwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu, kabla ya kufika 1.4% mwaka ujao. Ustawi wa uchumi pia utarudi nyuma kufikia 0.9% mnamo mwaka huu na 1.2% mwaka ujao.
0: And 1.2% in next year.
1: Je, Umoja wa Ulaya unawezaje kuondokana na hali hii ya kurudi nyuma kiuchumi? Nimezungumza na mwandishi habari mstaafu wa DW Abdu Mtulia, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya barani Ulaya.
3: Pana migogoro katika sehemu mbalimbali za dunia, na migogoro hiyo pia inaigusa Ulaya. Lakini kwa ufupi naweza kusema nchi za Umoja wa Ulaya zinahitaji uwekezaji zaidi, na hilo pia limependekezwa na Bwana Mario Draghi katika ripoti yake iliyotolewa mwaka 2024, yaani mtaji zaidi wa euro bilioni 800 kila mwaka. Bwana Draghi yeye aliwahi kuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Ulaya, na yeye aliombwa atoe ushauri juu ya kuondoa mkwamo wa kiuchumi hapa barani Ulaya. Yeye ni msomi mwenye tajiriba kubwa katika masuala ya kiuchumi. Jambo la pili muhimu sana ni kuboresha uwezo wa ushindani kwenye soko la dunia. Na hilo litawezekana ikiwa tu Ulaya itapata masoko nafuu ya nishati na yenye uhakika. Na kama tunavyojua katika mambo ya uchumi na biashara, nishati za bei nafuu ndizo zinapunguza gharama za uzalishaji. Na ikiwa gharama za uzalishaji ni za chini, basi kampuni ama nchi inaweza kuuza bidhaa zake kwa bei nzuri kwenye soko la dunia. Na nafikiri pia litakuwa jambo la busara kubwa kwa nchi za Ulaya ikiwa zitafanya bidii ya kujenga ushirikiano kwa lengo la kuepusha migogoro inayoweza kukwamisha malengo ya kiuchumi. Sasa kwa muda gani Ulaya itaweza kuondokana na mkwamo wa kiuchumi? Si rahisi kujua, kwa sababu maendeleo ya uchumi yanategemea sana tabia za binadamu kitaifa na kimataifa. Hayo mambo matatu ni muhimu ikiwa itawezekana kutekelezwa.

0: Naam. Huyo ni Abdu Mtulia, mchambuzi wa masuala ya Ulaya. Na kufikia hapo msikilizaji, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Zainab Aziz. Na hadi wakati mwingine, na kuaga kwa heri.
1: DW Noa Bungo, jenga maisha yako.
2: Elimu ya kidijitali.
3: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW Noa Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya tatu kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, Faith anagundua kuhusu programu ya kutatanisha ambayo huenda inachangia kuongezeka kwa visa kadhaa vya wanafunzi wanaokiuka sheria za shule na kwenda shuleni wakiwa na muonekano usiofaa. Wakati huo huo, Rahim amebadilika tabia sana, na hasa wakati binamu zake Faith na Jennifer wanapogusia uhusiano wake wa kimapenzi na Nina. Anajaribu kubadilisha mada kila wakati mtu anapomuuliza kwa nini hataki kumwalika Nina kwenye tafrija ya mwisho wa mwaka wanaoipanga. Hebu tusikie yanayoendelea kati ya wapenzi hawa wawili katika kipindi cha leo kwa jina Kukataliwa kwa Pendekezo.

0: Kama ilivyo kawaida ya kila Alhamisi jioni, uwanja wa michezo katika wilaya anayoishi Nina kumejaa watu wanaocheza michezo ya aina mbalimbali, iwe ni kandanda, mpira wa kikapu, kunyanyua vyuma. Kwa kifupi, vijana na watu wazima wanafanya michezo mmoja au mwingine. Rahim na Nina wao wanafanya mazoezi ya kukimbia, na imekuwa desturi ya Rahim katika siku za hivi karibuni anajaribu kuwa karibu zaidi na Nina.
1: Twende Rahim, karibu namaliza, twende.
2: Najaribu. Lakini siwezi kukimbia zaidi hapa.
1: Unaweza bwana. Zingatia ule mstari wa kumaliza pale. Bado watu wachache tu chini ya mita 400 umalize. Haya, twende.
2: Najua. Lakini nimeshindwa. Nina, usiende mbio sana mpenzi.
1: Unajua kwa nilipunguza kasi kwa sababu ya mapenzi yangu kwako?
2: Una mbinu za kuchekesha kuonyesha mahaba yako.
1: Aya, twende. Twende. Twende. Usisimame hadi uvuke ule mstari. Twende. Umeweza.
2: Nina, wewe ni katili.
1: Pole. Mpenzi.
2: Hey.
1: Bado hujanijibu swali nilokuuliza Jumapili jioni. Au ulikasirika kwa sababu mimi ndio nilichukua hatua kwanza?
2: Hapana. Hata sio hivyo. Naweza kusema sijui hata nianzie wapi.
1: Hutaki kuishi pamoja nami, sivyo? Kuwa wazi tu. Wewe niambie ukweli.
2: Hapana. Sio hivyo. Sio hivyo kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Yaani hata haihusiani kabisa na hilo. Nina wasiwasi sana kuhusu Jennifer na Faith. Ni hivyo tu.
1: Una maana gani kusema hivyo? Sidhani kama binamu zako atakuwa na pingamizi la sisi kuishi pamoja. Ukitaka naweza kuongea na Faith. Yaani nitafanya mipango yote.
2: Hapana. Mpenzi, ninamaanisha hakuna lazima kufanya hivyo. Nitashughulikia mimi mwenyewe hilo. Najua watafurahi sana kutuona tukiishi pamoja. Lakini pia nina wasiwasi watabaki na upweke sana.
1: Yaani unawajali zaidi binamu zako kuliko mimi? Hunijali kabisa yani. Naishi kwenye chumba kimoja na vitu vyangu vyote. Nikiwa nimekaa kitandani nikisaisha kazi za wanafunzi wangu. Na hilo halikusubui hata kidogo. Naona ni bora tu nirudi nyumbani mimi.
2: Mpenzi, usikasirike. Nitashughulikia hilo, naahidi. Wewe mwenyewe utaona tu.

0: Sifa nzuri za Faith ndizo zinazompa ujasiri na nguvu za kuendelea zaidi. Tangu alipoambiwa na Hugo kuhusu programu ya kubadili mwonekano wa mtu, amekuwa akifanya utafiti kutaka kufahamu kwa undani zaidi kuhusu programu hiyo. Leo hii yuko kwenye ofisi ya walimu na Hugo, ambaye alimzuia alipokuwa akienda kwenye somo la michezo. Akiwa na wasiwasi mbele ya walimu wengine ambao hata hawana habari naye, wakiendelea na shughuli zao, Hugo ana hofu kwamba ameingia kwenye mtego wa mwalimu Faith.
1: Asante sana Hugo kwa kunisaidia katika utafiti wangu.
2: Sikuwa na budi mwalimu Faith.
1: Nimepakua ile programu inayobadilisha muonekano na nimependezwa sana na yaliyomo ndani.
2: Kweli uliipakua?
1: Shhh. Ongea kwa sauti ya chini, usiwasumbue walimu. Hakika inavutia sana na rangi zake pia nzuri.
2: Mimi pia nimefurahi kusikia hilo. Nilikuwa nina wasiwasi utaniadhibu na kunila nikiwa hai.
1: Hata hivyo, sielewi kabisa inahusu nini wala manufaa yake.
2: Kwa sababu ina sehemu tofauti tofauti.
1: Ala. Kisha ukasema hujui lolote kuhusu programu hiyo.
2: Samahani mwalimu, usinielewe vibaya. Nilikuwa nina wasiwasi utanichukulia hatua za kinidhamu.
1: Lakini kwa nini siku zote mnadhani napingana nanyi? Si hivyo kabisa. Nataka tu kuielewa. Kwa mfano, nataka kuelewa hiyo challenge ambayo Ana alikuwa akizungumzia.
2: Haikupewa bure jina la muonekano wa ajabu. Subiri kwanza. Ifunge hiyo programu.
1: Hakika imetengenezwa vizuri sana.
2: Ehe. Na bado huko ukurasa wa kwanza. Fungua hapa kwa mfano Sarito Soweto.
1: Ni nini hiyo?
2: Kwani humjui Sarito Soweto?
1: Mm-mm.
2: Ni mchezo mzuri sana na maarufu wa Kiafrika kuwahi kuwekwa kwenye programu. Hebu tazama. Ni lazima ucheze kwanza na ushinde awamu ya kwanza kulingana na hadithi ya Sarito Soweto. Ili uweze kuendelea, fungua ukurasa mwingine wa programu hii ambayo ina mambo mengi ya kusisimua. Hii programu iliundwa mahususi kwa vijana. Unaona? Sisi vijana sio wajinga kama tunavyochukuliwa na watu wazima.
1: Ni kweli. Unaweza kunisaidia kufungua ukurasa huo wa Sarito Soweto?
2: Muda wangu umeisha mwalimu. Sitaki kuchelewa kwenye darasa la michezo. Hata hivyo, ni rahisi sana. Ukiwa unajua kidogo kuhusu ulimwengu wa Sarito Soweto, soma tu. Wakati unapofungua ukurasa wenye mkusanyiko wa programu, bonyeza alama ya kichwa cha mtu kinachotoa moshi kupitia kwenye masikio na alama ya pembe za kifaru kwenye paji la uso.
1: Jamani, inaogopesha. Ni nini hiyo?
2: Huu ni ukurasa tu wa michoro ya tatuu wa Innsgeek. Aina ya challenge unayoitafuta.
1: Hebu nionyeshe kwenye simu yako.
2: Samahani mwalimu, sijapakua programu hiyo. Kusema kweli, inachukua nafasi kubwa sana kwenye simu. Na tayari simu yangu imejaa, haina nafasi tena. Lakini uwe makini, usibofi yale matangazo ya ndani ya programu. Hii inaweza kukuelekeza kwenye kurasa nyingine zisizo stahili. Sawa mwalimu Desina, naomba uniruhusu sasa niondoke.
1: Sawa.

0: Binamu hao watatu hawajazungumza tena kuhusu mipango yao ya sherehe za Christmas. Lakini Jennifer bado anataka kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa. Tayari ameanza kuweka mapambo ya aina mbalimbali kwa ajili ya sherehe kwenye maeneo yanayostahili kupambwa yenye ujumbe wenye maneno ya Christmas. Rahim, ambaye amekaa kwenye kompyuta yake, anamwangalia na kufurahishwa.
1: Ha? Mapambo yote hayo?
2: Sasa je, hiyo inadhihirisha wazi kwamba hujawahi kuandaa sherehe yoyote. Zimesalia siku 34 tu binamu yangu. Tunahitaji taa za kumeremeta. Lazima tuzipambe zipendeze na ziwe nzuri zaidi ya kufana, sababu zinaleta furaha, upendo na kuwa na moyo wa shukrani.
1: Sawa, sasa nimekuelewa. Najua pia unataka maudhui yako yaonekane ya kipekee mtandaoni.
2: Ni kweli kabisa. Lakini la muhimu zaidi ni sisi wenyewe tuweze kusherehekea vilivyo siku hiyo. Naendelea kuipamba sebule yetu kwa mapambo mazuri zaidi. Kila mmoja atashangazwa na matokeo ya mapambo hayo na jinsi kutakavyobadilika hapa.
1: Ah, sawa. Wewe fanya utakavyo. Lakini mimi sitatoa pesa yangu kwa ajili ya mambo hayo.
2: Mimi
1: nilitaka tu tuiadhimishe siku hiyo bila ya mbwembwe nyingi. Ah, I see. Unaweza kuangalia ujumbe unaoingia kwenye simu yako? Unanikera.
2: Zipuuze tu bwana, zina umuhimu.
1: Sidhani kama ni kweli. Zimekuwa zikitumwa mchana wote huu. Aha, najua, najua. Ni yule aliyekukopesha pesa kwa ajili ya maandalizi ya sherehe hii, eh? Na sasa ni wakati wa kulipa deni.
2: Sawa. Wewe endelea kunitania. Umeshawahi kuniona nikiingilia mambo yako ya ndani?
1: Ah. Hata huna haya. Ukiwa unataka kujua, wewe ni mtaalamu sana kwenye eneo hilo.
2: Ah. Tuheshimiane Noah, inatosha.
1: Noah? Noah ni nani?
2: Nimekuambia fuata yaliyo yako Rahim.
1: Samahani, najaribu tu kuzungumza nawe.
2: Basi endelea na mambo yako. Si wewe ulinijibu hivyo mara ya mwisho nilipokuuliza kuhusu Nina?
1: Ah, sasa hiyo ni tofauti kabisa. Ah, lakini ni sawa tu, nimeupata ujumbe. Hutaki kuzungumza kuhusu Noah wako. Sawa. Ah, lakini binamu yangu, kusema kweli, mimi sina pesa ya kuchangia mambo yote haya unayopanga kwa ajili ya sherehe. Nina mambo mengi sana muhimu zaidi. Na pia nina uhakika Faith pia atakwambia hivyo hivyo.
3: Na hadi hapo tunakamilisha kipindi hiki cha tatu kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio Mapenzi ya Kidijitali. Binamu hao watatu wanajikuta kila mmoja amebanwa na hali moja au nyingine katika shughuli zao. Ungana nasi tena kwenye kipindi kingine katika mchezo wetu wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako ili kufahamu zaidi Noah ni nani na kwa nini Jennifer hataki kuzungumza kuhusu yeye. Pia utasikia jinsi mahaba ya Rahim na Nina yanavyoendelea, na bila kumsahau Faith ambaye anataka kuelewa mengi zaidi kuhusu programu mpya ya kubadilisha muonekano wa sura ya mtu. Lakini pia ukitaka kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
4: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: meza ya michezo
1: kumenoga. Kisa kidogo tu, burudani kibao. Unataka tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto? Hapa ni nyumbani. Kwa kifurushi cha shilingi 17,000 tu kwa mwezi, unafurahia burudani zote hizi kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii saa 4 na robo usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Pooj. Huko Jumapili saa 3 dakika 55 usiku ukitazama Chata kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journeys inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times On App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Inapatikana kwenye maduka Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy digital life.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Kristi Duka.

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo

0: tasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na wanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
2: Cabbage inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
1: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
2: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
1: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
2: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
1: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
3: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
1: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
4: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
1: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
5: Hai, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Kwa upande wa wakati, tayari dakika 7 zimeshatoweka mara baada ya saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana ndani ya kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji, kipindi kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia saa 1 kamili za usiku mpaka saa 2 kamili tunapoipisha taarifa ya habari. Langu jina ni Adelino Sebaneo, nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu. Kama tulivyoagana wiki iliyopita na nikaahidi kwamba panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakutana tena siku ya leo, basi tunasema muda ni wakati, lakini pia huwa hauongei uongo. Sasa muda umewadia ambao tutakutana hapa. Leo tutakuwa na jambo mahususi la kuzungumza pamoja na msikilizaji. Nikukaribishe utege sikio, wewe mfugaji, wewe mkulima. Kuna jambo, na wewe mwananchi ambaye unategea sikio muda huu, kuna jambo mahususi ambalo tunatamani sana ulisikilize na linaweza likakusaidia, kwa sababu hili linatuhusu sisi sote. Kama nilivyokujuza, mimi ni Adelino Sebaneno. Bahati nzuri sana kwa siku ya leo tuko na mgeni hapa. Nitakutambulisha ni nani, lakini utakuwa na nafasi na fursa kwako kwa kutuma ujumbe wako mfupi ama kupiga simu yako ya moja kwa moja pale baadaye tutakaporuhusu simu yako, kwa namba yetu ya simu hapa studio 0656555571 na 0684600007. Ukianza na neno kilimo, alafu utautuma ujumbe wako mfupi hapo, nami nitaupitia hewani hapa kadri muda ambavyo utakuwa unaniruhusu. Siku leo msikilizaji, tutakwenda kuangazia kuelekea siku ya mazingira duniani. Leo tutaangazia kuelekea siku ya mazingira duniani, ambapo siku ya mazingira duniani huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 5 Juni, na siku hii ilianzishwa

0: wa ekolojia, upunguzaji wa uzalishaji hewa ukaa na udhibiti wa taka za plastiki. Na kwa dunia mwaka huu tayari wameshapanga itafanyika wapi. Ni nchini Azerbaijan pale ndiye atakuwa mwenyeji mkuu wa maadhimisho haya ya kimataifa kwa mwaka 2026. Lakini iwezekana ukawa unajiuliza huko ni Azerbaijan, vipi kwa upande wa Tanzania? Lakini unaweza kusema Tanzania ni kubwa, vipi kwa upande wa Bunda? Iwezekana kwa Bunda ikawa ni kubwa, vipi kuhusiana na taasisi mbalimbali zenye zinafanyaje kuhakikisha lengo la hiki ama tunasema lengo la kutunza na kuhifadhi mazingira kwa lengo la Umoja wa Mataifa, kwa nini walianzisha, naweza kufikiwa. Kuna program mbalimbali ambazo zimekuwa zikianzishwa, moja wapo ikiwa inaangaliwa kilimo mseto, lakini kuna kilimo misitu, alafu kuna kilimo hifadhi. Haya yote yalikuwa yanajumuishwa kwa pamoja kwenye kapu moja, lengo kubwa likiwa linahusisha kwenye utunzaji wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kuyazungumza haya na kwa kuleta pamoja nawe na kujua zile program mbalimbali zinazofanyika na taasisi na asasi zisizokuwa za kiserikali, niko naye hapa mkurugenzi wa Bufadeso, huyu ni Baraka Kamese. Na hapa tutazungumza kwa pamoja kuhusiana kwa upande wao, kama Bufadeso wamejiandaaje kwa upande wao kuadhimisha siku hii ya mazingira duniani, lakini zipo program mbalimbali ambazo wanaziendesha na inawezekana zinahusiana na mazingira na wamefanikiwaje, lakini hali ipoje uandani huko ama field, hali ikoje? Wananchi wanaelewa vipi kwa upande wa wanachama wao, wanaelewa namna ya utunzaji wa mazingira, mabadiliko yakoje, lakini kuna faida gani za kutunza mazingira? Baraka Kamisa atatueleza kwa undani zaidi hapa. Karibu sana ndani ya studio zaidi Mazingira FM, Baraka.
1: Asante sana mtangazaji. Habari ya jioni?
0: Habari ya jioni ni nzuri.
1: Naam.
0: Ya, naamini wewe umekuwa ni mdau mkubwa sana hasa kwenye utoaji wa elimu za mazingira kupitia vipindi mbalimbali hapa redioni. Mmeenda mbali zaidi mpaka mmefikia kwenye hata namna ya kula, yani kuanzia kwenye utunzaji wa mazingira mpaka kinachopatikana huko kinakujaje kwenye sahani na kina faida gani kwa jamii na makundi mbalimbali.
1: Kabisa.
0: Tunaiangalia siku ya mazingira duniani kila ifikapo Juni 5. Ndiyo. Tuanzie hapo kufahamu kwa upande wenu namna ambavyo mnaiadhimisha hii siku.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyo nitambulisha, kwa majina naitwa Baraka James Kamese, ni mkurugenzi wa shirika la Bufadeso ambalo tupo hapa wilayani Bunda na tunafanya kazi katika mkoa mzima wa Mara. Naam, kama tulivyotambulishwa, mada yetu ya siku ya leo kwamba ni kuelekea katika siku ya mazingira duniani ambayo kilele chake kitakuwa ni hiyo tarehe 5 mwezi Juni. Sisi kama Bufadeso pia ni wadau wa mazingira. Ndugu mtangazaji umetutambulisha vizuri kwamba pamoja na kwamba tunafanya katika kilimo, lakini tuna mbinu ambayo tunaita ni kilimo misitu, ambayo lengo lake kubwa ni hilo, kwamba katika shughuli za kilimo basi tuwe na mazingira endelevu ya wakulima. Kwa hiyo sisi pia kama wakulima ni wadau wakubwa kwenye haya masuala ya utunzaji wa mazingira. Na sisi kama Bufadeso kupitia tuna programu ambazo tunazifanya. Kwa hivi sasa tuna programu kubwa ambayo inaitwa CBCC, ambayo miongoni mwa majukumu makubwa ama malengo makubwa ya hii programu ni utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo sisi pia tumejiandaa kushirikiana na dunia, kwa sababu siku hii ni siku inaadhimishwa kidunia. Tumejiandaa pia kufanya baadhi ya shughuli mbalimbali kuelekea kilele cha siku hii ya mazingira duniani. Kama ulivyotambulisha kwamba inafanyika kimataifa, lakini pia inafanyika kitaifa. Na uzuri kwa mwaka huu 2026 hapa nchini kwetu, hii siku tunaiadhimisha kwa kauli mbiu ambayo ni mahususi. Nami kauli mbiu nimeipenda kwa sababu ipo kimkakati zaidi, ambapo kauli mbiu yetu kwa hapa Tanzania katika kuelekea siku ya mazingira duniani inasema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Kwa hiyo ni kauli mbiu ambayo inatoa wito kwetu sisi wote.

0: msikilizaji anayesikiliza, wananchi. Kwa hiyo sio swala la wakulima au wafugaji peke yake, bali ni watu wote tunapaswa kuwajibika katika kukijianisha Tanzania yetu. Kwa hiyo sisi pia kama Bufadeso tupo kwenye harakati mahususi kwa ajili ya kuhakikisha pia tunakijianisha maeneo yetu, ambapo kama nilivyosema tunatumia mbinu ya kilimo misitu, ambapo ndani mwake kuna shughuli za upandaji miti, kwa sababu kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira kikubwa zaidi ambacho tunakizingatia ni miti. Tunasema miti ni uhai, Kwa hiyo miti ndio injini kubwa katika dunia yetu. Kwa hiyo sisi pia kama Bufadeso kupitia hii programu yetu ya Asili BCC tuna mpango mkakati pia wa kupanda miti, ambapo tangu mwaka umeanza pia tumeshaanza kuelekea katika hii siku ya mazingira duniani. Lakini katika siku hiyo ya mazingira duniani tutaiazimisha pale Butiama, ambapo kwa ombi la mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Butiama tutakuwa pale kwenye ofisi za halmashauri kwa ajili ya zoezi la kukijanisha ofisi ya halmashauri ya wilaya Butiama. Lakini pia miti ni afya, tutaenda kuna kituo kimoja cha afya kinaitwa Kukilango na chenye kipo Butiama. Siku hiyo pia tutafanya kampeni ya kukijanisha hicho kituo cha afya cha Kukilango. Kwa hiyo mikakati ni kama hivyo, ndugu mtangazaji, kwamba sisi kubwa ambalo tunalifanya ni mazoezi ya upandaji wa miti, ili na sisi tuweze kuwajibika ama kujumuika katika kufikia kauli mbiu ya siku ya mazingira duniani, ambayo inasema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania.
1: Okay, asante sana. Nilikuwa naiangalia kauli mbiu, ningempata mtu huyu ambaye ameiandaa kukijanisha.
0: Naam.
1: Ametoa amenyumbua kutokana na neno kukijani. Sasa ni kwenda kukijanisha.
0: Ndio.
1: Msikilizaji, kama ni kutengeneza mazingira yao ya kijani au kutengeneza Tanzania ya kijani kuelekea dira ya 2050, kila mmoja kuwajibika. Nimeipenda pia kauli mbiu hii kwa upande wa Tanzania, japo ipo ya kimataifa. Lakini kana najiuliza, kuna masuala mbalimbali hapa Baraka, kwamba kwa upande wenu hii kilimo misitu ambayo mmekuwa mkiifanya na wanufaika ni wananchi katika maeneo mbalimbali, labda wazuri, kwa nini lilikuja wazo hili kuingia kwenye kilimo misitu? Mliona nini kwenye mazingira?
0: Asante. Dunia yetu kwa mujibu wa wataalamu ipo katika hatari ya kuharibika. Sasa hili wazo la kilimo misitu lilianzia kwenye kuna taasisi uzuri kama ulivyosema, kwamba pia siku ya mazingira duniani ilianzishwa mwaka 1972 kule Sweden, Stockholm. Kwa hiyo pia hata na sisi hii dhana ya kilimo misitu pia imetokea huko Stockholm, Sweden, ambapo tuna shirika la kimataifa linaitwa Via Agroforestry. Agroforest ni kilimo misitu. Kwa hiyo wao kikubwa zaidi ambacho wanafanya ni kufadhili hizi shughuli za kilimo misitu Afrika Mashariki. Kwa hiyo kupitia programu na miradi ambayo wanaifanya hawa wadau, ndipo ambapo pia programu zetu sisi kama Bufadeso, kwa sababu pia ni wakulima, kwa sababu kilimo misitu inajumuisha kilimo pamoja na miti, pamoja kwenye kilimo pia tunasema ni mazao na wanyama. Kwa hiyo tunajumuisha vyote vitatu, kwamba mazao, wanyama pamoja na miti. Kwa hiyo ndo nadharia ya kilimo misitu ilipo kuja hapo, kwamba na ukiangalia wakulima ndio wahanga wakubwa wanaoathirika na matatizo ya kimazingira, tunaita masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kwamba Mungu alivyotengeneza dunia, kwamba alitengeneza mazingira ndio ulinzi wetu. Kwa hiyo haya magonjwa ya mazao, magonjwa ya mifugo, wadudu, pamoja na changamoto mbalimbali za kimazingira ambazo zinawaathiri wakulima, zinatokana na uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo ili tutunze mazingira tunapaswa tujumuishe miti kwenye shughuli zetu. Kwa hiyo ndio hapo ikaja nadharia ya kilimo misitu.
1: Okay. Mtu anaweza kana jiuliza hapa kwamba kwani kuna shida gani? Miti ipo tulikuta, lakini tunakata kwa ajili ya shughuli zetu mbalimbali. Inawezekana ni matumizi ya nyumbani, kuni na mkaa na masuala mengine kama hayo. Kwa kuna athari gani kwamba endapo miti ikikatwa kuna athari zozote kwa binadamu?
0: Na athari ni nyingi sana na zinahatarisha usalama wa dunia, kwamba tunapokata miti tunaharibu ile asilia ambayo wakati dunia inatengenezwa inaumbwa tulikuwa nayo. Kwa hiyo tuna athari mbalimbali ambazo zinatokana na masuala ya ukataji miti. Kubwa kabisa ambayo tuko nayo kwa hivi sasa na kila mmoja, awe wa mjini awe wa kijijini, anaiona ni athari ya mabadiliko ya tabia nchi, kwamba kwa hivi sasa tumekuwa na mifumo ambayo imevurugika ya hali ya hewa. Zamani wazee wetu walikuwa wanajua kwamba mvua zinaanza tarehe fulani, mwezi fulani, zinakatika mwezi fulani, na zilikuwa ni mvua ambazo ni rafiki. Lakini kwa hivi sasa wakulima hata wenyewe ni mashahidi kwamba inakuwa hata ni ngumu kutabiri msimu wa kilimo, msimu wa mvua, kwamba mvua kama ni za masika muda mwingine zinakuja kidogo, zikija zinakuja nyingi ambazo pia zina athari. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni hicho, kwamba katika dunia yetu kumekuwa na hiyo athari ya mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kuna mvurugiko wa misimu ya hali ya hewa. Kwa hiyo hilo ndio kubwa zaidi ambalo linaitesa dunia nzima kwa hivi sasa, sio wakulima wa Bunda au wa Bufadeso, bali ni dunia nzima. Ndio maana hizi nchi zikakaa na kujaribu kutengeneza siku kama hizi za mazingira duniani, ili kuweza kuamsha hali ya watu waweze kushiriki katika haya masuala ya utunzaji wa mazingira. Lakini athari nyingine ya ukataji wa miti, pia kunakuwa na changamoto mbalimbali ambazo wakulima wanakuwa wanakumbana nazo. Mfano sasa hivi kuna milipuko ya wadudu mbalimbali ambao wanakuwa ni hatarishi, ambapo pia wanatokana na hayo masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu ukikaa katika mazingira, hata kama ni nyumbani tu, hakuna miti, ile hali ambayo unakuwa nayo pale inakuwa si rafiki. Lakini ukikaa kwenye msitu kidogo, hata kama jua linawaka unapata ahueni, kwa sababu hata hewa utakayokuwa unavuta unaivuta tu vizuri ukiwa na amani. Kwa hiyo hata kama una msongo, ukikaa kwenye msitu kidogo unakuwa unajisikia vizuri. Kwa hiyo okay, kikubwa ni hicho, kwamba kupambana na haya mabadiliko ya tabia nchi, ambamo ndani mwake ndio kuna athari ndogo ndogo kama hizo, kwamba tuna vipindi vya ukame, tuna jua, kiangazi, tuna wadudu, tuna magonjwa ambavyo moja kwa moja vinaathiri kwa kiasi kikubwa jamii ya wakulima na wafugaji.
1: Okay. Msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, ni 91.7 Mazingira FM. Hapa studioni ni kipindi cha kilimo pamoja na mifugo, au tunasema kilimo na ufugaji. Na tuko na mgeni ambaye huyu ni mkurugenzi wa Bufadeso, Baraka Kamese, akiwa anazungumza pamoja nasi hapa kuelekea siku ya kimataifa ya mazingira, ambayo huadhimishwa kila Juni 5 kila mwaka, ambapo inatukumbusha sisi kama jumuiya ya kimataifa kuhakikisha tunatunza mazingira, kutokana na haya ambayo alikuwa anazungumza, moja hapo ikiwa nikabia na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini Baraka, yawezekana tukawa tunazungumza muda huu lakini ninyi kama taasisi ambayo sio ya kiserikali, mna intervention mbalimbali ambazo mnazifanya kwenye jamii.
0: Ndio.
1: Labda nini mnakipeleka sasa kwa wananchi, kwa sababu hali ya mazingira ndio hiyo. Lakini dunia, sera na mipango kuhusiana na mazingira ndio hivyo. Mnapeleka nini kwa wananchi sasa?
0: Kwa wananchi, cha kwanza kabisa ni elimu, kwa sababu hata katika mazingira ya kawaida, mtu akikupatia vitu kama pesa, mbegu, kama hauna elimu hautanufaika navyo. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza ambacho tunakipeleka kwa jamii ni kuwaelimisha waweze kujua changamoto ambazo tuko nazo, lakini pia fursa, kwa sababu kwenye changamoto hata hizi changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, za hali ya hewa, kunakuwa na fursa pia. Lakini cha pili ambacho ni kikubwa, nadhani pia na umekuwa ni mdau kishiriki, ni mazoezi haya sasa ya utunzaji wa mazingira kupitia mazoezi ya upandaji miti, ambapo katika wilaya zetu, kwa maana ya Bunda na Butiama, ambapo Bufadeso tunafanya kazi, tumekuwa tukitoa miti kwa jamii, kuanzia kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa taasisi kama mashule pamoja na zahanati. Kwa hiyo Pia kwenye elimu hatuangalii watu wazima tu. Sisi tunasema watoto ni wakulima wa baadaye. Kwa hiyo pia hata kwenye mashule tuna vilabu vya wanafunzi ambapo pia wanajifunza masuala ya kilimo, misitu pamoja na utunzaji wa mazingira. Lakini ili pia kuendana na changamoto hizi ambazo tumejaribu kuziongelea za kimazingira, kwa hivi sasa kumekuwa kuna tafiti mbalimbali ambazo pia zinafanyika. Miongoni mwazo ni kuanza pia kuhamasisha matumizi ya mbegu za asili, kwa sababu kama unavyofahamu pia kuna mazao, kila zao lina mbegu za asili, zina mbegu pia za kisasa. Kwa hiyo pia sisi kupitia huu mradi wa Asili BCC, ndio maana pia hata jina linasema asili Kwa hiyo pia kuna tunatumia pia matumizi ya mbegu za asili za mahindi. Kwa hapa mkoani kwetu tuna mbegu kama Buhemba Rock, lakini pia kupitia wizara kuna mbegu ambazo tunasema ni mbegu za wakulima zimethibitishwa na wizara. Kwa hiyo pia tena hizo tunajaribu kuwafundisha wakulima pia kutumia hizo mbegu za asili. Kwa hiyo pamoja na hayo mafunzo lakini pia tunajaribu kutoa hizo mbinu ambazo pia wakulima wana uwezo wa kuzitumia. Lakini pale mwanzo wakati unatambulisha pia uliongelea masuala ya chakula na lishe. Kwa hiyo kwamba uwezo kutunza mazingira, uwezo kufanya shughuli za kilimo pia kama hauna lishe katika kaya. Kwa hiyo pia tunafanya hizi elimu za masuala ya chakula au usalama wa chakula na lishe kwa jamii za wale wanufaika wa miradi yetu, ili kwamba angalau pia waweze kuwa na afya. Mtu akiwa na afya ndio hata uharibifu wa mazingira hawezi akaufanya, lakini pia atapata nguvu ya kuweza kutunza mazingira ambayo yanamzunguka katika eneo lake. Lakini kubwa kwa kushirikiana pia tuna wadau wengine wa kitaifa, yapo zipo taasisi ambazo si za kiserikali tunajumuika nazo katika kufanya majukumu yetu ya utekelezaji wa mradi. Tunafanya kitu tunaita uchechemuzi wa sera, sera rafiki ambazo zinagusa sekta ya kilimo. Mfano hapa karibuni tumekuwa tunafanya uchechemuzi ili tupate sera ya kilimo misitu, kwa sababu Tanzania hapa tuna sera ya kilimo, tuna sera ya misitu, lakini kumekuwa kuna uhaba wa sera jumuishi ambayo inaongelea masuala mazima ya kilimo misitu. Kwa hiyo tuna wadau, mfano tuna wadau wanatokea Manyara pale, wao ni wabobezi wa masuala ya sera, wanaitwa CSP, ambao pia tunashirikiana nao kwenye hizi shughuli sasa za kisera kwa ajili pia ya kukaa na wafanya maamuzi kwa maana ya serikali na viongozi mbalimbali kwa ajili ya kupeleka changamoto za wakulima, lakini pia masuala ya kisera ambayo yanagusa hii sekta yetu ya kilimo pamoja na misitu.
1: Okay, asante. Ni shughuli mbalimbali ambazo mnazifanya kwa wananchi katika kuhakikisha mnaendelea kuimarisha swala la mazingira. Lakini naamini wakati mnapeleka sera, mnapeleka elimu, mnapeleka mbinu hizo, lazima wanasema ukienda kwa watu. Nilikuwa namsikiliza mtu mmoja anasema wakati Vasco da Gama anakuja kuiona Afrika, wa Afrika ndio walikuwa wanamuonesha, lakini ndio
0: aliyoigundua. Wanasema uliza wenyeji.
1: Kwamba kuna wenyewe ambao au wakati wanaenda kugundua mlima Kilimanjaro, no. Kuna watu walipelekwa huko ambao walikuwa ni wenyeji. Mlikuta nini kwa wananchi? Nini walikuwa nacho wa wakulima? Wakati mnapeleka mbinu hizi, mnapeleka sera, mnapeleka elimu, kuna vitu mlikuta navyo huko wakulima. Walikuwa na nini wao? Walikuwa naamini kwenye nini?
0: Wakulima kama ulivyosema kwamba unapofika katika eneo, kwanza tuna tamaduni na pamoja na mira, na sijui ni bahati mbaya, sijui ni bahati nzuri, lakini wanasemaga kunaga bahati mbaya. Ilivyo desturi katika shughuli za kilimo, tumekuwa tukilima tunasema kile kilimo cha mazoea, kwamba mimi ni mkulima, nilikuta baba yangu analima, baba yangu naye alimkuta baba yake ambaye ni babu yangu naye analima. Kwa hiyo tunaenda kwa kurithi zile mbinu tu ambazo tulikutana nazo. Lakini kama tulivyosema kwamba mazingira yanabadilika kutokana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kama mazingira yanabadilika, maana yake ni kwamba pia hata wakulima nao wanapashwa wabadilike. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tumekikuta katika jamii ambacho pia hata na serikali pia inapambana nacho ni wakulima kubadilisha mifumo yao ya kilimo. Tunasema kutoka kwenye kile kilimo cha mazoea na kwenda kwenye kilimo cha kisasa ama kilimo endelevu. Ndio kama pale mwanzo ulivyosema kwamba siku hizi kuna masuala ya kilimo hifadhi, lakini zamani unakuta watu walikuwa hawana hizo taaluma, hawana hizo elimu. Kwa hiyo kumekuwa kuna gepu la uelewa, gepu la elimu katika jamii. Na Waswahili wanasema elimu haina mwisho. Kwa hiyo kadri ambavyo changamoto za wakulima zinabainika, ndivyo ambavyo pia wataalam wanaangalia ni namna gani ya kusaidiana na hawa wakulima katika kuzitatua hizi changamoto. Lakini kama yalivyo maeneo mengine, pia katika maeneo yetu utekelezaji wa miradi, uharibifu wa mazingira pia nao umekuwa ukionekana. Mfano kwa mkoa wa Mara, jamii nyingi zina wafugaji na wanasema wafugaji mara nyingi walikuwa na mazoea kwamba wapatani na miti. Lakini kwa hivi sasa elimu ndio hizo kwamba angalau hata kama mtu anafuga basi awe na ufugaji endelevu ambamo ndani mwake pia kuna miti mingine ni miti ya marisho, ambayo wakati anapanda ile miti basi pia anakuwa anapata marisho ya mifugo yake, ambamo pia ndani mwake kuna miti mingine ambayo ni miti dawa kwa ajili ya kulisha mifugo yake. Kwa hiyo pia hilo lilikuwa ni changamoto ambalo kwa hivi sasa pia watu wana mwamko mkubwa. Juzi tulikuwa tunafanya ufuatiliaji huko Butiama, mpaka mtu analalamika kwamba nikipanda mti mtu anakuja usiku anaingoa. Ningamwambia hicho ni kitu kizuri, kwa sababu kama mtu anangoa ili aende apande, maana yake anatamani na ameshaona faida ya kuwa na miti katika mazingira yake. Kwa hiyo ni hiyo ya kwamba watu sasa hivi wanaelimika, hata watu wa mjini siku hizi tunapanda miti, mtu yuko nyumbani kwake ana kaeneo kadogo, lakini anahakikisha katika mji wake anapanda mti tofauti na zamani.
1: Okay, asante. Nilikuwa pia naangalia sasa mabadiliko kama ulivyosema kwamba mapokeo manake yamekuwa ni chanya kwenye jamii
0: kabisa,
1: lakini hakuna shughuli yoyote ambayo inafanyika bila kuwa na changamoto. Ni changamoto gani mnakutana nazo kwenye utoaji wa elimu au upelekaji wa mifumo hiyo mipya pamoja na mbinu mbalimbali kwa wakulima? Zipi changamoto mnakutana nazo?
0: Ya changamoto hazikosi katika utekelezaji wa hizi shughuli. Mfano kwenye hii shughuli ambayo pia tupo nayo ya utunzaji wa mazingira, changamoto yake kubwa pia ni uharibifu wa miti inayopandwa, kwa sababu kwenye kampeni zetu za upandaji wa miti hatusemi tu tunapanda miti alafu tunaishia hapo. Tunasema tupande hiyo miti, lakini pia tuitunze ili iweze kukua. Sasa kwenye kutunza hapo ndio kunakuwa na shughuli, kwa sababu unakuta watu wanakutana na changamoto za aina mbalimbali. Mfano kama tulivyosema kwamba kwenye jamii zetu tuna wafugaji. Kwa hiyo muda mwingine mtu amepanda mti wake pale umekuwa tu vizuri, anakuja mtoto ana mbuzi wake, ana kondoo wake, anakula ile miti. Mimi pia ninapoishi nimekutana sana na hiyo changamoto. Muda mwingine mpaka unakuta unagombana na majirani kwamba jamani, mti pia una faida. Sasa wewe ukileta mifugo yako unakuwa unaniharibia faida ambayo mimi ninailenga kwa ajili ya kupanda huu mti. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo wale watunza mazingira wengi hasa kwenye taasisi. Sasa hivi shule zinaenda kufungwa, unakuta tumepanda labda miti kuanzia mwezi wa kwanza, ikija kufika muda wa likizo wanafunzi wanakuja kufungua, nakuta karibia nusu ya ile miti ambayo wameipanda watu wameshafanya malisho, kwa sababu shule labda ikifungwa majani yanaota, watu wafugaji wanaona fursa ya kulisha mifugo yao. Lakini changamoto nyingine ni ndo hii kubwa ambayo tunaiongelea ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu wakulima wetu wengi wanategemea mvua. Ili hata kama utamfundisha kilimo misitu, utamfundisha bustani, aweze kupata maji kwa ajili ya yeye kutumia, lakini pia na mazao ambayo amealima yaweze kupata maji. Kwa hiyo ikitokea kuna changamoto ya hali ya hewa, mvua imekosekana, basi unakuta wakulima wengi kile ambacho walikuwa wanakitegemea basi mwisho wa siku wanakuwa hawajafikia malengo yao. Kwamba sasa mtaalamu umetufundisha kulima kuchanganya mazao funika na mahindi, lakini hali ya hewa imetuchanganya. Kwa hiyo muda mwingine pia mtu anaona ametumia nguvu, kwa sababu ili ulime kilimo endelevu lazima pia utumie maarifa pamoja na nguvu. Kama ni shambani uweke mbolea. Sasa imagine labda mtu amelima ni eka 3, eka 5, ameweka mbolea vizuri alafu mvua ghafla imekata. Kwa hiyo pia inaathiri wakulima wetu. Lakini sisi kama taasisi pia bado tuna changamoto ya rasilimali, kwa maana ya rasilimali fedha, rasilimali watu. Mfano kupitia hivi vipindi tumekuwa tukipata maombi mengi sana ya wanajamii. Maana mazingira FM nasikika. Nikimaliza kipindi tu hapa simu zinakuja. Kwa unakuta mtu yuko Simiu, yuko Mwanza, aisee na sisi mtufikishie huduma. Kwa hiyo lakini kutokana na rasilimali tulizonazo, kwa maana ya rasilimali watu, rasilimali fedha, pia kwa upande wa taasisi, sisi bado inakuwa ni changamoto. Lakini pamoja na hizo changamoto bado tunashirikiana na wataalamu wa halmashauri ambazo tunafanya kazi kwa ajili ya kufanikisha yale malengo ambayo tunakuwa nayo.
1: Okay, asante, ni ufafanuzi mzuri. Na kwa upande wa wakati tunazungumzia dakika 36 mara baada ya saa 1 kamili. Msikilizaji, yako mengi ambayo tunatamani sana tuyapate kwake Baraka Kamesi, lakini kumbuka tunazungumzia swala kuelekea siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa kila Juni 5 mwaka kwa kila mwaka, ambapo mwaka huu 2026 kama walivyosema upande wa Fadeso wao wataadhimisha pale Butiama, lakini kumbuka kwa dunia ni pale Azerbaijan, ambapo dunia itakuwa imeketi pale kuangazia masuala mbalimbali. Na kumbuka kumekuwepo na vikao mbalimbali ambavyo vilikuwa vikiketiwa na dunia kwa ajili ya kujadili mojawapo ya changamoto ya athari zinazosababishwa au zinazopelekea mazingira kuharibika, kiwemo mabadiliko ya tabia nchi. Tunakumbuka mikutano ya COP moja imetoka kufanyika hivi karibuni pale Brazil, ikiwa inajadili masuala mbalimbali ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo pia inapelekea changamoto ya mazingira. Moja kati ya mambo ambayo imekuwa ikifanywa na serikali ni pamoja na kuwawezesha wananchi hasa kwenye matumizi ya nishati mbadala, hasa kwenye nishati mbadala ya kupikia.
0: Naam.
1: Ninyi nakatishaje tamaa kwa upande wenu mkiona pamoja na kuwepo kwa nishati mbadala, lakini watu bado unaweza kukutana na mtu ana kuni ana junior ramka, na ninyi mnahamasisha watu wapande miti lakini mnakutana na magunia mkaa. Kuna namna inawakatisha tamaa kama nyinyi wa wadau na watu wa elimu na uwezeshaji kwenye upandaji wa miti?
0: Naweza nikasema haikatishi tamaa, kwa sababu ndio mazingira tulio nayo, kwamba kama tulivyosema wengi wanaishi kwa namna ambavyo tumerithi kutoka kwa mababu zetu. Lakini tumesema changamoto ina fursa. Kwa hiyo mi sioni kama inakatisha tamaa, bali naona fursa ya kuendelea kutoa elimu kwa hawa watu ambao wanatumia, kwa sababu kama mtu anatumia kuni hawezi ukamlazimisha. Labda kuna mazingira ambayo watu hawawezi wakanunua mpaka gesi huko vijijini Lakini kama nilivyosema kwamba kuna fursa, pamoja na kwamba kuna kuni, lakini hiyo kuni huyu mtu anaweza akaitumia kitaalamu ili asiharibu mazingira.
1: Okay.
0: Sasa hapo sisi ndio tumekuja, tuna mbinu ya na yenyewe ni aina ya nishati safi, pamoja na kwamba bado haijafikia vile viwango vya juu, lakini inapunguza kwa takriban mpaka 60% ya matumizi moja ya kuni, lakini pia ya uharibifu wa mazingira. Tuna majiko haya ambayo tunaita ni majiko sanifu, au wengine wanaita majiko banifu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa maana ya kwamba yanabania kuni. Kwa hiyo unakuta kama mtu alikuwa anatumia kuni 10 katika kupikia, akitumia lile jiko linatengenezwa tu vizuri, linajengwa, linakuwa jiko la kisasa, linamsababisha anatumia mpaka labda hata kuni 4. Kwa hiyo hapo ni kwamba, kwa sababu mabadiliko muda mwingine ni taratibu, ni mchakato. Kwa hiyo huwezi tu kumwambia mtu acha kutumia kuni, labda nunua gesi, wakati hata uwezo wa kununua gesi hana, pamoja na kwamba bado serikali inafanya harakati ya kuangalia ni namna gani wananchi wote wanaenda kwenye hiyo nishati safi. Kwa hiyo wakati tuko kwenye hiki kipindi cha mpito, sisi pia kama wadau wa maendeleo ndo tunahamasisha matumizi ya haya tunaita majiko sanifu, ambayo yanatumia kuni kidogo. Kwa hiyo haya majiko lengo ni hilo, kwamba moja, yanalinda mazingira, kwa sababu haya yenyewe sio kama yale mafiga matatu, kwa maana ya kwamba hata kuni ambazo yanazitumia unakuta hata ni vikuni vidogo tu, lakini ukiwasha kwa sababu linatengenezwa kwa matofali pamoja na udongo, anadhani ushawahi kupikia lile jiko la mkaa la udongo, likishapata moto likachemka vizuri, kwa hiyo lile jiko linatengenezwa linakuwa kama tanuru fulani hivi. Kwa hiyo lenyewe likishapata moto likakolea tu vizuri, basi unakuta hata yule mpishi hana haja ya kutumia kuni nyingi katika kupika chakula chake. Kwa hiyo pia hiyo ni miongoni mwa nishati ambazo pia kwa wale ambao bado kipato chao kipo duni wanatumia. Lakini kuna baadhi wachache ambao siku hizi pia kuna mpaka hizi tunaita ni biogas ambazo mtu anaweza akapika kama pale nyumbani kwake labda ana mifugo, kile ile samadi ya mifugo inatoa gesi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wataalamu wanatengeneza hiyo biogas, na mwisho wa siku huyu mtu anapata nishati. Kwa hiyo kwa jamii za vijijini, sisi pia kama wadau wa maendeleo, kwa hivi sasa ambacho tunakifanya katika masuala ya nishati safi ni hicho, lakini hatuachi kuhamasisha hizi ni nishati safi nyingine kama matumizi ya gesi pamoja na sola.
1: Okay. Nimehamasika kidogo kwamba kwa upande wenu Bufadeso ni kama mnaenda na mambo yote manne. No. Yaani mnaenda na elimu, mnaenda na uwezeshaji, mnaenda na mbinu mbadala ya kutumia ili mtu aweze kujikwamua huko anakokwenda. Kwa mfano, unaweza kumwambia mtu ukataji wa miti ni mbaya kwa mazingira, lakini huyo mdau anasema sasa nifanyeje? Anamwambia hapana, unaweza kutumia jiko hili hapa.
0: Kabisa.
1: Mnafanya wenyewe haya utengenezaji wa majiko Banifa Usanifa. Kwa na wanufaika ni akina nani?
0: Wanufaika ni yale maeneo ya vijijini ambao tunafanya kazi nao, na hatuna wataalamu. Mfano maafisa wa Bufadeso walipewa elimu kabisa tu vizuri ya namna ya kujenga. Okay. Lakini huko katika ngazi ya jamii, kwa sababu Bufadeso haiwezi kufika kwa kila mtu, pia tuna wakulima ambao tunawaita waheshaji jamii ambao na wenyewe pia wanapewa mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo mfano kwenye haya majiko banifu pia huko vijijini tuna hawa wawezeshaji jamii ambao pia ni wataalamu wa kutengeneza hayo majiko. Kwa hiyo kama katika lile eneo kuna wadau wanahitaji hilo jiko, basi wanafanya mawasiliano na huyo mwezeshaji jamii, wanaandaa vifaa na mwezeshaji jamii anawawezesha kujenga. Lakini lazima wakati anajenga pia afundishe, tuna ile tunasema mati application effect, kwamba angalau yale ambayo yanafanyika yao yanazidisha wingi wake kwa jamii.
1: Okay. Naamini msikilizaji tukumruhusu hapa wengi utapokea maombi kutoka kwa. Asante sana msikilizaji, nitatoa nafasi kwenye maswali pamoja na kama una hoja una maoni, nitatoa nafasi hiyo kwa upande wako. Baraka, wewe ni mkurugenzi wa Bufadeso. Kwenye swala la mazingira na hali ilivyo kwa sasa, unaona nini mbele? Tutatoka na tutarejea katika yale mazingira ambayo hadithi za mababu walikuwa na hadithia kwamba inawezekana mlima Badili huu ulikuwa umejaa miti mikubwa. Mto Rubana mpaka kufika karibu watu walipojenga hapo ilikuwa ni miti mirefu. Unadhani unaona nini mbele? Tutafika huko? Tutarejea huko au tutegemee nini?
0: Naam, matumaini ya kurejesha ile hali ya asilia iliyokuwepo katika dunia inawezekana, kwa sababu uzuri wa dunia sasa hivi ina teknolojia, ina rasilimali, watu wana elimu. Kwa hiyo mfano hii kauli mbiu yetu inasema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Kwa hiyo kama tutawajibika, mimi nikawajibika, wewe ukawajibika, msikilizaji akawajibika, kila mmoja kwa nafasi yake, naamini tunaweza tukarudisha ile hali ambayo tulikuwa nayo zamani. Kwa sababu uzuri wa mti ukishaota basi wenyewe yani mti tu ni kama mtoto, kwamba ukishaanza kutembea basi unaweza pia tawa wa kuendelea na maisha yake, si kwamba utakaa miaka 15 unazidi kuangalia. Na bahati nzuri siku hizi mpaka tuna hii miti, mfano sisi miti hii ya kilimo misitu, kuna miti mingine inaota tu ni speedy.
1: Okay.
0: Naam. Lakini nadhani hata na wewe ni shahidi, tuna miti kama hii miharadani ambayo pia tako hapa Bunda inapandwa. Ni mti ambao hata mtu kama anataka mti wa haraka haraka anaweza akauotesha. Kwa hiyo tukiwajibika kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema kwamba angalau dira 2050 kufikia 2050 kama watu watawajibika, tunaweza tukakijanisha hii Tanzania yetu, kwa sababu tunavyopanda miti, tunavyo kijanisha, tunaleteleza uoto wa asili. Ndio maana hata hii kauli mbiu imeunganishwa na dira 2050 kwamba tunakijanisha, kwa sababu ukiangalia kwenye zile wanaita nguzo za dira 2050 zipo nguzo tatu, na ukiangalia karibia zote zinagusa ama zinahusiana na masuala ya utunzaji wa mazingira. Nguzo namba moja anasema ni uchumi imara, jumuishi na shindani. Sasa uwezi ukawa na uchumi imara kama mazingira yako hayako vizuri, kwa sababu hata kwenye uchumi tunategemea humo mazingira, kwamba uwezi ukawa na uchumi kama watu hawapati chakula cha kutosha. Uwezi ukawa na uchumi imara kama mazingira yako hovyo. Mazingira yakiwa hovyo, hata viwanda vyenyewe vitakosa maji, kwa sababu pia hata miti yenyewe inatunza vyanzo vya maji. Kwa hiyo ili kuwa na uchumi imara, lazima pia hata na mazingira na yenyewe yawe mazuri. Ukienda kwenye nguzo namba mbili, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Hauwezi ukawa na watu ambao wana maendeleo kwenye jamii yao kama hakuna miti. Kwa hiyo mazingira yakiwa mazuri, maana yake ni kwamba hata kama ni jamii ya nyumbani pale, ukiwa na mti, ushahudhuria siku hizi kwenye misiba, labda umeenda kwenye msiba alafu watu hawana hata
1: kivuli,
0: hata kama ni kwa jirani, watu utashangaa sasa hivi kumbe msiba huko kwa jirani. Ama kwa hiyo unakuta wanasema hata mti mmoja tu unaweza ukawa na faida hata kwa watu 10,000. Kajikuta tu labda ni msibani tu pale, lakini watu kale ka sehemu kwenye kivuli, watu pale ndio wamejaa, kwa sababu hata kama kuna tenti, bado tenti alijakaa kimazingira, kutakuwa na joto, kutakuwa na nini, watu watakimbia. Lakini kwenye mti utakuta kila mtu anakaa vizuri kwa amani. Lakini nguzo namba tatu, kwamba utawala bora, haki pamoja na ustahimilivu. Hii ndio nguzo ambayo pia inagusa sana masuala ya kimazingira, na ndio ambayo pia wakahusianisha na kauli mbiu neno ustahimilivu. Ustahimilivu ni pale ambapo tunaweza tukaishi kulingana na zile changamoto tulizonazo. Kwa mfano, tunavyosema ustahimilivu katika masuala ya kimazingira ni kwamba sasa hivi kuna ukame. Je, tulie kwamba tuna ukame tusilime, tutakufa, si ndio? Kwa hiyo kwamba kutengeneza mazingira ya kustahimili. Sasa ndio hapo wataalamu wanakuja na vitu kama hivyo, labda mbegu za asili, mbegu ambazo zinavumilia ukame, mbegu ambazo zinavumilia magonjwa, na teknolojia mbalimbali, kilimo hifadhi, kilimo misitu, ili hawa wakulima waweze kustahimili masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unaona kwamba kama tutaishi kulingana na hii dira ya kauli mbiu ya siku ya mazingira duniani ambayo tuko nayo mwaka huu kwa Tanzania, mimi naona swali lako ni sahihi kwamba tunaweza kufika huko.
1: Niulize swali moja, naamini kwa msikilizaji hapa atakuwa na anaweza kawa nalo pia. Mmekuwa wadau wakubwa utoaji wa miti. Miti inapatikana na utaratibu wake ukoje, kabla tujaruhusu simu kwa dakika chache?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi Mufadeso ni taasisi ambayo pia inasaidiana na serikali. Kwa hiyo mazoezi haya, kampeni za upandaji miti, mara nyingi tumekuwa tukitoa bure. Hasa kwenye yale maeneo ambayo tunafanya utekelezaji. Lakini katika tathmini zetu za kufuatilia kama watu wanapanda, tulijikuta muda mwingine kuna watu wanafanya biashara. Yaani mtu anakuja Ufadeso anachukua miti hata 50,000, alafu anaenda huko anaiuza anapiga hela. Kwa hiyo tuna idadi, kuna kiwango ambacho mtu akiwa na miti mingi anahitaji, hiyo lazima anachangia, tunasema anaongeza hapo kidogo gharama za uanzishaji na utunzaji wa ile miti. Lakini pia kama anaenda kupanda maeneo nje na maeneo yetu ya mradi, pia anachangia hapo hizo gharama kwa ajili ya kurudisha zile gharama. Lakini wale wadau ambao wapo katika maeneo yetu ya utekelezaji wa mradi, miti tunawapatia bure. Lakini pia taasisi kama mashule na zahanati na taasisi za kiserikali, hizo pia tunazipatia sana kipaumbele.
1: Kwa hiyo miti inapatikana. Baadaye utatuambia ninyi mnapatikana wapi, lakini niruhusu simu kama tatu hivi za msikilizaji. Baadaye tutamatisha nawe Baraka Kamese hapo kituambia nyinyi mnapatikanaje, lakini kwa yule mtu ambaye anatamani sana awafikie, anawafikiaje? Kwenye line ya simu leo.
2: Habari hapo studio, ndugu mtangazaji.
1: Salama sana. Nani na uko wapi?
2: Hizo akilo wasafi napiga simu kutoka Iponya Numbo mkoani Simiyu.
1: Kutoka Simiyu. Karibu sana. Una swali, una maoni, karibu.
2: Asante. Kwanza nina maoni kumpongeza huyo mtaalamu kutembea kwa mazingira kutoa hiyo elimu. Lakini nilikuwa na swali kidogo mtangazaji kwamba amezungumziwa haya majiko ya kujenga. Labda mimi hapa na haya mafiga matatu natumia kuni zinaenda nyingi sana. Nikihitaji hilo jiko labda nijenga hapa nyumbani natumia hata kuni tano, kuni ngapi ili itunze miti. Sasa yule mjengaji akuja kunijengea nitamlipa hela au bure? Hapo nataka tufanue hapo.
1: Hai, anamlipa hela au ni bure? Swali lake hilo.
0: Haya,
1: tutajibu hapo. Amelinukuu swali lako. Kwenye line ya simu halo?
3: Halo.
1: Nani na uko wapi?
3: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Sabato Kalemera.
1: Kutoka Kalemera. Karibu sana.
3: Ndio, mimi nasema tu kwamba utunzaji wa mazingira duniani tutaendeleza serikali inavyosema usafi ni lazima ni sana. Alafu tusikate miti ovyo ovyo kama inavyokataa serikali. Hapo ni vizuri sana. Mimi nilikuwa tu hapo nirudi Kalemera.
1: Asante kutoka Kalemera. Wewe umeungana pamoja nasi hapa kuendelea kuweka msisitizo kwenye utunzaji wa mazingira. 0656555571 kwenye line ya simu.
4: Halo.
1: Nani na uko wapi?
4: Ni sauti ya Mzee Kunguru kutoka panda za Mwibagi hapa.
1: Kutoka Mwibagi Butiama hiyo. Karibu sana.
4: Asante. Mimi nataka nizungumze kitu kimoja hapa. Mfano unakuta wengine tuna ardhi za juu karibu na mwamba lakini tunajitahidi kutafuta miti hii kupanda vizuri, tunaizingira, tunaimwagilia maji vizuri. Lakini inapofikia wakati wa magoti au kiunoni, ile miti mbona inabeba muda mrefu sana kukomaa, yani haikui. Shida huwa ni nini hapo? Ndio swali langu hilo.
1: Asante kutoka hapo ulipo atajibu maeneo ya miunuko na yenye miamba. Nipokee simu ya mwisho hapa kutokana na muda pia. Kwenye line ya simu halo?
5: Halo.
1: Nani na uko wapi? Halo. Haya, pole. Kwenye line ya simu halo? Halo.
5: Halo.
1: Tunakupata. Nani na uko wapi?
5: Naitwa Esther, niko Tarime.
1: Kutoka Tarime. Esther, karibu sana.
5: Asante. Niko naomba kuuliza kwa mbibi yale mazao funika yana faida gani hasa shambani? Huwa naiona yanalimwa sana.
1: Mazao funika yana faida gani shambani? Asante sana. Tutaanza na hili swali la Esther. Mazao funika yana faida gani shambani? Lakini ukiwa unajibu maswali mengine haya na ya msikilizaji, tuna kama dakika mbili tu hapa. Tunaomba tuzitumie vizuri.
0: Asante. Muda unakimbia kweli. Tukianza na swali la Esther kutoka Tarime kwamba huwa anaona mazao funika yana faida gani. Kwanza tu jina la kwamba mazao funika yanakuwa yanafunika ile ardhi. Kwa hiyo lengo la kuwa na hayo mazao katika shamba ni kufanya ulinzi wa ile ardhi ya kilimo. Kwa hiyo mazao yale yakifunika ile ardhi, moja kikubwa, ile ardhi inakuwa na unyevunyevu. Nadhani hata Esther ni shahidi, kukiwa kuna shamba ambalo lina hayo mazao funika na shamba lingine halina mazao funika, mvua isipopiga tu hata siku mbili, mahindi tu yatakuwa na utofauti au mazao ambayo yapo kwenye lile eneo pamoja na mazao funika, kutokana na kwamba yale mazao funika yanakuwa yameongeza unyevunyevu katika lile shamba. Lakini cha pili ambacho mazao funika yanaongeza, mazao yanatumia sana nitrogen. Kwa hiyo haya mazao funika ni mazao ambayo yana nitrogen kwa wingi sana. Kwa hiyo yanatumika pia kama mbolea. Okay. Kwa hiyo kwenye shamba ambalo limepandwa mazao funika, maana yake pia linapata faida ya kuwa na mbolea. Lakini kingine, mazao funika pia yanasaidia kupunguza mmomonyoko katika ardhi, kwamba ile ardhi kama tani upepo utakuja au mvua, maji, lile shamba litakuwa na mmomonyoko mwingi. Lakini pia yanasaidia kupunguza magugu shambani. Mtu mwenye shamba lenye mazao funika afanye palizi za mara kwa mara, kutokana na kwamba yale mazao yakifunika, basi hata magugu hayaoti sana. Yapo mazao funika ambayo pia yanasaidia kufukuza wadudu katika shamba.
1: Okay. Kuna msikilizaji wa Iponya Numbu pale, yeye anasema huyo mtu anayekuja kujenga jiko hilo analipwa
0: kutoka Simiyu. Hey. Simiyu naona ni wadau wakubwa pia kwenye hivi vipindi. Na tunajaribu kuangalia ni mchakato ni namna gani wa kuwafikia. Sisi Bufadeso huduma tunazozitoa hazina malipo.
1: Okay.
0: Hazina malipo, kwa hiyo Atafanya tu mawasiliano ili tuone ni namna gani tunawafikia hao watu wa Simiyu. Lakini ambacho tunakipenda kama ambavyo nimesema pale mwanzo, tunapenda kuwepo na mtu ambaye tunamuita mwezeshaji jamii. Kwamba hata kama ni Simiyu tuweze kuwa tunamka kila siku tunaenda Simiyu, basi angalau wakifanya maandalizi wakawa na labda hata ni kikundi watu kumi wakafundishwa, ili anaweza katokea miongoni mwao mtaalamu mmoja wawili akaendelea pia kuwafundisha. Kwa hiyo tunaweza tukafanya tu ratiba na kuangalia ni namna gani tunawafikia.
1: Tuangalie Wabutihama huyu. Hapo Mwibagi yeye anasema anapanda miti kwenye miti karibu na miamba, lakini inakuwa ni ngumu sana kuota.
0: Na miti ipo ya aina tofauti. Ni kweli kuna miti ambayo pia haivumilii hali kama hiyo ya milima pamoja na miamba. Sijajua ni aina gani ya miti ambayo anaipanda, kwa sababu miti pia inatofautiana. Unakuta kuna mti ambao wenyewe mizizi yake inaenda tu chini, kuna mti ambao mizizi yake inasambaa, lakini kuna mti ambao hauwezi kuvumilia ardhi kama hiyo yenye miamba. Kwa hiyo nadhani anaweza tukachukua mawasiliano tukaangalia ni namna gani, hata kwa sababu sio kila mti unaweza ukapanda kwenye kila eneo.
1: Okay.
0: Na sio kila mti unaweza kupanda hata shambani. Mtu asije akachukua kila mti akasema walisema kilimo misitu. Kuna mti mwingine ukipanda kwenye shamba badala ya kutunza shamba utaharibu shamba.
1: Asante. Kwa kumalizia, Bufarizo mnapatikana wapi? Lakini kwa yule ambayo hajapata nafasi mpaka sasa, simu zinapigwa inawezekana maswali ni mengi. Ana nafasi ya kukuuliza pembeni, ili linakuaje? Ili umelizungumzaje linakuaje? Anawapataje? Karibu.
0: Asante. Sisi Bufarizo, ofisi zetu zipo kata ya Kunzugu, wilaya ya Bunda, pale Kunzugu Stone, mtaa wa Ichamu. Ukifika tu pale utaona tu mazingira pamoja na ofisi zetu zipo pale. Kwa hiyo huduma nyingi zinapatikana pale kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 mpaka saa 11. Lakini kama mtu anaweza pia akahitaji mawasiliano na sisi, kuna namba za simu, nadhani kama nitaruhusiwa nitataja. Namba yangu ya simu ni 0787 92 66 71. Lakini tuna namba ya afisa uwanda, anaitwa Victor Ulomi. Namba yake ni 0717 27 36 77. Lakini kutokana na dunia ya teknolojia, tupo kwenye mitandao pia ya kijamii. Kwa hiyo unaweza ukafanya hata na mawasiliano pia kwenye mitandao ya kijamii kama ni WhatsApp. Tuna channel inaitwa Bufarizo kwenye mitandao ya kijamii, Facebook tupo, LinkedIn pamoja na Instagram. Kwa hiyo pia unaweza kutumia hata mitandao ya kijamii kupata elimu mbalimbali, kwa sababu muda mwingine pia tunatoa elimu kwa kupitia mitandao ya kijamii.
1: Neno lako la mwisho kabisa ulionalo kwa mkulima ambaye tunasema tunaelekea siku ya mazingira duniani, kwa sekunde 30.
0: Neno langu la mwisho ni tutunze mazingira kwa mustakabali wa maisha yetu katika dunia ya sasa na dunia ya kizazi kijacho.
1: Asante sana. Ni Baraka Kamese, mkurugenzi wa Bufarizo. Mimi ni Adelius Baneno, kipindi kilikuwa ni kilimo pamoja na ufugaji. Nikutakie maandalizi mema ya siku ya mazingira duniani, kama ambavyo kauli mbiu inasema kwamba lengo ni kukijanisha taifa letu. Asante, tukutane panapo majaliwa wiki ijayo. Tutakuwa tumeshaadhimisha, tutakuja na matokeo hapa. Kwa heri, nikutakie usiku mwema, saa 2 kamili taarifa ya habari. Kutoka hapa Radio Mazingira FM.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa mbili kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Wapiga kura 222,218 waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura wanatarajiwa kushiriki uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Isimani mkoa Iringa na udiwani katika kata 12 za Tanzania bara utakaofanyika hapo kesho Juni 1. Jumla ya wafugaji 60,848 nchini wamenufaika na mikopo inayotolewa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB, hatua inayotajwa kuleta mageuzi makubwa katika uzalishaji wa mifugo na kuongeza ushiriki wa wanawake na vijana katika shughuli za kiuchumi. Na katika habari za kimataifa, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus ametoa wito kwa kuimarishwa kwa utaratibu kati ya mashirika ya kiutu na yale ya kiafya katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Iringa. Wapiga kura 222,218 waliondikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura wanatarajiwa kushiriki uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Isimani mkoa wa Iringa na udiwani katika kata 12 za Tanzania bara utakaofanyika hapo kesho Juni 1, 2026. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa Uchaguzi Jaji Jacob Simwambegele amesema jumla ya vituo 628 vitatumika, ambapo 277 vipo jimbo la Isimani lenye wapiga kura 89,753 na vituo 351 vipo katika kata 12 zenye wapiga kura 132,465. Amesema wagombea 108 kutoka vyama vya siasa 17 wanawania nafasi hizo, wakiwemo wagombea 17 wa ubunge katika jimbo la Isimani na wagombea 91 wa udiwani katika kata 12. Jaji Mwambegele pia amevitaka vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi huo kuhakikisha vinaweka mawakala katika vituo vyote vya kupigia kura, kuhesabu na kujumulisha kura ili kufuatilia mchakato mzima wa uchaguzi. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo Mei 31 amekagua ujenzi wa barabara ya Noranga Doroto Itigi Mlongoji yenye urefu wa kilomita 25 inayojengwa katika halmashauri ya Itigi wilaya ya Manyoni mkoani Singida kwa gharama ya shilingi bilioni 29.6. Akipokea taarifa utekelezaji wa mradi huo kutoka kwa mkurugenzi wa miradi wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mhandisi Jefferson Nko, Dr. Mwigulu ameelezwa kuwa hadi Mei 30, 2026 mradi huo ulikuwa umefikia 83.25% ya utekelezaji, ambapo kilomita 20.2 zimekamilika kwa kiwango cha lami, huku kilomita 4.8 zilizobaki zikiwa zimejengwa hadi tabaka la juu la msingi na zinatarajiwa kukamilika Juni 30, 2026. Mhandisi Nkao amesema kipande hicho ni sehemu ya barabara ya Mbeya Chunya, Makongolo Sirungwe, Rungwa, Itigi Mkiwa yenye urefu wa kilomita 524 inayounganisha mikoa ya Mbeya, Singida na mkoa wa Tabora, na ambayo inatarajiwa kuimarisha usafirishaji wa watu, bidhaa na mazao katika ukanda huo. Amesema mradi huo unagharamiwa kwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na unatekelezwa na kampuni ya China Hainan International Corporation Group kutoka China kwa gharama ya shilingi bilioni 29.6 bila vati. Aidha amesema kazi za ujenzi zilianza Septemba 16, 2022 na zinatarajiwa kukamilika Agosti 7 mwaka huu 2026 baada ya mkandarasi kuongezewa muda wa utekelezaji kwa mujibu wa mkataba.
Shinyanga. Jumla ya wafugaji 60,848 nchini wamenufaika na mikopo inayotolewa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, hatua inayotajwa kuleta mageuzi makubwa katika uzalishaji wa mifugo na kuongeza ushiriki wa wanawake na vijana katika shughuli za kiuchumi. Akizungumza katika maonesho ya mifugo kanda ya Ziwa mwaka 2026, kaimu meneja wa kanda ya Ziwa wa TADB Andrew Kimbelwa amesema benki hiyo imeendelea kubuni huduma za kifedha zinazolenga kukidhi mahitaji ya wafugaji na makundi mbalimbali nchini. Kwa mujibu wa Kimbelwa, miongoni mwa wanufaika hao wapo wanawake 18,634, vijana 679 na wanaume 42,214 ambao wamewezeshwa kupitia mikopo inayolenga kuongeza uzalishaji wa ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa nyama, kuku na mifugo mingine. Amesema benki hiyo itaendelea kuwa karibu na wafugaji kwa kusikiliza changamoto zao na kuwapatia suluhisho la kifedha litakalowezesha kuendesha shughuli za kisasa na zenye tija zaidi, sambamba na kuimarisha mchango wa sekta ya mifugo katika uchumi wa taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus ametoa wito wa kuimarishwa kwa utaratibu kati ya mashirika ya kiutu na yale ya kiafya katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko ugonjwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tedros ametoa wito huo kupitia mtandao wa X wakati wa ziara yake katika jimbo la Ituri ambalo limeathirika zaidi na mlipuko huo. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kusikiliza na kushirikiana na jamii, akisema kuwa wananchi wa maeneo yaliyoathirika wanafahamu vyema mahitaji yao na wana mchango muhimu katika kubuni suluhisho la kudhibiti ugonjwa huo. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa mashariki mwa Kongo wanaonekana kuwa na wasiwasi kuhusu hatua za kujikinga na Ebola, ikiwa ni pamoja na kutengwa na familia na taratibu maalum za mazishi ya wahanga wa ugonjwa huo ambao zinapingana na mila na desturi za maeneo hayo. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema amepata hakikisho kutoka kwa Irani kuwa haitotengeneza silaha za nyuklia, wakati kukiwa na ripoti kwamba ametuma pendekezo jipya na lenye masharti makali kwa Tehran. Mabadiliko yoyote kwenye pendekezo hilo yanaweza kucheleweshwa zaidi kufikiwa kwa makubaliano rasmi ya kumalizika vita vya mashariki ya kati na kufungua njia muhimu ya mlango wa bahari ya Hormuz, baada ya wiki kadhaa za kusaka suluhisho licha msuguano wa maeneo na mapigano ya hapa na pale ya kijeshi. Vyombo vya habari vya New York Times pamoja na Axios vimeripoti Jumamosi kwamba Trump ametuma pendekezo jipya kwa Irani lenye masharti makali zaidi, ingawa haijabainika ni masharti gani hasa yaliyolengwa. Trump amesema vipo mbele vyake katika makubaliano yoyote ni kuzuia Irani kutengeneza silaha za nyuklia na kufungua tena njia ya Hormuz iliyokuwa imezuiliwa. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Wapiga kura 222,218 waliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura wanatarajiwa kushiriki uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Isimani mkoa wa Iringa na udiwani katika kata 12 za Tanzania bara utakaofanyika hapo kesho Juni 1, 2026. Jumla ya wafugaji 60,848 nchini wamenufaika na mikopo inayotolewa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, hatua inayotajwa kuleta mageuzi makubwa katika uzalishaji wa mifugo na kuongeza ushiriki wa wanawake na vijana katika shughuli za kiuchumi.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Nasema jambo mama.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matirio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga.

0: ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
2: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
3: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
4: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
5: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
6: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani ni nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: cheza kidogo.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana, karibu sana katika meza michezo. Leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 5. Ikiwa ni Jumapili ya mwisho kabisa ya mwezi wa 5. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Iki sound kwa ubora kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Bana, kubwa zaidi, kaimu katibu mkuu wa TFF Oscar Mirambo alishukuru serikali kwa kutoa hamasa kwa timu ya taifa ya Tanzania yenye chini ya umri wa miaka 17 kuelekea mchezo wa finali wa AFCON Under 17 dhidi ya Senegal. Bana, timu ya Serengeti Girls imetupwa nje haraka baada ya kusaka tiketi ya kushiriki kombe la dunia kwa wasichana chini ya umri wa miaka 17 kufuatia sare ya bila kufungana dhidi ya Afrika Kusini katika mchezo wa marejiano uliopigwa nchini Afrika Kusini. Bana, karibu sana. Katika taarifa hiyo utaenda kufahamu kwa undani zaidi kile macho na mzungumzo hapa. Lakini hatimaye Simba Queens imeipokonya JKT Queens ubingwa wa ligi kuu ya wanawake leo baada ya kuitandika Mashujaa Queens bao 5-2 kwenye mechi ya round 20 iliyopigwa katika uwanja wa KMC Complex. Karibu sana. Bana, katika tetesi za usajili, Maxi Nzengeli anahitajika na Warabu waliomchukua Zizi Ki. Ofa tayari ipo mezani kwa Yanga. Nani sasa kuijadili? Ni Yanga au Maxi? Karibu sana. Bana, mtendaji mkuu wa klabu ya Fountain Gate Kevin Shaban amesema kuwa klabu hiyo imepokea ofa mbalimbali ya kuhitaji nyota yake kiungo Issa Chole kufuatia kiwango kizuri alichoonyesha akiwa na timu ya taifa katika michuano ya mataifa Afrika chini ya umri wa miaka 17 AFCON kule nchini Morocco. Karibu sana, pia tutaenda kufahamu kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Tangazia pia katika midani za kimataifa, klabu ya Gor Mahia imekabidhiwa taji la 22 la ligi kuu ya Kenya licha ya kipigo cha bao 1-0. Bwana kocha Luis Enrique kwa sasa anajiunga na kundi la makocha mashuhuri waliowahi kushinda kombe la Ulaya na ligi mabingwa mara 3. Bob Paisley, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti na wengine pia utakuja kufahamu kina nani hapa. Karibu sana mwana michezo, tutaenda kufahamu kwa undani zaidi taarifa hii. Bana, kocha Arne Slot ameibuka kuwa mmoja wa wagombea wanaotajwa kuchukua nafasi ya kuinoa klabu ya AC Milan au AC Milan kuondoka katika klabu ya Liverpool. Hii taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Bana, licha ya kupoteza finali ya ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Champions League usiku kwa mkia leo dhidi ya Paris Saint-Germain mkwaju wa penalti kule Budapest Hungary, Raha bado inatajwa kule katika jiji la London baada ya leo pia kutandikwa bunge moja la paredi kule nchini Uingereza. Bana, kocha Pep Guardiola anambia marafiki zake kuwa anataka kuwa kocha wa timu ya taifa Uingereza baada ya kuondoka Manchester City. Sasa hii ni taarifa ya tetesi za usajili barani Ulaya. Karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Jumapili leo tunalisali moja tu kuhakikisha kwamba taarifa za kimichezo zinakufikia hapo kwako ulipo. Nikukaribishe basi kwa moyo mkunjufu kabisa mpaka pale 3:30 usiku wa leo.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kime 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kime 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Bana, tupo hapa mpaka tatu na nusu, tupo na Star Times ambao wanatuongoza hapa vizuri kabisa. Na habari njema pia kutoka Star Times bana, wanakupa TV nchi 43 ambayo imeambatanishwa na kisimbusi moja kwa moja. Kwa hiyo utakuja kufahamu kwa undani zaidi habari njema kutoka Star Times. Kwa hiyo wewe ambaye unatumia kisimbusi cha Star Times pia una nafasi ya kujipatia big screen. Medani inaweza kuwa ni fresh zaidi kwa wale ambao wanasikiza, watakuwa naelewa bana inaje kutoka kingamuzi. Kingamuzi inakuwa pale pale. Kwa nitakuja kukupa habari njema pia kutoka Star Times, lakini pia usishangae pia tuko na Best Vision IK ambao wapo Nata jiji Mwanza kona ya Bugando pale. Of course utakuja kujua pia Best Vision IK wana ujumbe gani kutoka kwako. Karibu sana kutoka hapa 91.7 Skira FM, muda huu hapa katika meza michezo, na kama kawaida watu wawili hapa ndani, mimi ndo Fadhili ni bwana Musa Charles Kagole. Tamati ni 3:30, tunafanya hivyo kwa tuandikie ujumbe kwa mfupi na kila kitu kinaenda sawa. Sasa dakika ni 39 mwana michezo, na tuiangaze taarifa ya kwanza kabisa ambayo ni kuhusiana na Oscar Mirambo. Huyu ni kaimu katibu mkuu wa TFF. Yeye ameipongeza serikali na kushukuru pia kwa kutoa hamasa kwa timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kuelekea mchezo wa finali ya AFCON Under 17 dhidi ya Senegal walipopigwa kesho kutwa Jumanne tarehe 2 kule nchini Morocco. Kwa utakuja kufahamu kile ambacho kinaendelea hapa baada ya nafasi ya kuzungumza jana, na first kitu ambacho amekizungumza pia ni pamoja na kuipongeza serikali katika nafasi ya kuwaona ili suala. Bana kumbuka wana michezo wana soka kabambe kabisa, vijana wadogo ambao wanahakikita pale nchini Morocco Jumanne, pia wewe pia unahitaji unahitajika katika maombi yako, hakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Sasa tutamsikiliza hapa Oscar Mirambo kwa muda mfupi, alafu baadaye tarejee hapa. Ujumbe wako mfupi unasomwa kupitia na Instagram, Facebook, TikTok pamoja na mtandao X kote huko andika Skira FM. Lakini kwa sasa tutakusikilize Oscar Mirambo. Huyu ni kaimu mtendaji mkuu, kaimu katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini la mpira wa miguu kwa maana ya TFF.
1: La faraja, ni jambo la faraja unapokuwa na acknowledgement, sio watu wakishaweza kutambua juhudi ambayo imeweka, ni jambo ambalo linatia faraja. Tamko la serikali, zawadi ya serikali, lakini pia kutoa ndege ni jambo kubwa, ni jambo kubwa, na sio kila mtu ameshawahi kupata hiyo bahati ambayo timu imeweza kuipata. Kwa hivyo binafsi najisikia vizuri kwa sababu ni level kubwa ya appreciation kwa kile ambacho tumekuwa tunakifanya kwenye milango iliyofungwa, milango ambayo watu wengi hawajui ndani kuna kitu gani, sio? Tukija mbele za watu kuonyesha nini ambacho tumekuwa tunafanya kwa muda mrefu, na process bado inaendelea, na watu kupokea kwa namna ambavyo imepokelewa, na especially kwa serikali yetu kuona umuhimu wa kuwa kutengeneza mazingira ya namna gani vijana watakuwa more motivated na kuwa comfortable na kuelewa kwamba wanalolifanya ni jambo la msingi kwa nchi, ni kitu ambacho kinatupa sisi faraja kama watendaji wa shirikisho, lakini kama watu ambao tumekuwa tunausimamia mradi kwa karibu. Kwa itoshi kusema tunashukuru sana serikali yetu, tunashukuru sana kwa namna ambapo imeendelea kuwa karibu na national teams, lakini pia kusukuma mbele maendeleo ya michezo na especially mpira wa miguu ambao sisi tunausimamia, na naamini kwamba huu ni mwanzo. Kwa siku za usoni wataendelea kufanya zaidi ambavyo wanafanya. Kwa nini? Kwa sababu tutawapa sababu nzuri ya wao kuendelea kufanya. Hiki ambacho kinatokea ni kwa sababu vijana wameipa serikali sababu ya kusupport initiative, kwa sababu ya level ya commitment ambao wameionyesha, uzalendo ambao wamekuwa nao, na eventually kwa kupitia hizo juhudi ambazo wamekuwa wanazionyesha tumeweza kufikia kwenye hatua ambayo tumefikia na kuandika historia kama nchi kwamba tumeweza qualify kwanza kucheza World Cup, lakini pia kuvuka robo finali, kuvuka nusu finali, na sasa tunaenda kucheza finali ya AFCON kwa vijana wa chini ya miaka 17 kwa mara ya kwanza tangia dunia iumbwe, tangia nchi yetu ipate uhuru, sio? Kwa hiyo ni jambo kubwa and we are all happy, na tunaamini kwamba technical staff pamoja na vijana na Watanzania wote kwa ujumla tutaungana kama ambavyo tumekuwa tunaungana kuhakikisha kwamba tunatoa the maximum support kwenye maeneo ambayo tunayasimamia ili vijana waweze kufanikisha mchakato wa jambo ambalo wamekuwa wameanza nalo muda mrefu. Na pengine
0: sawa ni kaimu katibu mkuu wa TFF Oscar Miramba akizungumza leo mara baada ya kufanya mahojiano na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam. Sasa wewe kumsikiliza hapo Oscar Miramba, wakati huo pia kuna wachezaji ambao wana ofa, ambao wanatajwa pia kuna ofa, lakini baadaye utaenda kumsikiliza hapa mtendaji mkuu wa Fountain Gate ambaye inamiliki moja kati ya wachezaji ambao wanahusika na timu hiyo. Huyu si mwingine bana ni Kevin Shabani ambaye pana nafasi ya kuzungumza, tutaenda kumsikiliza hapa live kabisa. Lakini pia ni kusii tuandike ujumbe wako mfupi kupitia 0656555571 na 0684600007. Wale ambao wanahusika na social media, kwa maana ya unaweza kupita pale katika kurasa za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X alikadhalika TikTok, na ukishare, like na comment pia baada ya kusoma ujumbe wako hapa live pia. Bana tumemsikiliza Musa hapa Oscar Miramba kuhusiana na hii. Ni taarifa njema naweza nikasema kwa namna moja nyingine, wao kama TFF wanaitazama. Kwanza wameshukuru serikali kutoa hamasa kwa timu ya taifa chini ya umri wa 17 kwa maana ya kutoa fedha kiasi cha shilingi milioni 500 za Kitanzania. Sawa. Binafsi una umepokea vipi kama mwana michezo kwenye hili, lakini pia kwa Oscar Miramba pia kudecree interest. Karibu sana.
2: Kwanza ni jambo zuri kuweza kuona kwamba serikali pia inatambua umuhimu wa michezo, lakini kazi ambayo imefanywa na vijana ni kazi kubwa.
3: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kime 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kime 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Form zinapatikana Kime Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Sawa, dakika 49 Kibe 88 Cup. Ina regia tena kwa mara nyingine ikiwa ni season 4. Kwa hiyo una nafasi bado ya kuweza kuchukua form bado sipo. Ya kwa bado una nafasi hiyo na uhakika pia kwa wewe ambaye una team. Unajua kuna team alafu kuna team zaidi, alafu kuna bonge la team.
1: Sawa.
0: Usiogope.
1: Team na team zaidi.
0: Kuna watu labda anafikiria kwamba labda unajua kuna ile kwamba anaona bado nakuwa kama sijiwezi. Safari hii mashindano yameboreshwa na naomba nikujuze tu kwamba hata timu ambazo zitashiriki pia of course zitakuwa ni nyingi 20. Lakini kama vile vile mwenendo utakuwa ni ule ule wa timu 16 kwenye hatua ya group stage na mambo yataendelea vizuri kabisa. Yeah. Wapo waliojitokeza, of course hatuwezi kuwataja kwa sasa, lakini wewe cha msingi njoo na wewe pia.
1: Njoo na wewe.
0: Ehe, alafu tutajua namna gani ya kufanya.
1: Ukifika ndo unaweza kawajua wale waliochukua.
0: Sawa, tutakuwa na taarifa njema pia kutoka Best Vision IKEA kama nilivyokuambia, lakini tupo na Star Times ambao wana support pia mzigo huu mzima dakika hii ya 52 na tupo live kupitia 91.7 Mazingira FM. Musa.
1: Naam.
0: Ulikuwa unaendelea na kuhusiana na Oscar Milambo.
1: Kwamba ni kitu ambacho naamini pia kwa serikali kutambua mchango wa vijana. Na si mchango tu, juhudi ambazo wamezifanya katika michuano hii ya AFCON Under 17. Unajua ingekuwa kama kichekesho kwamba wakati michuano inaanza ukaitaja Tanzania kwamba labda ni miongoni mwa timu ambazo zitaenda kufanya vizuri sana kwenye hii michuano, ungeonekana kama kichekesho kutokana na historia mbaya kwenye hayo mashindano, kwa sababu ni nchi ambayo haijawahi kufanya vyema kwenye hayo mashindano hata miaka hivi karibuni, licha kuonekana kushiriki mara kwa mara 2017, 19, lakini 21, 23 bado tulishindwa kuweza kuonyesha ule ubora ambao pengine ulikuwa unahitajika. Unaona kwamba mashindano yaliyopita kabla ya haya timu ambayo haikuweza kupata hata alama moja, ni licha ya alama moja timu ambayo haikufunga hata bao moja. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo yasikana wa mashindano yalikuwa ni kama funzo pia kwa taifa, lakini ni funzo pia kwa viongozi wa serikali, lakini pia vile vile pia viongozi wa soka. Pesa ambazo mara nyingi zinatolewa na FIFA katika mradi wa maendeleo ya soka la vijana, naamini kwa usimamizi mzuri wa TFF pamoja na serikali ndio matunda yake ambayo tunayaona leo hii kwenye vituo hivyo. Kwa sababu ni timu ambayo imefikia katika hatua ya juu, basi sasa ni walau kuona namna gani ambavyo vijana wanaweza kujihisi vizuri pale ambapo wanapona serikali kumbe iko pamoja nao. Milioni 500 ni kwa ajili ya kufika tu finali. Hatujui kama watafanikiwa kuweza kuchukua bingwa, kwa sababu hiyo pia inaweza ikawa ni historia nyingine. Kwa hiyo tunaweza kutoka kwenye milioni 500 na kwenda katika hatua nyingine, na wanaweza kutengeneza kumbukumbu ambayo ni nzuri, pengine haiwezi kufutika, kwa sababu tumeona namna ambavyo wameweza kupambana. Kwa mimi nipongeze kwa serikali, lakini vile vile pia kwa TFF kwa hiki ambacho wanaendelea kukifanya. Kwa mimi naamini baada ya hapa sasa jitihada zinaweza zikaongezeka zaidi, na serikali inaweza kaendelea kusapoti, kwa sababu tayari tunaona kuna matunda ambayo tunayapata kumbe tukiwekeza katika soka la vijana. Kwa mimi nipongeze serikali kwa milioni 500 na pengine zawadi mbalimbali ambazo zitaendelea kutolewa kwa hawa vijana. Na mimi naweza kawa ni motisha kuelekea katika siku ya finali. Lakini ushauri wangu tu mimi pia, serikali wametoa ndege ambayo itaweza kusafirisha baadhi ya watu, baadhi ya viongozi wa serikali, lakini vile vile pia baadhi ya viongozi wa TFF kuelekea kule nchini Morocco. Lakini rai yangu mimi ni kwamba wanaoenda waende katika nafasi ya kushabikia tu. Maneno yasizidi kwa vijana ile nasaha, kwa sababu sisi ni Watanzania tunajijua. Kwa hiyo mwisho wa siku tunataka kutumia muda mwingi wa kuzungumza na vijana tukawachosha kiakili kuelekea katika mechi ya finali. Twende kwa ajili ya kwenda kupokea kombe tutakaloweza kushinda, kwa sababu mimi na imani tutaenda kushinda. Lakini tusiende kuwachosha vijana kwa maneno mengi. Tuache na walimu wao wafanye maandalizi, alafu tusubiri kombe mishara ya saa 5 kuelekea saa 6. Naam, sina shaka na kombe kuja katika ardhi ya Tanzania.
0: Okay, sawa bana. Sasa naomba nikujuze taarifa njema kutoka Star Times kama nilivyokuambia. Ni Star Times bana kumenoga zaidi na pesa kiduchu, burudani kibao kuanzia kiasi cha shilingi 11,000 tu kwa mwezi. Unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon, michezo kibao ndani ya Star Times. Lakini kupitia ST Swahili msimu wa tatu wa tamthilia of Gangs of Manila. Ndio bana. Msimu wa tatu wa tamthilia ya kibabe ya Gangs of Manila umeanza pia, na ni kila siku saa 3 kamili usiku ukutane na mbabe Tangola kisambaza kichapo.
1: Oh.
0: Huku tamthilia kali ya Kituruki ya The Brave ikizidi kupamba moto. Huku Halil Ibrahim anazidi changanya familia Leto, huku penzi lake la Zainab likianza kuchichama. Usikose, kila siku ni saa 3:45 usiku. Watoto nao kupitia ST Swahili katuni ziko pale pendwa kabisa, kupitia katuni ya Bon Beers maarufu kama Kipara Mbabe, inakuja kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili, saa 4 kamili jioni. Sawa bana So unaweza kupata burudani zote kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store. Sawa bana
1: Sasa.
0: Yes, ni kuanzia saa 10 Ijumaa, Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni. Sasa kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kosea, kuna ofa kubwa kabisa smart TV ya inchi 43 kutoka Star Times. Sasa hii ni Sound Digital TV ya inchi 43 unaipata kwa shilingi 360,000. Upewe nini badala ya 420,000? Sando Smart TV ya inchi 43 unaipata kwa shilingi 400,000 badala ya 460,000, na Star Times Digital TV inchi 43 unaipata kwa shilingi za Kitanzania 380,000 badala ya 440,000. Sasa hii inchi 43 ni kubwa, ni digital TV. Sawa? Then ndani bali na kisimbusi. By then unaweza kuipata, lakini ukaitumia hata bila kisimbusi.
1: Yeah.
0: Yeah. Sawa. Sasa ofa hii inapatikana kwenye maduka Star Times ilipo Dar es Salaam. Star Times, enjoy your digital life.
1: Naam, sawa sawa.
0: Umeelewana eh?
1: Yes.
0: Nafikiri tutakuwa tumeelewana. Sawa, dakika 56, tuna taarifa baadaye pia tutakuja kusikiliza hapa mtendaji mkuu wa Fountain Gate kuhusiana na wachezaji. Bado unajua Fountain Gate wana asilimia kwenye kikosi cha timu ya taifa under 17.
1: Yeah.
0: Asilimia 5 ya wachezaji wanaoanza.
1: Sawa sawa.
0: Yaani wanaoanza.
1: Wanaoanza.
0: Wachezaji wanaoanza. Nikisema wanaoanza nafikiri kwa nimeeleka. Ni wale ambao
1: wanaoanza.
0: Asilimia 5 wachezaji wanaoanza. Asilimia 5. Sasa atakuja kusikika hapa mtendaji mkuu kuhusiana na sajili ambazo zinatajwa pia. Zinatajwa kuhusiana na mchezaji huyo kuelekea katika nchi za Ulaya. Sivyo?
1: Ndio.
0: Sawa. Sasa twende kwenye taarifa nyingine hapa kabla tujarejea kwenye taarifa hiyo. Kam kawa kula. Bana, timu ya taifa ya Serengeti Girls imetupwa nje katika harakati za tiketi ya kushiriki kombe la dunia kwa wasichana chini ya umri wa miaka 17 kufuatia sare bila kufungana dhidi ya Afrika Kusini. Yaani wanajulikana kwa jina la Botswana. Katika mchezo wa marejiano umepigwa leo katika nchi ya Afrika Kusini. Matokeo hayo yanaifanya Afrika Kusini kusonga mbele kwa ushindi wa jumla ya mabao 2-0 kufuatia ushindi walioupata katika mchezo wa kwanza uliopigwa visiwani Zanzibar wiki iliyopita. Licha ya Serengeti Girls kupambana na ujasiri mkubwa ugenini kuzuia mashambulizi na wenyeji wao, milango yote miwili ilibaki kuwa migumu dakika 90 zikimalizika kwa sare bila kufungana. Sasa break time, alafu tunakuja hapo. Endelea kuwa nasi bana katika meza michezo. Tupo na michezo wawili hapa, 3:30 tunagomea hapo hapo.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila
3: siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150 iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000 unashinda Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Bana, dakika ya kwanza mara baada ya 3 kamili usiku, nikizungumzia dakika moja imeshaondoka mara baada ya 3 kamili za usiku, ile maana ni 3 na dakika moja. Karibu sana tarehe 31, tarehe ya mwisho kabisa katika mwezi wa 5 mwaka 2026. Umetoka kusikiliza hapa kuhusiana na timu ya Serengeti Gates. Sasa bana, hatimaye Simba Queens wamebeba ubingwa wa ligi kuu ya wanawake
8: kabisa,
0: baada ya kuitandika Mashujaa mabao 5-2 kwenye mechi ya raundi 20 iliyopigwa katika uwanja wa Azam, wa KMC Complex pale. Sasa Simba imetangaza ubingwa leo kabla ya ligi kumalizika, kizimesalia mechi mbili tu za msimu mwaka 2025-26. Kwenye mechi 20 ilizocheza, timu hiyo imeshinda mechi 18 na sare 2, ikiwa haijapoteza mechi yoyote. Ilikusanya pointi 53 ambazo hazitafikiwa na timu yoyote. Sare ya bao moja kwa moja ya JKT Tanzania na Yanga imewafanya wananchi hao kusanya alama 44, wanajeshi hao wakiwa na alama 43. Naelewa Kwa Simba Queens wamebeba uchampioni.
8: Wamepewa ligi nyepesi sana msimu huu, tofauti na namna ambavyo tungefikiria.
0: Umepewa ligi
8: nyepesi sana, na waliowapa ni Yanga pamoja na JKT. Wakati msimu unaanza, kwa tunafikiria kwamba wangekutana ushindani mkubwa sana kutokana na namna ambavyo Yanga walikuwa wamefanya usajili, lakini JKT pia na namna ambavyo ligi ilivyoanza, walikuwa wanafukuzana, lakini changamoto ilianzia kwa Tausi baada ya kumfunga Yanga. Nadhani Yanga hapo ndo walipotea kabisa, kapoteza direction. Wakaja tena wakafungwa na Simba, biashara ikawa imeisha. JKT amedondosha alama nyingi sana msimu huu, amekuwa unga sana. Kwa hiyo wamewapa Simba ligi nyepesi, naona gepo pia ni kubwa na Simba mechi 10 na mechi 20, na maana tuseme wana wastani
1: wa zaidi ya 98%. Unaona eh? Kwa hiyo unaona kidogo msimu huu tumemwona bingwa ambaye
0: sio kwamba usajili aliofanya pengine unaweza ni
1: usajili pia, hilo liko wazi, lakini inategemeana pia na wapinzani wako. Ungefanya ni Simba
0: sawa,
1: tuseme tu kweli kwamba ni watawala kwenye soka la wanawake. Hata msimu uliopita ni kidogo tu kama angemfunga Mashujaa wangekuwa machampioni, lakini Mashujaa walazimisha sare. Kwa hiyo ni mechi ambayo iliwapoteza tena. Mechi ya mwisho tukaona kila ambacho kilifanyika, mechi ya Yanga na JKT. Lakini ukipiga kwenye misimu sita, unaona Simba wamehusika na ubingwa zaidi ya mara 5. Naam.
0: Sawa. Ukiachana na hayo pia, Maxim Zengeli bana anahitajika na Wydad. Ofa tayari iko mezani, lakini tunaambiwa mchajiwa na mkataba. Wydad unakumbuka alimchukua Aziki. Sasa Aziki mwenyewe ndio ameshinda kumtumia. Unamhitaji sana Maxim Zengeli.
1: Yeah, wanamhitaji Maxim Zengere. Kwa Aziziki wanaweza sio wasijute kwa sababu walimuuza pia kwa pesa ndefu kwenda pale Libya. Maxi kwa Yanga nadhani wachukue pesa. Kwa ushauri wangu mimi kama Wydad wana pesa ndefu, wachukue pesa kwa sababu simuoni kama ana kipya tena cha kuendelea kutoa, kwa sababu kwenye ardhi ya Tanzania ameshinda kila kitu akiwa na Young Africans. Kwa hiyo ni vyema kama ni pesa ndefu na uchukue
0: kila kitu, kwa maana hajachukua CAF Champions League.
1: Nimesema kwa Tanzania ameshinda kila kitu.
0: Kwa Tanzania
1: sio kimataifa. Kimataifa kwa ni kugumu na hawezi kushinda. Kwa Tanzania ameshinda kila kitu. Kwa hiyo sioni kama na kitu kingine tena cha kupambania. Kwa hiyo ni vyema kama ruhusu kwenda kuanza maisha mapya, akaleta wachezaji wengine ambao wanaweza kawa na hali ya kushinda tena wakiwa na Young Africans. Kama pesa ni nzuri.
0: Sawa, so dakta. Bana, ipo taarifa pia ya katibu mbunge Hussein Musa Hussein amegawa jezi kwa bajaji. Sawa bana. Na nini sasa ambacho kinafuatia hapo? Tutaenda kusikiliza, labda pengine wewe nawe utakuja kufikiwa. Sasa tuelekee kwenye taarifa ya Fountain Gate. Sawa, tutakuja hapo baadaye kuitazama taarifa hii kwa undani zaidi. Bana, mtendaji mkuu wa klabu ya Fountain Gate Calvin Shaban amesema kuwa klabu hiyo imepokea ofa mbalimbali za kumhitaji nyota wake wa kiungo Issa Chole kufuatia kiwango kizuri alichokionyesha akiwa na timu ya taifa katika michuano ya mataifa Afrika chini ya umri wa 17. Shaban amesema kuwa kuna uwezekano mkubwa wa Chole kuhamia barani Ulaya, kwa kuwa hiyo ndo dira ya klabu na nyota huyo. Aidha ameweka wazi kwamba klabu hiyo haina mpango wa kumuuza Chole kwenda vilabu vya Simba na Yanga, licha ya tetesi zinazoendelea kumuhusisha na klabu hizo za Kariakoo. Sasa tumsikiliza hapa bwana Isa bwana Shaban Kevin ambaye ana nafasi ya kuzungumza nasi. Kumbe wale jamaa ambao walikuwa wanampigia upatu hata hawafikiriwi kabisa. Jamaa wa Tanzania
1: wanaomtaka
0: Issa Chole.
1: Si bwana Basio Fountain. Kama kuna dili ya kwenda
0: Ulaya. Unaambiwa kuna ofa kubwa. Sasa huyu mwamba ametokea mkoani Tabora. Bwana mdogo Chole. Na unaambiwa pale Fountain
1: sura ya kazi kabisa.
0: Sura ya kazi. Ndio maana nikwambia wale wanatokea kuanzia mikoa ya Kigoma, Tabora huku.
1: Kandaziwa huku. Yule mfano Dismas, Shida Dismas.
0: Na Fountain bana wana 5% wachezaji wanaanza, na wapo wachezaji wengi pale. Sasa tumsikiliza hapa bwana mtendaji mkuu wa Fountain Gate bwana Kelvin Shabana akizungumza.
3: Tunaona watu wengi ambao wanamzungumzia vyema kijana huyu kutokana na performance aliyoonyesha. Issa Chole ni mchezaji wa Fountain Gate Football Club ambaye huu ni msimu wake wa kwanza kwa maana ya senior team. Baada ya performance yake kubwa, tumepata kutafutwa na vilabu vingi vya nje na vya ndani ambavyo vinaonyesha dhamira ya kufanya kazi na Issa. Na kiukweli kama ambavyo nimetangulia kusema, hili Fountain Gate ni daraja. Kwa hiyo kwa sababu tuna kundi kubwa sana la vijana kama Isa. Maana yake anapoenda akafika sehemu akapata opportunity, sisi hatui ukuta, lakini tunakuwa ni daraja la yeye sasa kuenda aende akafanikiwe, ili atengeneze njia kwa vijana wengine walioko Tabora, walioko Kanda ya Ziwa, walioko Morogoro, na wao pia waweze kupata.

0: Unajua hapa kumekuwa kama na NDA, non-disclosure agreement. Kwanza tunachakata ndani yale ambayo yatakuwepo, alafu baadaye ikihitajika kuja public tutaileta. Wachezaji wetu wote wamethaminishwa katika madaraja kulingana na ubora wao. Sasa kwa mchezaji mmoja mmoja, maanake inategemea na mkataba wake unasema nini. Isa ana mkataba mrefu sana na taasisi yetu, kwa hiyo maana yake anayekuja sisi tutakabidhi document, atatazama kama unaweza, karibu, hauwezi, basi tunatoa fursa kwa watu wengine. Mkataba wa Isa ni miaka minne, na kuna vipengele ambavyo vina tulazimisha sisi kama taasisi kuhakikisha kwamba Isa anapata opportunity nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa sababu hiyo, maana yake umeshaona uelekeo, kama ikitokea opportunities ni wapi zaidi tunaweza kupeleka nguvu yetu. Watu wakimhitaji, maana yake zaidi ni maeneo ya namna hiyo. Kwa kufanya hivyo, maana yake tunakuwa na haki ya moja kwa moja ya kuextend pale inapohitajika, lakini kiu yetu akiwa katika umri huu aweze kwenda kucheza mipaka ya Tanzania, si yeye tu, na vijana wengine ambao wapo kwenye klabu yetu. Kwa sasa timu yetu, kikosi cha kwanza, wachezaji wadogo wako 65% ya timu nzima ya kikosi cha kwanza kinachoanza. Kwa hiyo maana yake tunaelekea kwenye direction sahihi, na huyu Isa ni mfano wake.
1: Umeelewa, Yaani kwenye kikosi ni 5% wachezaji wanaoanza. Na huyo Isa Chole pia ni mfano halisi kabisa. Sasa ukitazama kwenye wachezaji takribani 26, wachezaji kama 11 ni wa Fountain Gate, lakini kuna vilabu tofauti tofauti. Lakini pia kulikuwa kuna hiyo kauli pia, wachezaji ambao anasema ni wa Fountain Gate lakini amewatoa kanda ya ziwa, mikoa ya Mwanza, Mara, Shinyanga na mikoa ya pembezoni mwa kanda ya ziwa. Tunazungumzia Kagera, tunazungumzia Tabora na Kigoma. Yaani huko. Yaani sio kwamba tu ni wa Fountain. Alafu basi ni wa kutokea Dodoma. Fountain ndio makao makuu ya Dodoma.
2: Ina maana lakini baadaye pia Misungwi pale Gwambini.
1: Makao makuu kabisa.
2: Makao makuu ni Dodoma.
1: Pale ulinunua tu uwanja. Lakini makao makuu ni Dodoma, kwa maana shule kabisa ipo pale. Ina maana wachezaji wanaotoka hawatokei Dodoma wengi wao. Of course wapo Dodoma, lakini wanatokea katika mikoa tofauti tofauti. Yaani kwa maana anasema pia kuna wachezaji wengi pia ambao siri ameiba siri tu kwamba katika kituo chao kuna wachezaji wengi wanatokea mikoa ya kanda ya ziwa. Nazungumzia Mara, Kagera, Shinyanga, Mwanza, na mikoa hiyo ya jirani ambayo ni Kigoma pamoja na na Tabora. Tabora ni kama umemsikia hapo Isa Chole.
2: Sasa
1: kwa hao ndio wachezaji ambao wanaonekana kama wapo na wana mipango nao. Sasa ukiangalia ukiona jamaa wako serious kidogo, ni kwamba wachezaji hawa kila mchezaji ana mkataba wa miaka 5. Yaani ukiingia pale, cha kwanza ni mkataba wa miaka 5. Alafu ukifanya vizuri kwa pale shuleni wana extend mkataba. Kwa hiyo unaweza kukuta mchezaji ana mkataba wa miaka 10. Yaani unakupa miaka 5 alafu wanakutazama. Alafu ukifanya vizuri tu wana extend, ina maana wanautanua sasa au wanaongeza mkataba wako wa pengine kutoka miaka 5 hadi 10.
2: Kwanza ni jambo zuri, na bwana Makao kama angeamua kuwekeza zaidi nguvu kwenye timu za vijana akaachana na issue za sajili za wachezaji hawa wengine si kutoka Nigeria, kwa sababu wengi wanakuja kumuingiza hasara tu. Ukiangalia ta Fountain Gate imekuja kubadilika kuanzia dirisha dogo, na si kwamba labda walifanya usajili wa wachezaji wengi siku kutoka nje. Wengi wamewapandisha kutoka kwenye timu za vijana, lakini angalia leo hii Fountain imebadilika kwa kiasi kikubwa.
1: Kadogo anahitaji na Yanga ametokea pale pale.
2: Kwa kitazama kwamba ni project ambayo inawalipa Fountain lakini na ilipa nchi kama nchi. Kwa kikubwa zaidi nadhani waangalie zaidi kwenye kituo chao. Waachane na hizi sajili za wachezaji kutoka wapi. Hizi ndio ambacho kimekuja kuafirisha Mtibwa, kwa sababu Mtibwa walitoka katika uhalisia wao. Unaona? Wakaingia katika uhalisia mwingine. Kwa hiyo angalia leo hii.
1: Waliwahi kufanikiwa na ile program project yao.
2: Na walitoa wachezaji wengi sana. Yaani Mtibwa ilikuwa ni kituo, kila msimu watu wanaangalia Mtibwa.
1: Mpango ni mzuri. Kuna wale ambao wametoka fundi lakini wengi

0: pia umetokea TDS vile vituo vya, vya TFF
1: TDS
0: kwa Tanga pamoja na Dar es Salaam.
1: Kagera pia wamekuwa na timu nzuri za vijana, hiyo lazima tuwapongeze. Lakini changamoto kwenye hizi timu zetu hizi kubwa hizi, yani wale timu zao za vijana zipo kwa kizi vigezo tu, lakini watu ambao wangetusaidia pia.
0: Sasa huyu Issa Chole yupo kwenye kikosi kabisa,
1: anacheza,
0: aliitwa kwenye kikosi cha senior team ya timu ya wakubwa. Sawa, una lolote? Kwa sababu leo tuna muda mfupi, tasoma ujumbe mfupi hapa, lakini pia tutaangazia taarifa katika medani za kimataifa. Kwa haraka haraka sasa, kwa ujumbe hapa, mama Janet kutoka Muhoji, niko shambani navuna mpunga, nasikiliza Mazingira FM. Auli
1: sasa hivi kweli jamani,
0: sijui labda pengine
1: unavuna usiku.
0: Fundi Musa Omari pande za Saranga, Bunda, Mara, Tanzania, niko pamoja na wewe. Haya, nani sasa? Asante pia Andrea Aubuka kutoka Mugango, Arsenal hawana undugu na UEFA, acha PSG tufanye yetu. Haya, salimia hapo Mgango, mshabiki wa Arsenal, habari zenu tunazo. Anaitwa John Masagate kiwa pande fani za Bulamba, karibu na Mara, karibu na Mara Gerozi au Mara Geros, ameandika Gerozi au ulikuwa unamaanisha Mara Geros? Nikiwa nasikiliza Mazingira. Kwa hiyo karibu na Mara Geros. Bulamba pale kuna shule inaitwa Mara Geros. Mambo ni gani hapo studio mjingoni? Anasema hivyo. Hambinaiza kutoka Bunda Bible College nauliza, Bunda Queens katokaje leo? Takuja. Kifupi tu ni kwamba kapokea kipigo nyumbani cha bao 1-0 dhidi ya hawa wa Fountain Gate ambao tulikuwa tunawazungumzia. Ila sasa ni kwa upande wa wanawake. Boke kutoka Tarime Itununo, nawapata vizuri sana hapo studio. Wasalimie Tarime. Nasikiliza Mazingira FM kichanja mbuga pande zetu Maingu Giatoma. Haya, sawa, asante pia kutoka hapo ulipo. Jesema unatokea wapi sasa? Simba inacheza lini? Tarehe 14 mwezi wa 6. Anaitwa Lutende Sai Bujimeli. Ligi inaendelea lini? Tarehe 12 mwezi wa 6. Anaitwa Ali Juma kutoka Nyabu. Eti msimu uloisha Yanga ilifunga, some text missing, ilifunga nini? Iliruhusu sijui. Mjaribu kuandika message vingine tena. Some text missing. Au ulikuwa na maana ilifunga magoli mangapi? Vipi po studio, anaitwa Ajaskali kutoka Bukima. Wasalimie Bukima. Haya. Ujumbe mwingine hapa, mambo ni gani? Okay. Sawa, umerudia mambo ni gani? Haya, asante. Sema mambo ni gani. Habari zenu studio? Sawa, nimeiona. Rare Janet kutoka sema kutoka Bunda. Yanga vipi bana? Inacheza. Ulikuwa unamaanisha lini? Sasa umeandika LON. Nafikiri ni lini sasa. Juma AK Mwaisa kutoka Nyashimo Busega Simiu. Ngaya, asante. Dakika 19 klabu ya Gor Mahia, kabla ya kwenda huko bana, kuna taarifa hapa kutoka kwenye mji wa Bunda ambapo Musa Hussein, katibu mbunge Esther Amos Bulaya, maana ya mbunge Bunda mjini, bwana amegea vifaa vya kimichezo kwa timu ya Bajaji. Sawa,
1: Naam.
0: Sasa inawezekana pia ni mwendelezo na namna gani pia. Tumsikilize hapa tutakufahamu. Inawezekana labda wewe pia unahamu.
1: Unaweza kufikiwa pia na wewe.
0: Unaweza kufikiwa. Tumsikilize hapa, tunarejea.
2: Naam, kwa majina naitwa Musa Hussein, katibu wa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, Mheshimiwa Esther Amos Bulaya. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi, kutujalia kila tunalolifanya ni kwa kudula zake Mwenyezi Mungu. Lakini pia napenda kumshukuru Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Bunda Mjini dada yetu Esther Amos Blaya kwa namna ambavyo ameendelea kutoa support kwa vijana hasa wana michezo wa Jimbo la Bunda Mjini. Hapo nyuma kidogo tumetoa vifaa vya michezo kwa wanafunzi wa Mtashimita, lakini pia kwa baadhi ya shule tumetoa vifaa vya michezo. Leo pia tumetoa vifaa vya michezo kwa vijana wa Umoja wa Bajaji ambao leo walikuwa tamasha lao. Hii ni jana baada ya kukaa kikao nao na kusema kwamba wanaanzisha timu ambayo timu wataianzisha na leo utakuwa bonanza kati ya washabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga na kuomba support kwa mbunge wa Jimbo la Bunda Mjini Mheshimiwa Esther Amos Blaya. Na mimi nikaifikisha kwa Mheshimiwa mbunge jana hiyo hiyo na jana hiyo hiyo Mheshimiwa kaagiza zipatikane hizo jezi kwa ajili ya hawa vijana. Kweli jana zipatikane hizo jezi. Na leo tumewakabidhi asubuhi hizo jezi zao pea mbili, lakini pia tukakabidhi mpira, lakini pia tukakabidhi na maji kwa ajili ya kuendeshia bonanza lao. Kwa hiyo yote haya zote hizi ni juhudi ambazo anazifanya Mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Bunda Mjini. Nitoe rai pia kwa boda boda nao kama wana timu yao, tunawakaribisha ofisini tuweze kuona ni kwa namna gani tunaweza tukatengeneza timu iliyo bora ya boda boda mwisho wa siku je washindane na bajaji. Lakini pia wapo wa toroli na wenyewe na timu zingine si pia ambazo zinahitaji msaada mbunge, karibu na ofisi tuweze kuwa support.
3: Sawa, pengine sasa mipango ipoje ili kuweza kuhakikisha kwamba michezo ndani ya Jimbo la Bunda Mjini inazidi kukua. Tumemwona mheshimiwa amekuwa ni mtu ambaye anatoa mashindano karibia kila mwaka. Lakini sasa ni mwaka kama wa pili kuna mashindano. Pengine ili kama katibu unaweza kawa na ufafanuzi nalo.
2: Kwa mwaka jana mashindano hayakuwepo, ndio? Yote ni kwa sababu ya masuala ya kisiasa yaliyokuwepo mwaka jana. Lakini kwa mwaka huu mashindano yatakuwepo ya Blaya Cup, kwa hiyo timu zijiandae. Lakini pia kabla mashindano tumeona amekuwa akisupport timu mbalimbali akitoa jezi na vifaa vya michezo. Lengo na madhumuni ni kuhakikisha kwamba Jimbo la Bunda Mjini kuanzia majira ya saa 10 vijana wanafanya mazoezi. Lakini pia tunapata vipaji vingi sana. Tuna program ambayo tutaizindua muda si mrefu ambayo itahusisha masuala ya kisporti ambayo itaendeshwa na Mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Bunda Mjini kuhakikisha vipaji vinapatikana. Lakini pia vijana wa Bunda Mjini wanapata ajira kupitia michezo. Kwa hiyo mheshimiwa bado anaandaa program na kushirikiana na wadau wa soka ndani na nje ya nchi ya Tanzania ili wananchi wa Jimbo la Bunda Mjini waweze kunufaika na uwepo wake, lakini pia vipaji vyao viweze kubadilika kuwa ajira.
3: Sawa, ujumbe sasa kwa wanamichezo ndani ya Jimbo la Bunda Mjini.
2: Tuendelee kumwombea mbunge wetu Mheshimiwa Esther Amos Blaya kwa kila hatua anayoifanya kwa ajili ya michezo. Kwa hiyo kwa sehemu yote ile ambayo wanaona wanakwama, wasisite kufika ofisini. Tupo kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa Jimbo la Bunda Mjini, tupo kwa ajili ya kuhudumia wana michezo na jamii nzima ya familia na michezo ndani ya Jimbo la Bunda Mjini. Kama kuna vipaji visifichwe, vije tukae tuangalie ni namna gani ya kuweza kusukuma gurudumu la michezo ili kipaji kibadilike kwa fursa. Wananchi wa Jimbo la Bunda Mjini nawakaribisha sana ofisini, muweze tuweze kubadilishana mawazo, kushauriana na kutengeneza Bunda iliyo ya kisasa ya michezo na ajira.
0: Sawa, dakika 23 24 kwa sasa na inakimbilia 25. Wametoka kumsikiliza Musa Hussein. Sasa hiyo ni kwa bajaji. Sasa inawezekana pia na wewe uliopo huko labda pengine ukafikia kwenye upande wa jezi.
1: Na kilipigwa mashabiki wa Yanga na Simba
0: pale
1: 7-7 pale. Kwa mashabiki wa Yanga wakafungwa 2-1 na bajaji.
0: Okay. Maona sasa. Sawa. Ule si rafiki kabisa. Gomaki ya bana amekabidhiwa taji licha kipigo. Sherehe imechafuliwa kwa bao 1-0 dhidi ya Nairobi City. Kwa hiyo mabingwa sawa, lakini kipigo kimetembea
1: kabisa.
0: Sawa. Jana bana UEFA Champions League the Gunners Arsenal waka shindwa kutamba na kubeba kombe dhidi ya Luis Enrique. Sasa kocha Luis Enrique anajiunga na kundi la makocha mashuhuri waliowahi kushinda kombe la Ulaya la Ligi ya Mabingwa mara tatu. Bob Paisley alifanya hivyo, Pep Guardiola alifanya hivyo, Carlo Ancelotti alifanya hivyo na Zinedine Zidane alifanya hivyo. Sasa Mhispania huyo aliteuliwa kwa kocha PSG Juni ilikuwa Julai mwaka 2023.
1: Naam.
0: pia alishinda ligi ya mabingwa akiwa na na Barcelona ilikuwa mwaka 2015. Sasa cha kushangaza ni kwamba mwanzoni hakutaka kuichukua kazi hiyo na PSG. Kama nagoma goma. Lakini mwandishi wa habari Guerenberg amesema alipoomba kwanza amesema timu yangu imejaa nyota sina hamu nayo. Angalia kina Kylian Mbappe kina nani. Una pagumu hapa. Kwa sasa mwamba jana anachukua. Sasa baadaye tutakuja kuangalia kikosi chao cha PSG kimesheni kile kikosi cha UEFA wachezaji wamejaa pale ndani. Kwa hiyo tunakubali kwamba PSG walikuwa bora kuliko Arsenal, si ndio eh?
1: Yeah.
0: Kwa PSG waliingia kama timu namba 1. Si ndio eh?
1: Yeah, waliingia timu kama namba 1 lakini wakakutana na surprise kubwa sana. Ya kutanguliwa. Kwa hiyo gumu kaja namna gani ambavyo pia wanaweza wakarejesha. Kwanza kuna aina ya soka ambalo siyajua Ateta alilitoa kwa nani. Kwa sababu ukiangalia mahali ambapo ameanza kujifunzia mpira ni La Masia pale Barcelona, si ndio? Tunajua falsafa Barcelona. Baada pale alienda PSG. Baada PSG safari yake inazanga kwa Everton. Akakutana na David Moyes akiwa kocha wake. Baada Everton, kwa tunajua pia aina ya soka ambalo Everton analicheza. Ameenda Arsenal amecheza kwa muda mrefu akiwa captain chini ya mzee Arsene Wenger, si ndio? Baada pale anaenda kuwa msaidizi wa Pep Guardiola. Sasa kila ambacho anakifanya sasa hivi kinakuwa kinashangaza kwamba kwa wale walimu wake aina ufundishaji wao na aina ufundishaji wa Mikel Arteta vinaenda kuwa ni vitu viwili tofauti. Yaani kuna wakati akiamua kulinda bao moja hata kwa dakika 70 ana uhakika kuweza kulipata. Amefanya hivyo kwa asilimia kubwa sana. Sasa kuna wakati
0: niliona kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Manchester United alishinda,
1: ya, alishinda.
0: Na aliweza kulinda pia. Na sijui mfumo huu ni kama ni msemo wako ameutoa hapa. Mimi nilishangaa sana kwa sababu amekuwa mfanya hivyo na mafanikio.
1: Kiongozi wanaita haram football.
0: Inaitwa haram football. Na bahati mbaya zaidi, na mimi ni bahati nzuri niseme, bado pia kwenye inaonekana ni vitu ambavyo walikuwa wanafanyia
1: kazi
0: mazoezini kwa sababu ukimtazama kwenye mechi kama
1: uwepo wa Gabe Heinze kama msaidizi wake
0: labda pengine kwa sababu ni mlinzi
1: yule ni mlinzi na toka ameingia pale msimu huu tumeona yani mpira umebadilika,
0: amefanikiwa by then. Sasa imagine unalinda dakika 80 mpaka unafanikiwa kwa timu kama PSG ambayo imesheni nyota. Na nimeona pia eneo zuri la ulinzi pia limechangia, lakini nafikiri wachezaji walichoka. Substitution iliwavuruga Arsenal nadhani
1: kwa sababu ile plan ilibadilika baada ya kuruhusu ile bao la penalty.
0: Dakika
1: moja anaenda kufanya mabadiliko kutoa wachezaji tena, kaingiza wengine ambao walau sasa wanaweza wakacheza hata kwa kushambulia kwa sababu huwezi ukalinda tena. Lakini bila penalty ila bana kwangu nilikuwa nimeshahesabu kwamba game imeisha.
0: Yeah, of course game ingeisha.
1: Ilikuwa dakika 64.
0: Walikuwa na uwezo wa kulinda pia na wakafanikiwa. Sasa kikosi ambacho kimeingizwa wachezaji wa wengi wa PSG, golini anaingia David Laya. Huyu kama kawaida hatuwezi kumsemea vibaya. Mmoja kati ya magolikipa waliofanya vizuri sana. Kule pembeni Nuno Mendes, alafu pale katikati anaingia beki mmoja tu wa Arsenal anaingia Gabriel. My guys. Lakini kuna Marquinhos na kuna Llorente. Usna unamfahamu eh?
1: Yeah.
0: Wa Atletico.
1: Fanya kazi kubwa sana.
0: Lakini pia katikati kuna Vitinha pamoja na Rice. Lakini kule mbele kuna Olise kutoka Bayern Munich. Kuna Dembele, kuna Harry Kane pamoja na Kvaratskhelia. Au Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Mwamba kutoka Georgia. Jana nimeona ameumia mpaka damu zinatoka na nini.
1: Akaendelea tu kwa sababu kwanza hana hofu kwamba sio kombe la dunia ile. Georgia haimo kwa kombe la dunia.
0: Kwa bwana PSG umeingiza takriban wachezaji Mesheini. Kuna Marquinhos, kuna Nunes. Kuna Marquinhos, kuna Vitinha, Kvaratskhelia, kuna Dembele.
1: Wachezaji watano.
0: Hapa duo yamekosekana. ila Olise ni hatari.
1: Duya hajawa na performance nzuri kama msimu jana.
0: Kwa Arsenal wameingiza
1: watatu
0: wachezaji wa wawili.
1: Wawili, Raya, Gabriel pamoja na Raya.
0: Na Raya pia. Watatu na Raya.
1: Jamaa watatu nane PSG.
0: Bayern Munich mmoja. Wawili, wawili. Kane pamoja na Olise.
1: Mbona hawaji 11 sasa?
0: Wanakuja.
1: Au PSG ni wanne.
0: PSG sio wanne. Kuna Nuno Mendes, Marquinhos, kuna Kvaratskhelia pamoja na Dembele. Bana mdetu umeisha. Kila laheri tukutakia usiku mwema. Mimi ni Tofadhili, niko na Musa Charles Kagole. Asante kwa kuitegemea Sikio Radio Mazingira. FM.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
5: Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka.

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumechopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, ama kwenye jiwe, au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Ina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
6: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

0: Tanzania. Pale Matambalale nilisema hivi, Tanzania ina uwezo wa kuipiku China kwenye kuzalisha madini kinywe kwa maana ya graphite. Nimeona mitandaoni huko watu wanasema huyo waziri anaongea nini huyo.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Duarani, leo tuangazie nafasi ya Tanzania na mbio za madini muhimu duniani.
2: Uwekezaji huu mimi naupokea vizuri kwa sababu umeshirikisha wananchi.
3: Mazingira yetu yamekuwa mazuri. Tunaomba waendelee na sisi wazidi kutusaidia zaidi.
4: Ukijengwa mgodi, amini nawaambieni mimi sio nabii, nimeona na mahali pengine. Na mandhari itabadilika. Mnalia barabara, mgodi ukija utakuwa na wajibu wa kutengeneza hizo barabara.
1: Tanzania katika ramani ya madini muhimu duniani, nafasi ya graphite katika uchumi wa baadaye. Fikiria gari la umeme linalotembea barabarani nchini Marekani. Fikiria kuhusiana na taifa kubwa la nchi ya China na magari yanayopatikana katika taifa hilo au Ulaya kwa ujumla. Fikiria simu janja ulionayo mkononi au kompyuta inayotumika katika ofisi za kisasa duniani. Vifaa hivi vina kitu kimoja muhimu vinavyofanana. Vinahitaji betri, na ndani ya betri hizo kuna madini yanayozidi kupata umuhimu mkubwa duniani yanayojulikana kama graphite ama kinywe. Katika miaka ya hivi karibuni, graphite imekuwa miongoni mwa madini yanayotajwa sana katika mjadala wa nishati safi, teknolojia za kisasa na magari ya umeme. Kutokana na mahitaji hayo yanayoongezeka, nchi nyingi duniani zimekuwa zikitafuta kwa bidii madini haya muhimu. Lakini je, Tanzania ipo wapi katika ramani hiyo ya dunia? Je, taifa la Tanzania lina nafasi gani katika soko la graphite au madini kinywe? Na wananchi wanaweza kunufaikaje na rasilimali hii? Kwa hayo na mengine mengi, basi ungana nami katika makala hii. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka.
5: Ndugu zangu wa Tanzania, mahitaji ya madini kinywe yanayochimbwa hapa Ruangwa, graphite, mahitaji yake duniani kwa mwaka mmoja ni tani milioni 1,600,000. Ndio mahitaji ya madini kinywe duniani. Nchi inayoongoza kwa uzalishaji mkubwa wa madini kinywe duniani ni China.
1: Graphite ni aina ya madini yanayotokana na kaboni safi. Ingawa watu wengi wanaifahamu kupitia penseli, matumizi yake sasa yamepanuka zaidi na kuifanya kuwa miongoni mwa madini muhimu kwa maendeleo ya teknolojia ya dunia. Madini haya yana uwezo wa kupitisha umeme, kustahimili joto kali na kuhifadhi nishati, hali inayofanya kuwa muhimu sana katika utengenezaji wa betri za lithium zinazotumika kwenye magari ya umeme, simu za mkononi, kompyuta na mifumo ya kuhifadhi umeme. Wataalamu wa madini wanaeleza kuwa karibu kila betri ya kisasa ya lithium ion hutegemea graphite katika sehemu muhimu ya kuhifadhi na kutoa nishati. Kutokana na sababu hiyo, graphite ama madini kinywe yameanza kuitwa na baadhi ya wachambuzi madini ya mapinduzi ya nishati safi.
6: Tukiangalia graphite kwa maana ya madini ya kinywe, hapo nimeweka swali kwamba ni kwa nini madini ya kinywe yatakuwa bidhaa ya muhimu sana mwaka huu. Ukiachia mbali utengenezaji wa penseli, risasi za penseli labda na betri za nini, tochi, sasa hivi dunia inakwenda kwenye teknolojia ya wanaita ni green energy, ambayo wanaenda kutumia magari ya umeme. Sasa madini ya kinywe ni madini muhimu sana katika kufanya ili zoezi likamilike vizuri. Kwa hiyo sasa uhitaji wake duniani sasa hivi ni mkubwa sana. Na naamini kabisa wachimbaji wadogo wapo wengi ambao wana graphite nyingi, haya madini ya kinywe, lakini bado hawakuwa wameona umuhimu wake kipindi hicho. lakini kutokana na kubadilika kwa teknolojia kwa kasi namna hii, sasa hivi ni wakati sasa wa kurudi na kwenda kuangalia zile leseni zenu na kuziandaa kwa ajili ya kupata wawekezaji.
1: Kadri dunia inavyoendelea kupunguza matumizi ya mafuta na kuelekea katika matumizi ya nishati safi, mahitaji ya graphite yameongezeka kwa kasi kubwa. Nchi nyingi zimeweka malengo ya kuongeza matumizi ya magari ya umeme katika miaka ijayo. Hii ina maana kuwa mamilioni ya betri mapya yanahitajika kila mwaka. Kutokana na hali hiyo, graphite hurodheshwa miongoni mwa madini muhimu ya kimkakati katika nchi nyingi duniani. China kwa sasa inaongoza katika uzalishaji na uchakataji wa graphite. Hata hivyo, mataifa mengi yanatafuta vyanzo vipya vya madini hayo ili kupunguza utegemezi wa nchi moja. Hapo ndipo mataifa ya Afrika ikiwemo Tanzania yanapoanza kuonekana kuwa na umuhimu mkubwa katika soko la mataifa. Ili kuchukua tuwa hiyo, serikali kupitia Wizara ya Madini imesaini mikataba ya ubia wa uchimbaji wa madini ya kinyo, yani graphite, na kampuni mbili za uchimbaji wa madini kwa kiwango cha kati katika wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi, ikiwa ni hatua ya kuimarisha uwekezaji katika sekta ya madini nchini. Kampuni zilizohusika ni Eminent Minerals Limited kupitia kampuni ya ubia ya Swala Graphite Corporation Limited inayomilikiwa na Watanzania, pamoja na Graphica Resources Limited kupitia kampuni ya ubia ya Graphica Graphite Corporation Limited inayomilikiwa na wawekezaji kutoka nje ya nchi. Mikataba hiyo imelenga kuongeza tija katika uchimbaji wa madini ya kinywe na kuimarisha mchango wa sekta ya madini katika uchumi wa taifa kupitia ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Tukio hilo ambalo limefanyika tarehe 30 ya mwezi Mei 2026 wilayani Ruangwa mkoa wa Lindi, ambapo waziri wa madini Anthony Mavunde amesaini mikataba hiyo kwa niaba ya serikali. Akizungumzia tuwa hiyo, waziri Anthony Mavunde ameeleza mpango wa Tanzania kuwa kileleni na kuyapita mataifa makubwa, ikiwa ni pamoja na taifa la China kama kinara wa uzalishaji wa madini ya kinyo ama graphite.
0: Naomba nirudie tena, na ninazo sababu tutazisema. Duniani mahitaji ya madini kinywe ni tani milioni 1,600,000 kwa mwaka duniani. Nchi ya kwanza inayoongoza kwa uzalishaji wa madini kinywe ni nchi ya China. China inazalisha tani milioni 1.2 za madini kinywe kwa mwaka, sawa sawa na 74% ya mahitaji ya dunia. Na nchi ya pili nikasema ni Madagascar. Madagascar wanazalisha tani 1089. Na nchi ya tatu ni Msumbiji. Msumbiji anazalisha tani 1075 za madini kinywe duniani. Sasa, kwa nini nilisema Tanzania? Nazo sababu. Nikiwa pale Matambalali, wakati tunasaini mkataba, wale Lindi Jumbo peke yao watazalisha tani 1040. Lindi Jumbo peke yao watazalisha tani 1040. Eminent akianza kazi atazalisha tani 16,200. Zinakuwa ngapi? 1056. Graphica awamu ya kwanza anaanza na tani 1040. Zinakuwa ngapi? 1090. Wa pili ana ngapi kutoka China? Ana 1089. Yaani hawa watatu tu peke yake wana uwezo wa kumvuka Madagascar. Kwa hiyo nimeshaachana na Madagascar na Msumbiji tayari. Namfuata Mchina sasa, ndio? Ndakwenda polepole. Namfuata Mchina. Ni ngapi hizo? 96. Akienda awamu ya pili Graphica anaongeza 1040 zingine. Kwa atakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 1080. Ukijumlisha pale inakuwa ni ngapi? 136,000. Sasa Nimemtaja hapa, msikize vizuri, nimemtaja Lindi Jumbo, nimemtaja Grafika, nimemtaja na Eminent. Hawa watatu peke yao wanaweza kufikisha tani 136,000. Tanzania tuna watu wenye leseni za uchimbaji wa madini kinywe wako 30. Leseni kubwa tatu, uchimbaji wa kati 27. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa nikiwachukua na hawa wengine 27, hata ikiwa kwa wastani watani 30,000 tu peke yao, wote wakizalisha, China anapitwa. Ndio ilikuwa hoja yangu, simepiga hesabu wenyewe. China anapitwa apitwi?
7: Anapitwa.
0: Sijawasikia Watanzania. China anapitwa apitwi?
7: Anapitwa.
0: Ah, sasa waandishi wa habari mmewasikia Watanzania. Leo sijasema mimi, wamesema wana Ruangu hapo. Hesabu ndogo, lakini wakati huo huo, wakati huo huo, wale wanaochimba mahenge, Faru Graphite, wana mashapo ya tani milioni 210 ambayo yakichimbwa katika moduli 4, phase ya kwanza mpaka ya 4, watafikisha tani 374,000 kwa mwaka, kampuni moja. Kwa nini tusiwafikie wa China? Watanzania wanapenda kujidogosha sana. Leo niko hapa kuwatia moyo ndugu zangu, tunaweza kujipige konde kifuani. Tanzania hii ina uwezo wa kufanya vizuri kwenye sekta ya madini.
1: Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zenye hifadhi kubwa za graphite. Maeneo mbalimbali nchini yameonyesha uwepo wa madini hayo kwa kiwango kikubwa. Miongoni mwa maeneo yanayotajwa mara kwa mara ni pamoja na eneo la Mahenge, Epanko, Nachu na Bunyu. Ugunduzi wa hifadhi hizi umeifanya Tanzania kutajwa katika majukwaa mbalimbali ya uwekezaji wa madini duniani. Wataalamu wanaamini kuwa ikiwa rasilimali hizi zitasimamiwa vizuri, zinaweza kuongeza mchango wa sekta ya madini katika uchumi wa taifa. Mbali na mapato ya serikali, uwekezaji katika madini ya kinywa ama graphite unaweza kuchochea maendeleo ya miundombinu, kuongeza ajira kwa wananchi na kuimarisha shughuli za biashara katika maeneo yanayozunguka migodi. Aidha, Tanzania ina nafasi ya kwenda mbali zaidi ya kuuza madini ghafi pekee. Wataalamu wa uchumi wanashauri kuwa thamani kubwa zaidi inaweza kupatikana kupitia uchakataji wa graphite ndani ya nchi kabla ya kuuzwa katika masoko ya kimataifa. Swali muhimu kwa wananchi wengi: faida za graphite zitafikaje kwa wananchi wa kawaida?
2: Uwekezaji huu mimi naupokea vizuri kwa sababu umeshirikisha wananchi.
3: Mazingira yetu yamekuwa mazuri. Tunawaomba waendelee na sisi wazidi kutusaidia zaidi.
1: Kwanza, uwepo wa migodi unaweza kuongeza ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Pili, ni shughuli za uchimbaji kuongeza mahitaji ya huduma mbalimbali kama usafirishaji, malazi, chakula na biashara ndogo ndogo. Tatu, ni mapato yanayotokana na sekta ya madini yanaweza kusaidia kugharamia huduma za kijamii kama elimu, afya na miundombinu ikiwa yatasimamiwa kwa ufanisi. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa shughuli za uchimbaji zinafanyika kwa kuzingatia sheria za mazingira na maslahi ya jamii zinazozunguka maeneo ya migodi.
4: Ukijengwa mgodi, amini nawaambieni, mimi sio nabii, nimeona na mahali pengine, na mandhari itabadilika. Mnalia barabara, mgodi ukija utakuwa na wajibu wa kutengeneza hizo barabara. Mnalia vijana wenu hawana ajira, watu watapata ajira. Kila mtu atapata, hadi boda boda atapata mtu wa kumbeba, kwa sababu kuna mahali shughuli inafanyika.
8: Nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia swala la mazingira. Naona mnapanua kiwanda, kutengeneza maeneo ya kuweka bidhaa kwa wingi zaidi. Kwa hiyo swala la mazingira ni nyeti sana. Sisi pia pamoja na kwamba tuna wakaguzi wa migodi na hizi processing plants, lakini nitumie jukwaa hili kuambia wenzetu wa baraza la mazingira NEMC chini ya Wizara ya Mazingira ofisi ya Makamu wa Rais wafike hapa wafanye tathmini ya kuhakiki kwamba uwekezaji unaoendelea hapa ni rafiki kwa mazingira, na waangalie jinsi ambavyo mmehakikisha kwamba vyanzo vya maji havichafuliwi na maji taka yanayoweza kuwa yanatoka kwenye kiwanda hiki. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, ni vizuri zile takwimu ziandikwe. Ili na sisi tujivunie kwamba kiwanda hiki kimezalisha mali yenye thamani kiasi fulani iliyokwenda kusaidia jamii. Ukijenga zahanati, tujue umetumia fedha ngapi. Of course hautajenga wewe mwenyewe bila ushirikiano na halmashauri kwa kufuata kanuni zilizowekwa. Lakini tujue ukijenga barabara hiyo daraja uivalue kwenye cash terms. Tupate hizo takwimu kwa sababu ndio inayoonyesha kwamba impact ya wizara hii ni kitu gani.
1: Kwa miaka mingi dunia imezoea kuyatazama madini kama dhahabu, almasi na shaba kuwa ndio msingi wa maendeleo ya viwanda. Leo grafiti inaibuka kama moja madini muhimu katika zama za teknolojia na nishati safi. Kutokana na hifadhi zilizopo nchini, Tanzania ina nafasi ya kuwa miongoni mwa wahusika muhimu katika mnyororo wa thamani wa madini haya duniani. Changamoto iliyopo sasa si tu kuwa na madini hayo ardhini, bali namna ya kuyatumia kwa hekima, kuongezea thamani na kuhakikisha manufaa yake yanawafikia wananchi na kuchangia maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hadi kufikia hapo, sina la ziada katika makala hii. Mimi ni Edward Lucas. Asanteni kwa kusikiliza.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, hama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
12: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: sema
1: ndio nyumbani Afrika. Nyumbani ni nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Bara kwa Kiswahili bara itabidi uite Fatuma. Fatima. Bara ni aje mambo vipi? Jambo Tanzania, jambo bana Kine. Bara jambo Afrika yote. Nikisema jambo na maanisha hakuna matata. Na mimi nikabisha kwamba mambo yako murua. Weekend tulivu, weekend njema, hali ya hewa nzuri. Naamini kabisa kwamba mambo yanakwenda murua kabisa. Kwa mbaye pengine kiafya mambo hayajakaa vizuri, sijali sana. Ni kazi yake Mola, ina makosa. Na tushukuru kwa kila jambo. Yasikana leo naumwa. Mwenzako yuko fresh na kesho naye pia anaweza kaugua na uko umepona. Yote bwana lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kubwa zaidi tumia dawa kwa wakati na kwa ushauri wa daktari. Mimi naamini kabisa kwamba mambo yatakwenda vizuri na utakapoa. Umeelewa? Na nitumie fursa hiyo pia kuweza kualika. Tuwe pamoja.
1: Dinoro si de l'état d'ouest.
0: Bana nakualika tuwe pamoja katika nyumbani Afrika. Ni kila siku ya Jumapili kuanzia muda huu. Na dakika kama hii. Huwa tunakuwa pamoja. Katika nyumbani Afrika. Tukifurahia utamaduni wetu. Muziki wa Mwafrika. Bamba bamba bamba bamba bamba bamba. Kari sana hiyo bana. Imeanza na Samangwana na rekodi Fatimata. Mimi ni Alwatan Sultan. Niche King Swati. Bwana Rusto wa Ramadhani, yote majina yangu tu.
1: Viva!
0: Yote ni kwa nguvu na muda.

Bara nambari ya kuweza kuwasiliana nami ni 0656 55 55 71. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari 0684 60 00 7 Fatimata. Wacha we Kabibi mwa Kabibi mwa

Asante sana Mr. Nyawaye. Ah. Mzee Bunda, Mr. Nyawaye. Asante sana kaka. Ni muhenga kweli kweli. Nakupa shimako. Kitambo sana. Mr. Nyawaye. Anasema yuko na mimi sambamba mapema sana. Ongeza tu sauti ya radio, Ikunga ngwana majige. Bunge mtarajiwa, Asante sana mkubwa. Ni Samangwana. Rekodi Kabibi. Tufikisha majira haya saa 4 na dakika 14. Miongoni mwa wanamuziki ambao wanaongea lugha nyingi kwelikweli ni pamoja na Sam Mangwana. Anaongea lugha ya kiasili kwa maana ya Kiangola, lakini pia anazungumza Kifaransa, anazungumza Kiswahili, anaongea Lingala, anaongea Kiingereza, anaongea Kispanyola,

0: Mazingira FM.
1: Mama Rosa wa Caroleni ameweza kumbukwa pia. Anasema ni adhabu alionipa kabibi. Angalia sasa tabu ambayo nimeipata Samangwana eh? Nakupenda sana kabibi. Kabibi. Mara kwanza nilivyomuona ni kama nguva ndani ya bahari. Ebara ndo nyota ambaye niko naye kwa siku ya leo kwa maana ya Sama Pangala na kundi la kizima la Kristo Virunga. Leo niko nao, tutajua mengi sana kuhusiana na bendi kwa jumla, lakini pamoja na mwanamuziki Sama Pangala, yuko wapi na anafanya nini? Rekodi vunja mifupa kama bado meno iko.

Bana, kama nilivyokuambia leo tuko na Samba Mapangala, mwanamuziki ambaye asili yake ni nchini Kongo, lakini aliweka maskani yake katika jiji la Nairobi, akifanya shughuli mbalimbali za muziki katika nchi ya Kenya, akipata mafanikio makubwa sana muziki kutokana na kuimba katika lugha ya Kiswahili. Wengi sana waweza kumuelewa katika nyimbo zake tamu na zenye ujumbe mzuri sana. Ilianza na Vunja Mifupa. Ndio mambo yalianza nao, Vunja Mifupa kama bado meno iko. Na huu bwana ni Sungura. Acha vituko vyako Sungura. Nenda pole pole kama mzee Kobe. Nafundishwa kwenye maisha bana. Sio na haraka wala pupa. Mambo ni taratibu bana.

0: 91.7
1: na kati ya
2: Paris agotaka kuyafanya maisha yake yabakie ndani ya Congo RDC, akaona na kila sababu kuweza kuvuka mipaka ya RDC hatimaye kuzamia nchini Kenya au Jamhuri ya Watu wa Kenya na kwenda kwa sisi kundi lake la Virunga, kundi ambalo amekuwa nalo kwa muda mrefu sana.
3: Virunga e mwana mama
2: ambao akizunguka maeneo mbalimbali duniani kwa ajili ya kutangaza muziki wake, japo umri pia wewe tena unampa mkono lakini bado amo. Unajua kazi ya kuimba si rahisi tu. Ni swala sauti yako bado iko vizuri, unaimba tu. Lakini miongoni mwa nchi ambayo imekuwa kama sehemu nyumbani, basi ni Jamhuri ya Watu wa Kenya. Ameishi kwa miaka mingi sana ujana wake, japo kwa sasa amekuwa kizuru nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya kuendelea kutangaza muziki wake. Lakini hata kama leo hii atamua kupumzika, basi tabaki na rekodi zake ambazo ni bora sana. Na miongoni mwa rekodi ambazo zimpa umaarufu mkubwa sana ni rekodi ya Vunja Mifupa Kama Bado Meno Iko, Marina. Lakini pia wimbo maarufu sana Dunia Tunapita. Achilia mbali wimbo unaosikiliza ambao unaitwa Tolinga Virunga. Wimbo nyingine pia ambao aliachia ni Nyama Choma. Wimbo zake ni nyingi sana.

0: Asante sana Mr. Yohana Omuga na Katia Roria.
1: Wageza watu utongo
0: pia
1: tulikana.
0: Ukisema bohemba ujakosea. Maskani Roria, lakini shughuli zake za kila siku na mkate wake wa kila siku ni ndani ya bohemba.
1: Waongea kujenga gorofa
0: na una kitwe.
1: Acha mudomo na maringo kaka.
0: Hidong!

bana nambie unakumbuka wapi? Nani umemkumbuka? Maana mimi nikabisha kwamba pamoja kwamba wimbo au nyimbo zina nafasi kubwa sana, kwa maana muziki unatukumbusha mbali, baadhi ya ndugu, jamaa, marafiki tulokuwa nao. Zikana wengine tuko nao tena duniani. Lakini kupitia rekodi kama hizi unayakumbuka mengi. Dunia tunapita. Hizi ni tungo ambazo zitaishi muda mrefu sana. Kutokana na ujumbe mzuri ambao umo ndani yake.

watu wanauliza kuhusiana na Samba Mapangala. Kwamba amefariki hapa na yupo. Na anaenda kufanya shughuli zake za muziki kama kawaida. Akiwa na bendi yake ya Orchestra Virunga. Bendi ambayo amempa umaarufu mkubwa sana. Kazi bora. Tungo mahsusi. Asili yake ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini jinsi ambavyo anaimba lugha ya Kiswahili, wewe amini. Unaweza kuhisi kwamba da huyu jamaa bwana labda kwao ni wapi, lakini kwambie tu kwamba huyu bwana ni mkongomani. Lakini mtoto wa Afrika Mashariki. Huu ni Hayati Elizabeth Mordecai. Lakini wengi tunamfahamu kama Shala Mwana. Anakwambia karibu yangu.

Wimbo wa Samba Mapangala. Sema bana, unamkumbusha bana. Unamkumbusha Sumdunga. Sumdunga wina akiwa anasema navua samaki na kutandika masanga. Asimu wakati walikuwa napiga hivyo vitu, walikuwa napiga maji. Sio ameacha.

Nyumbani Afrika na 91.7 anasema wimbo wa DDC Mlimani Park. Selina, piga moyo kondo maalum kwa kabibi wa keki penzi Millicent, tuwa Millicent Were. Ni Zedekia Nyakiriga, pande za Kungombe.

0: Anasema anaitwa Mariamu akiwa pande za Bugoji Kandelema, anasema nakupata sana, nyimbo zinamkumbusha mbali nzizo bana. Mwite King Kiki na kitambaa cheupe. E bana, popote pale ulipo, kama ni ZDK Nyakiriga, basi mnyanyue Millicent Were, mwambie achukue kitambaa cheupe. Nisimame wote kwa pamoja, nyuma wabaki jihadhari na watu, msogele, msogeze karibu, vifua vigusane. Mama
1: kila kukuchapo mambo mapya,
0: mkono wa kushoto uwe mgongoni kwake,
1: wala tusiwape muda karagosi.
0: Hayati King Kiki tuko naye duniani, lakini ametuchia zawadi ya maisha yote, kitambaa cheupe. Bara 0684600007 au 0656555571. Tuko jumaa kwa mfupi wa maneno.

barabara ya swali yako ivute sana ivuke kitovu hapo unakona unacheza wakati huo mkono ule bwana kulia unacheza chezea tumbo lako. Asante sana Josea Action Bonda Musoma. Anasema nasikiliza News by News. Na wakati huo bwana kiwapa pole mashabiki wote wa Arsenal Chungulia. Ebala mwite mkali ya Kigoda na kati ya Gili ya Dani ya Bariadi. Anasema hapo ndo penyewe. Asante sana Zaka za kazi. Zaka za kazi.

hatari sana. Sikiliza news binyo. Asa kwenye rekodi wana bichuka kwepo. Na waza kwamba vipi ingesikika pia sauti yake Hassan Khan bichuka. Kama kumbukumbu zangu zitakuwa zijapotea, kibao hiki bwana kwa mara ya kwanza ulikuwa ni mwezi Novemba 1978.

0: Sasa imbaji ambao wamehusika katika wimbo huo alikuwa ni Maalim Idi Nigurumo, Cosmas Tobias Chedumole pamoja na Maalim Kinyasi.
1: Selina utafanikiwa, Selina.
0: Lakini kwenye solo gitaa yuko Mulenga. Sasa hatari kwenye bass gitaa. Alikuwa anasimama Bel Batazari. Wakati rhythm alisimama Gama. Le gitara, rhythm gitara. Lakini kwenye midomo abata saxophone zile hapo nikona kutana mtu mzima Mulenga. Na ndo mtunze mbo huu.

na picha na baadhi ya jumbe ambazo naziona hapa na picha nazo. Zaka za kazi Buyoma James toka Bwai. Naomba rekodi ya Hidaya. Yake hayati Jose Kabasele Mpanya. Anasema Twaha bwana gusa wimbo wa Yondo unaitwa Pona Tembe. Anaitwa Matale Kikohi wa Mgaja Bunda bana.

Sande sana mwalimu Abdul Majid kati ya Bunda Mara Tanzania. Asema rekodi ya Flo bana nimekumbusha hayati Kilemba. Ah maisha kaka ndivyo alivyo. Na kati ya kumbukumbu zangu ni miongoni mwa rekodi ambazo wakati mwingine ukimkuta ametulia hivi anaimba. Ah, yani tunapita.

ikiwa tayari ni saa 5 na dakika 3 news by news. Nasikiliza muziki wa Afrika, muziki wa nyumbani. Tuleo kata utumwa. Tunapenda vya kwetu. Anaitwa Swedi Aleke Kanao. Wajue. Wanya matale musoma na sema hizo nyimbo bana. Zimekumbusha nzi zile za kaseti. Kaseti radio za kanda na zile player pia za Santuri. Acha kabisa ilikuwa ni hatari. Mazingira FM anasema ni masatu akiwa pande za Saragana. Da, na kupata mwanajimbo. Mara namaanisha nyimbo zimemnyima usingizi.

0: Bana, niombe tuweze kuzungumza na watu wazima ambao wanajua, wanajua hizi rekodi, wanajua hawa wasanii. Wale ambao mnapenda kupiga simu kwa ajili ya kujitambulisha, nisingependa kuona kwamba na hapa nafasi jamani. Naomba niongee na watu ambao wanaujua huu muziki. Tuweze kuzungumza nao na kuulizana mawili matatu kuhusiana na muziki huu. Mbao bana, ukiangalia siku zimekwenda, lakini nyimbo hizi mpaka leo hadi kesho bado utamu ni ule ule. Hebu sikilize rekodi hii. Ufukara sio kilema. Unaweza kufikiria kwamba ni nyimbo ambayo imetoka juzi tu. Kwa nini nyimbo nyingi za sasa zidumu? Wimbo unatoka ndani ya wiki hii na utamu wake pia unaisha ndani ya wiki hiyo. Hizi kwa nini bado zinapendwa mpaka leo? 0684600007. Wacha wewe. Katika laini, halo.
1: Halo.
0: Nazungumza na nani, kutoka wapi kaka? Kutoka Bariadi, karibu bwana.
1: Hizo nyimbo ya zinatisha hizo.
0: Miaka gani hiyo unakumbuka?
1: Mwaka 2014 hapo, viongozi.
0: Mwaka 2014 zilikuwa zinatisha, eh?
1: Sana sana, nazikumbuka sana enzi hizo.
0: Enzi hizo, ulikuwa na miaka mingapi?
1: Mimi? Nilikuwa na miaka 20.
0: Mwaka 2014. Kwa hiyo mwaka 2014 zilikuwa zinatisha sana.
1: Sana sana.
0: Ndogo zimetoka, eh?
1: Amna, zilikuwa zina muda.
0: Zilikuwa zina muda kidogo. Lakini wewe unaanza kuzisikia 2014.
1: Naanza kuzisikia.
0: Umekumbuka nini labda, au kuna mtu umemkumbuka baada ya kusikiliza wimbo? Wimbo gani umekumbuka
1: mbaya? Nilikuwa mdogo, bado sijaoa hata kuoa.
0: Ulikuwa unasikiliza kwa nani nyimbo hizo? Nyumbani kulikuwa na radio?
1: Kuna jirani yetu hapa alikuwa na muziki kinoma.
0: Alikuwa na muziki kinoma. Uko unazisikiliza hapo, eh? Haya bwana, salamu zao huko Bariadi bwana. Kila mtu ana zamani yake. Katika line, hala.
2: Hello.
0: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Nazungumza na Useni kutoka mtaa wa Kamshue, kata ni Ukokoto, wilaya ya Bunda.
0: Asante sana kaka, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Mekumbuka wapi kaka?
2: Muziki ndugu yangu inanikumbusha, inanikumbusha nani mara huko nilikotoka. Umri wangu mimi ni mkubwa sasa, leo miaka 64.
0: Sawa sawa.
2: Nakumbuka kama hizi nyimbo shilingi ya huwa na sisi zimetoka kwa miaka 80 na kitu.
0: Yeah.
2: Sina kumbukumbu kamili, lakini nani mwenyewe nilikuwa na muziki wa, nilikuwa na muziki unaitwa miaka ile kwa inaitwa ni prayer. Kwa hiyo tulikuwa na senturi, tunafuata sirali. Tunakuja tuna nani tunacheza. Kwa hiyo mimi nakumbuka muziki unanikumbusha mbali kweli kweli.
0: Sawa sawa.
2: Stareli ya kuwepo miaka ile na sasa hivi kwa kweli ni tofauti.
0: Labda unahisi kwa nini nyimbo za sasa hazina tuseme kwamba ule mwendelezo wa kwenda kupendwa tofauti na zile za zamani?
2: Mimi kwa kweli kwa umri wangu nilionao sasa hivi na miziki ya leo si ya kizazi kipya. Naona kama vile huwa haimingi kwa kweli, ni tofauti hata kucheza. Sisi tulicheza ule muda ukisha na leo unacheza taratibu, lakini ya leo mtu anacheza na rukaruka kama anaumwa siafu. Naona kuna utofauti. Na utofauti mkubwa sana.
0: Sawa sawa.
2: Sasa napo isikio mziki wa kweli inanikumbusha mbali, hata waliye kufa na wazazi wangu na mimi akaile kwa kweli. Nani nikumbusha mbali.
0: Unaweza kukumbuka hata watatu ambao unakumbuka tu mlikuwa nao?
2: naokoka kwa miaka ile. Wengine washatangulia mbele za haki, wengine bado wapakina wamezeeka.
0: Hebu nawakumbuke ambao bado wako hai.
2: Naam. Kwa hiyo niwatumie salamu, hao ni wakumbuke.
0: Bana, watumie hata salamu bana pote pale walipo bana, eh?

0: katika laini. Hello, katika laini. Hello, mtu anachezea laini.
1: Sitavunjika moyo,
0: mabani ya ungwana ambao wanahitaji kuchangia katika laini. Hello,
2: hello.
0: Ya, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Ya, unaongea na Julius Samson au Mnandi mstaarabu kutoka Bisari ya Kurutambi hapa.
0: Habari ya Kurutambi kaka?
2: Ah, salama tu. Habari za hapo studio kaka?
0: Ah, tumshukuru Mungu. Mambo yanakwenda murua, hakuna matata. Eh, bwana, unakumbuka wapi kaka?
2: Aisha, hizo nyimbo hizo?
0: Mm.
2: Yapo, mimi ni mtoto wa juzi, ni kijana wa sasa hivi.
0: Sawa sawa.
2: Hizo nyimbo kwa kweli hata zikipigwa popote nafikiri zinawagusa wale wazee wa zamani.
0: Hata vijana wanazipenda pia.
2: Ambao ni mababu zetu,
0: mm,
2: na mababu zetu.
0: Sawa sawa.
2: Kwa kweli hizo nyimbo za sasa hivi eti vijana wasikilize kwa rika yangu, mimi kwa kweli wasikilize hizo nyimbo, yani unaweza, yani ukiwaza hizo nyimbo watakushangaa sana kwamba mbona hizo nyimbo hizi hatuzifahamu. Hizo nyimbo za zamani, lakini hizo nyimbo zina ujumbe, yani zina ujumbe ambao yeyote akisikiliza, yani inampa ile kwamba njia ya kusikiliza kila wakati.
0: Sawa sawa.
2: Kwa kweli hizo nyimbo zinakumbusha, zinanikumbusha kidogo hata miaka ya nyuma nyuma hapo, hivi kipindi zinapigwa kwenye muziki, kwenye mabaa. Unakuta watu wanazipenda sana kusikiliza, yani mtu ipo tu lazima tu kusikiliza tu wenyewe tu ujumbe wenyewe. Lakini kwa sasa hivi utakuta kidogo hizi mambo kidogo hayapo, kwa sababu utakuta ni wachache sana wanazopika hizo nyimbo. Kwa mfano hapa kwetu Bisari hapa kidogo, ambazo wanapika hizo nyimbo hata ukisikiliza ni George Richard.
0: Hmm.
2: Okay, pale kidogo unakunywa pale baridi angalau nani kinywaji pale, nyimbo mara nyingi napiga hizo nyimbo na zile za Kikongo kidogo, zinawakumbusha watu kidogo miaka ya nyuma ya zamani. Lakini sasa hivi ukipiga hizo nyimbo tu kwa utandawazi wa sasa hivi wanakushangaa sana.
0: Sawa sawa.
2: Ni nyimbo ambazo zinapendwa kila sehemu, kwa sababu zimebeba ujumbe mahususi kwa kila mtu. Kwa kweli mimi kwa kweli hizo nyimbo nazipenda sana na zinafundisha kiujumla.
0: Sawa sawa.
2: Kwa kweli mimi nilikuwa nasii tu watu angalau tuwe tunasikiliza tena nyimbo za zamani. Hizi nyimbo za sasa hivi kidogo zinatupeleka kidogo kwenye utandawazi mwingine kaka.
0: Bwana, mimi nikushukuru sana na msalimie sana George Richard bwana.
2: Ya, George Richard yupo na nashukuru. Karibu tena Bisari ndugu yangu.
0: Haina shaka bwana, asalimie sana ndugu zangu wa Bisari hapo, eh?
2: Sawa sawa, karibu sana, tupo Bisari hapo.
0: Ah, Nyasirori, msalimie Mombasa bwana.
2: Sawa, tutamfikia.

0: 91.7.
1: Halo, kwenye line.
2: Cheza na Leso Nyika. Karibu sana kaka.
1: Yes, bwana miaka hiyo. Kwa majina naitwa Juma Kasimu Tanzania, ni pande za Unyari hapa boss.
3: Habari za Unyari kaka?
1: Bwana pa Unyari kwema kabisa, ni ubaridi. Bwana hizo nyimbo zinikumbusha bwana mwaka 1994.
4: Aha.
1: Miaka 10 ndugu yangu, ani hizo nyimbo zikipiga, ani tulikuwa tukienda disco, nakwambia wazee wa zamani tunacheza humo kama Jumari, yani Jumapili.
4: Wapi hapo wakati huo?
1: Hapa miaka hiyo niko hapa kwa nyumbani kwetu Unyari hapa senta hapa.
4: Sawa sawa.
1: Yaani kipindi tulikuwa na marafiki zangu hivi. Tunatoroka, tunaenda, yani hata kula hamna, ni kutoroka mnaenda, mkirudi asubuhi shambani saa 11. Singizi tunajisikia, lakini mpaka tunaenda shambani bana. Sasa hivi wakukama huko rafiki yangu. Hamna.
4: Asante sana bana, mimi nikushukuru na salamu zao hapo Unyari, eh?
1: Pamoja sana, jitakatoa pamoja sana.
4: Aya, aya kaka.

sauti ya mnyonge. Sauti ya mnyonge. Hayati Dr. Remi Mtorongala. Narifikisha majira ya saa 5 na dakika 20.

0: Asante sana Mzembiti toka pande za Igego, asante sana. Sema line ngumu kweli kweli anaitafuta. Mama uko wapi? Line ni ngumu kweli kweli. Katika line, hello.
1: Nakupata vizuri sana.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Mzee Magumashi au Phineas kutoka Buhemba Magunga.
0: Habari za Magunga?
1: Magunga hapa hawajambo kabisa.
0: Karibu bwana, umekumbuka wapi bwana?
1: Bana, hii muziki imenikumbusha mbali sana. Ndicho kuanzia mwaka 78 nilikuwa nikisoma. Shule moja inaitwa Kukona, shule ya msingi.
0: Sawa sawa.
1: Muda huo nikifundishwa na mwalimu mmoja, alikuwa mwalimu wetu mkuu anaitwa Josephat Bujimu, alikuwa ni Msukuma.
0: Sawa sawa.
1: Sasa kuanzia miaka hiyo nimekuja kukutana naye mwaka huu. Yaani mpaka hapo nakumbuka, ni sawa sawa ninavyokumbuka hiyo muziki ya leo.
0: Ndio ndio.
1: Ni kama vile nimeusikia kwanza kabisa, umeanza na muziki ya Samangwana. Umeanza na muziki ya Samangwana na yenyewe imenikuna sana, mpaka nikatamani kujua huyu mtu yuko hai au la.
0: Samangwana yuko hai.
1: Ana miaka mingapi?
0: Yuko hai.
1: Huyu ni Samangwana.
0: Gweji bwana Samangwana.
1: Sawa sawa. Sasa kweli muziki bwana inatukuna sana, mpaka sasa hivi ndio maana hii muziki sidhani kwa itakujaza kumalizika.
0: Labda ni kipi ambacho labda wanamuziki wa sasa wanashindwa kufanya kama ambavyo watangulizi wao wamefanya, mpaka leo nyimbo hizi bado zinapendwa na zitaendelea kupendwa? Unahisi wao wanakosea wapi?
1: Hii muziki bwana, mpaka hapo yenyewe hii muziki, unapousikiliza huu muziki wa zamani wenyewe, husia wake sana sana ni amani, husia ambao mtu unaweza ukayafuata maneno yake yakakupa maisha ambayo ni mema kabisa, ambayo huwezi ukategemea.
0: Bana,
1: sio kama hii muziki. Sio kama muziki ya hawa vijana wa leo.
0: Tofauti yao nini? Tofauti ya zamani na leo, ipi unaiona tofauti?
1: Unasema?
0: Tofauti ya muziki wa zamani na wa sasa.
1: Muziki wa sasa hauna maadili yoyote yale.
0: Sawa sawa.
1: Hauna maadili yoyote yale, na ndio maana mpaka sasa hivi vijana wetu wa sasa hawana maadili. Unajua maadili yanaendana na vile vile na muziki ambayo tulikuwa tunacheza sisi. Kwanza unavaa vizuri, na kisha umevaa vazi ambalo ni safi kabisa zuri, unaenda kwenye muziki.
0: Sawa sawa.
1: Lakini hawa leo hii unamkuta kijana anaenda disco kama disco, amevaa suruali iko nusu matako.
0: Haya bwana, nikushukuru sana.
1: Sasa atakuwa na maadili rafiki.
0: Nikushukuru sana, na wakumbuke watatu ambao nakumbuka miaka hiyo mlikuwa nao.
1: Bana wewe, mimi hawa watu wenzangu hawa nawakumbuka. Mtu wa kwanza ninayemkumbuka, namkumbuka bwana mmoja sasa hivi atakuwa ni mzee sana, anaitwa Ali ya Hewa.
0: Sawa sawa.
1: Ni tulikuwa tunacheza naye sana muziki hiyo muda huo. Alafu kuna bwana mmoja tulikuwa tukiishi kwake anaitwa Filimoni. Alikuwa anaishi sehemu moja. Alikuwa anaishi sehemu moja ambayo tulimtembelea, inaitwa sehemu za Kinesi hapo. Isango. Alikuwa anaishi Isango.
0: Sawa sawa.
1: Huyu Filimoni huyu. Vile vile kuna bwana mmoja tumesoma naye alikuwa anaitwa John Marawa.
0: Sawa sawa.
1: Yeye nafikiri bado yeye nafikiri yuko hai.
0: Hata
1: hao ni watu tuliokuwa tunapenda sana hiyo muziki.
0: Bana, mimi nikushukuru sana na nikutakia usikivu mema wa vipindi ambavyo vinaendelea. Na tutaendelea kuwa tunawasiliana. Karibu sana.

0: Nico Zengekala, rekodi ujikona kwa jina la Mtoto Jaki, Mtoto wa Nairobi,
1: Mtoto wa mama
0: hayati Nico Zengekala. Hapo ndo kujua kwamba Mwenyezi Mungu anapoamua kumuumba mwanadamu na akawa na hitilafu yote ile katika mwili wake, asijue Mungu ana makusudi yake. Huyo bwana alikuwa ni kipofu asiona kabisa. Lakini unawaza alikuwa na uwezo upi wa kuweza kuandika nyimbo namna hii? Na uwezo wa kuweza kuimba kwa hisia kali namna hii. Na nyimbo ambazo zinaishi pia mpaka leo. Hayati Nico Zengekala. Anakwambia Mtoto Jaki. Kisha majira haya ya saa 6 kasoro dakika 25 wakati wa bwana Nico Zengekala, ndoto inamsumbua na mota Mtoto Jaki akiwa anamletea kifuko cha zambarau.

Asante sana Ndolela Sangijo, anapatikana Elumi ya Makondeko, wale mtaa wa London bana. Anaomba rekodi ya G7 G7. Mwulishi rafiki yake bana Lugumbola Bakasi Ike Muzina au Mizina Bakima, anapatikana Ilungu Magu bana.

0: hayati Niko Zingekala. Wezi amini, alikufa akiwa na umri mdogo sana. Alikuwa bado kijana sana, miaka 24.
1: Juta kuitimiza ahadi, hayo si ya kweli.
0: Niko Zingekala na kundi zima la Juata Jazz Bandi wana msondo ngoma. Baba muziki magomba kita kita. Ibana litengeneza msemo ya kwamba vipi mbono meniacha solemba, tukana na wimbo huu wa marehemu Niko Zingekala. Asili yake ni kule nchini Kenya, katika mji wa Mombasa, eh? Lakini alihamia Tanzania kwa ajili ya kufanya shughuli za muziki.

0: Katika laini, hello.
1: Hello.
0: Hey, bwana, nazungumza na nani kutoka wapi kaka?
1: Aisee, toa Ramadhani, unazungumza na Mapongoro Petro ni mara kutoka pande za Bwai Kisumu.
0: Habari ya Bwai Mako?
1: Aisee, habari ya Bwai ni nzuri.
0: Hey, bwana, karibu, umekumbuka wapi ndugu yangu, eh?
1: Aisee, mimi kati ya ngoma zote zilizopigwa.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Zote zimesimama, lakini ile ngoma ya Afro inanikumbusha kipindi fulani miaka ya 1992.
0: Sawa sawa.
1: Nilikuwa kwa mganga wa kienyeji, hivi nilikuwa na rafiki zangu. Hata yule mganga aliyekuwa na pale huduma alikuwa na rege ya National Panasonic. Sasa alikuwa ana hiyo, alikuwa na huo wimbo.
0: Sawa sawa.
1: Yaani nakuambia kwamba sasa na yeye kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda wimbo, wimbo ulikuwa unatugurukisha sana sana sana.
0: Sawa sawa.
1: Pamoja na hilo nina mambo mengi sana, alafu muziki wa kipindi na muziki wa sasa una utofauti mkubwa.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu ukiangalia tungo za zamani na tungo za leo, yaani nyimbo za zamani zinaishi afisi kabisa ndugu tu Ramadhani.
0: Sawa sawa.
1: Ndiyo bwana, kwa vile wewe swipe wangu wa siku nyingi tulipotana siku nyingi, ngoja ni wache na wengine hadi kwa sababu na wao wanaamu. Hilo amenisotesha sana, nimebahatika kupata line mara nne tu, lakini kupokea asante sana kiongozi kwa sababu ni sehemu ya kazi.
0: Bwana wakumbuke hata wili bwana.
1: Aisee, mtu wa kwanza kabisa ni ndugu yangu MC Mwipime kama ananisikiliza. Maana huyo ni MC wa zamani. Hii ndio ilikuwa fani yake. Alafu mtu mwingine ambaye ninamkumbuka kabisa tu Ramadhani. Ni shangazi yangu Dorika Marekera Nyamara.
0: Sawa sawa.
1: Maana na yeye alikuwa na redio yake National Panasonic ya ambao.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Aisee, alikuwa mpenzi sana wa nyimbo kipindi hicho.
0: Sawa sawa.
1: Asante, kazi njema ndugu yangu.
0: Hamna shida ndugu yangu, tuko pamoja eh?
1: Usijali kiongozi.
0: Haya bwana. Hatari sana bwana. News be news. Watu wanakumbuka mbali bwana. Masudi Marijani mwana wa Rajabu.
2: Una rafiki wengine
0: wanangu, kuna marafiki wengine wa ukweli na marafiki wengine si wa ukweli eh? Mjepushe nao hao. Masudi, Masudi wewe.

Mara siku zote tunasema kwamba nyimbo hizi zilituburudisha lakini pia zilitufunza. Tabia mbaya Masudi ya kuwa vitu vya watu yeye ni kwapo kwapo, vitambaa vya kichwani kwapo kwapo. Hakutaka shule Masudi. Pam pam pam pam pam. Ah, hayati Mwite si mwingine bali ni Marijani mwana wa Rajabu. Hawa ni vijana jazz, wana pamba moto, wana sagarumba. Ah, hayati Hemedi Maneti, sauti ya Chiriku. Ah, Maria Mere Ambiance.

0: bwana sina ziada katika kipindi hiki cha nyumbani Afrika. Waliko nami Alwatan Sultan ni The King Mswati. Unaweza kusema bwana Harus Twaha Ramadhani. Nimekuwa nawe tangu majira la 4 na hatimaye nimefikia tamati majira haya. Ya saa 6 kasoro dakika 3. Asante sana King Kiba. King Kiba, asante sana kwa ujumbe wako. Misenyawe pia anasema nakumbuka mwaka 1992 akiwa mahakama mwanzo Mgeta bana.
1: Oh Maria mama.
0: Oh Maria mama. Anasema bana alikuwa na kina hayati Mwalimu Ramadhani Maguhe. Ndiye mzazi wangu mimi. Lakini pia wakiwa mratibu wa elimu kata Mgeta, Mwalimu Mganga pia pamoja na Mwalimu Mahindi Mafuru akimwake Roda Liganya Mashaka Tumbo pia Mali Nyamnyororo pia sajiri wa mabasi ya Les Serengeti wakati huo. Ah, miziki nakumbusha mbali, sikwambie mtu bana, tunacheza mpaka asubuhi, baki hapo hapo.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Moja Records.